0: さて、今日もですね、Be Aliveの生放送でお送りいたします。リクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、 022-375-7501 番。そしてメールの方は mail@fm797.co.jp です。また FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聞きたい曲メッセージぜひお待ちしております。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っていますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。もう連休も後半に入りましてね、どのように連休期間を過ごしていらっしゃいますでしょうかね。今日もですね、例えばお出かけしていますよっていう方もいらっしゃると思いますし、あとは日頃もう忙しいので連休期間はリフレッシュでお家にいます、ゆっくりしていますという方、または通常通りお仕事ですよという方、皆様それぞれの過ごし方でいらっしゃるかと思いますけれども、その中でも今日もですね、とっても素敵な元気な一日になりますように、私も元気いっぱいお送りしていきたいと思っています。ぜひですね、こんな風に過ごしてますよですとか、この曲聴きたいですなどなど、リクエストメッセージお待ちしております。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。

ではここからのお時間はピックアップ家福のコーナーをお送りいたします。今朝の革新報の記事見ていきましょう。まずは県内版の情報です。線は三高定期線厚くとあります。線はですね、あの泉区の泉、それからは和平和の和と書いて線はということで、仙台市泉区にある泉立山、泉少陵、泉の県立校3校による定期戦が1日、シェルコム仙台など4つの会場で行われました。各校運動部の実力の向上と生徒間の交流を目的に1986年に始まり、今年で41回目です。ソフトテニス、サッカー、バスケットボール、弓道など男子は10の競技、女子は7の競技で争いました。競技の順位ごとに割り振られた得点の合計で3校の順位が決まります。運動部以外の生徒も大勢参加し、応援に声をからしました。硬式野球は雨のお天気のため中止となりました。集計の結果、泉立山が1位となり10連覇を達成、2位は泉、3位は泉少陵ということで、大会会長のですね、高瀬校長はですね、泉立山高校の高瀬校長は競技前の総合開会式で、大会のシンボルである戦話の精神を忘れず、競技を通して互いに交流を深めることで3校全体のレベルアップを成し遂げようと述べました。運営の中心は各校の生徒会が担っています。泉立山生徒会のですね、具志堅会長は、昨年11月から準備をしてきた伝統の大会なので、これからも続けられればとお話をされていたということです。では続きまして、ジャンル多彩に200団体舞踊るということで、ストリートダンスや伝統舞踊などの踊り手たちが東北各地から集結する東北ダンスフェスティバル2026が2日と3日仙台市青葉区の高等大公園で行われました。ジャンルを超えた多彩なダンスが会場を盛り上げました。2日間で過去最多となる合計で200の団体およそ2000人が参加しまして、ヒップホップや社交ダンス、スズメ踊りを披露しました。来場者が無料で楽しめる踊りの体験会やダンスコンテストもありました。両日ともに来場した青葉区の会社員の方はですね、友人が出演するので見に来ましたと、ジャンル問わず様々な踊りを見ることができて楽しい、盆踊りにも飛び込み参加したいとお話をされていたということなんですよね。ダンス講師らで作る

実行委員会が主催をしていて、今年で5回目ということです。委員長さんはですね、仙台といえばダンスの街と思ってもらえるように、来年も盛り上げていきたいとお話をされていたということです。そして一面のところにはですね、ジップライン総会ということで、塩釜市のですね、伊保瀬公園の中にある自然共生型アウトドアパークフォレストアドベンチャー塩釜に3日にですね、家族連れなどおよそ250人が来場したと、こちらありますね。4日、今日の緑の日を前に、木々の間に張ったワイヤーに吊られたロープにぶら下がって滑走するジップラインなど、新緑の中でアトラクションを楽しんでいたということです。その他県内の情報たくさん出ておりますので、ぜひお時間作っていただいて、科北新報をお手に取っていただきたいと思います。ピックアップ科北でした。

クリップボード泉、仙台市からのお知らせをお伝えします。はじめにスズメバチなどにご注意をお願いいたします。スズメバチやアシナガバチ、こちらがですね、巣を作る季節となりました。日頃から巣がないか軒下、生垣などを点検していただいて、刺されるといった事故を防いでいきましょう。巣の駆除には危険が伴います。駆除する場合は専門の駆除業者に依頼をしましょう。衛生課ではこの業者の紹介も行っています。駆除は有料となります。詳しいお問い合わせは泉区衛生課までお電話お願いいたします。 372-3111 番、372-3111 番となっています。こちらまでお問い合わせをお願いいたします。続きまして、泉図書館の催し物です。日曜お話し会が開催されます。日程は5月10日の日曜日です。お時間帯が2つありまして、それぞれの会でご参加の対象年齢が異なります。1つ目は午前11時から11時30分です。この会は4歳児から小学生のお子様が対象となります。2つ目は午後1時半から2時までです。この時間は幼児から小学校低学年までのお子様が対象となります。こちらはですね、各20名程度先着順でのご参加の受付です。当日の内容は絵本の読み聞かせなどとなっています。こちらは事前のお申し込みは不要ですので、直接会場にお越しください。詳しいお問い合わせは泉図書館までお電話お願いいたします。 375-6161 番、375-6161 番となっています。こちらまでお問い合わせをお願いいたします。このお時間は2つお知らせをお伝えしました。1つ目はスズメバチなどにご注意ください。詳しいお問い合わせは泉区衛生課 372-3111 番となっています。2つ目は泉図書館の催し物、日曜お話し会、5月10日の開催です。お問い合わせは泉図書館まで、375-6161番、

375-6161 番、こちらまでお願いいたします。クリップボード泉、仙台市からのお知らせをお伝えしました。

0: ではこの時間のお天気予報お伝えしていきましょう。現在時刻は9時24分になっています。まずはじめに現在出ている注意報です。県内全域に強風注意報、濃霧注意報、加えて東部には波浪注意報が出ています。東部に出ております強風注意報なんですけれども、今日の夕方までには暴風警報に切り替えるといった可能性が高いということです。東部では明日の明け方まで、西部では今日お昼前から明日明け方まで強風に注意が必要です。また県内では明日明け方までは高波に、そして今日お昼前までは濃霧による見通しの悪さにも合わせてお気をつけください。では今日これからのお天気、詳しい予報を見ていきたいと思います。まずは東部のお天気です。南の風が後に西の風に変わって強くなりそうです。海上では後に西の風が非常に強くなるでしょう。お天気は雨で、お昼前から曇りの予報です。沿岸の波の高さは3メートルでしょう。今日の降水確率、午前が 50%、 午後が 10%、 夜は 20% です。西部、今日のお天気は西の風が後に強くなりそうです。お天気は雨で、お昼前から曇りの予報です。降水確率は午前が 50%、 午後が 20%、 夜は 40% です。今日日中の予想最高気温は、仙台、石巻23度、古川と白石が22度となっています。続いて明日の天気です。東部は西の風が強く、後南西の風に変わるでしょう。お天気は晴れの予報です。沿岸の波の高さは3メートル、後1メートル50センチでしょう。西部、明日の天気は西の風が初めはやや強く晴れでしょう。降水確率は東部西部ともに 0% です。明日朝の気温です。仙台は10度、石巻9度、古川、白石は8度となっています。日中の予想最高気温は、仙台23度、石巻19度、古川21度、白石22度となっています。平年ですと仙台この時期はですね、最高気温が19度。になっておりますので、平年よりも今日は随分と、4度ぐらい高いといった気温になりそうですね。では週間予報見ていきましょう。明日からはですね、お天気晴れ間が多く見えそうですね。そしてですね、気温も高めという予想になっています。東部は朝の気温10度を超える日も多くなりそうなんですよね。そして日中の予想最高気温も20度を連日超えていきそうで、水曜日、木曜日は24度まで上がるでしょう。続いて西部です。朝の気温は8度前後、金曜日はですね10度ぐらいということです。そして日中の予想最高気温は連日20度を超えていきそうです。そして水曜日と木曜日は27度まで西部は気温が上がりそうということなんです。この時間の天気予報をお伝えしました。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで。

0: 人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

さて現在時刻は9時32分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーガライブ、今日の担当私江澤沙織です。さてここからのお時間はライフサポート泉のコーナーです。泉区内の情報をご紹介をしていきます。毎週月曜日のこのお時間は市民センターだよりということで、市民センターの情報の中からピックアップしてご紹介をしていきたいと思っています。それでは、まずはじめに今日一つ目なんですけれども、こちらはですね、根野白石市民センターからのご案内です。根野白石面白市が開催されます。5月の16日土曜日です。時間は午前10時からお昼の12時30分まで。会場は旧 JA 根野白石支店の跡地となります。新鮮な直産野菜やお米、お菓子、それから手作りの品物など、さまざまな品物を野外で販売するマルシェイベントとなります。こちらは毎月第3土曜日に開催されます。そして7月と8月については時間帯が少し早めにスタートとなりまして、この7月8月は午前9時からということなんですね。詳しいお問い合わせは泉カムリの里観光協会までお問い合わせください。電話番号は 090-4634

0905-1525 番です。090-4634-1525 番となっています。こちらまでお問い合わせをお願いいたします。では続きまして、証言市民センターからのご案内です。証言遊びの広場、目指せ1位、プロから学ぶ運動会直前走り方講座、こちらがですね開催されます。5月の16日土曜日午前10時から11時30分まで。募集の対象となりますのは小学校1年生から6年生までのお子様、合計で30名です。当日の持ち物は運動会で履く予定の靴、こちらはですね靴の裏をですね拭いていただいてお持ちください。それから飲み物、汗拭きタオルとなります。先着順でのお申し込みの受付です。スパイクのある靴での参加は不可となります。直前のため怪我にはお気をつけください。参加費は無料です。お電話でのお申し込みとなります。022-372-0923 番、022-372-0923 番、こちらまでお問い合わせお申し込みお願いいたします。では続きまして、もう一つ松森市民センターからのご案内です。地域にお邪魔します in 鹿島ということで、足もみ教室が開催されます。お家でもできる体のケアを学んでいきましょう。二部制での開催となりまして、運動後にお茶会も行います。どなたでもお気軽にご参加ください。日程は5月20日水曜日午前10時からお昼12時まで。会場は鹿島集会所となります。どなたでも年代どなたでもご参加いただけまして、こちら定員は10名様です。費用は無料です。当日の持ち物はフェイスタオル、膝までまくれるズボンでお越しください。こちらはお申し込みについては5月8日金曜日からスタートとなります。松森地域包括支援センターの窓口またはお電話でのお申し込みです。お問い合わせ先の電話番号です。022-772-6200 番、022-772-6220 番、こちらまでお問い合わせお願いいたします。お電話の受付時間は平日月曜日から金曜日の午前8時30分から夕方の5時までということです。来客用の駐車場はございませんので、会場へは徒歩や公共交通機関などでご来場いただきますようお願いいたします。こちらは令和8年度松森町内会、それからですね松森地域包括支援センター、松森市民センターなどの共催事業ということで行われます。足もみ教室ということです。今日はこの時間3つお知らせお伝えしました。1つ目は松森市民センターから足もみ教室、そして2つ目は証言市民センターから目指せ1位、プロから学ぶ運動会直前走り方講座、そして3つ目は根代石市民センターから根代石面白市のご案内でした。現在時刻は9時38分になっています。

さてこちらライブ版でお送りいたしましたけれども、お送りしましたのは小泉今日子なんてったってアイドルでした。小泉今日子さん、あの還暦記念ツアーが行われておりまして、こちらですね、あのご自身のですね還暦を記念して今年の1月から開催されておりました。

ですけれども、ね、それでも本当にもう元気いっぱいでいらっしゃって、とても還暦とは思えない素敵な、ね、ね、元気いっぱいなステージ、動画でも拝見することができまして、今回はですね、以前リリースになっていたライブ版からお送りしましたけれども、今日はそこでですね、小泉今日子さんの曲をいくつかピックアップしてご紹介をしていきたいと思います。続いてはこちらの曲です。

0: さて、現在時刻は10時57分になっています。この後お知らせの後、引き続き10時台 BR ライブ、どうぞお付き合いください。この後はお知らせお伝えしていきます。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
2: 男をあげるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪は、彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
3: ランドセル選ぶなら今がチャンス。宮城県民共済ご加入者向けランドセル早期受注販売会、5月5日6日県民共済ビル本館1階特設会場で開催。早めの準備が安心です。詳しくは宮城県民共済で検索。
4: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌。

0: 情報誌アリフト。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

こんにちは。Be Alive 月曜日担当の私江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 FM 泉では午前9時から番組がスタートいたしまして、そしてこの10時からお昼12時までの2時間は FM 泉ラジオ3、2局ネットで番組をお送りいたします。引き続き聞いてくださっている方も、そしていつもこの10時から聞いてますよとおっしゃってくださる方も、また連休期間中ですので、たまたまですねラジオをつけたら放送を耳にすることができましたという方も、今日もお昼12時までお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日はですね、5月の4日月曜日、時刻はちょうど今ですね10時1分になっているところです。どのような午前中お過ごしていらっしゃいますでしょうか。もう新年度に入ってから、あの連休楽しみだねなんていうお話をしていましたら、もうあっという間に連休も後半に入りましたよね。残すところあと3日というところになりました。またはあの時期をずらして連休を取るという方にとっては、もしかすると7日と8日有休を取って、あの10日までお休みにしていますという方もいらっしゃるかもしれませんし、ね、皆さんはどのような形でお過ごしていらっしゃるんでしょうか。この連休期間中お出かけしていますよという方、でもお家でリラックスタイム送っていますよという方、お仕事ですよという方、様々でいらっしゃいますよね。私はですね、あのお休みを取ることができたのが5月の1日と2日、この2日間だったんです。で1日があの本当はちょっとお出かけしたいなと思っていたんですけども、雨だったので外でのお出かけはじゃあちょっとなしにして、2日の土曜日にお出かけしようと思ってたんですよね。そうしましたら2日風が強くてもうびっくりいたしまして、福島県立美術館に第5補填を見に行ったんですね。でその後ですね、あの神社のお参りにお出かけしようと思っていたんですよね。お祭りに行ってこようと思っていたんですけども、もう電車がですね、 JR がどうしてもこの強風のためあの運休になっている便があったり、あとは大幅に遅れたりということもありまして、2日の土曜日はこの第5補填だけを見に行くといったことになりました。もう素晴らしい展示ですよね。こちらについては明日詳しくあのお伝えしていきたいと思うんですけれども、第5補填見に行ってまいりまして、そして貴重にですね、あの写真を撮ることができるといったブースもありまして、そちらもですね写真に収めたりということで帰ってきました。そしてですね、あのこの2日の時なかなかやっぱりあの移動がですね時間が難しかったということもあったので、本当に仙台に帰ってこれるのかな私なんて一時期思ったんですけれども、

も、でも無事にその日のうちに帰ってくることができまして、夜には戻ることができました。朝10時発の仙台発の電車に乗る予定だったんですけども、その出発自体が遅れて、福島に着いたのがもうですね12時半過ぎていて、1時近くになったんですよね。ですので、そこから天井を見てというような感じでしたね。その時にこの連休期間中、私の中で本当にびっくりした出来事がありまして、私のミスだったんですけど、お財布忘れまして、福島に向かっている電車の中で気づいたんですよね。財布がない。もう無事にですね、携帯電話のいろんなキャッシュレスサービスで乗り切ることができたんですけども、携帯あってよかったなと。 JR の切符も携帯で大丈夫でしたし、あとはお買い物も飲食店も大丈夫でしたので、もう一時期本当にびっくりしましたね。このままもし福島に到着した時にお財布がない、携帯もないとなったらどうしようという感じでしたので、もう自分のですね当時に本当にびっくりしつつ、そんなこともありながら楽しくですね、なんとかこう旅行することができてよかったなといったところです。おかげさまで展示会を見てリフレッシュできましたので、元気いっぱい今日もですね出勤しているところです。連休後半、それから連休終わった後はもう母の日がありますので、皆さんはどんな風にお過ごしていらっしゃるんでしょうか。さて今日もビーアライブ生放送です。リクエストメッセージもお待ちしています。ファックスの方は 022-375-7501 番、そしてメールの方は mail@fm797.co.jp こちらまでお送りください。今日も一緒に番組を作っていけたら嬉しいなと思っています。メッセージリクエストお待ちしております。さて今日のビーアライブですけれども、この後はですね旅大キャンパスインフォメーション、それからですね10時30分頃からは仙台ラジオ通信、10時45分頃からは仙台海の森水族館、こちらの情報についてお送りしていきたいと思っています。ビーアライブこの時間からもどうぞお付き合いください。それでは一曲お送りしていきましょう。

来キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称タピ大は、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行います。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階センターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、午後7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講となる日もあります。旅代のスケジュールは1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリー、ホームページでお知らせいたします。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合の良い日だけでも1回だけでも OK です。お好きな講座を自由に受講していただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行します。出席1回につき講座の終了後にスタンプを1個します。このスタンプが10個たまりますと、優秀生徒といたしましてオリジナルグッズをプレゼントします。また自分の得意な分野で先生にもなれるんです。火曜日から木曜日の中で午後7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集しています。演題は自由です。お申し込みはタピ大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからお願いします。その他条件などもありますので、詳しいことについてはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいてももちろん大丈夫です。さて現在旅大はですね、ゴールデンウィーク期間中ということでお休みとなっていまして、再開するのは来週です。12日火曜日から再開ということになります。それまで旅代は休校となります。さてタピオのですね、情報を一つご紹介をしていきましょう。見ないと絶対わからない飛び出すニューアートの展示会、チャールズ・ファジーの 3D アート展が現在ですね、 MI プラザ三越タピオ展で開催されています。こちらは5月6日水曜日までの開催です。躍動感あふれる色鮮やかで楽しい飛び出す 3D アート、大人から子どもまで楽しめる立体アートで元気をお届けいたします。こちら入場無料での開催です。シドニーからミラノ・コルティナまで14大会連続オリンピック委員会の公式アーティストということで、アメリカのメジャーリーグオールスターゲームやスーパーボール、グラミー賞など数々のビッグイベントの公式ポスターの制作者です。独自のスタイルで描いた世界都市の模様

0: からマリリン・モンローやワーナーブラザーズとのタイアップ作など時代を伝えるアーティストです。チャールズ・ファジーノ 3D アート展ということで、この展示会では新作をはじめ数々の人気 3D アートの作品やアートグッズなど約40点が展示販売となります。ファジーノのリズム感あふれる飛び出すアートは年齢問わずファンタジーとユーモアに満ちた陽気な世界に導いてくれる、そんなですね作品です。ぜひ入場無料ですのでこちらもご覧いただけたらと思います。さて旅台再開するのは5月の12日来週火曜日となります。ぜひですね5月のスケジュールについてはホームページに掲載されておりますので、こちらのスケジュールご覧いただいてお好きな講座見つけていただきたいと思います。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生誰でも生徒、火曜から木曜まで夜7時から開講、どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある、泉パークタウンタピオ。
0: 旅大キャンパスインフォメーション、このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

さて時刻は10時16分になっています。この時間の天気予報をお伝えしていきます。はじめに現在出ている注意報警報から見ていきたいと思うんですが、東部に出ておりました強風注意報がこちらは暴風警報に切り替わりました。東部には現在暴風警報が出ています。そして加えて東部にはですね、波浪注意報が出ています。また西部には強風注意報が出ています。県内全域に発表となっていました濃霧注意報は現在解除となりました。東部では今日の夕方から夜遅くまで暴風に警戒が必要です。では今日これからの詳しいお天気予報を見ていきたいと思います。まずは東部です。南の風が後に西の風に変わって強くなるでしょう。海上では後に西の風が非常に強く、お天気は雨でお昼前から曇りでしょう。沿岸の波の高さは3メートルの予想です。降水確率は午後が 10%、 夜は 20% です。西部今日のお天気は西の風が後に強く、お天気は雨、お昼前からは曇りでしょう。降水確率は午後が 20%、 夜は 40% です。今日日中の予想最高気温は仙台、石巻が23度、古川と白石は22度となっています。続いて明日の天気です。東部は西の風が強く、後に南西の風に変わるでしょう。晴れの予想です。降水確率は 0%、 沿岸の波の高さは3メートル、後1メートル50センチでしょう。西部明日の天気は西の風が初めは強く、晴れの予想です。降水確率は 0% です。明日朝の気温、仙台は10度、石巻9度、古川と白石は8度となっています。日中の予想最高気温、仙台23度、石巻19度、古川21度、白石22度となっています。週間予報を見ていきますと、今週はですね、明日以降は晴れ間

が多く見える1週間となりそうです。週の後半は曇り時々晴れとなるでしょう。朝の気温、日中の気温ともに平年並み、または平年よりも少し高めの予想となっています。朝の気温、東部は11度前後、西部はですね8度前後。日中の予想最高気温は平年ですと東部西部ともに19度ぐらいなんですが、こちら連日20度を超えていきそうです。特に水曜日と木曜日は東部が24度、西部は27度まで上がりそうです。この時間の天気予報をお伝えしました。

0: ンフルシャワーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽をご紹介しています。今日は泉中央活性化ネットワークからロゴマークコンテストのご案内です。泉中央エリアの拠点を中心に地域の団体や企業、住民など多様な主体が連携をしてにぎわいを創出する新たなまちづくり組織、泉中央活性化ネットワーク。地域の魅力を高め、より多くの人が集い、つながる街を目指して活動しています。ただいま、通称 IKN では、このシンボルとなるロゴマークを募集しています。このロゴは今後様々な場面で活用されて、泉中央の顔として広く発信されていくという大切なデザインになります。人、町、活動をつなぎ、泉中央の魅力やこれからの未来を感じられる、親しみやすく長く愛されるデザインをお待ちしています。応募はどなたでも OK です。プロの方、アマチュアの方問わずご参加いただけますので、学生の皆さんやデザインが好きな方もぜひですね、気軽にご応募お待ちしております。最優秀賞には現金3万円とお買い物券2万円を進呈いたします。このお買い物券なんですけれども、セルバのお買い物券が1万円分、泉パークタウンタピオのお買い物券が1万円分、この合計で2万円分ということになります。応募の締め切りは6月19日金曜日午後5時必着となります。応募方法や募集要項など詳しい情報については FM 泉のホームページでご覧いただけます。あなたのアイデアで泉中央の未来を一緒に描いていきませんか？たくさんのご応募お待ちしております。ぜひデザインが好きという方、イラスト描いてみたいという方、このですね、連休後半のところで作ってみようかなということで、ぜひ挑戦していただいてももちろん大丈夫です。締め切り6月19日金曜日となっています。そして FM 泉のホームページに詳しいですね、情報載っておりますので、検索サイトのところで FM 泉と検索して、情報を見ていただくことができます。トップページのところからご覧いただけますので、ぜひですね、詳しい内容をご覧いただきまして、もうふるってご応募いただきたいと思います。もうこれからですね、たくさんの場面で泉中央の顔として広く発信されていくというロゴマークデザイン、ね、自分で手掛けることができたら幸せですよね。皆様の素敵なアイデア、ぜひお待ちしております。ということで、この時間はですね、泉中央活性化ネットワークからロゴマークコンテストのご案内でした。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館、里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: ねえ、週末空いてるの？久しぶりに。どう？
5: すまん、明日は手術があるんだ。
4: 手術？
5: 心配ない、日帰りだ。
6: 脱腸や痔などの症状において日帰り

0: 手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
2: 仙台ラジオ通信、仙台市の情報を中心に様々なまちづくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けします。仙台市の提供でお送りします。
4: さて本日はラジオ3の青木智子さんと一緒に、この街とオープンデイという取り組みについてお話をしていきます。青木さん、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。この街とオープンデイというイベントが5月以降ラジオ3のスタジオで開催されるということなんですけれども、はい、まずこの街とオープンデイ、どういったイベントになるんでしょうか。
4: はい、毎月第3金曜日に、ラジオ3で、行う取り組みになります。地域の皆さんでしたり、学校帰りのお子さんなど、様々な方々に、お越しいただいて、キッチンカーもありますし、あとは防災のワークショップや楽器を作る体験、あとは多文化に触れるコーナーでしたり、もしかしたらスペシャルゲストも登場するかもしれません。はい、毎月ですね、月替わりのコンテンツをいろいろご用意して楽しみながら、皆さんと一緒に、時間を過ごせるような、そんな内容を考えております。
5: はい、なんかすごくいろんなね、あの盛りだくさんのねコンテンツのこの街とオープンデーなんですけれども、はい、この街とという取り組みは今までラジオ3も夏と冬に行ってきたかと思うんですけれども、今回のオープンデーも含めてどんな思いが込められてるんですか。
4: はい、そうですね、この街とではいざという時に、地域の皆さんとこう助け合えるように普段から顔を合わせる、機会を作って、親しい関係になっていけたらいいなという、そんな願いを込めて続けている活動なんですよね。
5: はい、そうですね、この、ラジオ3というスタジオが、ね、ある場所が、若林区土戸井の愛宕橋駅のすぐ近くになるんですけれども、近所の、ね、皆さん、それから荒町小学校の皆さんとかね、五橋中学校もありますし、様々な方がここに集って、それぞれこう顔の見えるような、ね、関係になっていけたらいいなという思いがありますね。
4: はい、
5: はい、第3の遊び場という言葉もありますけれども、どんな場所になっていってほしいですか。
4: そうですね、本当にこのラジオ3の愛宕橋スタジオに気軽に皆さん遊びに来ていただいて、本当にフラッと立ち寄れるような3番目の居場所に、このラジオ3がなっていってたら嬉しいなというふうに思います。
5: はい、そうですね、お子さんたちだけじゃなくって様々な方にいらしていただきたいですよね。うん、
4: 子どもから大人の皆さん、シニアの方まで、もうどなたでも大歓迎ですので、ぜひ遊びに来てください。
5: はい、キッチンカーもね出店しますので、ぜひフラッと立ち寄って、ちょっとね、皆さんとおしゃべりしながら美味しいもの召し上がっていただく、そんなイベントになればいいなと思います。
4: はい、
5: この街とオープンデーについてご紹介いただきました。初回は5月15日金曜日夕方4時から夜7時まで行われます。ラジオ3のスタジオがある愛宕橋駅付近にございますので、ぜひね足を運んでいただければと思います。
4: はい、詳しくはまたラジオ3の X やインスタグラムなどでも告知を行っていきますので、ぜひチェックしてみてください。この時間はこの街とオープンデーについて、ラジオ3の青木智子さんと一緒にお話ししました。青木さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 仙台市から仙台市勤労者融資制度のお知らせです。仙台市と東北労働金庫が提携した融資制度で、仙台市内に住所または勤務先がある中小企業にお勤めの方が対象となります。各種教育費用に利用できる教育資金、通勤用マイカー購入資金に利用できる自動車資金、冠婚葬祭費用等に利用できる生活資金、出産・育児・療養等の費用に利用できる福祉資金などの商品を準備しています。
4: 融資金利、融資金額、融資期間、審査条件など詳しくは、

0: 労働金庫お客様サービスセンター 0120-1919-62 までお問い合わせください。受付時間は平日午前9時から午後5時まで、お近くの東北労金窓口での相談も可能です。お問い合わせは仙台市市民生活課電話 0222146148 まで。
1: 仙台ラジオ通信、この番組は仙台市の提供、ラジオ 3FM 泉、FM 大白、楽天 .FM 東北の共同制作でお送りしました。

ラブゼア愛のある場所、そして2曲目お送りしましたのは増遠谷由実、緑の街に舞い降りてでした。今日は緑の日ということもありますので、アーティストさんのお名前に緑があったり、曲のタイトルに緑があったりということで、こちらの2曲このお時間お送りいたしました。さて現在時刻は10時45分になっています。FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています、ビーガライブ。今日の担当は私、江澤沙織です。リクエストメッセージもいただきましてありがとうございました。また後ほどですね、ご紹介させていただきたいと思います。もちろん生放送まだまだお昼12時まで続きますので、この後もメッセージリクエストお待ちしております。ファックスの方は 022-375-7501 番、メールの方は mail@fm797.co.jp です。 FM 泉のホームページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。こちらもご利用いただきまして、今聞きたい曲メッセージぜひお待ちしております。今日も一緒にこの後も番組作っていけたら嬉しいなと思っていますので、どうぞお寄せください。お待ちしております。さて、それではこの後はですね、仙台海の森水族館、こちらの情報をお伝えしていきましょう。

ここからのお時間はアクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動していくための情報をご紹介をしています。毎週月曜日の第1月曜日のこのお時間は仙台海の森水族館の情報をご紹介をしています。現在ゴールデンウィーク期間中ということもありまして、こちらですね、営業時間が延長になっているんですよね。連休期間5月の5日まではですね、午前8時から18時30分までの営業となります。最終入館は18時になります。5月5日まではですね、午前8時から18時30分までです。そして5月6日はですね、午前9時から18時30分までとなります。最終入館は18時です。そして5月7日からは通常通りとなりまして、こちら午前9時からということになりますね。午前9時から、夕方、17時30分までのお時間となって、最終入館は、17時ということになります。このような形でゴールデンウィーク期間中もですね、仙台海の森水族館存分にお楽しみいただけます。そしてゆったりと水族館を楽しみたいという場合には、こちらですね、夕方からがおすすめなんだそうです。夕方から最終の営業時間も伸びておりますので、夕方からもぜひお楽しみいただけます。イルカ、アシカ、バードのパフォーマンスのスタジアムライブの最終パフォーマンスは17時30分からということで、そして5月5日まではですね、18時ですので、夕方に来ていただいてももちろん大丈夫な形になっておりますので、ぜひ夕方のこの海の森水族館もお楽しみいただきたいと思います。そして5月の催し物見ていきたいと思うんですが、まず一つ目はですね、お一人様ナイト水族館、5月16日の土曜日の開催です。18時から21時となりまして、最終入館は20時となります。大人気の催し物ですよね。海と人、水と人との新しいつながりを生み出す水族館、仙台海の森水族館。

間では5月16日土曜日、閉館後一人でストイックに水族館を楽しむお一人様ナイト水族館を開催します。2018年から実施されていまして、今回でなんと15回目。夜の生き物たちの様子を自由に見学していただけますし、キャンドル型ライトの装飾ですとか癒しの演出があります。優雅なひとときをお過ごしいただけるというですね、お一人様ナイト水族館です。5月16日土曜日、前売り券は仙台海の森水族館の公式ホームページにありまして、ここからお申し込みいただけて、当日券についてはチケット窓口横の券売機でですね発売されます。当日券は17時45分からの販売ということです。この当日券なんですけれども、あのチケットがですね数量限定のため、前売り券が完売した場合は当日券を販売しない可能性もあるということなんです。ですのでもう確実にお出かけしたいといった場合には、前売り券でお早めにご購入いただくというのが一番よろしいかと思いますね。一般駐車場利用可能となっておりまして、中野坂駅からのシャトルバスの運行はありませんのでお気をつけください。前売り券料金、大人が税込み2100円、中高生1400円、シニア1500円となりまして、当日券は大人2200円、中高生1500円、シニア1600円となります。通常の入館券ではご参加いただけませんのでご了承ください。年間パスポートでの入館可能となっています。このお一人様ナイト水族館特別コンテンツが用意されておりまして、まずはですね、あの夜の水族館自由見学、館内の BGM がオフになるそうです。館内にはアロマキャンドル型の LED ライトを設置します。フードコートやショップももちろん営業です。それから SNS ハッシュタグお一人様ナイト水族館も設定されておりますので、こちらでお写真なども投稿していただけます。マイチェア、レジャーシートも持ち込み可能です。レジャーシートは大水槽前のみですね使用可能ということです。そして副館長の特別バックヤードツアーがあるんですけれども、こちらはですねもうすでに完売ということです。さらにお一人様ナイト限定デザインの缶バッジ、マグネット作り、こちらもあります。夜のですね生き物たち、こちらもですね観察できるというのがこのお一人様ナイト水族館の醍醐味の一つですよね。寝ている姿や夜行性の生き物の場合には活発に活動している姿がありますので、こちらもぜひご覧いただきたいと思います。そしてお一人様実測ということで、みんなで守って快適な時間を過ごしましょうというですねお一人様実測が設定されています。お一人様の世界に没頭できるようにぜひですねお互い協力していきましょうね。こちらですね、周囲の目を気にせず純粋に水族館を楽しむべし、知人と来館しても館内では別行動するべしですとか、指定場所フードコート以外での死後は控えましょうねとかですね、あの気をお互い気をつけたいことというのがホームページにも載っておりますので、ぜひこちらもですねあのお読みいただいて、そして存分に楽しんでいただきたいと思います。もう自分のペースで好きなだけ好きなあの動物を見ることができる、一つの水槽に1時間いることができるということもできますからね、なかなかあの一人で行動するからこそできる楽しみというのもこのお一人様ナイト水族館の楽しみの一つですので、ぜひですねお回り気にせず水槽生き物に没頭していただきたいと思います。日程は、こちらは5月の16日土曜日夜の6時からです。

そして現在ですね、エリック・カールと海の森の仲間たち、見て探して遊ぼうというですね、あの特別コラボレーションが現在開催されています。色とりどりで華やかなエリック・カールの世界が絵本を飛び出して仙台海の森水族館とのコラボレーションです。特別展示や体験型コンテンツを通して生き物たちの魅力を子どもも大人も楽しく体感できるイベントです。エリック・カールさんといえばもうですね、腹ペコ青虫の絵本で本当に有名ですよね。とってもカラフルな色使いで、もう生き生きとした可愛らしい元気な動物たちがたくさんですね描かれるわけなんですけれども、この、海の森水族館とのコラボレーションということで、特別展示飛び出す絵本の世界、エリック・カール氏の色鮮やかなアートと生き物の展示を組み合わせて、生き物たちの大きさ、鳴き声、色を感じていただきながら、絵本の世界に入り込んだように楽しみながら学ぶことができる特別展示があります。それからですね、特別なあの展示パネルがあったり、それから生き物探しのカードがあったりですとか、あの様々な催し物があります。そして腹ペコ青虫のペタペタワークショップということで、この連休期間中もですね、あの特別なワークショップが開催されるということになっています。それからですね、16日土曜日には腹ペコ青虫がやってきて、一緒にお写真なども撮ることができるというイベントもあるそうですね。フードドリンクもですね、あの特別バージョンが出ておりますので、ぜひあのお写真も仙台海の森水族館のホームページに掲載されておりますので、こちらもご覧いただきたいと思います。イベントの詳細についてもホームページの方でぜひチェックしていただきたいと思います。ということで、今月のですね、仙台海の森水族館の情報ということで、連休期間中の営業時間について、それからお一人様のですね、ナイト水族館、さらに5月末まで開催のエリック・カールと海の森の仲間たち、こちらのご紹介でした。ぜひ今月も仙台海の森水族館で、どうぞお楽しみください。それでは、この後もですね、11時台 B ライブ続いていきます。その前にこの後お知らせとなります。そして11時初めはですね、パワープレナンバーからお送りいたしますので、引き続き B ライブどうぞお付き合いください。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のために、コロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: 高橋芳雄のハートでグッド。
6: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますます

お送りしましたのは、財前コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする今月5月のパワープレイナンバーでした。6月17日リリース、就活クラブのメジャーサード EP 全力タイアップに収録されています、転生願望をお送りしました。さて現在時刻は11時3分になっています。

それではここからのお時間は、先ほど11時に仙台管区気象台から発表となりました最新の天気予報をお伝えしていきます。まずはじめに現在出ている注意報警報、こちらをですね見ていきたいと思います。まずは風がですね、どうしてもこの後心配になってきますよね。東部にはですね暴風警報が出ておりまして、西部は強風注意報となっています。加えて東部には波浪注意報も出ています。東部では今日の夕方から夜遅くまでは暴風に警戒が必要です。それでは今日これからのお天気、詳しい予報を見ていきましょう。まずは東部のお天気です。西の風がやや強く、後に西の風は強くなるでしょう。海上ではこの西の風が非常に強くなりそうです。お天気は曇りで、夜は晴れ、ところによって夜は雨となりそうです。沿岸の波の高さは3メートルでしょう。降水確率は午後が 10%、 夜は 20% です。続いて西部、今日のお天気です。西の風がやや強く、後に西の風は強くなりそうです。曇りで、夜は晴れ、ところによってはお昼過ぎから雨でしょう。降水確率は午後が 20%、 夜は 40% です。今日日中の予想最高気温は仙台、石巻、古川、白石、それぞれ23度という予想になっています。続いて明日の天気です。東部は西の風が強く、後に南西の風に変わるでしょう。お天気晴れの予想です。沿岸の波の高さは3メートル、後1メートル50センチでしょう。降水確率は 0% です。西部、明日の天気は西の風が初めはやや強く、晴れの予想です。降水確率は 0% です。明日朝の気温、仙台は10度、石巻9度、古川8度、白石8度となっています。日中の予想最高気温は仙台23度、石巻19度、古川21度、白石22度となっています。では週間予報見ていきましょう。これからの1週間、お天気がですね晴れの時間帯が多くなる、そんな1週間となりそうですね。そして気温を見ていきますと、東部西部ともに朝の気温、日中の気温ともに平年並み、または平年よりも高めが多くなっています。まずは朝の気温です。東部はですね10度を連日超えていきそうで、12度前後となるでしょう。日中の予想最高気温はこちらも連日20度を超えていきそうで、23度という日もですね結構多いんですよね。週の前半、金曜日ぐらいまでは23度という日が続きそうです。続いて西部の気温を見ていきますと、朝の気温は9度前後となりそうで、週末はですね7度ぐらいの日もありそうです。日中の予想最高気温、こちらは連日20度を超えていきそうで、特にですね水曜日から金曜日にかけては26度前後まで上がりそうです。その後一気に週末がですね21度ということですので、この時期の中では21度は高めの気温なんですが、その前が27度ということなので、結構気温の差がですね西部は大きいといった1週間になりそうです。体調管理には十分お気をつけ

ください。この時間の天気予報をお伝えしました。

それではこの時間はパークバス会員受付のご案内です。泉中央とパークタウンを循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際には必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスを利用することができる会員登録を受付中です。昨年度を登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いいたします。パークバス会員登録の受付は地下鉄泉中央駅ビルスウィング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日午前10時から午後5時までとなっています。この時間はパークバス会員受付のご案内でした。FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています Be a Live。 今日の担当、私江澤沙織です。さてこの11時台、この時間帯もですね、生放送で引き続きお送りしていきます。この後はですね、曲ですとかもお送りいたしますし、あとはリクエストのメッセージで、リクエストやメッセージ、こちらもご紹介させていただきたいと思います。またここからのお時間はですね、この連休期間中にお楽しみいただけるイベントですとか、それからですね、会場についてもお伝えしていきたいと思います。そしておすすめランチのコーナーも11時後半にありますので、この後もどうぞ Be Aliveお付き合いください。さて現在時刻は11時12分になっています。

メッセージいただいておりました。ご紹介をしていきたいと思います。こちらラジオネームみっこさんからいただきました。ありがとうございます。何年もラジオをさらっとしか聞いていなかった私、ちょっとしたきっかけでビーアライブを聞きました。ゆったりとしたお話、ラジオから流れる音、わあラジオいいなと思ってラジオを聞きながら家事をしていますといただきました。メールありがとうございました。もうそういただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。今日ですね、そのご家族の方が体調不良でいらっしゃって、そしてお家でですね、ラジオを聞きながら看病したりということでされているということでメールいただきました。もうありがとうございました。ご家族の方、早くですね回復されますように本当に心から願っています。なかなかやっぱり新年度に入ってからいろいろバタバタしたり忙しかったりということでね、大変な時間でしたもんね。ゆっくり休んでいただいて早く治りますように本当に心から願っております。看病も大変かと思うんですけれども、本当にどうぞお大事にしていただきたいと思います。えみこさん、またこれからもぜひね、ラジオご一緒いただけたら嬉しいなと思います。今日もね、メールいただきましてありがとうございました。さて、時刻は11時21分になっています。メッセージ他にもですねいただいておりましてありがとうございます。改めて後ほどご紹介させていただきたいと思います。みこさん、ありがとうございました。

さて現在時刻は11時23分になっています。ここからのお時間はゴールデンウィーク後半、今からでもですね間に合うイベント情報、こちらご紹介をしていきたいと思います。まずはですね、今日ですね5月の4日月曜日緑の日、こちらのイベントになりますけれども、泉中央にあります泉おへそ広場で催し物が行われます。 PG の皆さんのスカイロケットミュージックカードミラーリリース記念イベント PG アラウンドが開催されます。 PG の皆さん、

小中学生の男子7人、女子7人、合計14人で構成されているボーカル&ダンスカンパニーの皆さんです。PG の皆さん、泉おへそ広場でイベントを行ってくださいます。こちらですね、第1部と第2部がありまして、第1部が13時から午後1時からです。そして第2部が15時30分からとなります。イベントの詳細、注意事項についてはオフィシャルサイトに情報が載っております。おへそ広場、泉おへそ広場のホームページのところからもですね、リンクが貼られておりますので、そのオフィシャルサイトをぜひチェックしていただいて、こちらイベントご参加いただきたいと思います。 PG の皆さん、スカイロケッツ、スカイロケットミュージックカードミラーリリース記念イベントということで、こちら開催となります。では続いてご紹介いたしますのが、金蛇水神社の催し物です。金蛇水神社で現在ですね、花祭りが開催されています。牡丹と富士、芍薬の宴ということで、花祭りです。こちらですね、あの花祭りのですね、イベント自体は5月31日まで花祭りが行われまして、そして例祭は5月15日から5月21日までということになりますね。期間の前半については5月上旬ぐらいまでは牡丹ですとか藤のお花見ることができまして、5月中旬から6月初旬については芍薬をですね、見ることができるということなんです。そして開演時間、午前8時30分から午後の4時30分となりまして、入園は午後4時までとなります。牡丹園、芍薬園、入園料は300円ということです。こちらですね、あのライトアップですとか様々な催し物があるんですよね。ちなみにライトアップについては、こちらですね、5月5日までと、それから9日となりまして、夜間の入園のお時間となりますので、夕方の5時半から8時半まで、最終入園は夜の8時となります。入園料は600円ということで、こちらになります。ではこのですね、花祭りですとか、あの例大祭、まあ、どのような催し物が行われるのかということなんですけれども、まずはですね、このステージのイベントがありますね。神楽舞台、奉納のですね、イベント、あの芸能のスケジュール、こちらもびっしりスケジュールが組まれておりまして、17日まで祝日ですとか土日を中心にということでステージがあります。それからですね、5月10日まではですね、おみき&ビアガーデンということで、こちらも開催されます。そしてですね、 SNS のフォトコンテストもありますし、着物レンタル無料着付けもあります。こちらはですね、5月24日までのですね、あの土日に行われます。着物レンタル無料着付けということで、こちらもあるんですよね。それからですね、その他ライトアップ、花祭り、良いものでライトアップなんですけれども、こちらもですね、園内本当に素敵なライトアップが行われるんです。こちらは様々な会場がライトアップされまして、夜間の牡丹園および境内を幻想的に照らすというライトアップです。例えばですね、あの昼間とは異なる趣の中で特別なひとときをお楽しみいただけます。そしてですね、あの開催時間帯にはサテライト1のところではおみき&ビアガーデンも開催ということになります。そして5月の2日から6日にかけては、あの神社からの臨時バスもですね、出ているということですので、こちらもご活用いただけるということなんですね。ライトアップについては、夜の7時半から8時半までと先ほどお伝えしたお時

0: います。5日明日までと、それから5月9日の土曜日の開催ということになりますね。こちらですね、あの TikTok のところではライトアップされている、もう素敵な映像が出ておりまして、もう幻想的、まあ、どの場所を見てももうですね、心ときめくと言いますか、スーッとこの幻想的な世界に吸い込まれると言いますか、もう素敵な世界観になっておりますので、このライトアップもぜひ楽しんでいただきたいですね。もう時間帯によって、それからですね、あの場所によって、あの日中夜、それからですね、素敵なお花イベントということで、盛りだくさんのこの花祭り例大祭になっておりますので、ぜひ会場足を運んでいただきたいと思います。こちらはですね、金蛇水神社、詳しいお問い合わせのお電話番号は 0223-22-2672 番、0223-22-2672 番となっております。こちらまで、詳しくはお問い合わせをいただきたいと思います。こちらは岩沼市にあります金蛇水神社の情報でした。そしてもう一つ見ていきますと、八木山動物公園、こちらもですね、ゴールデンウィーク期間中の特別イベントが開催されていますね。まずはですね、開園時間なんですけれども、明日までは開園時間午前8時30分からとなりまして、早めの開園となります。16時45分まで、最終入園は16時ということです。こちらですね、あの子どもの日については、中学生以下のお子様は入園料が無料になります。そして、明日この、5月5日までの3日間はですね、特別イベントということで、動物たちと楽しめるさまざまなイベントが園内各所で行われます。動物におやつをあげようというですね、餌やりの体験もありますし、あとは毎日動物のお世話をされている飼育員の皆さんのお話を聞きながら、動物たちを間近で観察することができるというですね、あの動物のガイド、こちらもあります。お時間帯によって、あのそれぞれの動物の場所がですね、異なりまして、お話聞ける場所も異なりますので、ぜひプログラムについてはホームページに詳しく掲載されておりますので、あ、この時間帯行きたいなということで、注目してお出かけしていただけたらと思います。それから動物との触れ合いもありますし、動物とお写真を撮ることができる、時間帯もあります。フクロウさんたちとのですね、お写真撮影があったりということで、ぜひですね、あのご来園の時には周辺の、あの道路ですとか駐車場を混み合いますので、あの地下鉄東西線でお出かけいただくのが一番便利かと思います。ぜひですね、こちらの地下鉄の方もご利用いただいてお出かけいただけたらと思います。八木山動物公園、詳しいですね、このイベントの詳細プログラムについてはホームページをご覧いただけたらと思いますし、またお電話でのお問い合わせについては 022-229-0122 番、022-229-0122 番、こちらまでお問い合わせお願いいたします。ということで、このお時間ですね、3つ情報をお伝えしました。こちらはですね、泉のおへそ広場のイベント情報、金蛇水神社の花祭り、それから八木山動物公園、こちらのですね、ゴールデンウィークの情報についてお伝えしました。八木山動物公園藤崎の森の情報でした。さて、この後はですね、お知らせを挟んで、メッセージいただいておりました、リクエストなどもご紹介をしていきたいと思います。引き続き Be Alive、 どうぞお付き合いください。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館、里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代

0: 豊かに清月期グループ
1: ねえ週末空いてるの久しぶりにどう
2: すまん明日は手術があるんだ
1: 手術
2: 心配ない日帰りだ
3: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック
0: 正しいことを正しく私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを街を皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しくよく株式会社備前。
4: 単身者向けマンションキャンパティオ米がふくろを提供する金沢屋はスポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
5: Creation of New Value Discover New Value Produced by 金沢屋。
0: いつもの仕事帰り地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: 仙台市の情報を中心にさまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
8: さて、現在時刻は11時36分になっています。FM 泉のスタジオから生放送でお送りしていますビーガライブ。今日の担当は私江澤沙織です。この後も引き続きビーガライブどうぞお付き合いください。

0: 送りしましたのはモンキーマジック空はまるででした。こちらはですねリクエストいただいておりましたラジオネーム桜大根さんからいただきました。ありがとうございます。メッセージはこの後ご紹介をさせていただきたいと思います。リクエストいただきましてありがとうございました。桜大根さんからメッセージいただいておりました。沙織さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 晴れたり曇ったり忙しいお天気仙台西部ですといただいて、楽天ようやく楽天ですねようやくこう勝ちましたねということでいただいておりました。メールねありがとうございます。そうですよね、連敗ストップということでこちら今朝のですね科学新報にも記事載っておりましたよね。本当にそしてねほっとしましたし、これからももちろん応援もしていきますし、畑仕事やそれからですねお花の苗の植え替えをしようとすると暴風で植木鉢が倒れて花が折れたり雨が降ったりなかなか予定通りに進まない連休です。母の誕生日は美味しいマグロやマダイのお刺身、きんぴらごぼう、茶碗蒸しなどを作ってお祝いしました。今日はエメラルドの日、植物園の日、スターフォーズの日、シラスの日などたくさん記念日があって楽しいですね。釜揚げシラスをお豆腐の上に乗せて青じそドレッシングをかけて食べたり、卵焼きに入れて食べたり、そのままおやつ代わりに食べたりするのが好きです。沙織さんはシラスはお好きですか？もちろん好きです。このですねお豆腐に乗せてというのがもう最高ですよね。大好きです。そして先週烏帽子スキー場に水仙を見に行きました。広がる黄色の絨毯に感激でした。お財布忘れてびっくりでしたね。無事に楽しい福島の旅ができてよかったですということでメッセージいただきました。そしてですねこの烏帽子スキー場で見た水仙の写真も送っていただいたんですけれども、一面黄色ってこういうことを言うんだよなという本当にですね素晴らしい景色のお写真。青空、上半分がこう青空で、そしてうっすら雲が見えて緑の木々も見えて、そして下半分はですね黄色の水仙。このコントラストすごく綺麗ですよね。実際に目で見ると本当に感動だったんだと思います。メールありがとうございました。お財布ね私忘れてしまって2日の日に福島に第五保店を見に行ったんですけれども、電車の中でお財布の忘れに気づく、携帯があって本当に良かったです、ね、第五保店でもうじっくり見てお買い物もして、第五保店のですね関連メニューというのも食べてきて、明日ですねこの第五保店について詳しくはお伝えしていきたいと思います。メールそしてリクエストいただきましてありがとうございました。そしてですね、こちらラジオネームマイケルちゃんさんからもいただいておりました。なんとですねリクエストをいただいていたんです。松任谷由実さんの緑の街に舞い降りて

ただいておりまして、私かけちゃいましたね、10時台に。もうね、気持ちがつながっていたということで先にかけてしまいましたけれども、リクエストありがとうございました。そして、メッセージもいただきましてありがとうございます。こんにちは、リオちゃん。こんにちは。

り切って仕事しております。先月はですね、あの転職活動のお仕事不採用メッセージだったんですが、なんとですね、5月1日にですね、塩釜の会社の面接に行きましたということで、あの高評価をいただいていたということで、よかったですね。それからですね、8日とあの9日にもですね、面接が決まったということで、本当におめでとうございますね。面接決まるとほっと一息しますよね。続いてはその面接に向けての準備ということだと思うんですけれども、まずはあの書類終わっての第一段階クリア、本当に良かったです。そしてですね、あの免許センターに書類の申請に行った後、二柱神社に行っておみくじを引いてきました。初の今日を引いたんですが、内容は良かったですと、どうせだったら唾液を引きたかったですって書いていただいておりますけれども、唾液、これはあの、まあ、逆にチャンスということということですかね、ですかね。でもあの内容が今日だったとはいえ、内容が良かったということでね、本当に良かったですよね。あの唾液帳を引いても内容を詳しく読むとんっていうことって結構あったりしますもんね。そうですよね、まず内容重視ということで良かったです。縁結びの二柱神社ですので、縁がつながったと思います。二社からも採用されたら嬉しい悲鳴です。捨てる神あれば拾う神ありあるということを実感しましたと。しかも昨日の天皇賞一食分的中しました、おめでとうございます。よかったです。で前回ちょっとね残念だったということで、寄付だったということでしたので、今回的中よかったです、ね、ラジオネームマイケルちゃんさん、メールありがとうございました。そして梅桃さんからもメッセージいただきました、ありがとうございます。江澤さんおはようございます。おはようございます。昨日は強風でしたね。仕事が休みで洗濯をしながらラジオを聞いていました。土曜日は友人の車で4人で東方温泉の貸し切り別荘に一泊してきました。温泉付きなんで何度もお風呂に入りました。素敵。夜は焼肉パーティーをしてランタンを持って星を見に散歩に行きました。あまり星は見られず、お月様はバッチリ見えましたよ。昨日はハートランド牧場で羊やヤギを見て、卵屋でプリンを食べて、蔵王町のアトリエデリスでパンやフランス料理のデリを買ってきました。買って帰ってきました。アトリエデリスの佐々木シェフは、貝山幸子さんのコンサートや泉マルシェでお料理を出しているので、めちゃくちゃ美味しくて大ファンなんですとお話ししてきましたが、気さくな方で素敵でしたといただきました。アトリエデリスさん美味しいですよね。イベントですとか、あとその他、あの実はあの友人からのお土産であのいただいたことがあるんですけれども、本当に美味しくて、ぜひお店の方に、ね、早く行きたいって思っておりました。そして江澤さん、ゴールデンウィーク、あのよかゴールデンウィークお過ごしくださいね。ご個展を見に行くときに財布を忘れちゃうなんて、江澤さんは撮影さんみたいですね、なんとかなってよかったですといただきまして、本当に本当になんとかなってよかった。携帯電話ありがとうですね、本当に、ね、そして文明の力ありがとうという感じです。写真も送っていただきましてありがとうございました。素敵なね、別荘のお写真とお花とありがとうございました。こうしてあのお写真をいただくと、私自身も旅行に行ったような感覚になりまして、嬉しいですね。ありがたいなと思います。梅桃さん、ありがとうございました。そしてリクエストいただいておりますので、こちらの1曲、続いてお送りしていきます。

さて現在時刻は11時53分になっています。 FM 泉のスタジオから生放送でお送りしています。 Be Aliveえ、最後のコーナー、今日最後のコーナーとなりました。おすすめランチのコーナーです。ランチのお店をご紹介したり、テイクアウトのお店をご紹介したり、いろんな形でですね、ランチタイムのお供にと思いましてお送りしているお時間です。さて今日はですね、もちろんゴールデンウィーク限定、こちらの情報をお伝えをしていきたいと思います。仙台市青葉区中央1丁目にあります仙台トラストタワー、こちらのですね1階のピザダイニングピッツェリアラバロック仙台さんではですね、現在ゴールデンウィーク限定ビュッフェの提供が行われています。こちらがですね、焼きたてのピザをメインに据えている限定ビュッフェということなんです。テーブルに提供するピザ、パスタの食べ放題に加えて、前菜やサラダ、デザートをビュッフェ形式で用意するプランです。ピザを軸にした構成のビュッフェというのは、今回が初めてということなんですね。提供するピザはランチが4種類、ディナーは6種類です。モッツァレラとトマトのバランスと焼き上げの香ばしさが特徴のマルゲリータ。4種のチーズで濃厚な味わいに仕上げるクワトロフォルマッチ、バジルの香りとリコッタのコク、エビの旨味を重ねて女性客を中心に人気を見込むというディナー限定の小エビとリコッタのジェノベーゼなどがあるということです。パスタはですね、明太子バターですとかもあるということです。

ね。そしてビュッフェはですね、鴨のスモークですとか、それから日替わり冷菜、サラダバー、フレーバーポテト、デザートもあって、ティラミスや紅茶ゼリーなど日替わりでですね用意されていると。ディナータイムは仙台牛内もものグリルですとかから選ぶメインディッシュがつくということなんですよね。料金はランチが2800円、ディナー4500円、いずれも2時間制ということで、飲み放題プランも用意されているということです。ランチは11時30分から16時まで、ディナーは17時から21時までということで、5月6日までというこちら限定ビュッフェ、焼きたてのこのピザが中心のビュッフェ、ランチビュッフェ、ディナービュッフェ、ぜひですね6日までの限定となりますので、お楽しみいただきたいと思います。この時間おすすめランチのコーナーお送りしました。お送りしてまいりましたビーアライブもエンディングのお時間となりました。3時間または2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。明日はですね、福島に行ってきました第5補填について、こちら会期が延長になっているので、こちらもお伝えしたいと思いますし、それから FM 泉のリポーター小野理恵さんのリポートのコーナー、さらには仙台市天文台さんとお電話をつなぎまして、今月のインフォメーションということで教えていただけることになっております。こちらのコーナーも明日もぜひお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、そして今日もこの後風がちょっと心配ですけれども、どうぞお気をつけていただきたいと思いますし、あとお家の鉢植えですとか、そちらについてもこう移動させていただくなどですね、お気をつけいただきたいと思います。この後も各放送局の番組とともに、どうぞ素敵なお時間お過ごしください。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りしました。今日担当しましたのは江澤沙織でした。今日も本当にありがとうございました。また明日もどうぞ Be Alive お付き合いください。

0: FM 泉 79.7MHz。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
3: 大喜利もやってます。
2: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
3: マサもいるよ。
4: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM いすみ12時です。
1: 高橋芳雄の

0: 皆さんお元気ですか。高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間です。しかし今回5月5日、子供の日がベイウェーブさんちょっと特別番組が入りますので、お休みとさせていただきますので、その後の木曜日ですね、夜7時からの放送だけとなります。そしてナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳雄フェイスブックっていうのをやっておりましてね、そちらで高橋芳雄を検索していただきますと、ギターを弾きながら歌を歌っている高橋芳雄の写真がついてる高橋芳雄が高橋芳雄でございまして、そちらの方に遊びに来ていただきますと、僕のいろんな投稿がございますね。昨日こんなところに行った、こんなもの食べたとかね、そういうようなことが、載っております。その中の一つに高橋芳雄のハートでグッドのお題をね、ちょいと早めに出すように、しておりますんで、ぜひそちらに来てですね、皆さんもこの番組に参加していただけたらと思います。で、Facebook の方ですと写真なんかもついておりますんでね、目で見て楽しんでいただくこともできますし、まあラジオの方は何かしつつ、そんな感じで楽しんでいただけたらと思いますが、つい先日テレビの方の旅のコーナーで、月曜日と水曜日にぶらり旅のロケに行ってきたんですけどね、月曜日は猪苗代湖のね、郡山市のに接する湖南町というところがありますね、そこにロケに行ってきました。もう本当はね、その猪苗代湖の向こう側に磐梯山がバーンと見えるという、まあ、そういうようなロケーションの場のはずだったんですけど、天気が悪くてですね、もうこの状況だったら近所の公園でもわからなかったんじゃないかと思うぐらいの悪天候でございまして、まあ、それでもね、充実した素晴らしい旅をねすることができました。そしてその後水曜日は、雫石町っていうところ行ってきたんですね。雫石、スキー場なんかで有名でございますけども、そこではね、最後こうね、行った時はちょっとこう雲がたくさんあって岩手山が見えなかったんですけど、最後ね、夕方そろそろ帰ろうかってね、なんとなく日が傾いてきた頃に岩手山の全貌がね、バーッと見えて、素晴らしい旅のプレゼントをいただきました。はい、この番組は本格韓国サウナと日帰り入浴の半純幕の湯の提供でお送りいたします。
1: 半純幕、半純幕、あー整う。
2: ママ、整った。
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
4: 半純幕の湯。
0: さあ、そんなご報告も兼ねつつでございましたが、まずこの曲から聴いていただきましょう。 DC Lee でケイジャームーン。

さあ今日の高橋芳雄のハートでグッドのお題は、私こんな珍しいものを食べましたということなんでございますけど、実はその、まあ、猪苗代湖の沿岸の湖南町というところに行った時に、赤原の天ぷらっていうのがございまして、それを食べたんですよ。あのね、十数年前にも一回食べたことがあるんですが、これが非常に美味しかった。赤原って何かというと、産卵間近になった、お腹の赤くなったあのウグイのことだったと記憶しておりますが、それを開いて骨を取ってあの天ぷらにしてあるんですけどね、これがまことうまいんですよ。だからもし皆さん、あの湖南町に行くことがあったとしたら、あので猪苗代湖って湖水浴っていうのができるんですよ。要するに海水浴っていうのがありますよね。もうほんと水が綺麗でね、夏場はあの地元の方々とか、ね、福島の方々、また近隣の方々は、その湖南町にあります湖水浴場でもって、夏はね涼を楽しむというところで、まあ、そこの中の、あの食べ物屋さんで太田屋さんというのがございまして、ね、そこで出してるのが、その赤原の天ぷら、これが美味しい。ちょっと珍しいでしょ、ウグイ

ンっていうのはなかなか食べないですよ。まあ川魚とか淡水魚で言えば、まあ食べると言えばアユとかイワナとかヤマメとか、ですけど、ハヤとかウグイっていうのはあんまりこう食べるイメージがなかったですけど、これが結構美味しいんです。だからもしあの湖南町行くことがありましたら、ぜひあの太田屋さんに行って、その赤原の天ぷらとか赤原の天丼とかございますんでね、ぜひ味わっていただきたい。まあ、まずは天ぷらを頼んで、あの塩でも天つゆでもいいですから、ちょっとそれでね、あの味わっていただきたい。もうそんなような、あの、まあ、まあ僕は仕事からいろんなもの食べさせていただくことがありますんで、変わったもので言えばね、あれは山形の小国というところですね、タヌキの肉を食べさせていただきました。その時ウサギ、クマ、タヌキと食べさせていただいたんですけども、なんかその部屋に料理を用意していただいたんですけど、部屋に入った途端 なんか変な匂いがするなと、まあ俗に言うそのなんて言うんだろうな、あの靴下の臭いような匂いって言いますか、足の臭いような匂いって言いますか、でなんかいざこう主食の段になってね、タヌキ汁をこの口元まで持ってきたら、その臭い原因がこいつだったというね、僕はもうとってもその時ね上手に食べることができなくて、隣に昔のマタギの格好をした伊藤さんという方がおられて、伊藤さんぜひあの食べてみてくださいっつって、あのもう上手にホクホクホクってこうね食べていただけるかなと思ったら、マタギの伊藤さんが、いや私はタヌキはと言われて断られてしまったというね、マタギもマタイで通るっていうな、なんか、そんなようなね珍しいものたくさん食べましたけどね。うん。てなとこで今日は皆さんからですね、私こんな珍しいもの食べましたということで皆さんからいただいております。まずは最初私からの話でございました。ということでね、次はこの曲聴いていただきましょう。コモドワーズで Easy。

さあということで今日の高橋師匠のハートデクトのお題は、私こんな珍しいものを食べましたということで、そこでもう一つ僕なんですけど、あの友人から先日あの届き物がございまして、いただいたのがね、富山名物、マスの寿司ってご存知ですか。あの丸いこうわっぱみたいな中にご飯とマスをこう引いてありまして、そこにあの笹の葉をこうねずっと敷き詰めてあって、それをずっと押し寿司の方にして用にこうしてあるっていうやつ、久しぶりに食べました。美味しかったですね。マスの寿司ってね、富山の名物だそうです。佐々木真美さんね、もみじの葉っぱの天ぷらかな。ああ、もみじの葉っぱって食べれるんだ。もみじまんじゅうはありますけども、かりんとうみたいなお菓子でした。美味しかったです。あとは昔イナゴの佃煮食べました。うん、昔は珍しいものではなかったですけどね。って今でも産直とか行った時に置いてあるんですよ。買おうかなと思うんですが、意外に量が多くてですね、うちの孫たちにこんなものあるんだよって食べさせてみたいなと思ってるんですよ。なかなか先日も見かけたんですけど、意外に量が多くて、食べれないっていうふうに言われたら、その後僕一人で食べなきゃならないんで、買いそびれておりますけども、ちょっとちっちゃいパックがあったら今度買いたいなと思っておりますが、水野清野さん、そうそうね、あの郡山市の湖南町に行かれたんですね。そうなんですよ。会津に行くときは湖南町通過しますよって。太田屋さんのラーメンは最高です。太田屋さんはまだ行っていませんが、で、珍しいものですが、先日大型スーパーでドバイチョンドッグクッキーを食べました。ドバイチョコが気になっていたので、一つ500円ぐらいしたかな。食べた瞬間もちっとして、食べていくと不思議な感覚でした。美味しかったですよって。ドバイチョンドゥーククッキー、ドバイチョンドゥーククッキーって言うんですね。写真まで添えていただきました。ちょっと不思議な食感だということで、ぜひあの皆さん見かけたら、皆さんもお食べいただいたらなというふうに思いますけども、そんな中でね、僕もねびっくりしたのはね、新潟で、うちの親父の郷里が新潟なんでございますけど、そこで。あれはまあ俗に韓国

うなぎっていう言い方を子供の頃はされていたような、八つ目うなぎっていうのは小さいですから、小豆色したなんかこううなぎよりももっとなんか毒々しいというか、それをね浜焼きって炭で焼いて、うん、それをこの串で刺してあって、その浜焼きで食べるんですけど、なんとも不思議な味。今はねほとんど、前新潟行った時に魚屋さん行ったんですけど、冷凍してあるものでありましたけど、実際浜焼きでそれを焼いているお店はほとんどなくなったようなことを聞きましたし、その何すかドバミミズじゃなく、なんだっけ、なんとか うなぎって言うんだな、ヌタウナギだ、そうだ、ヌタウナギって言うんですよ。だからほとんどそのヌタウナギを取る漁師さんがいなくなったって言ってましたね。たった一人おられるようで、だから昔はその浜焼きのお店でたくさん結構そのうなぎをね、食べることができたんですけど、今はほとんどない。久しぶりに行った時にその冷凍になっているのを買ってきて家で焼いて食べました。あ、昔思い出したような、こう懐かしい味がしましたけどね。佐藤秀一さん、珍しい食べ物はマグロの星ですよって。おお、心臓ですよね。塩釜では普通です。もちろん生でいけます。ごま油とラー油で合わせて食べるのです。加熱ですとフライパンでさっと油炒め、手の味付けは塩コショウで十分ですよ。あ、今度見つけたらね、ぜひ食べてみたいなというふうに思っておりますよ、ね。ということで今日皆さんからですね、私こんな珍しいものを食べましたということで、いただいておりますが、そうなんですよ、まあ、毎回、安川さんからね、送っていただくんですが、今回は長編でございますんで、この後順を追ってご紹介していきたいと思っております。さあ次の曲いきましょうかね。次の曲は、僕高橋よしおで、そうなんですよ、栗田、栗原田園鉄道、開業から、100年ですかね、ということでございましてね、栗原電鉄から、70年、そして、栗原電鉄で30年ということで、総合で昨年でしたか、100年のいろんなお祝いがございましたけど、そんな中で私栗電の歌をねプライベートで作っておりまして、でそれを今現在、栗電ミュージアムに、お勤めになってる私の友人がおりましてね、その彼が編集をしてくれました。映像にもなっておりますんで、 YouTube で栗電って探してみてください。僕の曲とともに、その秋葉さんという方が作った、VTR、見ることができますんでね、素晴らしい栗電の映像となっております。そのバックで流れるこの曲です。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄で栗電。

はい、というところでね、クリデン聞いていただきました。まあ、あの若柳駅のところにございますクリデンミュージアム、まあ、毎年毎月、まあ、いろんなことをね、ましてはこれからゴールデンウィークの中にとっては、なんかライトアップをしたりとかね、なんかいろいろ企画が進んでおりますんで、ぜひあのゴールデンウィーク若柳、旧クリデンの若柳駅に遊びに行って、クリデンミュージアムで、ね、その近辺を楽しんでいただけたらと思いますが、さあ、お題に続く前にですね、ここでちょっとあのお知らせでございます。5月の9日10日第53回花と緑と食の大祭典全国丸森市が開催されます。5月9日土曜日はですね、そうなんですよ、僕高橋よしお、庄司真理子さん、タスク君、3人であの歌いに行きますんでね、午前、11時ぐらいから、ステージとなっておりますんで、ちょいと早いですけども、来ていただけたらと思っております。その日は丸森夢太鼓とかですね、あと珍丼一座による仙台名古宮さんが来たりですね、まあ、いろんなものがございまして、そんな中で高橋芳雄、庄司真理子、そうなんですよ高橋香織さんのもこの日、ステージに立ちます、ね、私の友人でございますが、でその後は丸森町の PR 大使の、タエさんのライブがねございますんでね、タエさんの僕らのライブがですね、ごめんなさい13時からだ、そうだ、午後の1時からでしたね、僕らのステージ、ごめんなさい、午後の1時から、高橋芳雄、庄司真理子、タスク君、そして高橋香織さんのステージがね、午後の1時からございます。そして、最後のライブが丸森町の PR 大使の田江さんのライブがね2時半から行われます。翌日は、地下&鉄ミニライブとかですね、稽古師匠と、かすみちゃんのイグスル民謡のラジオの公開録音があったりしますんでね、ステージもありますんで、ぜひ、5月の9日10日、お出かけいただけたらと思います。そして、5月の16日ではですね、高橋香織さんのバースデーマンス、チャリティーライブ2026ということで、5月の16日、夜の6時から登米祝祭劇場の小ホール、水の里ホールで、開催となります。去年はね僕お客さんとして行ったんですが、今回はですねスペシャルゲストとして呼んでいただきまして、あとは友情出演佐々木久美さんという女性の方も出ます。もうとにかくね盛りだくさんで、地元の方々とこの地元の方々がもう総出で、この香織さんのライブを盛り上げるっていう感じでございますので、本当に楽しく時間を過ごせることができますのでお越しください。5月の16日土曜日、開演は、夜の6時半、場所は登米祝祭劇場小ホール、ね、水の里ホール、ね、チケットが前売り2500円でございます。

ぜひそうですね、あ、問い合わせがございます。はい、問い合わせはミュージックライフグループということで、電話番号言いますよ。080-3143-1500、080-3143-1500、ミュージックライフグループでございます。ぜひこちらの方にお電話いただいて、ね、ご予約いただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、というところでね、ここで高橋カオルさんの歌声をね、聞いていただこうと思います。僕もカオルさんのアルバムを作るのにちょっと協力させていただきましてね、まあそんなこともあって、斉藤実といういつも僕がライブやるときにギタリストを務めてくれる斉藤実さんがアレンジをしてくれました。その中からね、2曲聴いていただきましょう。高橋カオルさんで「ふわり」、そして「綺麗な物語」。

さあというところでね、5月の16日土曜日、高橋香織さんのバースデーマンスチャリティーライブが開催されます。場所は登米祝祭劇場ショーホール水の里ホール、開演は夜の6時半です。前売りチケットは2500円、当日は3000円となります。この日はですね、スペシャルゲストとして私高橋

橋芳雄と友情出演で佐々木久美さんという方がね出演されます。チケットのご予約でございますが、お問い合わせ電話番号言いましょう。 080-3143-1500 080-3143-1500。主催はねミュージックライフグループでございます。こちらの方にぜひ問い合わせてチケットねご購入いただけたらと思います。さあというところでね、今日のお題でございますけども、私こんな珍しいものを食べましたということで、最後安川直孝さんありがとうございます。写真もたくさん送っていただきましてね、九州といえばやっぱりこのなんだ珍しい食べ物の宝庫といいますかね、ということでご紹介しましょうかね。我々九州の人間にとってはホヤも珍しい食べ物です。確かに僕も東京生まれで、東北に来てから初めてホヤというのを食べましたけど、最初はやっぱり喉を通っていかなかったな。でも友達が冷酒と一緒に食べると美味しいんだよって言われて、冷酒を口にね、ホヤを口に含んで、その後冷酒でカッとこう流し込むとね、美味しかったですね。それ以来食べれるようになりました。はい、ということで佐賀福岡熊本の有明海沿岸の一部でしか食べられない私が食べたことのある珍しい食材をご紹介します。まずは越。日本では筑後川と有明海の水が混ざる限られた地域にしか生息しておらず、淡水で淡白であっさりした味のこの魚はまさにもう5月1日に漁が解禁され、7月までの3ヶ月間しか食べられません。刺身、唐揚げ、煮付けなどどんな料理でも美味しい魚です。次、ムツゴロウ。これも有明海固有の魚で、新鮮なものは刺身でも食べますが、一番オーソドックスな食べ方は甘露煮です。僕も食べたことあります。はい、ムツゴロウね、ガタスキーっていうのに乗ってこうちょっと面白い釣りの仕方するんですよね。次はワケノシンノス。ワケノシンノス、福岡県南部の方言で若い人のお尻の穴という意味のイソギンチャクの仲間です。コリコリした食感で、味噌煮や唐揚げにして食べます。お次はワラスボ。エイリアンのモデルとまで言われているグロテスクな魚ですが、味は美味。干物にして炙ってハサミで切りながら食べるのが一般的ですが、新鮮なものは刺身や煮付けで食べます。お次、揚げ巻き。個人的にはバター醤油焼きが好きです。塩茹でしてから、からし味噌で食べたりもします。かつては有明海沿岸で瀬戸内海の一部でたくさん取れていましたが、瀬戸内海で全滅とされ絶滅危惧種に指定され、2007年から禁漁になっていましたが、近年有明海のみで時期と両方を守る、漁業者のみに限定して漁が許されるようになりましたが、数量規制があるのでかなり高価になってしまいました。これ僕食べたことあります。揚げ巻き、ちょっと細長い貝なんですけどね。お次、メカジャ。正式名称、緑シャミセンガイ。緑シャミセンガイ、塩茹でや煮付けが美味しい。これも現在は有明海のみにしか生息しておらず、生息数が激減したので禁漁になる年もあります。お次、ウミタケ。かなり大きな貝で、水管を開いて干して炙って食べる。粕漬けはご飯が進むご飯の友です。ウミタケ、こんな貝からニョーっとこう飛び出た太い水管が出てるんです。どれも昔はいろんなお店で見かけて安価な食材でしたが、特にギロチンと呼ばれた、そうね、イサハワヤンの干拓以降、そうなんですよ、バタバタバタバタってこう閉じるやつ、閉じましたもんね。数量が目に見えて激減し、どれも口にはできない高級品となってしまいました。ということで、写真もね全部添えていただきましたんで、ぜひFacebook の方の見ていただきますと、安川さんが、送っていただいたこの文面と、そして写真付きで見ることができますんでね、ぜひ皆さんご覧になってください。さあというところでね、今日は、私こんな珍しいものを食べましたということで、皆さんに教えていただきました。はい、さあ、次はねこのコーナーでございます。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは長町でございま

0: 販売されています。コーヒー豆の販売にも力を入れていますが、さらに心を引きつけるのはケーキ類。どれを見ても美味しそうです。そしてちょうどこの時期はね、バレンタインデーとも重なり、チョコレートの販売に力を入れてみました。まさに宝石を眺めているようです。3種類ほど食べさせていただきましたが、うまい。大切な方へのプレゼント、自分へのご褒美にお買い求めください。さあ最後に訪ねたのは編み物カフェ Ubuntu。 店内には編み物の糸やね、編み物の針とかね、などが置かれておりまして、実はオーナーは編み物のプロフェッショナル。編み物の初心者などに編み物の手ほどきをしてくれるんです。とはいうもののカフェメニューも充実しておりまして、人気は溶岩ハンバーグ、ドリアなどなど。そしてね、ここ夕方から息子さんが塾長が務める学習塾にもなるんですよ。大人も子供も楽しめる学びのカフェ、ぜひ皆さんもお越しください。ということで今日はね、長町をご紹介いたしました。
1: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
2: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一座坂。
0: さあというところで次の曲聴いていただきましょう。スクリーンで夢再び。

さあそろそろ皆さんとお別れの時間が近づいてまいりました。今日のお題はね、私こんな珍しいものを食べましたということで皆さんから伺いましたけど、僕もこの70年にわたる人生の中でいろんなもの食べてきましたけども、食べず嫌いっていうのは一番もったいないですね。うちの奥さんなんて20歳になって初めてマグロの刺身を食べた、こんな美味しいものが世の中にあったんだっていうね、それまでの20年近く、損したような感じでございますけどね。あと見てくれが悪くても食べてみると意外に美味しかったりするようなものがございますんで、皆さんも食わず嫌いにならずに、ぜひいろんなものを味わってみてください。人生損しちゃいますよ。さあというところで、5月9日10日全国丸森市が開催され、私高橋よしお、庄司真理香さん、高橋香織さん、そしてタスクくんのステージは5月9日の土曜日午後1時からの、ステージになります。丸森市はね10日もございますんでね、ぜひ遊びに来てください。そして5月の16日土曜日は高橋香織さんの、バースデーマンスチャリティーライブが開催されます。5月の16日土曜日、開演は夜の6時半、場所は登米祝祭劇場小ホール、チケットもございますんでぜひお問い合わせください。さあというところでね、この辺でお別れです。最後は、ビッキーズの虹をかけよう宮城よバージョンを聞いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: 79.7 FM 泉。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: FM 泉一時です。
1: 農家4号線の上りが初台を先頭に永福まで3キロ、3号上りは大橋ジャンクションが先頭、駒沢まで4キロつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

J-WAY Golden Week Special。 綾鷹ひといきスタジオ on 81.3 J-WAY。

0: お届けしたのはフィービーブリージャーズモーションシックです。時刻は1時10分です。ヒョンリのナビゲートでお届けしています。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、綾鷹ひといきスタジオ。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、そのためのアイディア一緒に共有していきましょう。この後1時台後半には俳優の長谷川京子さんを迎えしてとっておきの一息法を伺います。さてここで昨日まで開催されていた東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスをご紹介しながら、できる限りアドバイスさせていただければと思います。では早速聞いてみましょう。
1: 10代の学生です。私のモヤモヤは今受験生なんですけど、受験勉強してる周りでちょっと遊んでるというか、体育祭の準備とかで楽しんでる人がいて、自分もまあ青春しなくていいのかなみたいな感じでちょっとモヤモヤすることが多いですね。自分がその高校生3年間あって、その勉強を

0: ずっとして青春を失ってるのがちょっと自分でもやっぱりです。自分の高校がその体育祭の役割みたいなのがあって、それをやってたらすごいなんかみんなでバーベキューしたりとか、そういうのをインスタとかで見てるんで、楽しそうだなと思いながらも勉強してて、青春を失ってる感じがあるんですよ。すごい放課後とかずっと練習があって、休日今日とかも多分練習ずっとしてて、塾とかも結構行けないくなっちゃって、みんな結構大変そうなんで、自分はやってないんですけど、仲いい人がやってて、すごいそれを話だけ聞いて、まあ自分もちょっと やればよかったなっていう葛藤がもやもやします。そのまあ志望校的にもそのまあ結構高いところ目指してるんで、そのまあやってたらちょっとまあいけないかなっていう可能性が高いんで、でも楽しみたい、3年間すごく楽しみたいっていうのがあって、そこがすごい自分の中でもやもやしながら今生きてるって感じですね。
1: はい、というモヤモヤいただきました。そうですね、私のケースで言うと、私は中学受験だったんですけど、だから小学校が結構暗黒期で、放課後ずっと塾みたいなで、だからあんまりその小学校の時放課後すっごい友達と遊んだ記憶って本当なくて、でもその代わり中学受験終わってからは中高と本当に楽しく遊びましたはっちゃけたというか反動でね。だからなんとなく気持ちもわかるなっていうのと、ただ違いは中学受験だった私は自分の意思ではなかったんですよね。その塾行って受験してっていうのがなんとなくこう親に言われてっていうのが強かった。大体そうじゃないかな、小学生の時から結構こう目標を持ってここの中高に自分の意思で入りたいから勉強するって、まあ、いるかもしれないんですけどね。で多分、この10代男性の方の場合は高校、あ、大学受験か、大学受験で今高校生だから、まあ、自分の意思で受験をする志望校も決めたんじゃないかなと思うんですよね。ですごくその自分が勉強してる時に目の前で遊んでる同級生、しかも結構仲いい子が遊んでたら羨ましいと思うんですけど、大まかにもうこれは二択だと思うんですよ。まあ、結構志望校ランク高い偏差値高いところを目指してるっていうことなんで、このままちょっと歯食いしばって頑張ってその偏差値の高い志望校に受かってから思う存分遊ぶか、でも今しかできないことっていうのも確かにあるから、今しっかり遊んでちょっと目標を落とすかもう大まかにこの2つしかないよねっていう、でどっちがいいかっていう自問自答になるのかなっていう。確かにね、その高校の時のその青春と大学の時の青春、遊び方ってまた違ったりするので、もったいないなとか羨ましいなって気持ちもすごいわかるんだけど、長い目で見た時どっちが自分にとって大事かっていう視点も一個ありなのかななんてことは思いました。でもいずれにしてもね、悔いのないように、そして受験まで本当頑張ってください。ファイト、ということでですね、ラジオネーム、これメッセージ紹介します？じゃあ曲いきましょうか。はい。

お届けしたのは宇多田ヒカルパッパパラダイステレビサイズバージョン。明日夜8時からの1時間は宇多田ヒカルさんナビゲート、綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026をお届け。今テレビサイズでお届けした綾鷹とのタイアップ曲パッパパラダイスが世界初フルオンエアされるということで、これは楽しみですね。さらに私がナビゲートする毎週土曜日11時からの綾鷹一息スタジオ、こちらもぜひ聞いてください。さあそしてここでですね、リスナーの皆さんからいただいたたくさんのメッセージの中からあなたなりの一息法をご紹介していきましょう。ナッパさんからのメッセージです。私の一息法は人気の少ない道を散歩しながら自分を褒めることです。私って幸せだよねとか、私って天才、なんでこんなすごいのとか思っていなくてもプラスの言葉を言い続けるのです。すると脳が錯覚してきて自信が湧いてくるんです。日本語の言霊って本当にすごいパワーがあります。これで乱れたメンタルも回復させてきました。綾鷹大好きでいつもカバンに忍ばせています。お茶がとにかく好きなんです、ということでありがとうございます。これ本当に私もわかるっていうか、褒めの自給自足結構私もやってます。こう褒めを自給自足すると特に人から褒められなくても気にならないっていうことがあって、周りに何人かメンタルポジティブガールが何人かいるんですけど、例えば一人は赤ちゃん生まれて1歳で全然知らなかったんですけど結構ワンオペだったんですって。でやっぱりすごい大変じゃないですか、ワンオペ生まれたばっかの時期って。でもそれを一切感じさせないぐらい、なんかこう感情にいい意味で波がないというかブレがなくて、そしたらやっぱその子はもう毎日私って天才なんじゃないかみたいな、こんなにさっさっさっさといろんなことをやってしまって今日これもできちゃって天才なんじゃないかって、やっぱ褒めを自給自足してるって言ってて、あだからかと思ったし、もう一人の友達はもうすっごいポジティブなんですけど、朝起きた瞬間から地球おめでとうみたいな、私が目覚めたよって本当に思ってるって言ってて、いやすごいなと思ってもうこんな、なんて言ってたかな、こんなかけがえのない私が目覚めたよみたいなまあそこまでいくとね、結構才能レベルの感じはしますけど、結構自分をね褒めてあげるっていうのはもう全然ありというか、私もおすすめですね。ナッパさん、いい一息法ありがとうございます。続いてですね、アクサイスヌーピーさんからですね。ヤンリーさんおはようございます。おはようございます。もうおはようございますって時間じゃなくなってきましたね。朝送ってくださったんでしょうか。いつもは週末でも朝から予定をパンパンに入れてるのですが、今日は久しぶりにノープラン、番組聞きながら部屋の整理をしています。さて私の一息について、私は料理が好きなのですが、イライラモヤモヤした時、一息したい時は野菜を切る、玉ねぎのみじん切りの時は目に染みて号泣かっこ笑いしながら、笑いながらトントンやってます。ちょっと怖いですかいやそんなことないですよ。これから初夏に向けて夏野菜をたくさん使ったラタトゥイユなんて最高のメニューですよね。ヒョンリさんお料理しますかということで、お料理します。自炊結構頑張ります。やっぱり体調のこととかもあったりとか、最近ですねタッパを新調しまして、各サイズ、大きいの、中サイズ、小サイズで、作り置きをするようになって、そうすると結構こう野菜をねバーって刻む時間とかあるんですけど、確かに無心になるんですよね。あとブンブンチョッパーっていうのを手に入れて、知ってますか？結構お料理する人の中ではメジャーだと思うんですけど、野菜を結構大まかに切って入れ、なんかこうケースの中に入れて紐みたいなのを引っ張るとあっという間にみじん切りができるっていうすごい発明品があるんですけど、それを使ったり無心で野菜切ったりしてる時間私も好きですね。ラタトゥイユもねいいな。ちょうど先週ぐらいにナスあるな、トマトあるな、ラタ

0: あと作ろうかなって私も思ってたので、
1: ちょっと今週作ってみようと思います。ありがとうございます。続いてあのよこのよさんからのメッセージです。ラジコでヒョンリさんの名前を見て嬉しくて拝聴してます。アクロスザスカイ大好きでした。はあ、ありがとうございます。いまだにやっぱり言っていただけると本当に嬉しいんですよね。覚えててくれて嬉しいなっていう、そんなあのよこのよさんの一息法は体を揺らすことです。毎日15分肩幅くらいでボードに立って乗って、左右が上下に振動することで全身のインナーマッスルが鍛えられます。特にお腹には効くようで、20年ぶりぐらいに自分の腹筋を見れました。え、本当に効果あるんだ。もう 7,8 年ぐらい継続していますが、私にとっては最高のリフレッシュになっています。これはあれですね、体を揺らすっていうのは自力じゃなくて揺れるボードがあるっていうことですよね、きっと。だって自力だったら上下難しいですもんね。左右上下に動いてコアを鍛えるっていう器具があるんでしょうね。なんかそれ、あ、でもそれではないんだけど、昔おばあちゃん家に行った時に、今はもうないよね、昔のなんか温泉とか銭湯行くと、あのブルブルベルトみたいなのありませんでしたブルブルベルトみたいな、あれ気持ちいいですよね。ああいう感じの振動が来るのかな、どんな具合なんだろう。でも腹筋見れるって相当な効果ですからね。やっぱり継続は力なりなんだ。筋肉もついて一息もつけて、いいですね。ぜひちょっと何の機会なのか教えてほしいななんて思いますね。はい、ということでメッセージまだまだ募集しています。番組ホームページから送ってくださいね。メッセージを送ってくださった方の中から5名様にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントいたします。皆さんも心がざわついた時はぜひあやたかを一口飲んで、自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者は後ほどエンディングで発表します。皆さんからのメッセージお待ちしています。

お届けしたのはローラデーロマンスプラットフォーム J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル早鷹ひといきスタジオ。お知らせの後は俳優の長谷川京子さんを迎えしてとっておきのひといき法を伺っていきましょう。

0: Shed the noise and wear the silence. Taking away moments only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special. Ayataka Hitoiki Studio.
1: 時刻は1時半です、ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリスト、この時間はこの方をお迎えしました。自己紹介お願いします。
2: はい、長谷川京子です。よろしくお願いします。あ、
1: 京子さん、
2: お疲れ様です。今日9時間。
1: 9時間
2: すごいね。耐久レースですね。
1: 本当に1ヶ月分おしゃべりしてるんじゃないかなってくらい、
2: なんか最後とかちょっとこう舌が回らなくなりそうだよね。
1: そうなんです。あのすごい水分取ってます。
2: だからね、でもちょっとトイレに行きたくなるし
1: そうなんです、そうです。
2: お疲れ様です。
1: なかなかね。でもあの京子さん来てくれてめちゃめちゃ心強いんですけど、
2: いえいえ、
1: 京子さんとは NHK のミストレス、
2: うん、以来だよね。
1: でお仕事一緒に、ね、うん、共演させてもらって、あれがコロナ前だったから2019年とかだと思うんですよ。
2: 7年前。
1: もう7年前。でもそれから、うん、あの撮影終わってからも定期的にね、
2: ね。

0: のご飯を食べに行ったりとか、はい、あと去年は私のブランドの、うん、展示会に、うん、はい、ヨンちゃん来てくれて、
1: そう、大間さやちゃんね、ミストレスでも共演した、いまだにずっと縁がつながってて嬉しいんですけども、うん、私にとって長谷川さんはどんな存在って質問があるんですけど、はい、本当いつ会っても美しい。
0: 何言ってるんですか。
1: いや本当にいつ会ってもいい匂い。
0: 本当に何も喋れなくなるから、そういうこと言ってやめてください。もうい
1: やこれはもうみんなに一回実物見てほしい。
0: いやいやいやいや、何言ってんですか。あなただって十分綺麗すぎるじゃないですか。もう
1: で、あと私そのミストレスを撮ってた時に、うん、忘れられない京子さんの格言というか名言というかがあってなんかそれこそさっき言った大間さやちゃんと水野美紀さんと私が4人でこうメインで、話が進むドラマだったんですけど、女子会のシーンが結構あったじゃないですか。
0: あった。
1: で、待ち時間とかも本当それこそ4人でお話ししたし、4人でご飯もよく行ったしっていう中で、割と京子さんと美紀さんがお姉さんグループ、うんうん、で私とあやちゃんがちょっと年下グループみたいな、うん、っていう話になった時に、うん、でもあやちゃん以外は一応30代だったんですよ。私は30前半とかで、
0: そっか、あやちゃんまだ28とか、そう、9とかそれぐらいだったね。
1: で京子さんと美紀さんが30代後半ぐらい、
0: 40前半みたいな感じ、
1: そうそう、うん、でって時に、あでも私も一応同じ30代ですよって言ったら、うん、京子さんがその時だけすっごいバサッと女は35から違うのよみたいな、
0: どんなこと言った
1: 言いました、言いました、35が、うん、分かれ目よみたいな、
0: ボーダーラインみたいな、
1: そうって言って、その時はそうなんだと思って、うんうんうん、でも自分が35超えてめちゃめちゃ分かるなと思って、ヨン、
0: うん、ちゃん今いくつなの。
1: もう39になりました。
0: え、じゃあその時は当時は32歳ぐらいだったんだ。
1: 32ぐらいだったと思います。
0: へえ、あ、これね、これね、
1: そうで、なんかすごいね、35超えてから、うん、あ疲れ取れないなとか思うたびに京子さんのそのことを思い出すの。
0: 本当、でも私それ訂正したい。
1: 本当ですか。
0: だってやっぱり40、45ってやっぱり節目がいっぱいあるもん。
1: あ、35が問題じゃなかった。
0: 35は問題じゃなかった。ごめん、訂正する
1: ね、そんな京子さんなんですけども、さっきお話に出たエスバイ、
0: はい、
1: 京子さんがやられている下着とアパレルのブランドで、はい、うん、はい、パジャマ、
0: うん、
1: エスバイのパジャマ、
0: 気持ちいいでしょ、
1: 愛用させてもらってるんですけど、うん、本当にお世辞じゃなく今まで着たパジャマの中で一番好きです。
0: いや、ありがたい。
1: トロッとしてるのにサラッとしてて、うん、形も綺麗だし、ちょっとだけ京子さんに近づけた気がするみたいな。
0: いやいやいや、でもね本当にあれは、うん、結構いろんな方にギフトさせていただく中で皆さんすごく喜んでくれて、ね、私も家にもう何着も置いてて、もう夏も冬もずっと着てるんですけど、うんうん、娘もすごく好きで、うん、私のクローゼットから毎回取り出して着てる。
1: そんな若い年でいいものを
0: 確かに
1: 生意気しまった今日のね、うん、着てるお洋服も、
0: そう、今日はねスカートがエスバイの、うん、2026の SS のスカートなんですけど、うんうん、今はちょうどその2026SS がちょうど皆さんの手元に届いてる感じ で今もう AW の制作に入ってます。
1: なるほど。やっぱりお仕事、うん、お芝居だったり、うん、モデル業だったりの傍ら、
0: はい、
1: アパレルのね、ブランドをずっと毎シーズンやるって、うん、あと最近ポッドキャストもやられてるじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: すごい忙しいと思うんですけど、
0: そう、いろいろやりすぎちゃって、でもねそんなに忙しくないんですよ。もっともっと動けるなって思ってる。
1: すごい。なんかこうこの番組ひといきスタジオっていうんですけど、はい、一息つく方法ってあります？
0: 私は最近はちょっと毎朝とは言えないんですけど、うん、結構朝の瞑想を大事にしていて。
1: 瞑想してるんだ。
0: そう。
1: 何分ぐらいされるんですか？
0: でも音源があって、うんうん、その音源をきちんと聞くと15分弱かな、うん、で時間がない時は結構その自分の中で大事なところ、ここだけを聞いてちょっとやりたいなって、でも5分とか7分とかでもやるようにしていて、ちゃんとこう炊いて、うん、飲み物を置いて、うん、っていう時間を朝やっぱり一回ちょっと心を落ち着かせると一、うん、日がすごく結構充実した、でなんかブレない自分が、
1: はい、こうなんか姿勢とかあるんですか、こう座禅みたいな。
0: 一応まああぐらをかいたりとかしてますけど、うんうん、でもまあその時に自分が心地のいい、うん、結構そのポジションでやったりとか、
1: うんうん、じゃあまあ5分時間なくても、うんまあ、とりあえず3分でも全然違います、ねうん、
0: ちょっとでも、
1: うん、それはねなんかあの私たちでもというかみんなこう取り入れられそうな、
0: ね、そうそうそうそう
1: 感じですよね。
0: 本当に
1: ちょっと朝の30分とか言われると
0: 30分できないよね。朝の30分って作れないけど、
1: はい、3分5分だったらちょっとした時間のこの工夫でできそうだなとは思うんですけど、
0: はい、
1: はい、ということでここで1曲お送りした後引き続き長谷川京子さんにお話伺っていきます。

ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。この時間のゲスト、ひといきのスペシャリストは俳優の長谷川京子さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、京子さんにはですね、今回リスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくださるひといきのスペシャリストとしてご登場いただいています。はい、先ほどね、瞑想を日々取り

0: 入れてるっていうことなんですけども、まあ、何かこうモヤモヤした時とか、
1: はい、
0: その瞑想以外で何かやってることとかあります？
1: 私はモヤモヤは小さいモヤモヤも、うんうん、全部結構仲のいい人に話しちゃいます。壁打ちしてもらう。やっぱり一人だとあんまりいい方向に行かないことも多かったりとかするので、はいはい、やっぱりちょっと外でいろんな人に話していろんな人の意見を聞く。
0: それは結構あのランダムに相談するんですか、うん、それとももう相談する人ってもう何人か決まってて、
1: うん、
0: じゃあわかんない恋愛関係はこの人とか、
1: うんうんうん、
0: 仕事のこと人はことはこの人とか決まってたりするんですか、
1: うんうん、なんとなく決まってるよね。でもそれこそ私今あの去年からポッドキャストっていうのをやらせてもらってるんですけども、うん、一緒のその一緒におしゃべりしてくれる畑さんっていうお友達、うん、お友達っていうかお仕事仲間なんですけど、
0: すごいあのインスタに流れてきて、うん、あの面白いなっていつもトピックも
1: そう、彼女はすごく興味深い人で、うん、彼女にはほとんど結構話してるかも。
0: うーん、あー、もう自分のプライベートだったりとか、
1: プライベートの仕事の不安とかいろいろあるじゃない、やっぱりこういう仕事って、
0: はい、そうですね、うん、じゃあもう講師ともに親友というか一番近い存在みたいな。
1: そうですね、うん、そうですね、
0: うん、やっぱそういう風に何でも話せる友達が一人でもいると違いますよね、心の安定というか、う
1: ん、でもひょんちゃんもいるでしょ、誰かお友達。
0: そうですね、私あの学生時代からの幼馴染がいて、
1: いいね、
0: そうですね。ただそのなんていうかな、何でも話すけども、うん、仕事のことって、うん、例えばそうだな、なんか A さんって人に対して、うん、その人がどういう人かっていうのを全部説明しなきゃいけなかったりするから、全部が全部ではないんですけど、うん、私の人生の大半は確かにその友達も知ってるんじゃないかなっていう仲良しはいますね、うん、ちなみに京子さんは、うん、あの相談をされる方ですか、はい、よく。
1: どうだろう、されることはあるけど多いかどうかわからない、
0: まあ、確かに誰と比べるんだっていう、どう比べるんだって。
1: でもされることはある、
0: うん、いやしたくなる空気がある。
1: 本当、
0: うん
1: うん、そうですね、されることはあるかな。
0: なんかこう包容力みたいな優しさも感じるし、うん、バサッと言ってくれそうな厳しさもあるし相談したいかも。緩急、
1: ね、
0: ある京子さんさあ、そんな長谷川さんにここで昨日まで開催された東京マップス、スタッツエディションの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスに答えていただきたいと思います。それではお聞きください、どうぞ。
2: 33歳、会社員してます。私のモヤモヤは恋愛に関するモヤモヤなんですけど、昨日ちょっと気になる方にデートの誘いをしたんですが、ちょっと考えとくねという形で、それが1個目のモヤモヤで、実はその人と昨日昼ぐらいから結構終電の深い時間ぐらいまでずっと遊んでたんですけど、果たしてこれ今日のこれはデートだったのかっていうところがモヤモヤいかない。あと職場の先輩、あのまた飲み行こうじゃなくて、また次はデートしてくれませんかみたいな感じで行ってみました。もう知り合って10年ぐらいは経ちますね、あの会社入ってからずっとなんで、なんか女性として意識したのは本当にここ半年1年とかそのぐらいですかね。
0: というモヤモヤなんですけども、
1: はい、
0: これはだから昨日ね、この30代男性の方が、うん、昨日前日にずっとまあ知り合って10年ぐらいの先輩 と、
1: はい、
0: 2人で昼ぐらいから終電の深い時間まで一緒に遊んだ、
1: 遊んだ、
0: はい、で最後の方に、うん、次はデートしてくれませんか、
1: うんうん、
0: で誘ったところ、うん、ちょっと考えとくね、
1: あ、そう

0: で何、次はデートして、あ、昨日もデート、どういう意味なんだろうね。
1: 昨日は、うん、多分デートという名目じゃなく、うん、よく知っている、長年知っている先輩後輩として、多分遊んだんですよ、昼から。で終電の深い時間
0: ってことは、これ今日のこれはデートだったのかっていうのは、昨日のそれがデートだったのかってことを言ってるのかな。
1: まあ昨日のそれがデートだったのかっていうのもありつつ、うん、じゃあ次はデートしてくれませんかって、うん、言ったら、考えとくねって言われちゃった、
0: うんうんうん、
1: これはどういうことなんでしょうかってこと、うんうん、
0: なるほど、
1: 脈ありですかって。
0: でも、うん、でも次、うん、昨日のはデートだったのかって言ったらデートじゃないよね、昨日のは。
1: そうですね、昨日のは女性側からしたら
0: デートじゃないですよね、
1: まあ、よく知っている先輩
0: とお友達とってことですよね。
1: 楽しく飲んだっていう、う
0: ん、で次はデートしてくれませんで、で考えとくね
1: と言われてしまって、うんうん、もやもやしている、
0: うん、
1: これは、
0: うん、脈ありかってこと？
1: そうじゃないかな。あのどうしてその長時間ね、うん、1日遊んだのにデートしてくれませんかって聞いたら、うん、それはちょっと考えとくねって言われちゃって、うん、あれみたいなことなんじゃないかなと思うんですよ、
0: うんうん、まあ、デートっていうので身構えたんでしょうね、女性がね、うん
1: うん、これはこれは先輩 脈ありですか？
0: 今日もさこれで分かんないよね。
1: 難しいんですよ、この5行ぐらいで判断するのすごい難しいんですけど、なんか
0: まあまあ、もうあんまり考えないでもうちょっと進んでみればいいんじゃないですか、うんうん、
1: 待ってみればあまり気につけずね、うんうん、ここで確かに、
0: もしかしたら昨日のもデートだったのかなと思ってるのかな、この方はね、
1: っていう気持ちが半分ぐらい、
0: デートという風に認識してもいいですかってこと、
1: うんうん、
0: でもそれでデートしてで考えてくれません、考えとくね、だから昨日のはデートじゃない、
1: 女性にからしたらね、うんうん、昨日のはデートではなかった、
0: デートじゃないし、脈ありかどうかはわからない、
1: わからない、そりゃそうだ正直
0: だからもうちょっと頑張ろう。
1: 確かになんかあのこの10年ぐらい知り合って立っていて、うんうん、ここ1年とか半年ぐらいで女性として意識するようになった、う
0: ん、そんなことがあるんだね。
1: これはやっぱりちょっとタイプ分かれるかなっていう、その、
0: うんそうですね、
1: 私の友達でよく知ってる人じゃないと付き合ったりとか、うん、そういう男女の関係に発展できないっていう女の子もいるんですよ。
0: でも大半は大体男女両方を、うんうん、最初のインスピレーションですよね、うん、この人はそのパートナーとして異性として見るのか、うん、お友達として見る、どうですかってヒョンちゃんに聞いていいのか。
1: いや聞いてください。いやでも私も割とその別にじゃあ最初会った時にすごい全員をありなしとかって思ってるわけじゃないけども、うんうん、なんとなくそういうのはあって、
0: うんうん、
1: やっぱりそのなしで友達だなと思った人とそこからどうこうなるっていうのはあまりないかなっていうのはあるんですけど、まあ、いろんなタイプがあるから、まあ
0: ね、いろんな方がね、よくいろんなことを理解した上で、うん、っていう結構慎重に見られる方かもしれないですね。
1: そうですよね、まあ、あんまりこれだけでこうなんじゃないかああなんじゃないかっていうのもなんなんですけど、
0: うん、
1: やっぱこうモヤモヤする理由もわかるっていうのが、うん、そのただ遊ぶだけだったら昼からね終電の遅い時間まで2人で一緒にいるって結構楽しくないと難しくないですか、うん、そんな長時間一緒にいないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でじゃあ次はデートにしようよって言ったらあそれは考えとくねみたいな感じに言われると、
0: うん、
1: あだから友達としてはありだけど異性の男としては完全に見られてなかったのかなっていうモヤモヤがあるんじゃないかなって、
0: まあ、もしかしたらまたは職場の先輩なんだよね、うん、年上の方なんですよね、
1: うんうん、
0: なんかまあちょっとそう言われてじらしてるって可能性もありますよね。
1: あとまあちょっと職場恋愛って何かと面倒だったりするから
0: ちょっとデートと言われると
1: 進むべきか否かみたいな、
0: 遊ぶという意味ではすごく楽しいし、
1: うんうん、
0: 自分も気兼ねなくだけどデートと言われるとちょっとそういう意味でそのね仕事の、うん、仕事関係のことでもやっぱちょっとこうピリッとするかもしれないですよね、うんう
1: ん、じゃあ最善の策としては今焦って判断せず、
0: うんうん、
1: そのねちょっと考えるねっていうことなんで何かしらの返事があるだろうからあまりこう詰めすぎずちょっと待ってみる、
0: うんうん、まあまあ焦らずにっていう感じですよね。だって10年も知り合いでご本人は半年とか1年意識したとしてもね、
1: 女性からしたらね昨日からかもしれないですもんね。
0: そうだからまあ焦る理由がないんだ

0: ったら、うんうん、もうちょっと彼女のリアクションを待って、
1: 確かにちょっと心にゆとりを持ってね、
0: はい、でも33歳の男性がやっぱこういう話をするんですね。
1: おお、それは意外ってことですか。
0: いや、なんかその男性があんま恋愛の話をするっていうのが意外とするもんなんですかね、
1: うんうん、どうなんだろう。これは多分なんか何ですか、王様の耳やロバの耳的な感じで、うんうん、あのイベントでこうモヤモヤを吐き出すっていうスペースがあったから話してくれたのかもしれないですけど、意外とね昨日の今日のことだからリアルタイムモヤモヤ
0: 気になって仕方がない、
1: そうそう、なんかちょっと手につかないいろんなことがみたいな感じだったのかもしれないですね。
0: そっかそっか、うん、そっか、楽しく遊んだから、うん、自分は次に行けるんじゃないかと思ったら、うん、意外と相手の反応がそうじゃなかったってことですね。
1: そうそう、
0: まあまあ相手の気持ちは分からない、計り知れないですから、
1: そうです、ね、
0: ちょっと余裕を持って、
1: うん、はい、気持ちの余裕を持って心に強固を
0: 焦るな焦るな
1: 焦るな焦るなって言ってますのでということでですね、あのちょっと参考になったら嬉しいなと思います。さあ、もうあっという間に京子さんとお別れの時間になってしまいましたが、今日のモヤモヤ相談いかがでしたか。
0: はい、もうちょっと情報が欲しいですね、詳細が
1: 間違いないですね、
0: もっと詰めてアドバイスをしたいです。
1: 確かに確かに、ちょっと呼び出しそう、もうちょっと一回おいでみたいな、
0: ちょっと教えて
1: そんな長谷川さんなんですけども、この後この先ですね、はい、お予定何か出演情報などありましたらぜひ教えてください。
0: そうですね、先ほどお話しさせてもらったそのポッドキャストを今、毎週水曜日の18時に、うん、配信しております、
1: はい、
0: 先週今週初めてゲストを、呼ばせていただいて、うん、リリー・フランキーさんに来てもらっていて、うんうん、今週分もかなり面白い内容になってるので聞いていただきたいなっていうのと、あと私のブランドの S バイという、はい、アパレルと、ランジェリーのブランドなんですけども、それも、引き続き今 AW 秋冬のコレクションに向けて制作中なんで、皆さんもしよかったらあのサイトを見てみてください、
1: はい、あの京子さんと私同じピラティススタジオ
0: 会ったことないよね。
1: 会ったこと、京子さんと朝早いから。
0: 私朝なの。
1: そうなんですよね、私なんかあの中途半端な時間にいてるんで。
0: 本当
1: そうです。でもあの先生も多分一緒で。
0: そっか、はい、そっかそっか。
1: そうなんですが、あの S バイのブラを、
0: うんうんうん、
1: あのスポーツブラ的な感じで使ってるんだけど、こう潰れすぎず、うん、すごいこう自然な形になって、う
0: ん、
1: しかも締め付けがなくて。
0: 使ってくれてるの？
1: いやいや、あの先生が
0: 勧
1: めてくれて、今だから見てたんですよちょうど。
0: あ、本当、うん、だからそうなの。ナイトブラと、うん、あとノンワイヤーがあるんですけど、ね、スポーツ用に、
1: うんうん、
0: 本当にお
1: すすめです、
0: はい
1: はい、ということでですね、皆さん S バイ、それからポッドキャストもチェックしてみてください。この時間は俳優の長谷川京子さんをお迎えしました。楽しいお時間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 Shed the noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you.J-WAVE Golden Week Special. Ayataka Hitoiki Studio.

0: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: Shed the noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. J-Wave Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio。
1: 時刻は2時ちょうどです。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル早高ひといきスタジオ。自分を整える時間、気持ちを切り替える習慣、誰かの言葉に安心する瞬間、そんな日常の中にあるひといきにフォーカスしていきます。この後2時台後半にはシンガーソングライターギタリストの君島大空さんによる一息を感じることができるスタジオライブお届けします。さてこの時間お届けするのはロイヤルオーティススイートハレルヤ。

送りしたのはナルバリッチ東京。さてここでリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきます。まずはココリンリンさんから。私の一息法は一人で図書館に行くことです。疲れたなとかモヤモヤしてるなという時、歩いて最寄りの図書館まで行きます。本に囲まれた空間は気持ちがスーッとしてきます。程よく静かな雰囲気が心を落ち着かせてくれるんです。読みたい本を探したり、何気なく取った本をパラパラめくってみたり、雑誌をあれこれめくってみたり、時間はあっという間に過ぎてしまいますが、大好きな時間です。

いてまたいろいろ頑張ろうっていう気持ちになれます。あ、近くに図書館があるの本当羨ましいですね。あの図書館の匂いってあるじゃないですか。古本屋さんの匂いでもいいんですけど、図書館のあの静かな、静かだけどこうなんかページをめくる音とか匂いもそうだし、ちょっとこうひんやりしてる、多分あれは本の保護のためなんですかね。暑いことってあんまないですもんね、図書館が。私も図書館好きですね。でも長らく行ってないな。本屋さんもだいぶもう減っちゃったじゃないですか。街中でなかなかね自然に見かけるってことも減ってしまって、寂しいなと思うところがあるんですけど、図書館ね。あとあの返却期限があるっていうのもいいですよね読まなきゃって結構ね、あの自分で買っとくと積読になったりとか、こういろんな他のことを先にやってしまって読むペースがどんどん遅くなるんですけど、返却期限があるっていうのも私が図書館好きな理由の一つかもしれません。続いて抹茶パフェさんからのメッセージですね。ヒャンリさんこんにちは。こんにちは。私の一息法は畳の上でゴローンとすること。あ、いいですね。我が家には和室が一部屋あり、お休みの日に畳の上でくつろいだり伸びをしたりお昼寝するのが大好きです。5月の新緑の季節は気温も風も心地よくて幸せを感じます。畳のね、これまた香りがいいんですよ。あとひんやりしたあの質感だったりとか、さっきね本屋さんがなかなか見かけないって言いましたけど、畳の部屋もだんだん貴重になってきたんじゃないかななんて、あの好きなお香屋さんがあるんですけど、畳の香りのお香があって結構珍しいんですよね。ありそうでないっていうか、これはかゆいところに手が届く匂いだなと思って大事に大事に使ったりしてますね。畳いいよな。今日なんてねちょっと曇ってるけども涼しくて、風強いのか。この33階から見る景色と地上の天気ちょっと違うって言いますもんね。まあこの連休中に皆さんお昼寝もたっぷりしてまた元気を蓄えていただければと思います。メッセージまだまだ募集しています。番組ホームページから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から5名様にハヤタカ1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントします。皆さんも心がざわついた時はぜひハヤタカを一口飲んで自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者は後ほどエンディングで発表します。皆さんからのメッセージお待ちしています。

0: 2曲続けてお届けしました。エド・シーラン、サファイア、その前は羊文学でステップ。さてここで先週末開催された東京マップスの会場で収録したお客さんのモヤモヤボイスをご紹介しながら、できる限りのアドバイスさせていただければと思います。では早速聞いてみましょう。
1: 20代学生です。私のモヤモヤは人間関係についてです。4月から美容の専門学校に通い始めて、生活の変化があって新しい人間関係がこう構築されていくことへの不安とか、まあそういうありきたりなのもあるんですけど、今までの既存の友達 その友人関係でも今モヤモヤしているところがありまして、まあ端的に言うと大喧嘩をしてしまいました。でそれでちょっと思ってもいないことを言ってしまって、それをどうにかしたいっていうのが今現在のモヤモヤでございます。もうすごい直近で3日4日前とかになるんですかね。はい、仲直りしようとして話したらちょっとうまくいかなかったっていう。あと5年ぐらい経たないと穏便には話せないかなっていうぐらいのことは言ってしまいましたね。はい、結構大きな、まあほぼ私のせいなんですけど。
0: はい、というモヤモヤをいただきました。あのこれ私も経験あるんですよ。あの言われた方で、あの結論から言うと 2,3 年して仲直りしたかな。で、あのもちろんね、何を言ってしまったかとかその内容にもよるとは思うんですけど、私の場合は本当にもう中学生ぐらいからずっと仲いい友達で、もうずっと仲良くしてたんだけど、後からね知ったのは、その時期まあ彼女がまあプライベートでうまくいかないことがあったりとか、女性はこう周期もあるじゃないですか、ちょっと良くないイライラする時期だったとか、いろんなねことが後から分かったんですけど、まあ本当普通にめちゃめちゃ上品というか、そんな暴言とか吐かないような子なんだけど、だって私にも責任があったと思うし、その喧嘩の発端になった会話のね。だけどまあとにかく通常では考えられない暴言を吐かれた。で吐かれた立場からするとですね、その時は結構スンとしちゃって、びっくりして、なんだこいつって思ったので、表面はなんだこいつだったけど、今思えばあのそういうことを言ってもいい存在なんだって扱われたことが悲しかったし、ショックだったんだと思う。当時ね、私もその子もお互いをすごい大事に思ってたし、ちょっとしたなんか掛け違いだったり、まあね、口は災いのもとじゃないけど、軽はずみでそういう言葉が出ちゃっただけなんだけども、それがね失礼だから腹立ったとか、そういうことよりも、そういう扱いをしていい存在だと思われてるんだっていうことに、私はショックだったし傷ついた気がします。だからこの今相談してくださった20代女性、

の方も今モヤモヤしててショックな状況だと思うんだけど、きっとその言われた方の友達も同じぐらい、あるいはもっと、まあ、それはどっちがどっちの傷が大きいなんてことは測れないから分かんないけど、傷ついてる状態なのかなって思うんですよね。でももうやっぱもう吐いた言葉って戻らないから、でかつこう時間のみが解決してくれることってやっぱりあったりするじゃないですか。今どうにか訂正してっていうこともまあ向こうではないかもしれないけど、はっきりともう向こう5年、話せない、5年経たないと穏便に話せないって言われてしまったんだったら、まあ、ちょっと時間がね、お互いのその今の怒りだったりとか誤解を解いてくれる時間をちょっと持ってみるっていうのも一個ありなのかなとは思いますね。結局今まで多分きっとすごく仲良くしてたんだろうし、二人でお互い思い合ってれば、まあ何年かかかってもまた仲良くなれるんじゃないかなと思うんですけどね。ちなみに具体的なアドバイスすると、その私の今はもう今でも親友なんですけど、その子は結婚したよっていうメールをくれたんですよ。まだ怒ってるかもしれないけど、結婚してどうしても伝えたかったから連絡させてもらったんだっていうちょっと長文メールみたいなのが来て、でもそうすると、まあ、やっぱ元気にしてたかなって折には触れて思ってたしね、そうなるとおめでとうっていう気持ちはやっぱ湧いてきますし、そこからこうスルスルスルっと仲直りしてまたずっと仲良しなんですけどね。だからなんかこう、これ今20代学生さんですけど、やっぱそのライフステージの変わり目とかっていうのは、こう喧嘩とかなくてもこう遠く離れたり、あるいは意図してなかったけどすごくまた仲良くなったりってことがあったりするから、うん、すごい残念だし後悔って結構日に日に募るのかなと思うんですけど、何かね、まあ5年は長いよね、 2,3 年ちょっと経ったぐらいに真摯にもう一回謝ってみる、まあ、かつなんかこうこういう変化があったよっていう報告とかしてみたらいいんじゃないかななんて思いますね。笑ってたけど結構ショックなんだろうなっていうのが声から、伝わってきました。元気出してください。少しでもモヤモヤが晴れるきっかけになっていたら嬉しいです。

0: 送りしたのはジェイソン・ムラーズ Love is still the answer。 お知らせの後はシンガーソングライターギタリストの君島大空さんによる一息を感じることができるスタジオライブをお届けします。 J-WAY Golden Week
1: Special 綾鷹一息スタジオ on 81.3

0: J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio Live。
1: ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひとときスタジオ君島大空が一息スタジオです。
2: ごめんなさい、間違えました。
1: JWAVE からお送りいたします。よろしくお願いします。

申し訳ございませんでした、それではここで皆さんのモヤモヤにそしてほっと一息つけるライブをお届けします。よろしくお願いします。

なくてもいいよ、数えなくてもいいよ、歩き疲れた僕ら。

います。19と19度という曲を演奏させていただきました。次の曲で最後になりますが、引き続きどうぞ良い昼下がりをお送りください。

0: 君島青空でした。ありがとうございました。
1: 君島大空さん、ありがとうございました。こう絶妙に中性的な歌声というか、吐息混じりのね、切ない歌声だったんですけども、ミヤさんからのですねメッセージ。君島大空さんのスタジオライブ、柔らかなガットギターの響きに乗せてスタート、生声嬉しいキラキラ。青さんですね、スピーカーにつないで目を閉じたらライブ会場にいるみたいだということで、皆さん君島さんの歌声に乗っていい時間過ごしていただけたようで嬉しいです。今こちらのスタジオの方に君島大空さん到着されました。ありがとうございました。今日3曲披露していただいたんですけども、こう一息スタジオに合わせた選曲をしてくださったんでしょうか。
0: そうですね、うん、夜の曲とか夕暮れの曲が多いんですけど、今日はちょっと朗らかな気持ちで来ました。
1: ありがとうございます。お昼時に合わせてっていうことなんでしょうか。はい、こう曲を作る時間帯とかはもうまちまちなんですか。
0: まちまちですね。
1: 夜の方が乗れるとか。
0: 夜の方が多いですね。
1: やっぱそうなんですね。やっぱじゃあ夜に作ってるとやっぱ夜の曲が増えてくる、
0: まあね、環境に左右されて生きてます、
1: はい、生きてます。この番組ですね、テーマが一息、はい、一息スタジオでテーマは一息なんですけど、はい、皆さんにほっと一息つきたい時に実践している一息法っていうのを、はい、ゲストの方々に伺ってるんですけども、君島さんは何かおすすめの一息法ありますか。
0: おすすめの一息法、はい、結構その僕は仕事柄一人で部屋で全て完結する制作のスタイルなので、家から出ないことが多いんですよ。で、まあ、散歩とかその生活の中でこう勝手にやってるんですけど、まあ、なんかそのチャンネルをいっぱい作っておいて、気分転換のチャンネルで、それをこう実践していくんですけど、最近はずっと料理をしてますね。
1: お、どんなの作るんですか。
0: お弁当を作って現場に持って行ったり、今日も作ってきたんですけど、
1: お弁当を私も一時作るのハマってたんですけど、
0: はいはいはい、
1: 美味しく作る才能と詰める才能ってまた違いますよね。
0: めちゃくちゃわかります。
1: わかります。
0: めちゃくちゃわかります。
1: インスタとか

0: で、
1: はい、ありますよね。
0: 何々弁とか言って、はい、すっごいギチギチに美しく詰める方いるじゃないですか、ね、
1: まだそこに、
0: そうそう、
1: まだあと3品も行くのみたいな、ね、
0: その余白も許さないのかみたいな、
1: わかります、
0: 詰め方
1: 品目やばってあります
0: ね。そうそう、素材の種類えぐみたいな、
1: わかる、
0: もうファーマーズマーケットやん家みたいな
1: 副菜3種類あるのやばってなります。
0: そうそう、朝からこんなにっていう、
1: 分かるな、
0: あれを目指してしまって。
1: あ、素晴らしい心がけです。
0: なんかその全然到達しなかったんですけども、こう美味しいだけじゃなくて、なんかああいうの見ちゃうと綺麗に冷たいみたいな、
1: 芸術点、
0: 映え、
1: 芸術点の高さ、そ
0: う
1: そ
0: う、なんかおしゃれに言うと芸術点、うん、まあ俗に言う映え、
1: まあ、もうそうなんですよね。ちっちゃめの曲げわっぱでね、みんな
0: そう、わっぱわっぱ、ね、2個持ってます
1: やっぱやりますよね、こう、どっかのタイミングで。
0: わっぱに入ってるとちょっとレベルアップ、
1: うんうん、
0: まあ、清潔とか ね、ありますし、
1: そうですね、確かに。
0: ちなみにメニューはお肉、魚とか、
1: 私も何でも作りますけど、うん、あのリハとかにも持って、なんか大皿料理を作りたくなる欲求がこうたまに来るんですよ。
0: バンって大量に。
1: で、一人暮らしなんですけど、その唐揚げを揚げたいとか、なんか揚げ物めちゃくちゃしたくなったりするんで。
0: 片付け大変じゃないですか。
1: いや、もう全然楽しいです。そこまでひっくるめて楽しいんで。
0: そうなんだ。
1: あ、こんなに私揚げ物やった後に皿洗いまで完璧にして家を出るのですよ私はみたいな。
0: そうなの。自画自賛の自給自足ですね。これ今日のテーマなんですよ。
1: そう、あ、そうなんですか。
0: やっぱりこう自分を褒める、褒めの自給自足大事っていう、う
1: ん
0: う
1: ん、大事大事、自分で自分の機嫌をいかに取るかっていうことが、
0: ね、
1: 多分、うん、
0: あ、それを料理を通してもやってるんだ。
1: 大事ですよね、
0: うん、じゃあ結構あの一人で一人時間を過ごすのは得意ですか。
1: めちゃくちゃ得意です。一人遊び大好き、
0: うんうんうんうん、
1: 一人遊びでの延長で音楽をして生きてきていますね。
0: いいですね、はい、ちょっともっともっとお話伺いたいんですけども、
1: はい、
0: あのまずお知らせ、
1: はい、
0: あ、などあればお知らせで教えてください。
1: お知らせはまあいろいろとあるんですが、うん、最近、自分の中でホットなものは、はい、6月17日にニューアルバム、花を散ること多少というアルバムを出します。
0: はい、
1: はい、3枚目のアルバムになります、
0: はい、
1: これは、ま、家にあるものと自分一人だけで、カンパケする全部の作業、録音もミックスも全部自分で部屋でやるっていうコンセプトで、すごく静かなあの弾き語りの中心のアルバムになっております。はい、でそれにまつわるツアーが、6月28日からですね、うん、始まって秋までかかってゆったりと全国を回るので、もしご都合よろしければ、遊びにいらしてください、
0: はいはい、君島大空独奏ツアー2026、
1: はい、
0: 花を散ること知るたしょう、
1: はい、
0: これすごい感じ、おしゃれですね。花落ちる知るたしょう、これなんか
1: これ漢詩 の、
0: はい、
1: あの春行って、
0: うんうん、
1: 春眠暁覚えず、うん、あれの一連の一番最後の段なんですよ。昨日の嵐で一体どれほどの花が散ってしまったんだろうっていう一節なんですけど、そのそれがずっと好きで、
0: はい、
1: それのタイトルにして何かをずっと作りたかったんですけど、やっとタイミングがこうハマって、はい、タイトルとさせていただきました。
0: 素敵なタイトルですね。
1: ありがとうございます。
0: そしてツアーもこの、はい、名前で行うということ で、
1: はい
0: でね、全国6カ所を巡るツアーということです。
1: はい、
0: 皆さんぜひチェックしてください。
1: よろしくお願いします。
0: 君島大空さん、今日は素敵なライブありがとうございました。
1: ありがとうございました。J-WAVE Golden Week Special 綾鷹ひといきスタジオ

0: 79.7 FM 泉。
1: ボンジュールパリ。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
2: 正しいことを正しく、私たちビゼンは賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社ビゼン。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 高橋芳雄のハートでグーッと。
5: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
6: 内装リフォームのことなら畳の中島。畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
7: 円買いドル売り介入による動きかは不明ですが、先月30日に大規模介入が行われたばかりで、市場では再度の介入に対する警戒感が強まっています。アメリカのトランプ大統領は3日ペルシャ湾で立ち往生している船舶をアメリカが誘導し、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間4日、日本時間の今日を始めると SNS で発表しました。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣とアルバニージー首相が会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。千葉県市川市の JR 市川駅で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警察は自称農林水産省の係長の男を現行犯逮捕しました。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグに出場している北朝鮮チームがソウル郊外で今月20日行われる準決勝に出場するため韓国を訪問することが発表されました。韓国統一省によりますと、スポーツで北朝鮮選手団が韓国を訪問するのは2018年以来です。続いて天気予報です。雲が広がることもありますが、天気の大きな

崩れはなさそうです。関東南部全般に強風注意報が出されているところ多くなっています。またこの時間までの都心の最高気温は 28.4 度を観測しています。こどもの日の明日も晴れ間が広がりそうです。以上、杉江がお伝えしました。

0: on 81.3 J-WAVE Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio。
1: 時刻は間もなく3時2分から3分になりました。ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ。日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す、そのためのアイディア一緒に共有していきましょう。この後3時台後半には歌人でエッセイスト上坂あゆみさんをお迎えしてとっておきの一息法を伺います。さあこの時間お届けするのはアース・ウィンド・アンド・ファイア That's the way of the world。

0: さてここで先週末開催された、昨日までですね開催されていました東京マップスの会場で収録したお客様のモヤモヤボイスをご紹介したいと思います。できる限りのアドバイスさせていただければと思います。それでは早速聞いてみましょう。
1: 10代学生です。私のモヤモヤは、地元の大学の工学部に来ちゃって、ちょっと女の子の出会いがちょっと少ないことですね。まあ声かけたいんですけど、なんか、ちょっと前に進めないっていうところに、ちょっとモヤモヤしちゃってます、今。気になる子います、一人。めちゃくちゃ可愛い子が、同じ授業を取ってる子がいます。やっぱその、工学部っていうブランドに、付きまとわれて声かけれなくなっちゃってます。やっぱ医学部とかいるんで、その人たちの方がやっぱ魅力的に見えちゃうんですよね。その子看護学部なので。
0: はい、というモヤモヤいただきました。これ私その工学部っていうのに対する偏見っていうのがあんまりなくて、何を気にしてるんだろうっていうのをスタッフさんとさっき話してみたんですけど、やっぱりちょっと前までは工学部っていうとオタクっぽいみたいなイメージがあって、そのことを気にしてるんじゃないかっていうことらしいんですけど、そういう感じで合ってます？うん。ああ、医学部があるから医学部と比べてその可愛い子は看護学部だし、なんか工学部よりはお似合いかなみたいなことなのか。まあでもこれは別にあの学部で恋人を選ぶ人ってまあいなくはないでしょうけど、そういう人ばっかじゃないだろうし、全然気にせず行っていいんじゃないかなっていう。私はめちゃめちゃ自分が文系だったんで、理系の人とかそれこそ工学部です、なんか将来きっと SE とかプログラマーとかそういう職業に就くんだろうけど、私はもうプログラマーのプの字もわからないんで、尊敬っていうかすごいなー、私全然わかんないから理系の人とかそういう職業に就く人ってすごいなって、この先もねすごく需要ありそうな職種だしと思って、全然なんか工学部だからどうっていうのは思ったことないし、今もあの戸惑いながら今この答えを発してるんですけど、多分そういうことなのかな。全然気にしなくていいと思います。ね、学部じゃないよきっとね。ということで、気にしすぎず、その女の子とまず仲良くなってみてはいかがでしょうか。少しでもモヤモヤが晴れるきっかけになってたら嬉しいです。

cherry plum and chewing gum. Mini skirts and cars that hum.

さあそれではリスナーの皆さんからいただいたあなたなりの一息法をご紹介していきましょう。まみさんからのメッセージです。私の一息法は昼休憩のラスト5分を社食の隅にあるフリースペースで耳栓をして目をつむることです。午後の仕事に取り掛かる前に頭と気持ちを切り替える大切な時間です。かれこれ 4,5 年続けているのでもうルーティンになってます。あ、これ私さっきさらっと読んだ時5分でバッて寝るってことかと思ったんですけどですごい才能と思って、もう特技って思ったら目をつむってるっていうことか。でもあれですよね、寝れない夜とかももう寝れないって言ってなんかこう携帯見たりするより目つむってるだけでもちょっとこう休息の効果あるっていうので、これを習慣にされてるんですね。なるほど、いいかもしれないですね。耳栓して5分だけでも自分の時間を会社っていうね、いろんな人がいる場所で持てるっていう、これは結構真似できる一息法かもしれません。まみさんありがとうございます。続いて佐藤子1978-1978さんからです。私のゴールデンウィークのリフレッシュ報告です。はい、栃木県の板室ダムでカヤックに挑戦してきました。おわーいいですね。キラキラ光る湖面を漕ぎ進むのは最高に気持ちよかったのですが、意外と体力も使って笑い岸に上がって

0: 地よい疲れの中で飲んだ緑茶が体に染み渡るように美味しくて驚きました。カヤックでアクティブに動いた後の緑茶で一息、これが私の新しい定番になりそうです。ありがとうございます。あやたかを飲んでいただけたんでしょうか。カヤックか、私結構アクロバットアクティビティ、アクティブなアクティビティ好きで、バンジージャンプとか、こうスカイ、なんて言うんでしたっけ、空から、そうスカイダイビングとかやったことあるんですけど、カヤックはちょっと未挑戦かもしれないですね。いいな。でも湖面を漕ぎ進むっていうのは、カヤックはそうか、川のすごい急流を進むっていうよりは、湖をこうスーッと漕いでリラックスっていう感じの過ごし方だったんですかね。いや、いいゴールデンウィークの過ごし方ですよね。やっぱりこう道混みますけど、ゴールデンウィーク自然に触れれるチャンスというか、なかなかこう週末バッて行くよりは、このちょっとまとまった連休のね、合間の一日にこうやって体を使ったり自然に触れたりっていう時間の過ごし方はすごく有意義ですよね。はい、リフレッシュ報告、さとこさんありがとうございました。もう一ついきますか。はい、ポムのママさんからですね、私の一息方法はセルフお灸です。効き目のありそうなツボにお灸をして、じんわりの温かさと漂うほのかの香りに眠る前、心落ち着くひとときを過ごせています。今はいろいろな種類のお灸が手軽に買えますのでおすすめです。いや、お灸すごい私興味あるんですよ。あのハリーとかも大好きで、とにかく体に合ってるんですよね。ただハリってセルフ、まあダメだと思うし、危ないし、知識ないしっていう、お灸だと割とちょっと自分でもお手軽にできるんですかね。熱いイメージあるんだけど、意外といけるのかな、セルフお灸は。こう確かに全部のツボ知らなくても、自分に出がちな症状に効くツボとか押さえとけば、セルフお灸手軽に取り入れられるかもしれません。ポムのママさんありがとうございます。メッセージまだまだ募集しております。番組ホームページから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から5名様にあやたか1ケース24本入りと番組オリジナルステッカーをセットにしてプレゼントします。皆さんも心がざわついた時は、ぜひあやたかを一口飲んで、自分らしく明日へのリズムを整えてみてください。当選者はこの後エンディングで発表します。たくさんのメッセージお待ちしています。さて、お知らせの後は歌人でエッセイストの上坂あゆみさんをお迎えして、とっておきの一息法を伺っていきましょう。
1: Shed the noise and wear the silence. Taking away moments only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special. Ayataka Hitoiki Studio.

0: Shed the noise and wear the silence, taking away moments only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special, Ayataka Hitoiki Studio. On 81.3 J-Wave.
1: 時刻は3時31分です、ヒョンリのナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ、ここでリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリスト、この時間はこの方がゲストです。自己紹介お願いします。
2: はい、歌人の上坂あゆみと申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。初めましてですよね。
2: 初めましてです。
1: はい、改めてなんですけども、はい、プロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。はい、2022年短歌集老人ホームで死ぬほどモテたいでデビュー、その他の著書にエッセイ集地球と書いて星って読むな、共著に友達じゃないかもしれないなどがあります。またポッドキャスト番組もやられていて、私より先に丁寧に暮らすなのパーソナリティを担当するなど幅広く活躍されています。ちなみに好きなものは漫画、映画、銭湯、ファミレスということで、こうタイトルが、
2: はい、
1: 本もポッドキャストもすごい刺さるんですけど。
2: あ、本当ですか。
1: はい、
2: 嬉しい。
1: やっぱり特にエッセイ好きでよく読むんですけど、はい、タイトル買いすることが多くて、
2: はいはい、
1: で短歌集この老人ホームで死ぬほどモテたい、
2: はい、
1: こちらなんですけど、なんで老人ホームでな、今じゃなくて老人ホームで死ぬほどモテたいでしょう。
2: それはこう、うん、他人から承認されるとか、うん、チヤホヤされるっていうよりは、うん、自分で自分のことを頑張ってんじゃんってこう認めたいみたいなイメージだったので、うん、
1: はい、
2: 今はまだちょっと足んないかなみたいな気持ちがあるんで、
1: はい、
2: 老後になるぐらいの時には、うん、自分で自分のことかっこいいじゃんって思えたらいいなみたいな感じでつけました。
1: 意外とこう死ぬほどモテたいっていうタイトルの割に他人受けというよりは自分評価、
2: はい、
1: で老人ホーム入る頃には、うん、かっこいいじゃん私思えるようになりたいっていう。
2: あ、そういうことです、
1: ね、なるほど、はい、そっか。私より先に丁寧に暮らすなっていうのはどういう気持ちで。
2: あの申し訳ないですけどそれはそのまんまの意味
1: で。なんでですか。
2: はい、いや、うん、
1: 後だったらいい。
2: 後だったらいいですよ。
1: 早い者勝ちなんだ。
2: なんか友達が会社で働いた時の同期の同い年の子が、はい、なんか2年目ぐらいの時にちょっと引っ越したんだよって言って、うんうん、お家の写真見せてくれて、はい、めっちゃ綺麗だったんですよ、
1: うんうんうん、
2: でその時に私は、うん、私より先に丁寧に暮らさないでって心からの叫びが出て、
1: ね、そう言われた友達はなんて言うんですか、はい、ごめんみたいな。
2: いや笑ってました。
1: 笑うしかないあとならいいんかいって思うし、
2: そうなんです、なんか悔しかった。
1: で先に暮らしたいんだという、あ、先に丁寧に暮らしたいんだという願望が、はい、きっと上坂さんの中にはあったんですか。
2: めちゃあります。
1: ある
2: ありますけど、うんうん、いつまでたっても丁寧に暮らせない自分がいます、
1: う
2: ん、
1: こうやっぱ丁寧な暮らしってよく言いますけど、
2: はい、
1: どういうものを丁寧な暮らしっていうふうに思われてます。
2: でもすごく生活を大事にしてることで、自分に合うリズムとか自分の心地のいい空間インテリアで過ごせるっていうのが丁寧な暮らしだと思うんですけど、まあ、私とかはすごく完全にそれ以前の問題で、私作家なんですけど、一応原稿全部キッチンのコンロの上で書いてるんですね。
1: え、あえて？
2: 違います。机がない、
1: スペース上の問題。
2: 机がなんか、
1: はい、
2: あの通販の箱とかで埋まってて、
1: いっぱい頼んじゃうんだ。
2: あ、そうですね。いっぱい頼んだりとか、はい、なんかこう書類とか、うん、出版社さんから送られてきた契約書とか、なんかこういろんな本とかが溜まってて、はい、それを見て見ぬふりして コンロだったらその料理するので、うんうん、毎日空いてるんですよ、料理してなかったら。あ
1: 気をつけてくださいね火の元
2: 危ないですね。
1: 危ない危ない、
2: すいません。
1: そういうことか、はい、でもこれだけね本も出されてるし、はい、いろいろ活躍されてるのですんごい狭いってわけじゃないじゃないですか、きっとお家が。物が結構やっぱいっぱいってことなのかな。
2: もうあるし、あとうち猫2匹いるんですね、
1: う
2: ん、
1: はあ、それはそうですよね。
2: そうなんです。だからでっかい机買った時も、うんうん、結構メインセンターみたいなところに猫2匹寝ちゃってて、はい、人間端っこみたいな感じだ

0: ったので、
1: キャットタワーとかも置いてあげたりとか。
0: 置いてます、
1: まあ、そうですよね、はい、場所取りますもんね。
0: そうなんですよね。
1: いや面白い。あの、うん、先ほど会社員として働いてた時期があったっておっしゃってたんですけど、はい、どんなお仕事されてたんでしょうか。
0: はい、新卒で入った会社で、うん、もう営業3年、うん、結構ハードに働いてて、うんうん、その後、広告代理店に転職しまして、はい、内勤のプランナーみたいな仕事になったって感じです。
1: 9年間会社員として働いて、はい、その後歌人エッセイストになったということなんですけど、
0: はい、
1: 結構この広告代理店でプランナーをやっていた経験とかっていうのは行きました？歌人エッセイスト。
0: ああどうなんですかね、う
1: ん、なんかこうキャッチコピーとか考えるみたいなイメージが広告代理店ってあるんですけど、はい、そういうのでつながってたりするんですかね。ちょっとこれそれとこれは違う。
0: なんかこう、うん、まあ広告代理店にいた時はサラリーマンだったので、うんうん、まあいろんな商品のプロモーション広告を考えるじゃないですか、
1: はい、
0: 今って自分の本っていう商品があって、それがどうやったら売れるか考えるのってすごい楽しいなというのはありますね。
1: そっかそっか。あの創作の楽しみの他に、はい、これをどう売るかっていうことも
0: 結構好きな方ですね。
1: はい、うん、でもその2つを自分で考えられる作家さんって意外といらっしゃらなかったりするのかなと思うので、
0: はい、まあそうかも。
1: 趣味というか
0: なんですかね、うんうん、でもやっぱり中身がいいのが大前提なので、
1: そうですね、
0: はい、それはそれでいい作品もずっと作っていきたいなと思います。
1: なんか創作活動する上で大事にしていることってあるんですか。
0: そうですね、なんとなく辛い方がいい作品が書けるんじゃないかみたいな考え方が、文芸界には長い期間ずっとあるなと思うんですけど、私はいいものを書いた上で幸せになってやりたいとは思っていて、なんかウェルビーイングじゃないですけど、最近はすごく健康と健やかさが一番大事だなって思ってますね。
1: 確かに俳優も似たようなこと言われることあります。やっぱ不幸な時の方が芝居がいいとか。
0: あ、なんかありそうですね。
1: ありますあります。やっぱこうトラウマを使った演技法とかあるんですけども、はい、そうそう。でもいろんなねタイプの人がいるけど、うん、別に必ずしも闇をこう糧にしなくてもっていうことはありますよね。いろんな人がいるから。
0: 本当にそうなんです、うん、なんか私はよく思い出す言葉で自分で考えたんですけど、うん、短歌やってんじゃねえ人間やってんだよと思ってて。
1: ちょっと怒ってる。
0: ちょっと怒ってますね。やっぱりなんか、うん、に人として自分が人生を楽しく生きるっていうので、うん、その過程でいい作品が作れたらいいけど、うん、いい作品いい表現のために自分が損なわれる必要はないなっていうのを、うんうん、たまにこう思い出して言い聞かさないとそっち行っちゃうんで、気をつけようみたいな感じです。
1: いいですね。この番組ひといきスタジオということで、ひといきがテーマなんですけども、何かこう日常の中でリセットリフレッシュするときに取り入れてるひといき法とか、はい、おすすめの方法なんてあったりしますか。
0: さっき言っていただいた、うん、こう銭湯とか、まあ、読書だったり映画だったりって言えたらよかったんですけど、うん、実際の私は良くないなって思いながら、うん、スマホゲームで息抜きをしたりなど、そういう日々です、
1: ね、課金するタイプ。
0: まだしてない。
1: じゃあ大丈夫。
0: 耐えてます。
1: 耐えてます。
0: 耐えてます。
1: ギリギリのところで頑張ってる、はい、やっぱり私あんまりする習慣ないんですよ、
0: はい、
1: ゲーム中毒というか、こうなんか頭が空っぽになるみたいな感じが良かったりするんですかね。
0: あ、でもそうですね、やっぱり文章を書いてるとずっと考えてるんで、ちょっと作業的なことだったりとか、なんか無心みたいなのに救われてるのかもしれないですよね。 なんか色付きのバスを走らせたりするゲームとかネジ抜くゲームとか
1: よく広告で曖昧に出てきますもんあちょっとやってみたいなと確かに思う
0: そうなんですよ、
1: はい、ちなみにですね作品の中で一息

0: つけるようなおすすめの短歌っていうのはあったりするんでしょうか。
1: はい、先ほど紹介いただいた老人ホームで死ぬほどモテたいに入ってる作品で、
0: はい、
1: 悠久で泥団子作る僕たちは世界で一番一番ピカピカという短歌がありまして、
0: はい、
1: まあ結構今社会の中で生きてると無駄な時間ってなかなかなくって、うん、でもこう一息だったりリフレッシュっていうのって自分の中でその無駄の楽しさみたいなこととかなり近いなと思ってて、実際に私有給休暇取って友達と泥団子作ったことあるんですけど。
0: あ、わざわざ有給休暇を取って。
1: そうです、そこがポイントなんです。
0: なるほど。
1: 土日に泥団子作ったらそれただの泥団子作ってる人なんで、うん、有給取って無駄なことをするっていうのが、うん、とっても、うん、心身にいいなと思った経験があって、うんうんうん、なんかこういうくだらないことで自分を励ましながら頑張れることってあるなと思います。
0: これまさに先ほどおっしゃってたその闇とかからじゃなくて自分の日常から生まれた短歌そのものですよね、
1: はい、あ、ほんそうかもですね、うん、嬉しい。
0: あのパッと聞いた時は比喩だと思ったんですよ。悠久で泥団子作るっていうもっと抽象的な話かと思ったらガチで悠久を取って泥団子作ってたっていう
1: まあでもその概念的に捉えていただいても構わないというか、うん
0: うん、そうですね、
1: はい、言いたいのはやっぱりその無駄の美しさだったり、うんうん、幼心に戻るひとときみたいなことの価値なので、
0: うん、確かに有給で泥団子作ってる大人2人、はい、ピカピカしてるかもしれない。
1: え、そうですよね、うん、
0: 楽しかったんですよね。だってすごく
1: すごい楽しかったです
0: それは世界で一番ピカピカかもしれないいいですね。この後もまだまだお話伺っていきます。ここで一曲お送りします。

0: 論理のナビゲートでお届けしています J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル綾鷹ひといきスタジオ。この時間はひといきのスペシャリストとして歌人エッセイストの上坂あゆみさんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 改めまして、今日はですねリスナーの皆さんが日常で感じるモヤモヤに答えてくれるひといきのスペシャリストとして、ご登場いただいています。上坂さんご自身は何か今、はい、リアルタイムで感じてるモヤモヤってありますか？
1: 細かいのからこういっぱいありますけど、はい、ちょっとガチモヤモヤ話していいですか？
0: いいです、お願いします。聞きたい。
1: ユンリさんは、はい、強い女みたいに言われたことってありますか？
0: 結構よく言われますね。
1: 言われますか？
0: 言われますよ。
1: 私も言われるんですけど、
0: 強い女って、そうですね、
1: あれね、結構モヤモヤするんです。あ、なんか、ちょっと真面目な話になっちゃいますけど、なんていうか私が多分言われてる理由って、私の推理だと、私がお仕事が結構好きで頑張ってたりとか、思ったことをこう言うタイプであるってところで、強いね、強い女性みたいに言われてるなと思うんですけど、これ私が男性だったら、お仕事頑張ってて思ったこと言うだけで強い男性って言われないじゃないですか、なんか変だなっていう気持ちがあって、私は結構女性だからとか男性だからっていうよりは、私が私らしく生きてるってことを認めてほしいなって思うことがあるんですけど、
0: いやそうですね、よくわかります、やっぱりその強いっていうのは何かと比べた時の強いだから、女性はだいたいこれぐらいでしょっていう平均値があった上の比較っていうのがモヤモヤするポイントなのかなとも思いますし、
1: ですね、
0: なんかその強い女ってポンって聞いたら、そうだな、割と打たれ強いとか、そっちを思い浮かべるんですけど、多分今の文脈だと気が強いとか、
1: そうそうそう、
0: 我が強いとか、
1: そう、
0: 自己主張が強いっていう、あまりそれを 100% 良しとして言ってないなこの人っていうのも感じるのかなっていう。
1: すごい、そうかもしれない。扱いづらいみたいな意味かもしれない。
0: そうですよね、いやそうなんだよね、こう基準値っていうのは一体何なんだろうかって、平均値っていうのはどんな人なんだろうかっていうのは思いますよね。ありますよね。ただもちろんその私たちの職種っていうのもあると思うんですけど、今はねやっぱ皆さん女性もお仕事されてる方多いですから、ある種まあ、うまくやっていくとこはやっていくし、戦うところは戦わないと、社会生活成り立たなかったりするじゃないですか。
1: そうですね、頑張ってらっしゃる女性の方はいっぱいいますね、実際
0: とか、まあ、職場に出てなくても、お母さんとしてね強く生きてるって方もいらっしゃるだろうし、結構実はいろんな方が共感できるモヤモヤだったりするのかな今の話って思うんですけど。
1: あ、そうですかね。やっぱ人間って本来全員強くも弱くもないと思うんですけど、なんかそういった二元論的に語るのが結構モヤとか違和感、まあ、例えば陰キャ陽キャとかあるじゃないですか、
0: ありますね、
1: そういう明るいとか暗いとか、なんかそういうことじゃないんだけどなっていう、
0: 普通のねグラデーションがその間にあるよねっていう、
1: 本当にそう、強い弱いもそうだし男も女もそうなんですけど、グラデーションの中で人間って生きてるから、もうちょっと私という魂をそのまま見てはくれないだろうかと、社会に対して思うことはあります。
0: あ、そうか、結構しょっちゅう言われます？強いねって
1: どんだけって感じですけどね、まあでもやっぱり私の作品の感想とかでも本当によくいただくし、それは全然あの読んでいただいた方は悪くなくて、純粋な感想として褒めてくださってるのも分かってるんですけどね、なんか会社とかでやっぱ言われるとたまにちょっとモヤっとはします。

0: かそっか、このモヤモヤなかなかね、うん、自分が変わってとか相手が変わってで終わる話じゃないですからね。
1: そうですね、
0: ね、はい、ということでここからはですねモヤモヤを聞く側に回っていただきたいんですけども、昨日まで開催された、東京マップス、東京マップス、スタッツエディションの会場で収録されたお客さんのモヤモヤボイスです。それではお聞きください。
2: 60代の会社員です。私のモヤモヤはやっぱ仕事ですね。次から次へとですね頼んできて全部いつまでですかって聞くとすぐにって言うんですよね。全部すぐかよと、一体いくつすぐなんだというところがですねやっぱ日常のモヤモヤですかね。あとその中でちょっと違うんだよな、もう少しいい感じでとかいう曖昧なあの修正を言われるといい感じってなんだよと具体的に言えよみたいな、
0: はい、というモヤモヤでした。やっぱりあの声に気持ちが乗っている方のモヤモヤちょっとくすってね , 笑っちゃいけないんだけど笑っちゃいますよね。これはまさに広告代理店とかいらっしゃったら、
1: はい、
0: ちょっともうちょっといい感じでみたいな発注とかあったりするんですか？
1: まあ、とってもあります
0: 同じような気持ちになってました？
1: そうですね、でも私は

0: FM 泉 79.7MHz。宮城情報アラカルト。この時間は宮城県の提供でお送りいたします。本日も宮城県の村井知事から皆様へお知らせがあります。それではお聞きください。
1: こんにちは、宮城県知事の村井嘉弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わる様々な課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが、観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 以上、村井知事より観光の2週目、宿泊税を活用した施策についてご紹介いただきました。詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823、 022-211-2823 番までお問い合わせください。以上、観光の2週目、宿泊税を活用した施策についてのお知らせでした。宮城情報アラカルト。この時間は宮城県の提供でお送りしました。

0: FM 泉 79.7MHz。 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: ランドセル選ぶなら今がチャンス。宮城県民共済ご加入者向けランドセル早期受注販売会、5月5日6日県民共済ビル本館1階特設会場で開催。早めの準備が安心です。詳しくは宮城県民共済で検索。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: Bonjour
4: Paris。 シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子の Bonjour Paris。 毎週土曜日朝9時半から10時まで、素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

0: FM 泉4時です。
1: 76.2 Radio 3 Sunset Park。 ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。5月4日月曜日、時刻は午後4時を回りました。サンセットパーク、いつもは生放送でお送りしておりますが、今日は事前に収録させていただいた内容をお送りしております。毎週月曜日のお相手はラジオ3パーソナリティの佐藤舞香です。さて、5月4日ゴールデンウィークの、放送です。皆さんは、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。お出かけはされましたか。あるいはお家で過ごしている方も、お仕事されている方もいらっしゃるかもしれません。素敵なゴールデンウィークを、お過ごしください。働いている方は本当にお疲れ様です。さて、先週の生放送のところで結構内容盛りだくさんだったのでお話しできなかったこともあったんですけれども、改めてアラバキロックフェスのお話も少しさせていただきたいなと思います。先月ですね、4月25日26日の2日間、開催されましたアラバキロックフェス、私も、会場に行ってまいりましたし、今年もですね、お届けチータくん高速バンドの MC として、ステージに立たせていただく機会がありました。お届けチータくん高速バンドは、株式会社高速のマスコットキャラクターお届けチータくんが楽器を弾いたり歌を歌ったりするようなそんなバンドなんですけど、

経つのは今年で3年目だったそうです。で、私は、去年から MC として、ステージにご一緒させていただいているんですけれども、まあ去年以上にもうちーたくんに向けられるこう温かい声ですとか、応援してくれてる方のこう反応とかがすごく温かくてですね、会場の一体感を本当に感じました。ステージから見ててとっても嬉しかったなと思います。日曜日の朝一番のステージだったんですけれども、まあ朝早くからたくさんの方いらっしゃっていて、まあ朝のねこの午前中の穏やかな空気というか、これからまた2日目の荒履きが始まるぞっていうワクワク感ですとか、ちょっと非日常な感じが混ざっていて本当に幸せな時間でした。はい、そんな余韻もまだまだ、残っている中でですが、今回ですね、その荒履きロックフェスでいろいろなアーティストのライブも拝見したんですけれども、まあ、先週もね超能力戦士ドリアンの、ステージの話もさせていただきましたが、もう一つ特に印象に残っているのがノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトのステージでした。アーティストのノンさん、まあ、ノンさんは私はこう女優として活躍されている印象が強くて、もちろん好きな作品もたくさんあるんですけれども、こうアーティストとしてこうライブされている姿を見るのは初めてでして、まず生のノンさんのこの美しさに本当に目を奪われてしまって、もう作品の中からそのまま飛び出してきた主人公みたいな、ものすごい存在感があって、もう目をずっと奪われておりましたし、それでいてこう登場から吐き入れる、もうその最後までずっとロックンローラーな感じで、とにかくかっこいいがもう存分に詰まったステージでして、すっごく衝撃的でした。とにかく目を奪われて、圧倒的だったなっていうステージで、本当にかっこよかったです。はい、ということでそんな、ノンさんのナンバーをオープニングで1曲お送りしたいと思います。ノンで春よ受けて立つ。

仙台トヨペットからお知らせです。仙台市宮城野区新ヶ岳にあります仙台トヨペット本社東隣の宮城野中古車センターで5月9日土曜日10日日曜日の2日間中古車フェアを開催します。中古車フェアでは2日間限定合計40台の抽選販売カー、高年式低走行距離の試乗車サービスカーを中古車として展示しており、中でも抽選販売カーは毎回大人気で、抽選時間には多くのお客様でにぎわっているとのことです。燃費のいいハイブリッド車やご家族でのお出かけにぴったりなミニバンなども多数展示しており、これからのシーズンに嬉しいイベントとなっています。お車の購入に限らず、買取や廃車に関してのお悩みもお気軽にお問い合わせしてみてください。また仙台トヨペット全店でカーライフ応援フェアも開催中。ご来場ご制約特典が盛りだくさんの仙台トヨペットにぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しくは仙台トヨペットのホームページをご覧ください。 You're listening to Radio 3 76.2

パーク、本日はいつもの生放送ではなく、収録放送という形で、2時間お送りしております。今日のラインナップ改めてご紹介してまいります。この後 CM を挟みまして、のびすくネット仙台の子育て支援情報をお伝えいたします。続きまして、ラジオおしゃべりまちこのコーナーです。今回はまちこ編集部のちいさんと一緒におしゃべりしております。続いて4時50分頃からはこのまちとインフォのコーナーをお届けいたします。続いて5時台です。5時10分頃、ライフアップ仙台のコーナーをお届けいたします。

たします。仙台市からのお知らせをお伝えいたします。続いて5時30分頃から仙台自由大学野原雅之学長のご当地ラジオのコーナーをお届けいたします。そして5時40分頃から宮城ポリスナウ&フューチャー宮城県警からのお知らせをお伝えいたします。ということで、今日は、収録放送でお届けしておりますので、メッセージリクエストは今日の放送ではお送りできないんですけれども、また、来週以降の、ところでも、お伝えしていきますので、ぜひ、番組の感想などございましたらメール762@radio3.jpX ではハッシュタグサンパカタカナ3文字サンパで、ご参加をお待ちしております。

0: に馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリーニック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 子育て支援情報局
1: のびすくネット仙台。
0: 毎週月曜日のこの時間は子育て支援情報局のびすくネット仙台をお送りします。仙台市には子育てを応援するたくさんの施設や団体があります。この番組では子育てに関する情報や皆さんへのメッセージをお伝えしていきます。のびすくネット仙台。この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りします。
2: のびすくネット仙台、今日はのびすく宮城野のスタッフ山田さんにお話を伺いいたします。山田さん、本日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: はい、まずはこれから開催される催しを3つご紹介いただきます。
3: はい、
2: 初めに1つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
3: はい、5月15日の金曜日、ポケットという行事で手形アートを行います。
2: はい、こちらはどんな内容でしょうか。
3: はい、親子の象さんを手形をもとに作っていくっていうイベントになります。
2: ありがとうございます。
3: はい、
2: こちらの開催日時、そして申し込み開始日についてもお知らせください。
3: はい、開始日が5月15日の、時間が第1部が10時半から10時50分まで、第2部が11時から11時20分になります。申し込み開始は5月1日金曜日からになります。
2: はい、それでは申し込み方法についても教えていただけますか。
3: はい、のびすく宮城に来館された時でもお電話でも受け付けておりますので、お気軽にお申し込みください。
2: はい、ちなみにこちらは定員の人数はございますか。
3: はい、各回8組になります。
2: はい、ありがとうございます。

0: それでは続きまして2つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
1: はい、16日の土曜日、プレパパママという行事になります。
0: はい、こちらはどんな内容でしょうか。
1: はい、妊娠中のご両親を迎えて、赤ちゃん の人形を使って沐浴体験や妊婦体験をしていただきます。
0: ありがとうございます。改めて開催日時、申し込み開始日、申し込み方法についても教えてください。
1: はい、5月16日の土曜日、10時から11時半になります。申し込みは5月9日の土曜日から受け付けております。
0: はい、ありがとうございます。申し込み方法はいかがでしょうか。
1: はい、こちらもお電話または来館していただいて、直接スタッフの方にお申し込みをお願いします。
0: はい、ありがとうございます。では、3つ目の催しのご紹介をお願いいたします。
1: はい、30日の土曜日のツインズサロンです。
0: はい、こちらはどんな内容でしょうか。
1: はい、多胎児親子さんの交流会と、あと情報交換会、あと簡単な工作を行いたいと思っております。
0: はい、では、改めて開催日時、申し込み開始日についてもお知らせください。
1: はい、5月30日の土曜日の10時半から11時半になります。申し込みは5月9日の土曜日からになります。
0: はい、では申し込み方法もお知らせいただけますか。
1: はい、お電話または来館してのお申し込みになります。
0: はい、ありがとうございます。はい、3つ催しをご紹介いただきました。
1: はい、
0: それではおしまいに、ノビスクのユニノの基本情報をお伺いいたしますが、はい、まずは開館時間を教えてください。
1: はい、月曜日から金曜日までは9時から6時、土曜日は9時から5時までとなっております。
0: 続いて休館日をお知らせください。
1: はい、日曜日と祝日、年末年始はお休みをいただいております。
0: はい、続きまして、広場と一時預かりの利用申し込みについても教えていただけますか。
1: はい、広場の方は申し込みは必要ありませんので、お気軽に開館時間内に来ていただければと思います。
0: はい、一時預かりについてはいかがでしょうか。
1: はい、託児の方はですね、ノビスク宮城のカードを作っていただいて、登録用紙を書いていただくという申し込みの方法になるんですが、基本お電話でまずお日にちが決まったらご連絡いただいて、空きの状況があればお申し込みご案内するという形になっております。
0: ありがとうございます。はい、それでは最後にお問い合わせの電話番号をお知らせください。
1: はい、0223529813です。
0: はい、こちらまで、ぜひお問い合わせのほどよろしくお願いいたします。改めて、ノビスクネット仙台、本日はノビスク宮城野のスタッフ、山田さんにお話を伺いしました。山田さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここで仙台すくすくサポート事業のお知らせです。仙台市では、お子さんを預けたい方と預かることのできる方の子育て支援活動、仙台すくすくサポート事業を実施しています。関心がある方は電話番号 022-214-5001 022-214-5001 番の事務局までお問い合わせください。市民の力を合わせ、子育てしやすい街を作りましょう。仙台すくすくサポート事業のお知らせでした。
3: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか。子育て支援情報局、ノビスクネット仙台、この番組はラジオ3と仙台市の共催でお送りしました。
4: You're listening to Radio 3 76.2

0: オおしゃべりまちこのコーナーです。このコーナーは仙台宮城の人と町を元気にする地域コミュニティサイト仙台タウン情報まちことラジオ3のコラボコーナーです。まちこ編集部の方に旬の情報をお伺いします。さて今回はまちこ編集部からちいさんにお話を伺います。ちいさんこんにちは。まちここ
1: んにちは。まちこまちこ編集部のちいです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今日はですねゴールデンウィークの放送ということで、収録放送で、お届けしております。ちょっとゴールデンウィークにちなんだおしゃべりネタを持ってきていただいたということで早速よろしいですか。
1: はい、私はゴールデンウィークにですね同じまちこ編集部メンバーのマンボウさんと、はい、実は福島の今話題の第5補填に行こうっていう計画をしておりまして。
0: いいですね。、
1: はい、すごい楽しみで、多分このもう放送されてる頃には行ってるんじゃないかなと思うんですけど、
0: 中継していただきたいです
1: ね。すごい楽しみで、結構周りの友達も行ってる子が多くて。
0: あ、そうなんですね。話題ですよね。確かに。そうですね。なかなかね、ゴッホの絵を見れる機会って、うん、福島に来てくれるという機会もなかなかないですからね。
1: そうですね、あとなんか私自身なんか意外と福島をちゃんと旅行したことがなくて、なんかこの機会にちゃんと旅行観光をしてみようかなと思ってました。
0: ちなみに何食べたいとかどこ行きたいとかありますか。
1: そうですね、今マンボウさんとはカフェはすごい調べてたんですけど、カフェに行き、美術館に行き、カフェに行きみたいな考えてました。
0: 女子旅って感じです。素敵です。
1: マイカさんはちなみにどこか行かれますか。
0: 私は遠出はしない予定でして、うん、逆にこう仙台に帰省する友達とゴールデンウィーク会えたらいいなと思って計画立てているっていう感じでした。
1: いいですね。
0: なかなかね、社会人になるとこう学生時代の友達とかお互いこう会う機会がなくて、こういう長期休みでないと、ね、会えないので、それはすごい楽しみだなっていう感じですね。
1: そうですね。
0: 皆さんどうなんですかね、今回のゴールデンウィークは。長い人だと、まあ、今日撮ってるのが4月30日なんですけれど、昨日の4月29日からもうガーッと連休取る方もいるとかいないとか。
1: そうですよね。いるとかいないとか、ね、長い人だと27、28も休まれる方とかいたりするんですかね。
0: それできたらすごいですよね。
1: 12連休とかになるんでしたっけ。そしたら、とんでもない。
0: もう仕事に復帰できないかもしれないですね。いやー、羨ましいですがね。皆さん良いゴールデンウィークを過ごしてください。はい、では早速今日のコンテンツに移りたいと思いますが、今日はどんな内容をご紹介いただけますか。
1: はい、今回は、うちの職場これってどうなの、ここが好き、仙台で働くみんなのモヤモヤ&理想大調査っていうまちこのアンケート募集の記事を紹介いたします。
0: はい、気になるタイトルですが、どんな内容になるんでしょうか。
1: はい、例えばですね、職場で自分の会社には課長以上には男性しかいないとか、あとはお茶出しは女性の仕事っていうような風潮があるとか、あとは若手の意見がなんとなくこう軽視されがちなど、職場でモヤモヤ感じることだったり、あとは逆にうちの会社はみんながこうフラットに話せますだったりとか、あとは男性も育休の取得が浸透してますだったり、こういう自慢ポイントみたいなのもきっとあると思うので、今回はそんな仙台宮城で働く皆さんのリアルな本音を大募集するアンケートとなっております。で、結果はですね、後日またまちこの特集記事の方で発表いたしますので、ぜひチェックしていただければと思います。
0: 結構気になる内容ですよね。
1: そうですね、
0: これは本当に会社ごととか、あとはもしかしたら業界によってとかね、

0: るかもしれないですよね。
1: なんか実はその業界あるあるみたいなのもあるかもしれないですよね。
0: 気になりますね。
1: 面白そうですね、なかなか
0: 本音をね、ぜひ載せさせてくださいということで、もうすでにね、アンケート回答いただいてる方も結構いらっしゃるみたいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、今だと、理想、うちの職場のここが最高、この制度フードのおかげで助かったっていうエピソードを募集しているんですけど、はい、この中だと例えば上司が面白い人だと雰囲気がいいとか、うん、あとは愚痴を言い合える、うん、確かに、あとは、会社の決まりで上下関係や男女関係なく名字にさん付けって呼ぶのが決められています。でハラスメント対策じゃなくだけでなくて、最近はジェンダーレスにも配慮するためにこういう仕組みなんですかねっていうのがあるらしいですね、っていうエピソードが寄せられています。
0: へー、あ、そういう確かに配慮っていうのも素敵ですよね、うん、なんかいろいろ参考にしたい部分が多いですね、
1: う
0: ん、
1: そうですねあとやっぱり皆さんなんか休みが多いのがいいみたいなのはやっぱり皆さん挙げられてますね。休みは大事ですよね。
0: ねえ、ゴールデンウィークだからこそ、う
1: んうん、確かにそうですね
0: 実感しますよね。
1: 特にそうですね。
0: いやいやいや、働いてる皆さんも本当にお疲れ様です、
1: うん、お疲れ様です
0: ねえ、これからの働きやすい仙台っていうのをこうもう一回見つめ直す、
1: うんうんうん
0: ね、そんなアンケートになりそうですよね。
1: そうですね、特になんか仙台だとこう自然も近かったりして、うん、それこそ会社に行く日もあればお家でゆっくりできる日もあればみたいなバランスも取れると、なんかこう仙台のいい働き方って言えるのかなと思ったりして
0: たまにはこう温泉宿で分泌家のようにくつろぎながら仕事を進めるとか、そんな働き方できたら最高だな。
1: 最高ですね、それはもうとても理想ですね。
0: ね、うん、そうですよね、バランス大事ですからね、うん、本当に。
1: そうですね、
0: いや教えていただきたいですね、皆さんのこうご意見とか、うん、ここがいいですよとかここ不満ですとか、なんかそういうこともざっくばらんにぜひ書いていただきたいなと思います、はい、これ回答するとなんかいいことあるみたいですね。
1: はい、回答していただいた方からですね、抽選で50名様になんとマチコイン200枚が当たりますので、ぜひ締め切りが5月の25日月曜日までとなっております、はい、ぜひお待ちしております。
0: よろしくお願いします、はい、結構期間ありますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: でいつもマチコイン100枚とかだと思うんですけど、マチコイン200枚で200円分なので
0: それは大きいですね。
1: 結構大きいです
0: ぜひ皆さんふるって、アンケート回答よろしくお願いします、は
1: い、お願いします。
0: はい、ということでちいさん、改めて今日ご紹介いただいた内容、ホームページを検索する際のキーワードを教えてください。
1: はい、検索する際は仙台まちこで検索してください。ホームページにはラジオおしゃべりまちこの感想を投稿いただけるコメントフォームもあります。まちこ会員に登録ログインをするとコメント投稿やプレゼントコーナーなど様々な企画に参加することができます。オンラインストアまちモールで使えるポイント、まちコインもたまります。ぜひまちこの会員登録もよろしくお願いいたします。
0: はい、そしてまちこでは X や Instagram、Facebook などでの発信も行っておりますので、合わせてチェックしてみてください。今回はまちこ編集部からちいさんにお話をお伺いしました。ちいさん、今日もありがとう。まちこ、
1: ありがとう。まちこ、Catch the music. 76.2. Catch the music. 76.2. Radio Free.

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味、パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
4: ママ、整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ。
7: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。You're listening to 76.2 Radio 3.

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについて少しお話しさせていただきます。これは災害などいざという時に助け合えるように普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートするのがこの街とオープンデイなんです。ラジオ3の3にちなんで毎月第3金曜日の夕方4時から7時までの3時間ラジオ3を開放してオープンな場所にしていきます。
0: いいですね、覚えやすいですね。毎月第3金曜日の夕方4時から7時、この3時間ですね、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っております。当日は皆さんに楽しんでいただけるようなちょっとした催しですとか素敵なプレゼントもご用意しています。
1: そうなんです、初回は5月15日の金曜日です。学校帰りの皆さんはもちろん、ご近所の会社や商店街の皆さんもどなたでも大歓迎です。ぜひ遊び場にフラッと立ち寄るような気持ちで覗いてみてください。
0: はい、そしてこのオープンデーはスタジオを飛び出して出張版も開催していきます。初回は翌日の5月16日土曜日、八木山エリアで開催されるイベント親子防災フェアにお邪魔することになりました。
1: 当日はどんなことが行われるのか気になりますよね。
0: そうですね、親子防災フェアを企画されている谷口さんからイベントの見どころについてボイスメッセージをいただいておりますので早速聞いてみましょう。
2: こんにちは、仙台八木山防災連絡会の谷口と申します。今度5月16日の土曜日の午後、八木山駅前の広場でですね、親子防災フェアが開催されます。はしご車やパトカーにも乗れますし、救急車消防車も来ます。他にも様々な楽しいことがたくさんあります。もちろんラジオ3の皆さんもいらっしゃって、そして、会場で楽しい放送をしてくださいます。ぜひ皆さんいらっしゃってください。お願いいたします。
1: 谷口さん、ありがとうございました。こちらも楽しみですね。
0: はい、非常にワクワクしますね。楽しみながら防災に触れるイベントになっております。5月15日金曜日はラジオ3で、そして翌日の16日土曜日は八木山駅前広場でお会いしましょう。最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
1: 皆さんにお会いできるのをとっても楽しみにしています。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。
5: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。佐藤の気持ち、お相手の佐藤まどかです。さて、ゴールデンウィーク真っ只中の放送となりましたね。そうそう、ゴールデンといえばゴールデン昭和劇場。今年は久しぶりに復活いたしますゴールデン昭和劇場。懐かしの昭和歌謡をたっぷりと堪能いただくこのコーナーですけれどもね、今年はですね、今のこの私が感じるザ・昭和歌謡、そんなテーマでお届けしたいと思っています。いわゆる昭和の空気感、昭和のレトロ感、懐かしさ、そして良さ、そんなものがギュッと凝縮した、そんなナンバーを厳選して今日はお届けしたいと思っています。そうですね、実は久しぶりの復活となってますのでね、今年のこのゴールデンウィーク、あなたは昭和歌謡から離れられない、そんな感じでお届けしたいと思います。どうぞお付き合いください。この番組は FM 泉、FM 岩沼でお送りします。というわけで早速始めてまいりましょう。ゴールデン昭和劇場、今回のテーマはザ・昭和歌謡ということで、今私が感じる昭和歌謡を改めてピックアップしてみたんですけれども、いやー、改めて見てみますと、どの曲もね、本当にこっぺりしてていいですね。そしてカバーがめちゃめちゃ多いということを感じました。いろんな方が取り上げてカバーしてるんですよね。それからこれは意図せずというところなんですけど、昭和43年から昭和48年まで1曲ずつ選んだということになりましてね、なんで毎年毎年こう一曲ずつにちょうどなってるんだろうっていうのが不思議なんですけど、今日はですね、そんな偶然にも恵まれながら皆さんに神曲お届けしたいと思っています。まずはこの曲からスタートですね。昭和47年リリース、千秋直美で喝采。

いいですね。千秋直美さんの火災お聞きいただきました。というわけで、今日のねゴールデン昭和劇場はザ・昭和歌謡ということで、昭和歌謡の一番濃いところ、一番美味しいところをピックアップしております。この千秋直美さんの喝采ね、これは作詞が吉田旺さん、そして作曲が中村泰治さんという名曲中の名曲なんですけれども、本当に千秋直美さんの歌っている姿、そしてちらっとだけコロッケさんのモノマネの姿が思い浮かぶんですが、皆さんはいかがでしょうかね。さあこの後ね3曲続けて皆さんにじっくりと聴いていただきたいと思うんですけれども、まず島倉千代子さんの愛のさざ波選んでみました。これはね昭和43年のリリース、作詞が中西玲さん、作曲が浜口倉之介さんということなんですが、まあね番組で何回かおかけは知ってると思うんですが、このアレンジが独特なんですよね。こう空気が違うというのをやっぱりね感じていただけると思うんですけれども、このアレンジなんとね、ボビー・サマーズというふうにクレジットされてまして、ロサンゼルスレコーディングなんだそうです。この方々なんですが、スタジオミュージシャン集団レッキングクルーによるものということで、このレッキングクルーという集団はですね、カーペンターズ、ビーチボーイズ、フィフトディメンション、それからサイモン&ガーファンクルなどなどのレコーディングに参加しているという、なるほどという感じなんですよね。あの空気感がそのまま島倉千代子さん

の世界にこう入り込んでいるというそのね絶妙なコラボレーションをね楽しんでいただければと思います。そして2曲目にお届けするのが渚優子さんの京都慕情。これは昭和45年のリリースなんですが、作詞が林春夫さん、そして作曲がザ・ベンチャーズなんですよね。まあ有名な話ではありますけど、まあこの曲も私大好きでね、よくカラオケなどで歌ったりもしますけれども、改めてね、皆さんにじっくり聴いていただきたい曲です。それから、このブロック最後のナンバー、金井勝子さん、他人の関係。これはね、昭和48年のリリースなんですけれども、おしゃれな、本当に、おしゃれな感じなので、皆さん改めて聞いてください。作詞が有馬美恵子さん、そして作曲が川口誠さんという曲です。では3曲続けてお届けします。島倉千代子で愛のさざ波、渚優子で京都慕情、そして金井勝子で他人の関係。

3曲続けてお送りしました。島倉千代子さんの愛のさざ波、渚優子さんの京都慕情、そして金井勝子さんの他人の関係でした。というわけで今日の佐藤の気持ちはゴールデンウィーク限定復活、ゴールデン昭和劇場ザ昭和歌謡ということでお届けしておりますが、そうですね、なんかここまで聞いていただいて、その古き良き昭和歌謡の時代空気感いろいろ感じていただけてると思うんですけれども、最後締めくくる2曲やっぱりこの方の登場かなということで、堤恭平さんのナンバーを2曲選んでみました。まずはですね、私が一押しのこのナンバー、西田幸子さんの紅ホテルですね。昭和44年のリリースなんですけれども、作詞が橋本淳さん、作曲アレンジが堤恭平さんとなっております。そして今日最後にお届けするナンバー、堺正章さん、町明さんのデビューシングルなんですね。昭和46年リリースのさらば恋人、このナンバーは作詞が北山治さん、作曲アレンジ堤恭平さんとなっております。そうなんですよ、私ね、この時代の堤恭平さんの楽曲はもちろん、堤恭平さんご自身でアレンジされているという曲が非常に好きなんですよね。やっぱりね、この流れで聴いていただくとお分かりになるかと思うんですけれども、まあでも堤恭平さんの曲全般に好きで、80年代90年代ずっと好きではあるんですけれども、このね1970年前後のこの味っていうのはね、やっぱ独特なんですよね。なので皆さんに今日はね、じっくり最後に聴いていただこうと思っております。では西田幸子で紅ホテル、堺正章でさらば恋人、どうぞ。

いかがでしたか？今日の佐藤の気持ち、ゴールデンウィーク限定復活、ゴールデン昭和劇場ザ昭和歌謡でお楽しみいただきました。こうやって久しぶりにじっくりと向き合うと、やっぱり昭和歌謡って面白いですよね。またゴールデンウィークに無事復活できるよう頑張っていきたいと思っております。では、佐藤の気持ち、お相手は佐藤まどかでした。

0: 79.7 FM 泉。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
3: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。ハスク、明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
4: 男を挙げるプロポーズ、ピンタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

ちは、宗久真希です。この番組は仙台を拠点に活動する私シンガー宗久真希がナビゲーターとなり、音楽を通して出会った喜びや楽しさ、そして心が元気になる音楽を、泉の皆様、塩釜市の皆様、そしてアプリで聞いていただいている全国の皆様にも元気にお届けしてまいります。宗久真希のアモーレカンターレでは、明日も頑張るぞと、明日に期待を持って今日一日が終われますように、私自身が感動した出来事やいいなと感じたお話など、リスナーの皆様と共感できる時間を作っていけたらと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。

皆様こんにちは、宗久真希です。5月の大きな連休、皆様はどんな風に過ごされておりますでしょうか。春のね、旬の山菜やタケノコなども、そう、道の駅なんかに行きますと本当にたくさん、ありますね。そんな、旬の食べ物や、懐かしい場所、外に出かけた方、そしてゆっくりと休まれた方、それぞれの時間を楽しまれているのではないでしょうか。私はこの間とっても素敵な女性とお話しする機会がありました。以前からお世話になっている方で、そう、今度5月23日にあります私のライブ、それを楽しみに行きますねと ご連絡をいただいて、久しぶりにゆっくりとお話を、することができたんです。その中で胸にスーッと入ってくるような言葉をいただきました。どんなことがあっても自分で自分を奮い立たせることが大事だよと、明るく楽しくね、とても深い言葉

です。気持ちが沈みそうな時こそ自分で自分を明るい方へ連れていく、だからその方はとっても明るくていつも前向きな、私もなんかお話ししてるだけでね明るくなるんですね。その積み重ねが日々の力になるんだと改めて気づかされました。そしてサンタハウスでの演奏、その日もねとてもこう奇跡的なような出来事が起こりましたので皆様にもお伝えしたいなと思います。その日は特に、先生は落ち着いていました。最初のステージから、とても柔らかい音色が響きました。全部の、4ステージ全ての演奏が本当に優しくて聴いている私の心までふっと解けていくようです。演奏を終えて帰りの車の中で、まるで先生が昔の先生が戻ってきたかのように会話が、こうスムーズに流れました。その会話の中でふと給油のことを思い出し行ってみようと先生が言い出したのです。向かった先は小さな町の電気屋さんです。残念ながらその方はすでに亡くなられていてお会いすることはできませんでしたが奥様がとても丁寧にお話をしてくださいました。静かな店内で昔の記憶をたどるように先生が耳を傾けている姿が印象的でした。そして帰り際先生が何か買っていこう電池でもと言って棚にあった電池を手に取ったのです。その小さな行為に私は胸が熱くなりました。相手への気遣いを忘れないあの頃の先生が確かにそこにいたからです。音楽の優しさも言葉の温かさもそしてあの電池一つに込められた思いやりも全てが私にとって希望の、日になりました。ではここで私のライブの、お知らせをしたいと思います。5月23日の土曜日です。場所はスターダスト、ライブドームスターダストです。宗久真希音は巡り響くそっと心にジャズライブです。5月23日土曜日スタートが4時からとなっております。お店の方オープンが3時半オープンとなります。チケットは3500円ドリンク別となります。演奏はベース青木太、ドラムス今村陽太郎、アルトサックス寛義、テナーサックスに猪俣義和、そしてゲスト奏者といたしましてピアノに佐藤孝弘さんをお迎えいたします。音は巡り響くそっと心に毎年重ねてきたこの時間迷いの中で仲間からの一つの声が静かに背中を押した。続けていけば音は生きていく。人の記憶を超えて心の奥で響いていく。あの場所で先生は今も揺れる記憶の奥から音を紡いでいる。そしていつもの仲間とその火を守りながら新しい風としてピアニスト佐藤孝弘さんをお迎えします。音が巡り心に触れ愛へと変わる静かなひとときへ。どうぞ皆様会場にて応援してください。宗久真希音は巡り響くそっと心にジャズライブ、5月23日の土曜日です。ではでは今週も私のオリジナルのナンバーから皆様に一曲お届けしたいと思います。宗久真希でロードオブライト。

一度聞くとまた聞きたくなる歌、一度聞いただけでもう嫌となってしまう歌、聞く人の好みもあると思いますが、やはり世界中の名曲には理由があります。心に残る言葉があり、メロディーがあり、魅力があります。このコーナーでは皆様と一緒に名曲を味わっていくことにしましょう。今日はグレートジャズトリオのアルバムグレートスタンダードボリューム3から、春にふさわしい2つのスタンダードをご紹介したいと思います。まず1曲目は I Remember April。 1940年代に作られたスタンダードで、映画音楽として生まれた曲ですが、その後多くのジャズミュージシャンに愛されてきました。歌詞の内容は、春の思い出とともにかつての恋を静かに振り返るというとても繊細なテーマです。エイプリルは単なる季節ではなく、心の中にそっと残る青春の記憶の象徴のように描かれています。グレートジャズトリオは、ピアノがハンク・ジョーンズ、そしてベースが

ディ・ゴメス、ドラムスがトニー・ウィリアムスです。続いてお送りしたいなと思うのは The Shadow of Your Smile、こちらも映画の音楽ですね。1965年の映画イソシギの主題歌、アカデミー賞、歌曲賞も受賞した名曲です。歌詞はあなたの微笑みの影が、そう、面影が今も心にそっと残っているという切なくも美しいラブソングです。別れの後に残る温かさと寂しさが一つの影のように寄り添っている、そんな情景が描かれています。では春の季節、春という季節は、新しい始まりとふとした懐かしさが同時に訪れる不思議な時間です。今日ご紹介する、この2曲はその春の心の揺らぎを音でそっと描いてくれる名曲です。ではグレートジャズトリオの演奏で I'll Remember April、 そして The Shadow of Your Smile を楽しみください。

ここからは介護の現場から見えてくる小さな希望をお届けする時間です。介護から学ぶ小さな希望。今日は認知症の方にとって安心がどれほど大切なのか、そのことを先生のある一日を通してお話ししたいと思います。その日は朝から先生の表情がとても穏やかでした。まず大きかったのは疲れがほとんど残っていなかったこと。前の日にぐっすり眠れて体も心も落ち着いていたんですね。認知症の方にとって睡眠の質は心の安定に直結します。よく眠れた日はまるで霧が晴れたように言葉も動きもスムーズになります。そしてもう一つ大きかったのはいつもの人がそばにいるという安心感。私が隣にいるだけで先生への呼吸が整い

表情が柔らかくなっていくのがわかります。認知症の方にとって信頼できる人の存在は心の土台になります。言葉よりも声のトーンや立ち姿、触れ方といった非言語の安心が伝わるんです。そしてその日の会場はとても静かで落ち着いていた雰囲気、刺激が少ない環境は認知症の方にとって大きな味方です。音も光も人の動きも穏やかだと心が乱れず集中が続きます。演奏は20分弾いて20分休むというリズムを4回繰り返しました。この予測できる流れも安心を生む大切な要素です。先が読めると人は緊張がほどけます。認知症の方は特にその影響が多いんです。休憩中、先生はずっとスマホのタイマーが1秒ずつ減っていくのを見つめています。この視覚でわかる時間が先生の心をとても安定させていました。今は休む時間、あと何分で次が始まる、それが目で見て理解できることが脳が混乱せず安心して次のステージに向かえたのだと思います。いつも弾いている時はいいんだけど、待つのが大変だと自分でも、言うようになりました。こうした条件が静かに重なった結果、演奏はどれも優しく柔らかく、そして帰り道の車の中ではまるで昔の先生が戻ってきたような会話ができました。認知症の方は安心が満たされるとその人らしさがふと戻ってくる瞬間があります。それは奇跡というより安心という土台が整った時に自然に起こるとても人間らしい反応なのだそうです。そして安心というものは本当に人それぞれだと思います。先生の場合はやはり音楽が大きな安心の源です。人生をかけて積み重ねてきたものです。努力を重ね、どんな時でも上を目指し続けてきたもの、その軸があるからこそピアノの前に座ると先生の中の何かがすっと整っていくのだと思います。ただ誰もが人生の中で大きな軸を持っているとは限りません。むしろ多くの方にとって自分を支えてきたものは何だったのだろうと考えること自体が難しいこともあります。だからこそその方と向き合うときに大切なのはその人が人生で大事にしてきた何かを探すことではないかと思いました。それは大きな夢でなくても特別な才能でなくても構いません。毎日の習慣、好きだった歌、家族のために続けてきたこと、若い頃の思い出、得意だった作業、誰かに喜ばれた経験、その人が長い人生の中でこれは自分にとって大切だったと感じてきたもの、そうしたその人らしさのかけらを見つけてそっと寄り添うように支えることで心の中に小さな安心が生まれることがあるのではないかと、そんなふうに思いました。認知症の方にとっての安心は環境や関わり方だけでなく、その人が歩んできた物語の中にあるのかもしれません。その人が大切にしてきたものに触れ、その人らしさを尊重しながら寄り添うこと、それが心を落ち着かせる手がかりになることもある。先生との日々を通して、こんな小さな学びを感じました。

お楽しみいただけましたでしょうか。宗久真紀のアモーレカンターレ、どうぞ今週も素敵な日々をお過ごしください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は宗久真紀でした。

0: 緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
5: ボンジュパリー、
6: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
0: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
7: バスケットボール isn't just a sport, it is an art, one that must be mastered to succeed. Beyond the trend, a new culture begins as we listen to the voice of the new era.Gateway Special. Play Hoops.

0: 5月4日月曜日夕方6時。ここからの時間は J-WAVE スペシャル Play Hoops、 バスケットボールにフィーチャーしたスペシャルプログラムです。日本バスケのレベルアップ、人気だけにとどまらず文化として根付き、新たなムーブメントを作っていこう。私たちは今その新時代を目の前にしています。今夜はそんなバスケットボールの魅力について、音楽とそしてカルチャーの視点からお届けしていきたいなと思います。なんとなんと1時間の生放送、嬉しいじゃないですか。バスケットボールのゲームと同じく1クォーターから4クォーターにわたってさまざまなテーマで語っていきたいと思います、ね、試合と同じように終盤に向けて白熱してくるかもしれないですね。さあこの後7時までお付き合いいただきます。ファーストクォーター、こちらのナンバーから。
1: ファーストクォーター。

Alright, 今日1曲目にシェアしたのは Usunikins with Shaquille O'Neal What up doc? Can we rock? ということで、シャキール・オニールの名前でピンときた方、素晴らしいです。もうね、 NBA を支配した、こうビッグマンでチャンピオンに輝いたこと4回、オールスター15回というね、偉大なるビッグマンで、ディフェンダー2人3人が取り囲んでもゴール下からダンクを叩き込んでしまうというね、とてつもない選手がいたんですけども、実はラッパーとしても活躍して、今お送りしたナンバーが1993年の曲だったんですが、シャキール・オニール NBA デビューが92-93 シーズンなので、もう自分の1年目の頃からこんな活動していたし、なんならハリウッドとかでね、映画出演なども果たして、もうね、選手でありながら、まあ、こう音楽とカルチャーもどっぷり使っていたっていうような象徴的な選手なんですよね。ということで J-WAVE スペシャル Play Hoops 1曲目にまさにふさわしい、そんな選手が自らラップを披露していたナンバーでした。さあ、今回のスペシャル Play Hoops、 改めまして佐々木クリスがお届けしています。バスケットボールアナリストの肩書きで活動してるんですが、僕の仕事はですね、皆さんのバスケ観戦を100倍楽しくすることだと思っています。あとは目標としては1日1人バスケットボールファンを増やすこと、こんな、使命を掲げていて、まあ、今日の番組なんかはそれにぴったりなんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際どういうことやっているのかっていうと、日本代表のテレビ中継とか B リーグのテレビ中継、NBA の配信とか、まあ、こういった試合での解説をするわけですけども、まあ、アナリストなのでデータとかを交えて、チームはどんなことをね達成しようとしているのかとか、選手たちはどんな考えで今、シュートに持ち込んだのかとか、まあ、こういったことを紹介することで、どんどんどんどんみんなを沼らせたい、これがね僕の活動の根幹になっています。まあ、そんな僕も子供の頃に NBA 中継を見てどっぷりとねバスケに夢中になった一人なんですが、今日はねエアジョーダン1で来ましたし、腕にはねあのラバーバンドつけて、ちょっとねこうファッション的な影響もすごくあるし、音楽ヒップホップとかね、もう本当にこうバスケットボールと深いつながりがあると思うんですが、もう一つ今日のこのスペシャルプログラム冒頭になんとステフ・カリーの言葉を引用させていただきました。僕の中にもね、例えばコービー・ブライアントという偉大なる選手がいて、彼が残したマンバメンタリティっていう言葉があります。まあ、この言葉僕自身の解釈で、もう相手をこう叩きのめすような、そのコービー

のあのどう猛さはもちろんみんなの印象としてあるんだけど、僕の中では今日最高の自分であるために何ができるか、これを考えたりだとか、あとはね、あのカイリー・アービングという素晴らしいプレイヤーがおじいちゃんに扮して暴れ回る若者を蹴散らすっていうような映画があったんですけども、その中で打たないシュートは絶対に入らないっていう、まあこれ映画のフレーズがあって、まあ僕の中ではそれはですね、まあ何事にもチャレンジしようよっていうことでね、子供たちにこういったことを伝えることありますね。はい、まあこういうね、本当に文化にもどんどんどんどん影響力を上げているバスケットボールだと思うんですけども、日本代表のレベルアップなどもあってBリーグは年々盛り上がってます。昨シーズンはね500万人弱が動員されていて、全国33の都道府県になんと B リーグのクラブがあるということで、つい昨日 B1 の方は今シーズンの年間60試合が終了、今月からはチャンピオンシップを決めるポストシーズンがスタートします。今週5月7日木曜日からいよいよ年間チャンピオンクラブが決まりますね。 B リーグチャンピオンシップ2025-26がスタートします。そんな、リスナーグループ B リーグチャンピオンシップ2025-26進出会見もつい先ほど、行われて、ナンバーワンを目指すね選手たちの意気込みなども語られていたんですよね。というわけでね、今日は多角的にいろんなことを、まあ、見ていきたいなと思います。ゲストにですねインタビューで長崎ベルカの代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーの伊藤拓磨さんにもちょっとねこのリーグの盛り上がりなどについてお話伺ってきました。そしてもちろん今夜はバスケットボールカルチャーを彩ってきた音楽一緒に楽しみたいと思います。次の曲は Forever Drake Kanye West Lil Wayne and Eminem

0: さあお聞きいただいているのは Drake の Forever。 Drake もね NBA と関わりが非常に深いアーティストですね。2013年にはトロントラプターズのグローバルアンバサダーにも、就任していたんですが、この曲自体は NBA のスーパースターであの八村塁選手のチームメイトでもある史上最高のプレイヤーの一人と言われているレブロン・ジェームスの高校時代にフォーカスした、ドキュメンタリー映画 More Than a Game の主題歌となっていましたね。はい、というわけでお送りしたのは Drake、Kanye West、Lil Wayne and Eminem Forever。 A new journeyA new culture. J-Wave special. Play Hoops. Second quarter.さあここからは日本のバスケットボールを新時代へと向かわせるキーマンの声に耳を傾けます。ゲストは長崎ヴェルカ代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーの伊藤拓磨さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは伊藤拓磨さん、ご紹介させていただきますと、アメリカバージ

0: ア、コモンウェルス大学を卒業後、男子日本代表やアルバルク東京のスタッフ、コーチを経て、2018年から2020年にかけてはアメリカ G リーグテキサスレジェンズでアシスタントコーチを担当されました。そして現在は長崎ヴェルカの代表取締役社長、ゼネラルマネージャーを務め、2025年には日本バスケットボール協会の協会委員長にも就任されました。いやーもうね、かなりどっぷりバスケット界に使って貢献されてっていうところなんですが、まずあのね、 B リーグ2025-26 シーズンリーグ戦が終了しまして、長崎ヴェルカは B1 西地区優勝ということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今シーズンはね、序盤からかなり勢いを見せていましたけれども、どうでしたか、ゼネラルマネージャーとしてそのチャンピオンシップまでの進出、どう振り返りますか？
1: はい、もう私たちはもう目の前の自チームの成長とかにしっかり集中する中で、結果に一喜一憂せずに出てきた課題にしっかり向き合って成長しようというところを、まあ、クラブとしても大切にしてきたので、気づいたら、まあ、気づいたらっていう言い方をするとすごく偉そうに聞きますが、うん、本当にこの正しいプロセスを築いてきたからこその今の結果かなというふうに感じてます。
0: すごくこうステップを踏み外さないそのチーム作りをされているなというふうに、印象を受けます。それは実際こう2021年の B3 の参入からすごく伺えていた部分ですし、最短でその B1 への昇格、そして今年いよいよその西地区優勝してのチャンピオンシップ進出ですよね。この B3 の参入から振り返ってみると、そういったところもやはり一つの、何か筋が通ったこのチーム作りになっていたんですか？
1: はい、もう私たち2021年に、B3 参入した時から、まず何よりも大切にしていたのはクラブの理念というところです。私たちは、クラブ名が決まる前にまずは理念をしっかりしようというところで、バスケットを通して長崎、そして世界に今を生きる楽しさを広げていくっていうことなんですけど、これどういうことかって言ったら、エンターテインメントを通して地域創生をしていこうと、そういうクラブであろうというところを掲げ、じゃあそれってどういうバスケットをしたらできるんだっけ、どういう人たちが集まったらできるんだっけっていうところから、ベルカスタイルという、これは選手が変わろうがコーチが変わろうが、ベルカはこういうバスケットをするんだというスタイルを作り、毎年振り返り、じゃあそれをアップデートするためにはどういう選手たちコーチが必要なんだっけっていうところからチーム作りをしてきたので、弟私ヘッドコーチも、していて、まさにそれが今結果として出ているかなというふうに感じてます。
0: 伊藤さんのそのね、コーチとしてのバックグラウンドも今少しね、こうつながってくる部分あったと思うんですけど、中学卒業後にもう渡米されたじゃないですか。そこでもうアメリカのバスケットボールカルチャーに触れられてっていうところなんですけども、それが今のお仕事にもつながってると思うんですが、こう最初に渡米された時、一番受けたバスケットボール的なそのカルチャーショックって何かありました？
1: はい、当時、98年ですね、1998年に一番最初に、留学し、その時は選手として、まだ若い私は NBA の選手を夢見て渡米したんですけれども、一番最初の衝撃はでかくてうまいっていう
0: でかいだけじゃない
1: って、ね、でかいだけじゃなくて、大きい人たちがこんなにもドリブルがつけて、こんなにもシュートが入って、こんなにも速くて、こんなにも高く飛べるんだっていうのが、当時16歳の私のアメリカのバスケットの印象ですね。
0: その NBA 選手になることも憧れだったっていうことなんですが、伊藤さんが当時NBA で憧れていた選手だったり、なんか影響を受けてご自身も取り入れたこととかありましたか？
1: 一番影響を受けたのはマイケル・ジョーダンですけども、もちろんそこには程遠いんですけれども、はい、やっぱり小学生からずっと彼の、ビデオを何十回も何百回も見て真似をしていたし、やっぱりカリスマというか、私たちの世代からすると彼は神様のような存在なので、やっぱりマイケル・ジョーダンっていうのは一番影響を受けたなというふうに思います。
0: やっぱりショーツはちょっと膝ぐらいの丈にしたりとか、
1: そうですね、
0: リストバンドしたりとか、
1: はいはい、真似しましたね。当時かなりオーバーサイズのショーツと T シャツと、はい、そこは真似しました。
0: ちょっと今の姿からはちょっと想像がつかないけど、なんかね、見てみたい気がします。
1: そうですね、選手の時はもうとりあえず選手のようになりたかったので、私服もダボダボな私服

0: ってヘッドバンドした時もありますね、うん、恥ずかしながら
1: いやいいですよね。結構カッコから入ると気分上がるんだよね、はい、なんか
0: そうですね、
1: カッコつけるとなんかプレーもカッコよくなるみたいな、うん、そういうところもありますもんね、うん、
0: はい、あのネックレスをしたりだとかしましたね。
1: いいですね、いいですね、楽しいですね。そんなあのアメリカのね、大きくてそして上手い選手たちたくさん見てきて、で今のねクラブ作りですとか、あとは代表の強化とかにもつながってくると思うんですけど、なんか大きくてうまいなんかヒントっていうのは G リーグ時代も含めてなんか得られました？
0: こうやっぱ日本とアメリカのバスケットの大きな違いみたいなのは感じましたね、はい、それはもう本当に当初16歳で渡米してから、なんでアメリカのバスケットってこんなにすごいんだろうから、やっぱ日本のバスケットを強くしたいっていう若い、少年ながら思っていたんですね。で、はい、2018年に再度、渡米をした時に何なんだろうと、まあ本当にたくさん大きな違いはあるんですけども、一つ大きなことを挙げるとするならば競争というところかなと。これが普段の練習からワークアウトから全ての面において、いわゆるゲームシチュエーション、いわゆる競争であるっていう、練習がもう本当に試合以上の激しさがあったりだとか、あの本当にゲームライクの練習をし、チーム同士でも戦い合う、競争し合う、まあ、これが一番大きな違いなんじゃないかなというふうに感じてました。
1: 練習でもなんか喧嘩になりそうな時ありますもんね。
0: そうですね、もうそれは最初衝撃を受けたことでもありますし、今やっぱ NBA に行った八村塁選手だとか渡辺雄太選手だとか、まあ、海外に行った選手のインタビューなんかを見ると、必ず皆さんそこで言ってるのは、練習から喧嘩をしてるとか、練習からバチバチっていうのがあるんで、あ、やっぱ感じることはみんな一緒なんだというふうに思いましたね。
1: マイケル・ジョーダンにその憧れてた時、一人で体育館でラジカセがあったら何をかけてました？
0: 一番最初にアメリカに行った時、16歳の時に聞いて、はい、なんだこのかっこいい曲はと、でテンション上がって何回も何回も聞き直したのは、トゥーパックのチェンジ。
1: おお、かっこいいですよね。あれはピアノも入ってて、
0: はい、うん、あれはあのすごいかっこいいなと思いましたし、今でもそれを聞くと当時の16歳の頃を思い出すんで、はい、それかなというふうに思いました。

0: 今あの B リーグがまさしくその環境っていうところで言うと、そのアメリカンカルチャーとのギャップ埋めるために、その夢のアリーナ建設っていうのがすごく進められていると思います。長崎は2024年に長崎スタジアムシティがオープンしました。まあ、その中にねハピネスアリーナがありますけれども、どうですかこの環境面、アリーナこちらはどのような存在になることを目指していましたか？
1: はい、もう環境はすごく大切だと思います。環境という観点からお話をすると、まあ、まずは選手がやりがいを感じるっていうところ、やっぱりたくさんのお客さんの前で試合ができるだとか、ビジョン、ライティングがエンターテインメント性があるとか、すごく大切だと思います。もう一つはお客さんが心地よくバスケットを楽しめるかどうかっていうところ、これもすごく大切だと思います。私たちやっぱりこうバスケットの価値が上がれば上がるほど、そこは強化にもつながってくると思うので、バスケットが楽しい、お客さんが増える、それによってチケット収入、スポンサー収入が増えることによってクラブとしてもいろんなことに投資ができるというところで、それが強化にもつながると思っているので、アリーナができたことによって事業側だけではなくて強化にもつながっているなというふうに感じます。
0: なるほど、まあ、そこはね、もう本当自転車の前輪と後輪じゃないですけど、一緒に回っていってるという感覚をお持ちなんだと思うんですけども、まあ、B リーグとしては2026-27シーズンからさらにね、リーグ全体でこう改革を進めていこうという考えのもとに、まあ、今度は B プレミアとか、ちょっとリーグの形が変わっていきますけども、そのお客様の満足度とか、まあ、エンターテインメントを通じた地域創生、まあ、ベルカも掲げられてますけども、その満足度とかそういった部分で、まあ、海外で吸収して、まあ、本当に落とし込んでいった、伊藤さんが落とし込んでいったものって何かありますか？
1: はい、あのベルカに関してお話をさせていただくと、そのいわゆるターゲット層っていう、どういった人たちをターゲットにするかっていう客層で言うと、私たちはライト層、常にやっぱり、バスケットを知らない人であったりとか、少ししか知らない、いわゆるライトの人たちをどうやって、こちら側に取り込むか、バスケット楽しいかと思ってもらえるかっていうのを大切にしています。で、私たちは、正しいことをしていれば、そのライト層の人たちは、ミドル層になり、そしてもう熱狂をする人たちになるというふうに信じているので、まあ、その人たちに満足してもらうのは、私たちが、クラブとして成長し続けて皆さんに満足してもらえるサービスを提供し続けることなんですが、うん、やっぱり最初の入り口が大切だと思うので、はい、まあ、ライト層の人たちに刺さるいろんなことをしていくっていうのは、設立当初からのこだわりかなと思います。うん、
0: 何か具体的に教えていただけますか？僕も解説しながら1日1人新しいバスケファンを作るっていうのが個人的な目標なんですけど、
1: はい、
0: そのライト層を取り込むっていうところはすごく参考にしたいです。
1: 直近のお話で言うと、あの、うん、ファン感謝祭、いわゆるシーズンが終わりの時にファン感謝祭みたいなのをするんですけれども、これコンテンツでどういったことをしたら、まあ、ファンの皆さんに感謝が伝わり、楽しんでいただけるか、ベルカでいうとファン感謝祭でも5000人以上の方がアリーナに来ていただけるんですね。まあ、そういった方たちにどうやって満足してもらうかっていうふうに考えた時に、コンテンツを作る、じゃあコンテンツを作る時にどうやって作ろうかっていう時に、まずは、ライト層の人たちに楽しんでもらえるコンテンツかどうか、いわゆるバスケットのディープなバスケットのことをしないとか、
0: うん、
1: でその次に大切にしているのは選手たちが楽しんでもらえるかどうかっていう、選手たちがやらされてる感じじゃなくて、選手たちもやっていて楽しいとか、選手たちがやっていて、はい、例えば MVP ですごい商品がもらえるとか、
0: はい、
1: そして選手たちが一生懸命やって選手たちが楽しんだら、これコア層の方たちは、まあ、必然的にというか満足していただけるっていうことなので、まあ、そのいわゆるそういうファン感謝祭みたいなところも、まずはライト層に楽しんでいただける、そして選手が楽しんでもらえる、そうすることによってコア層の方々も満足楽しんでいただけるみたいなところは、クラブで大切にしているところです。
0: 確かに選手たちが一番の広告塔でもありますから、彼らのね、こうボディーランゲージがどのようなもので、どういったファンとのね触れ合いをしてくれるかって、かなりのキーポイントになってきますよね。ありがとうございます。まあ、そんな形でどんどんこう長崎でもこうバスケットボール文化根付いていると思いますし、まあ、今年はオールスターなども行われて、こう街

0: 常にこう溢れていくようになっていくじゃないですか。こうね、ジャージを着ている方とか、まあ、チームグッズチームウェアを着てらっしゃる方とか、どうですか伊藤さんがこう長崎でこう体感しているこう街に溢れている感じとかっていうのはどういう時に一番感じますか？
1: はい、もうこれやっぱ一番はバスケの試合ですね。今度ぜひ一度来ていただきたいです。もうベルカのファンの熱狂ぶり、はい、試合を楽しんでいる姿、はい、チームを応援したいっていうこの熱狂ぶりをぜひ感じてもらいたいんですけども、まあ、そこが一番かなというところと、あとはやっぱり街中で声をかけていただける頻度というのが、もう本当に B1 に行ってから、うん、街に出ると必ず応援してますとか元気いただいてますとか、まあ、そういった声を直接いただけるので、それは本当に、はい、あバスケットがベルカが根付いてきたんだなというふうに感じてます。
0: やはりこうなんかバスケットボールとか、まあ、ベルカをね話の中心にいろんな世代がやっぱり交わっていくことってすごく大事ですよね。
1: そうですね、はい、もう本当に、まあ、年齢層も高齢者の方から子供まで来ていただけますし、おじいちゃんと来た孫と来たみたいな方もたくさんいらっしゃるので、まあ、バスケットが家族の会話の中心にあるとか友達の会話の中心にあるとかっていうのは本当に嬉しいことだと思いますし、まあ、そういった可能性魅力のあるコンテンツがバスケットだと思っているので、まあ、ベルカとしてはもうそのバスケットの素晴らしさ魅力っていうのをずっと伝えていきたいなというふうに思ってます。
0: かなりそのバスケットボールがこう日常にこう変わってきているっていう中で、こう日本全体でまだまだこのスポーツをこう文化にしていくっていうところ、この情勢っていうところは可能性も秘めていると思うんですよね。これからさらに長崎がクラブとして力を入れていることとか、これからこんなことを考えているっていう活動 などもありますか？
1: はい、私たち、先ほどもお話しさせてもらったようにバスケットボールを通して地域創生を実現したいと、まあ、その中の一つが県民の皆さんの QOL を上げるっていう、県民の皆さんの楽しさ、うん、ワクワクっていうのを作っていくっていうところなんですけども、まあ、もう一つできることというのはやっぱりクラブが、持っている人気であったりだとか発信力影響力、まあ、そういったものを作って、はい、さまざまな社会問題に対しても向き合えるなと思います、うん、私たちベルケアーズっていうのを立ち上げて、まあ、具体的にいろんなプロジェクトを立ち上げているんですけども、まあ、その中でベルケアーズを通して人生が豊かになったとかっていう人が増えることが、はい、バスケットボールクラブの存在意義でもあると思うので、そういったところにもしっかりと力を入れていきたいなというふうに思ってます。
0: 確かに何かこうすごく影響力を得た NBA のプレイヤーたちも自分のプラットフォームを活用してみんなに還元したいんだとか、まあ、インパクト人生にインパクトを与えたいんだっていうことをよく口にしているのを今のお話で思い出しました。ベルカ自体が何か皆さんのこう幸せにつながる、まあ、カタパルトじゃないですけども、そこを発射台にさらにね、皆さんの人生の彩りが豊かになっていくといいですよね。
1: もう本当にバスケットボールクラブというのは、まあ、特にやっぱり地方におけるバスケットボールクラブとかプロのクラブというのはそういった影響力があるので、それこそが達成すべきことなのかなというふうに思ってます。私はバスケットが大好きで、バスケットのおかげで、私自身の人生も豊かになっているっていうことだと思います。それはバスケットに限らずやっぱりスポーツが持つ力っていうのは素晴らしいなと思っているので、まあ、スポーツを通してバスケットを通して、まあ、より多くの人たちの人生が少しでも豊かになったりだとか、たくさんの学びがあったりだとか、まあ、そういったことがスポーツの素晴らしさだと思うので、まあ、それは本当にプロクラブとしての使命だというふうに感じているからこそやっていきたいなというふうに思います。
0: どうでしょうか、これからの B リーグ、今乗り越えなきゃいけない課題と、さらにこう伊藤さんが進めていかなきゃいけないと思うバスケットの未来の展望などお聞かせいただけますか？
1: はい、本当に B リーグから B リーグプレミアに変わるということで期待が持つわけで、 B リーグとしても世界ナンバー2のリーグを目指すというところは本当に素晴らしく高い目標でもあるんですけども、達成可能な目標だと思っています。まあ、その中でやはり大切になってくるのはバスケットの質っていうのは大切になってくると思うので、エンターテインメントだけではなくてバスケットの競技力が上がるっていうこと、日本人の選手が外国籍選手に負けないっていう、その競技力を上げるっていうことこそが見ていて楽しくにもなりますし、そして日本代表が強くなり、日本代表が世界を相手に戦って勝っていく、メダルを勝つ、まあ、こういったことが 必ず B リーグにも還元されると思うので、まあ、競技力というところは課題でもあり、しっかりと引き続き伸ばしていきたいところかなという

0: うふうに私は感じてます。
1: ありがとうございます。非常にワクワクするお話でした。ということでここまでは長崎ヴェルカ代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーの伊藤拓磨さんにお話伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。3rd quarter

佐々木クリスが J-WAVE からナビゲート、 J-WAVE スペシャル Play Hoops。 お送りしたのは King of Pop マイクル・ジャクソン Jam ということで、こちらの曲も僕も大好きな曲なんですけれども、あのミュージックビデオにはですね、まあ、バスケットボールの神様マイケル・ジョーダンも出演していて、マイケル・ジャクソンがダンスをジョーダンに教えて、ジョーダンが、マイケル・ジャクソンにバスケットを教えるっていうような構図になっていてね、すごいみんなあの踊ってバスケしてめちゃめちゃ楽しそう。もう90年代エンターテインメントを牽引した存在と、まあ、バスケのね、牽引した存在、存在が、このねコラボレーションした伝説的な、まあ、ミュージックビデオもありました。あとねラップがめちゃめちゃかっこいい、こちらもヘビー D というね伝説のラッパーがいて、そして亀尾出演でホームアローのマルコーレカレキ実は出ているっていうぐらい、もう本当にポップカルチャーが融合したミュージックビデオになってます。さあね、ちょっとね、佐々木クリス視点でちょっと日本のこうバスケットボールカルチャーもねもう少し掘り下げていきたいなというふうに思うんですが、まあ、2016年にB リーグが誕生して、もちろんねここから新たな転換期、日本のバスケットボールは大きく、まあ、前進していくことになるんですが、まあ、昨今のねバスケットボール人気っていうのは、2022年のザ・ファースト・スラムダンク映画の公開と、そして2023年沖縄も舞台となりましたワールドカップ、まあ、ここで男子日本代表がパリ五輪の切符をつかんだことで、すごいなんか旋風が巻き起こった、そんな印象があると思うんですよね。これによって、まあ、B リーグのね動員数などもかなり増えたんですが、実は日本におけるバスケットボールのその存在感というのは90年代も大きなムーブメントがありました。それこそ、スラムダンクの、まあ漫画ですよね、これも一大ブームになりましたし、まあ、世界規模で見ると1992年にバルセロナオリンピックに、ここに初めて NBA プレイヤーたち、しかもレジェンド中のレジェンド、マイケル・ジョーダンとかスコッティ・ピッペン、チャールズ・バークリー、ラリー・バード、マジック・ジョンソン、まあ、こういった面々が大挙して出場して、まあ、そこで金メダルを獲得すると、まあ、そこから一気に NBA というものが一大グローバルリーグに、まあ、どんどんと進化していくわけですよね。その頃思い返してみると、まあ、マイケル・ジョーダンはもちろんですけど、ピッペンやバークリーが、まあ、日本のお茶の間のテレビ CM、 車とか、カップラーメンとかですかね、出てブタキムブタキム言ってたんですよ。いやこれね今出てきたらかなり衝撃だと思うんですよね。あとはこうユーイングというねセンタープレイヤーと田臥勇太選手が、まあ、日農研のコマーシャルこちらに出ていたりだとか、まあ、すごく日本でもねバスケットボールの存在感、大きかった、そんな時代がありました。そしてジョーダンやピッペンのそのチームメイトだったデニス・ロッドマンっていう人もね聞いたことあるかもしれないんですけど、彼なんかはそれこそ、まあ、ミュージックシーンを引っ張っていて、今でもね活躍中のマドンナとデートしてたっていうね、そういう関係にもありましたし、すごくポップカルチャーとどんどん急速にこうバスケットボールが近づいていったのがこの90年代からなのかなというふうに思います。で同じ頃にこうレイカーズという、まあ、名門チームですよね、今八村選手が存在し、在籍しているチームですけども、あそこにこうレイカーガールズっていう、まあ、タイムアウト間に、まあ、ダンサーの皆さんが、まあ、エンターテインメントを披露するっていうことも、まあ、文化が根付いていって、もうこのようなエンタメがもう本当に随所に見られるようになっていたわけですよね。実際、まあ、日本でもアリーナをどんどん建設して NBA のような本格的な演出にこう力を入れて、まあ、空間が楽しめるように、もう一大連ジェットコースターですよね。もうあの空間に入ったらもう最初から最後まで飽きさせない、まあ、そういった、今アプローチになっているわけですけども、もう本当にね今やバスケットボールと音楽エンターテインメント切っても切れない、関係性になっているのかなというふうに思います。はい、まあ、この辺もね、長崎ベルカの伊藤社長からいろいろお話伺ったりしましたけども、もう一つはねそのエンターテインメントの部分だけじゃなくて、僕自身はスポーツがやっぱり社会貢献できる部分まだまだあると思うんですよね。日本を元気にってもちろんあるんですけど、例えばスポーツでコラボレーションしてバスケットボールチームで何か目標を立てる、そうするといろんなバックグラウンドとか世代とかそういったことも乗り越えてみんなでこう達成していくっていうことも経験できますよね。こういったところもバスケットボールのいいところだと思います。まだまだ語りたいことはあるんですが、まさにねその日本を元気にっていうところを体現しているのが B リーグということで、ここからの4クォーターはこの先の B リーグにフォーカスしていきたいと思います。

0: この先未来の展望を B リーグチェアマン島田慎二さんに伺いました。はい、B リーグチェアマンの島田慎二です。今シーズン、10周年目という、メモリアルなシーズンだったんですけども、 B リーグのこう成長とともに、NBA だったりとか、ヨーロッパのトップクラブで活躍したような選手がどんどん日本に来て、コート上のクオリティも上がり、その事業規模も上がり、そんな中でどんなシーズンになるのかなと思ってましたけど、本当に最後まで多くのファンの皆様に応援いただいて、面白いシーズンになったかなというふうに感じています。来年度から右革新ということで新しいシーズンが始まるんですけれども、観客動員数も、今シーズン600万人を超えるレベルまで成長することができたということで、昨今の日本のプロリーグとしては大きな目玉として成長してきたリーグだと思うので、ここからさらなる成長を目指して、改革をするので、これからどんどんもっともっとアリーナが出てきますし、事業規模が上がる中で、本当に世界のスーパースターのような選手が日本でプレーするようなこともどんどん出てくると思いますし、スポーツ界でのプレゼンスを高めるということだけではなくて、アリーナだったりその地域の町おこしだったりとか、地方創生だったりとか、そういったことを実現することで単なるスポーツリーグではなくて社会的大義を持ったリーグになるぞと、かつ、グローバルに打って出れるようなそんなリーグを目指すとっていうことで進めてきたので、そこをいよいよね、こう本領発揮できるタイミングになるんで、リーグのスタッフはもちろんのこと、全クラブ、一丸となってね、こう旋風を巻き起こしたいというか、盛り上げていきたいなというふうに感じています。そして、我々バスケで日本を元気ということを公言して、そこを実現するために、何ができるかということで今申し上げたような B リーグの改革も進めてきました。なので改革も目的ではなくて、手段として、この理念実現に向けて進めてきたという背景があるので、やはり B リーグの役割としては、全国41都道府県55クラブがあって、その地域地域にアリーナとクラブとそのファンと、地域社会があって、そこでの熱がどんどんこう大きくなっていってるプロセスなんですよね。そういったパワーのあるクラブをどんどん育成することで、地域から、点が線になって面になることで、スポーツの力で、日本を元気にしていくということを目指しているので、今道すがらですけど、その未来は少しずつ見えかけてきているので、このまま成長してですね、バスケで日本を元気にできるような、そんなリーグ、そしてバスケ界でありたいなというふうに思っています。
1: Thank you Mr. Chairman。 これからの B リーグがどんな未来を描いていくのか、皆さん一緒に楽しみに見ていきましょう。そして今回はこれから始まるりそなグループ B リーグチャンピオンシップ2025-26に出場する選手の皆さんに、共に戦ってくれるファン、そしてチームメイトに送る曲を教えていただきました。ここでは時間の許す限りフラッシュでお届けします。 Alright, let's check it out! A new journey. A new culture. J-Way Special. Play Hoops. We go on!

でしか取れない成果があるよねという考え方です。電話やオンライン会議で済むならその方が圧倒的に楽ですし、お金もかかりませんよね。それでも現地に行くのはやっぱり首脳同士の信頼関係って、握手して同じ空間でお話しして少し雑談もしながら、そんな積み重ねの中でできていく部分が大きいからではないか。共同声明の最後の爪、微妙な空気感、ここら辺も対面の方が圧倒的に動きやすい。これは外交の世界だけではなくてビジネスでも実感がある方多いのではないでしょうか。2つ目、経済安全保障はそのまま内政だという考え方です。エネルギー、医療物資、半導体、重要鉱物、こういったものが揺らげば日本の暮らしや産業は本当にすぐに影響を受けます。行くコストより行かないコストの方が大きい場合もあるのではという声があるわけですね。そして3つ目、首相やこの官僚の外遊、思っているよりも可視化されているよねという点です。これは大手メディアの整理なんですが、例えば首相や官僚のこの外遊、公費で賄われている一方で、メディアの動向なども通じてちゃんとこの内容が明らかになりやすいと言われています。そして国会の議員団についてもですね、ホームページなどでの公開報告の仕組みも一定あるので、もちろん十分かどうかとは別にして、少なくとも制度上は完全なブラックボックスではないというのが賛成側の意見の中にも見られました。では反対側のロジックはどんなものなのか、これも結構はっきりしてましたね。1つ目、やはりこの物価高の今、こんなに大人数で外遊するの意味あるの？その見え方っていうのもどうなの？というところですね。先ほどお伝えしたように、過去の政府答弁ベースでは、数億円規模になってもおかしくない、そんな見方は成り立つわけです。そうなると当然、いや、それだけのお金を使ってどれだけの成果があるんですかと、そういった疑問が出てくるのはかなり率直な国民感情ではないかと思いますね。2つ目、危機管理の問題です。これも大手メディアの報道では、公明党の山口元代表が、過半数の閣僚が国内に留まるべき、こういった異例の苦言を呈したり、立憲民主党からも物価高対策やトランプ関税への対応に専念すべきだ、そんな批判が出ていました。やはり、前半のところですかね、災害や有事が起きた時にトップが同時に何人も海外へいること、この不安に対して皆さん声を上げているというところも大きなポイントです。3つ目、これが一番大きいかもしれません。過去の炎上事例が未だに尾を引いている。2023年には自民党女性局のフランス研修でエッフェル塔の前でポーズを取ったような写真が SNS に投稿され、これは観光旅行みたいではないかと大きな批判を浴びましたよね。そして岸田前総理の長男が秘書官時代にこの外遊先で公用車を使って買い物をしていた、そんな問題もありました。こういう事例が積み重ねになると、今回のように中身に本当は外交的な意味があったとしても、国民側にはですね、いや、また観光なんじゃないの、無駄じゃないの、そんな見え方への不信が積み重なってきている結果がやっぱりここに出てるのかなとも思いますね。で、これらを学んだ上で私の立場を一言で言うなら、行くなではなくて、行くなら本気で行ってほしいです。文化に触れることも現地の空気を感じることも私は否定はしません。でも今国民の生活がこれだけ苦しい時に税金で海外に行く、その自覚と緊張感というのは最後まで持ち続けてほしいし、それをしっかりと説明して成果を発表してほしい、それが私の意見です。皆さんは今回の外遊どう感じますでしょうか。ぜひ番組宛に感想やご意見、メッセージを送ってください。以上、Today's Point of View でした。

59分を過ぎました。野島咲子がお届けしていますジャムザプラネット、月曜日7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は米軍によるホルムズ海峡の船舶誘導とアメリカ・イランの交渉の行方についての解説でした。そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目をするニュースプロムエキスパート、今夜お迎えするのは朝日新聞ウィズプラネット副編集長の木村彩さんです。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 8時1分を回りました。 J-WAVE ジャム・ザ・プラネット月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。イギリス・ロンドン正午、 BBC より、停戦後のイラン、独裁政権がより強固に、国民からは弾圧激化への不安が漏れる。続いてオーストラリア・シドニー、午後9時、 ABC ニュースより、ホロコースト生存者、オーストラリアの反ユダヤ主義公聴会で証言。最後に韓国、午後8時、連合ニュースより、北朝鮮選手団が7年半ぶりに韓国へ、サッカー女子 ACL 準決勝で対戦。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、北朝鮮の女子サッカー選手団がおよそ7年半ぶりに韓国を訪れました。女子 AFC チャンピオンズリーグの準決勝で韓国チームと対戦するためだということなんですが、まあ、本当に南北のスポーツ交流が公式戦で実現するのはとても久しぶり、現地でも注目を集めています。まあ、本当に今揺れているこの世界情勢の中で、スポーツというものを通じてですね、同じピッチに立つ、まあ、こういったところの意味を改めて考えさせられるニュースでした。では8時台参りましょう。日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。朝日新聞ウィズプラネット副編集長、木村彩さんです。木村さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 改めて今日お話しいただくトピックは、はい、アウンサンスーチー氏が軟禁へと減刑、ミャンマー国軍の思惑とは、そして路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影、なんか怪しい雰囲気もね感じるテーマですが、一つだけお伺いしたいのが、はい、ミャンマー国軍、ミャンマーで言いますと、はい、とっても大きいイメージありますと、はい、いろんな情勢の揺れもあると思いますが、はい、今回のこのイラン情勢、はい、そして原油などの高まりというのは影響を受けてるんでしょうか。
1: はい、現地からの報道を見ますとですね、やはり燃料が足りない、あるいは燃料の価格が非常に上がっているということで、うん、まあ、国民の皆さんはですね、ガソリンスタンドに長い列を作っているということが伝えられています。うん、でさらに今ミャンマーは一番暑い時期なんですね。1年の中で一番暑い時期なので、ちょっと前のニュースなんですけれども、ガソリンを買うために並んでいた方がですね、熱中症で倒れられたというニュースが入ってもいます。
0: まあ、本当に世界中にこの、まあ、原油高というのは大きな影響を与えているわけですが、はい、そんなミャンマーでのニュースもこの後詳しくお伺いしていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして、今夜のニュースエキスパートは朝日新聞ウィズプラネット副編集長の木村文さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前半お話しいただくのはこちらです。アウンサンスーチー氏軟禁へと減刑、ミャンマー国軍の思惑とはというトピックです。まあ、長く消息が伝えられていなかったスーチーさんですが、大きな動きがあったと、はい、どういうものなんでしょうか。はい、
1: ミャンマーで今実権を握っております国軍勢力がですね、スーチーさんについて拘禁から軟禁へと減刑したという発表をしました。でミャンマーの国営メディアによりますと、4月30日までに住居での軟禁に移されたというような内容です。
0: おお、まあ、改めてリスナーの皆さんとこうちょっとこう足並みを揃えたいんですけれども、はい、アウン・サン・スー・チーさんというのはどういう人物なのか、はい、ミャンマーにとってここを一度整理いただいてもよろしいですか。
1: はい、アウン・サン・スー・チーさんは現在80歳になる、
0: もう80歳になるんですか。
1: はい、80歳になります。はい、ミャンマーの民主運動家なんですね。まあ、ミャンマーの民主化をずっとリードしてきた方です。でイギリスからのですね独立交渉を主導し、ビルマ建国の父とも言われるアウン・サン将軍という方がいるんですけれども、この方の娘さんということで、ご本人はですねイギリス人の東洋文化学者のマイケル・アリスさんと結婚されていて、はい、2人の息子さんがいると、はい、そういう方です。
0: うん、ただここ、まあ、今まで拘束期間があったわけですよね。
1: はい、そうですね、アウン・サン・スー・チーさん非常に長い間民主運動をしておりまして、うん、ノーベル平和賞も受賞されたりしている方なんですけれども、ミャンマーそのものがですね長い間軍事政権による独裁が続き、そして民主化勢力を弾圧してきたと。でその弾圧されている側がアウン・サン・スー・チーさんだったんですが、うん、で2011年にですね一旦民政移管政権が変わるということが実現したんですね。でこの時にスー・チーさんが率いるですね国民民主連盟 NLD というんですけれども、この勢力がですね2015年の総選挙で勝ちまして、でスー・チーさんはいよいよ国家顧問として政権のトップに立ったと、うん、こういう時代が実はありました。
0: そうですよね、私もニュースで、はい、アウン・サン・スー・チーさんがこうトップにいるというイメージがニュースでやっぱ残ってるんですよね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そこから大きくガラッと変わった、
1: はいはい、それがですね2021年ですから、5年前ですけど、2月に国軍がクーデターを起こして彼女を拘束したと。で、まあ、クーデターですので正当な手続きではなくて、違法なクーデターを起こしたと。でスー・チーさん拘束した上でですね汚職とか、まあ、不正ということで19件の罪で有罪判決というのを出しまして、まあ、その時その33年の懲役禁錮刑というのを言い渡したという状況です。
0: まあ、これは本当に汚職があったのかとか、その、うん、まあ懲役だったり禁錮刑が値することをしていたのか、はい、ここはミャンマーの国内ではどんな意見が分かれてるんでしょうか。
1: はい、はい、これについてはですね、うん、全くその、手続きあるいは証拠裁判含めてですね、明らかにはなっていないと、で全ては示されていませんし、はい、客観的に見て納得できるような状況ではないということです。はい、
0: でそこからずっと拘束されていたのに、はい、今回軟禁にという発表があった、はい、これ詳細は何か出てるんでしょうか。
1: はい、これは国営メディアの発表でしかないんですけれども、4月にですね実はミャンマーという国はですね、うん、国軍がクーデターを

0: 起こしたと言いましたけれども、はい、その後、まあ、長い間を経て2025年昨年の12月から今年の1月にかけて、総選挙というのを実施しました、うん、でこの総選挙を、まあ、もちろん主導したのは国軍勢力なわけですから、で民主化勢力を弾圧したまま行った選挙ということになるんですが、一応選挙というものを行った、投票率 50% ぐらいのものだったんですがね。でこれを選挙を経てですね、4月に、新しい大統領が誕生しました。これがミン・アン・フラインという前の国軍のトップの人です。で前の国軍のトップ、つまりクーデターを起こした張本人のトップがそのまま今新しい大統領になっていると、こういう状態です。でそれは4月にそういう状況で新しい政権ができたということなんですが、この時に、このミン・アン・フライン、今の大統領ですが、残りの刑期を指定された住居で服役するように減刑したと、あのスー・チーさんに関してですね、指定された住居なので自宅ではないんですよね、指定された場所で服役しなさいという軟禁状態にしたと。はい。でその発表をしたということを報じた国営メディアにですね、制服を着た2人の職員を前に座るスー・チーさんの写真というものを、うん、あの発表したと、いうことなんですね。でこれはあのインターネットとか見ていただくとですね、スー・チーさんの写真というのが掲載されてますから、あのご覧いただきたいんですが、ただこれがですね、いつ撮られたものなのかというのははっきりしない。でイギリスに今あのスー・チーさんの息子さんのキム・アリスさんと方が住んでるんですけれども、この方はこれはですね2022年ぐらいに撮影されたんじゃないかと、つまり最新の今現在の母親の姿ではないんじゃないかということを主張しているということです。
1: ということは、はい、まあ、一応そのじゃあ指定された住居で服役するように減刑しましたよという発表があったとしても、はい、本当にそうなってるかはわからないし、はい、
0: からない、
1: 現状の彼女の姿というのも全くわからない、
0: わからないですね。
1: はい、今そもそも今拘束されていたわけですよね、はいはいはい、その期間の報道だったりとかっていうのはあるんですか？
0: あの詳細な情報が本当に出てこなくて、というのはですね、あの、まあ、これはあの例えばイギリスの BBC などが報じているんですが、スー・チーさんの弁護団、弁護士の弁護団ですねがありまして、この弁護団に至っては3年以上、それから家族の皆さんも2年以上スー・チーさんには会っていないんですね。
1: なんと、
0: はい、ですからまああの例えば地震で怪我をされたとか、あるいは病気が悪化したとか、そういう噂は流れたんですけれども、実際に何をどんな状態にいるのか、それからどこにいるのかさえもわからないということで、 なのでまあ今回ねその写真が出たということに関してはあの大変注目されてるんですが、ただそれもいつどこでというのはわからない。
1: これ一部報道で、はい、あの5月に弁護団が面会するみたいなお話もあったようですが、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 何か、これはロイター通信がね報じたんですが、その後ですね昨日、あ、今日ですね、今日ですけれども、あの、まあ、そういった情報はないと、弁護団を面会するという話はないという否定の声明が出ました。ただですね、はい、あの同時に、出た報道がですね、4月の下旬25日と26日あたりなんですが、中国の、 あの王毅さんという外務大臣ですね、がスー・チーさんに面会したというような情報が流れてはいます。
1: うーん、まあでも本当になんか定かじゃないものばかりなんですね。
0: はい、
1: そもそも今回そのここまであまりにわからないとなると、はい、意図というのが気になってしまうんですが、ですね、なぜこの減刑という発表を今出したのか。
0: はい、あの実はですねスー・チーさんだけではなくて、あのこの4月に新大統領になったミン・アン・フラインさんはですね、多くの受刑者に対する恩赦というのを行っています。で、まあ、あの受刑者といってもですね、あの注意していただきたいのは、まあ、正当な手続きとか理由があったのかと、ほとんどの人にはそれがなく捉えられている、まあ、反政府運動をしているとか、まあ、そういう理由で捉えられていると見られる人たち、この方たちをですね、まあ、今まで報道されているだけでは6000人以上、あの2回これまでは2回に分けて恩赦が実施されたという、で残っている人たちに関しても刑期を6分の1に短縮するというような発表があるという状況です。
1: これ狙いは何なんですか？
0: はい、恩赦、それから特にスー・チー

0: さんの原型というのは、うん、あの国際社会へ復帰したいというそういう思いが強くあるようです。はい、今あのミャンマーという国はですね、あの暴力による弾圧というのをもうあからさまにやっておりますので、日本を含む多くの国から批判されています。で特にですね、あの東南アジア諸国連合 ASEAN といいますが、あ東南アジアの、ま、今11カ国ですかね、もあのが加盟していて、ミャンマーも加盟している。ところがこの、まあ、ミャンマーの国軍の政権というのは正式な政権として認められていないので、
1: そうですね、
0: はい、あの正式には出席していないという、そういう孤立状態にあるんですね。
1: あ、
0: はい、ですからまあ普通の国になって、まあ経済制裁も解かれて、そして国家として運営されるためにはですね、国際社会に復帰しなくてはいけない。でそのための第一歩が選挙であり、そして今度はあー、まあ、スー・チーさんを減刑することによって国際的批判を何でしょう、緩やかにしていこうと、そういう、ための狙いがあるのではないかと見られています。
1: これ実際にでも国際社会はそれで満足はしないですよね。はいはい、
0: そうですね、あの、うん、まあ、アメリカとかですね、あの欧州連合 EU ですね、こちらはあの、まあ、歓迎という声明を出したんですけれども、うん、あのイギリスとかオーストラリアといった国々は歓迎とは言ってないんですね。あ、まあ、そういうことがあったという認識をしたと、うん、それから日本政府はですね、5月1日なんですが、うん、外務省談話ということで、まあ、前向きな一歩ということで注目しているという発表をしています。
1: なるほど、まあ、他にもまだ多くの方が拘束されているという現状はありますが、何か視聴者、はい、あリスナーの皆さんにですね、伝えたいことあればぜひお願いします。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、あの、まあ、民主化運動団体によるとですね、今も拘束されている人は2万人以上、まあ、確認されてない方も含めると2万人以上いると言われていますので、うん、先ほど6000人というふうに言いましたけれども、ほんの一部であります。そしてあのさらに言うとですね、2021年のクーデターからこれまでに殺害された方8000人というカウントがあります。でそのうち女性が2000人以上、子供が1000人以上と、まあ、こういうことを考えるとですね、たくさんのスー・チーさんのような方がまだいるということですので、この原型というものがですね、非常にシンボリックに伝えられますが、この恩赦の陰にどれだけの人がいるのか、どれだけの命が奪われているのか、その背景も常にアップデートして伝える必要があると思います。
1: ありがとうございます。日本でね、こういったニュースをなかなか触れる機会がないので本当にありがとうございます。この後は路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影、こちらについて伺います。

0: 朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影。ちょっと怖い雰囲気を感じるのですが、はい、どんなトピックなんでしょう。
1: はい、これはフィリピンの話をルポした記事からご紹介しますけれども、はい、東南アジアの国々でよく屋台を見かけると思うんですが、はい、屋台というのは安くてですね、そしてさっとこう手に入るということで庶民の強い味方なんですが、フィリピンの屋台でですね、イサウと呼ばれる、もつの串焼きがあるんですね。でこのこれは味も価格もまさに庶民の味方なんですが、実は価格を安く抑えるためにごく一部ですが危険な肉が使われてるんじゃないかという噂が絶えないと、それをルポした記事です。
0: 私福岡出身ですし、もつ大好きなんですよ
1: はい、はい、
0: だけどこれはちょっとなんか不穏な、はい、雰囲気を感じちゃいますね。
1: そうですね、一串だいたい高くても40円ぐらいで売っているものなんですね。だからお子さんとか学生さんとかでも簡単に食べられるものということで売れてるんですけれども、そして誤解されてほしくないのは、ほとんどの屋台はきちんとその処理をした、清潔な肉を使っているんですが、一部ですねそういうその噂がいけない、本来使ってはいけない肉を使ってるという噂があると。
0: 具体的には、はい、使ってはいけない肉ってどういうものなんですか。はい、
1: 死んだ家畜の肉ですとか、あるいは海外から密輸されてきちんとした検査を受けていない肉で、ボッチャとかホットミートとか呼ばれているらしいです。
0: 恐ろしいですね。
1: はい、
0: 正直その観光に行くと、はい、現地感を味わうたびに、それこそそういった屋台に行くことって多いと思うんですね。はいはい、これは怖すぎますね。
1: そんなに蔓延してるわけではないですし、それから実際にはフィリピン政府非常に厳しく不正肉の取り締まりをしていますので、その辺だけをクローズアップしてしまうのはちょっといけないんですけど、
0: 全てではないというのは認識して、
1: ただそういう現実をですね、ルポするということで、この記事を書いた記者がですね、マニラの市場を歩いて、そして危険な肉っていうのはあるのかどうかというのを探ったというルポの内容になっています。
0: これ朝日新聞ウィズプラネットで、はいはい、屋台飯の社会学というシリーズ記事で出されているということなので、今回の写真もかなり迫力がありますよ。
1: はい、郡山総一郎さんという写真家の方、
0: そうですね、
1: それから神野博則さんというライターの方、ノンフィクションライターの方が一緒にですね、マニラの市場を歩いてかなり深いところまで入り込んで取材をしています。
0: これぜひ皆さんもね調べてみてください。はいはい、ただ本当にこういった危険な肉が流通している事実があるのか、これは何か摘発ちゃんとされてるのかとかってどう見てますか。
1: そうですね、実際に摘発もされていますし、それは現地で報道されています。で、実際にですね、この、郡山さんと神野さんがマニラの市場でいろいろこう取材をしたところ、うせ肉使ってない、うちは使ってないというところばっかりだったんですね。で、ただそういう取材の過程でですね、イサウを不正な肉を使わざるを得ないという人たちがいるんではないかという、そういう現実が浮かび上がるということを指摘しています。
0: これ数字としては、2019年には500キロ以上のホットミートが押収、2025年の1月には22トン以上の密輸冷凍肉が
1: 摘発されている。
0: 22トン、
1: はい、ですから組織的ですよね、こうなるとね。はい、こちら22トンの方が死んだ家畜の肉ではなくて密輸された肉、
0: 不正なものということですね。
1: はい、ということになりますけれども、いずれにしてもね、その不正肉なんか使ったらいけないと、
0: もちろん
1: いうのはもちろん正論なんですが、ただその記事が伝えたいのはそのことよりもですね、じゃあなぜリスクがあってもそれを必要としてしまうのかと、なぜその現実にそれを必要とする人がいなくならないのかということで、それはただいけないことだというふうに断罪するだけでなくて、なぜそういうことが起きるのかという、その背後にあるものですね、それを考えることが必要なんじゃないかと、そういう記事になってます。
0: それはだからお店側の都合だけ

0: ではなくて、はい、それを必要としている人たちがそれでもいるのだと。そこまで考えるとやっぱりフィリピンの経済状況というのも非常に悪化しているという見方ができる、
1: はい、あの貧富の格差といいますか、あのなかなかその貧しい人たちが這い上がれないような、うん、そういう仕組みであるとか、まあ、今冒頭にもあったイランの情勢でに影響を受けたりもしてますし、まあ、そういうことをいろんなその社会の矛盾というのが、うん、このイサウという一つの屋台飯にあの反映されているということも言えるんじゃないかと思います、
0: うん、まあ、これは本当に遠い国のお話ではなくて貧富の格差が拡大している、うん、本当にそれは先進国どの国でも、はい、日本でも言われていることですから、はい、もちろんこのイサウが、ま、もしかしたら回ってなかったとしても、はい、こういった別の形でそれが現れてくるということもあるかもしれないと、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 自分ごととしてこういったニュースを見るのが重要かもしれませんね、
1: はいはい、その通りです。
0: 改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんをお迎えしました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。JAM The Planet.

0: J-WAVE 81.3 FM
1: Jam the Planet.
2: Whole News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙の知的生命体を探せ、国内初の専門組織が発足。宇宙のどこかに私たち以外の知的生命体はいるのか、この人類永遠の謎に挑む国内初の専門組織、日本SETI 研究会が先月ついに産声を上げました。会長は兵庫県立大学の天文学者鳴沢真也さん。全国から天文学者たちが集結し、今熱い視線を注いでいるのが1977年にアメリカで受信された通称ワオシグナル。その当時射手座の方向から72秒間だけ届いたという謎の電波です。でこの研究会はワオシグナルの受信から50年という節目を迎える来年8月、和歌山県で射手座に向けた集中観測を計画しているということです。知的生命体とつながる日はすぐそこまで来ているのかもしれません。

て夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんにアウンサンスーチー氏への減刑をめぐる国軍の思惑、そしてフィリピンの屋台から見える社会課題についても伺いました。本日の番組冒頭、アメリカ軍の船舶誘導措置についてお話ししましたが、続報も入ってきています。イランの革命防衛隊に近いファルス通信によりますと、ホルムズ海峡を通行しようとしたアメリカ軍艦船がミサイル攻撃を受けたということです。イランとしては全ての商船タンカーの海峡通行にはイランとの調整が必要だと、ここを強調しています。ただ一方でアメリカのニュースサイトの、アクシオスの記者は X にアメリカ高官がミサイル攻撃情報を否定したと投稿している、本当に真偽がわからないところではありますが、少なくともまだまだホルムズ海峡は調整が非常に難しいというところがわかるニュースでした。続いて Today's Point of View、 本日はゴールデンウィーク中の首相そして官僚の外遊についてお話ししました。さまざまなメッセージもいただいております。焼きうどんさん、ありがとうございます。本気で行ってほしいし、行く前に目的を国民宛てにきちんと明示すべきだと思う。だって国会議員のスポンサーは国民だから。確かに、高市総理は今回記者会見していましたが、もしかしたらこれ全ての人たちにおいてより、積極的な発信というのを我々国民も期待しなきゃいけないし、監視し続けなきゃいけないのかもしれません。焼きうどんさん、ありがとうございます。続いて和代さんからもいただきました。普段は通勤時間ですが、今日はゆっくり家で聞いています。 ありがとうございます。反対賛成双方の意見をちゃんと伝えてくださるのが本当にありがたいです。ありがとうございます。外遊しっかりと行って成果を勝ち取ってきてほしいです。本気で言ってほしいという野島さんのご意見に賛成ですといただきました。ありがとうございます。でも本当に今回帰ってきた後のどういう発信があるのか、ここをより私たちはしっかり見ていく必要がありますね。最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は晴れです。やったー。最高気温23度、最低気温は12度、寒暖差ありますので上着などで調整してみてくださいね。明日火曜日、明後日水曜日は特別番組のためジャムザプラネットはお休みです。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島とは来週の月曜日に。ありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日はギャルたちとの出会いについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: マウリさんよろしくお願いします。
2: イエーイ。
1: はい、この番組長くやっておりますが、はい、イエーイから始まるの私もイエーイで返すべきですよね。はい、はい、あのお名前はバブリーさん。
2: はい、はい、バブリーと申します、ね、CGO.com で総長をやっております。
1: あのいつもはですね代表取締役とかね、はい、あと CEO っていう紹介なんですが、
2: はい、
1: バブリー、
2: はい、
1: そして総長、
2: 総
1: 長なぜその学ランのような総長という肩書きなんですか。
2: はい、はい、特にあまり意味はないんですけど、うち肩書き役職本当に自由なのでみんな好きな肩書きをつけてあの活動してくれてます。なんであのきらめきファンタスティックみたいな子もいますし、あのいろんな子がいます。
1: なるほど、はい、最近確かに、はい、あの一般の企業でも、うんうん、いわゆる肩書きは自由っていうのはちょこちょこあるんですよね。
2: いいですね。
1: あのチーフなんとかオフィサーっていう、チーフハピネスオフィサーとか、
2: あ、いいですね。
1: いいですよね。
2: はい、
1: だからそういった意味ではまあ自由につけるので選んだのが総長。
2: はい、はいはい、総長でございます。
1: さあそんなバブリーさん、はい、1996年山梨県生まれ、はい、人生でいや中退を3回経験されてる、はい、学校の中退ですね、
2: しました、中退しました。
1: いや何があったんですか。
2: 1回目は幼稚園なんでちょっと記憶ないんですけど、
1: あのごめんなさい、
2: 中園
1: 幼稚園って中退できる、
2: はい、よくできたらしいです当時。
1: まあ行かなくなるってことですね。
2: そうそうそうそう、行きたくないって言って、まあ、一応自分の意思を持って辞めたっていうのを母が聞きました。
1: 残りは、
2: はい、残りはですね、高校です。でこれ辞めたのが一番私大きかったんですよ、人生で。あのもともとそっから私も幼稚園中退してるんですけど、めっちゃ真面目に育ったんですよ、うん、両親公務員で勉強しなさいって言われまして、うん、地元山梨で優等生で勉強して生徒会長もやったし、成績はオール5、本当に素晴らしい。
1: とても中退とは縁がない、
2: 縁遠いところで生きていたんですけれども、あの地元の進学校に進んだ時に、うん、入学初日に先生にお前ら全員東大に行くんだと言われまして、
1: あ、なんかテレビにありそう
2: な、なんかのテレビの、なんかのドラマのみたいな、うん、で私はあれ人生決められちゃってんじゃんみたいなところにこうグッと来まして不登校になっちゃったんです。
1: あ、
2: でそっから、ひょんなところから大阪に家出しまして、
1: ちょっと待ってくださいね。だいたい家出っていうのは目的がないんですが、家出じゃなくて大阪への旅行ですよね。
2: まあ、旅行、いや

0: ギャルがいっぱいいて、
1: そういっぱいいて、まあ、メガネ黒髪ちゃんの私は本当にびっくり、こんな子たちがいるんだっていうので宇宙人に会ったかのような衝撃を受けました。
0: まああの宇宙人ほど特別ではないんですが、まあ、衝撃は衝撃を受けました。
1: マジで衝撃でした。
0: 大阪の心斎橋ですね。
1: そうそう、心斎橋、ね、行ってました。難波だったりとか梅田の方でいっぱい遊んでましたけど、まあ、私もそれでギャルになって人生救われてみたいなことがあるわけなんですが、
0: あのギャルに出会って、はい、私もギャルになってとは普通いかないと思うんですね。あのいわゆるなろう同化しよう、うんうん、そちら側に行こうと思った理由は何ですか？
1: 理由はやっぱ可愛かったしかっこよかった。生き方がとにかくクールだったんですよね。で彼女たちが、私は今まで大人たちの言いなりじゃないですけど決められたことに対して、まあ、勉強したりとかしてたわけですけど、彼女たちは自分のこう基準を持ってるわけですよ。これが可愛いとか私はこうしたいとかっていうところの生き様が本当にかっこよくって、で私もそうなりたいっていうところで初めて髪を染め、メイクをしみたいな感じでギャルになっていきました。
0: その時にお手本となったギャルはいらっしゃるんですか？
1: いましたよ、地元の。
0: あやっぱ地元の、
1: あ地元のその大阪のね、
0: 大阪のですよね、
1: 地元の子たちのね中でいましたよ。
0: どんなアドバイスがありましたか？
1: え、とにかく派手に行けやみたいなことを言われました。
0: まあそれギャルじゃなくて多分大阪かもしれませんよね。
1: 大阪マインドも入ってるかもしれない。
0: そうですよね、はい、
1: すごい言われました。
0: どうですかその時、まあ、自分もギャルになろう、はい、ギャル側になろうと言って、うん、自分自身がなった時に、うん、なりきれました？
1: 最初はそれこそ戸惑い、うん、誰かなんか思わないかなとかって思ってましたけど、うん、やっぱやってみれば見るほど、あ自分って実はこういうもの好きかもとか、なんかこういう格好してみたいとか、すごいポジティブになれて発想が、でその感覚がすごい自分にはまったので、あギャル最高っていうのをめっちゃ思ってました。
0: そしてご自身がまあある行動を取るわけですね。
1: そうですね、まあそこからまあギャルマインドっていうものを持って起業するっていうことに至るわけです。
0: あのギャルマインドというのは当時持ってないから、はい、ご自身がギャルマインドを持つためにまずギャルになり、
1: そう、
0: そしてギャル仲間で学んだんですよね。
1: そうです、実際に学ばせてもらったし救ってもらったから、まあ、そのこの力って、まあ、N1 で私が買われたってことはまだ世の中に足りてない力かもしれないと、ギャルマインドは日本を変えるぞと思って、そこから時を経ち大学生の時に起業した。うん、
0: ちなみにあの中退は3回のはずなのでまだ1回漏れてますよね。
1: で、あのごめんなさい、大学も辞めてます1回
0: ということは、まあ、一通り辞めてる、はい、ということですね。
1: 一旦辞めてます、はい、で大学2個あの1回行ってたとこ辞めて2個目行って、まあ、一応そこは卒業できたんですけど、うん、はい、そんな感じです。
0: あの合わないと思ったら私は辞めた方がいいと思うんですね、うん、あの早く決断をした方がいいですよね。
1: 大事
0: で早く決断をすれば新しいものに早く出会えるんですよね、
1: は
0: い、
1: 速さが大事です。
0: そうですよね、はい、その時に出会ったものが輝いていれば自分が成長しますからね、
1: うん、そうだったら直感に従って私は生きてました、う
0: ん、
1: はい、
0: バブリーさんが輝いていたのはギャルの、
1: ギャル、そうギャルと出会ったからですね。
0: それ、うん、2000何年ぐらいですか？
1: あれ何年だろう、十何年とかですよ。
0: 2017年のギャルスタイルって、うんうん、まず服装は？
1: 服装、いやもうね正直下火だったんですよ。いやいや、で出てきた子たちがギリ、まあ、太眉でとかちょっと肌焼いててぐらいだったんですけど、そっから AKB とかが台頭して
0: き
1: て、
0: 確かに
1: そう、どんどんギャル文化が下火になってったのが私たちのちょうど時代だった。
0: あなるほど、アイドルに押されて、
1: そう押されてギャルは絶滅みたいなことも実際言われてたし、
0: じゃあご自身はギャルと同化してギャルになった側からすると押されてるじゃないですか。
1: そうふざけんなと思って、それで一応起業しました。ふざけんなという思いを持って。
0: なるほど、そういう意味ではそのギャル文化を広めたいというのは、はい、ギャルとい こう考え方が世の中に役立つというもの以外に、はい、うんうん、ギャルも復活させたい。
1: そうそうそうそう、でその復活のさせ方はファッション的な文化ではなくって、そのマインドとして復活させようっていう思いもあって、まあ、ギャルマインドっていう言葉を使い始めたりしてます。
0: そんな風に、はい、そのバブリーさんがギャルを復活させよう、うん、ギャルマインドで変えるんだということをおっしゃるじゃないですか、はい、周りはなんだどう思ってました？
1: なんかまあ
0: それってギャルのやることじゃなくない？
1: あ言われましたよ、めっちゃ言われた
0: ですよね。私一言当たってますよね。
1: めっちゃ言われた。 当時の渋谷を治めてたと言われるギャルサーの元締めの人に呼び出されてカフェで本当に言われました。

0: あの多分それギャルじゃないですよ。
1: そうそうそう、
0: それ多分あのそのあたりの縄張りを収めてる人なんで。
1: いやでもギャルじゃない。当時のそのギャルさの時代があった時の本当にトップの方とかにガチで呼び出されて、
0: 逆に応援、うん、モチベーションになった方もいらっしゃるんですかね。
1: あ、でもその方も、うん、いや違くてみたいな、私は本当にギャルが好きでギャルにリスペクトを持ってこう文化としてマインドとしてもう一回ギャルを盛り上げたいんですみたいなこと言ったら、推し応援してあるみたいな感じで、そういう人も応援してくれるようになったんですけど。
0: 具体的にどういう応援がありましたか。
1: あ、もうその場で赤荻さんってあの元エッグの編集長、今学校の校長先生やられてる方に電話するっつって、
0: あ、人脈を
1: 繋いでくれて、つないでくれる
0: ってことですね。
1: とにかくつないでくれて、まあ、そこから、まあね、色の人をつなげてくれたりとかしてくれてましたね。
0: そしてご自身はいよいよ起業ということで、起業のキーワードが多分ギャルマインドだったんですね。
1: ギャルマインドで起業しようと思って、それで当時誰もギャルマインドを定義化してなかったので、まずは私が思ったそのいいギャルマインドというものを、まあ、言葉に直そうというところで分析を始めるっていうところから一応始めました、う
0: ん。そんなギャルマインドは企業を助けるそうですよ。
1: はい、
0: はい、明後日水曜日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きしていきます。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日のグローバルビジネスチャージは特別番組のためお休みです。あさって水曜日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Good evening, night freshers. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？まあ普段は聞いてないけどお休みだから聞いてるみたいなね方もいらっしゃるかもしれませんけど、僕は今日はですねずっとあの横浜はみなとみらいにおりました。 May the Force 5月4日そうスターウォーズデイ横浜みなとみらい2026ともう横浜全体が May the Force be with you にちなんでねスターウォーズを、まあ盛り上げようというそんな一日だったんですけどね声かけてくれた皆さんありがとうございます。いやーすごいすごい人だった。しかもコスチュームをね着てる方もすごいたくさんいたんですけど小さいお子さんとか家族でもうスターウォーズぐらいになるとですね親子3世代とかで、コスチューム家族でしてる皆さんとかね可愛かったな。はいそうなんです。スターウォーズは7年ぶりの映画ねスターウォーズマンダロリアン&グローグが5月22日いよいよ公開ということでもう僕ももうあと1ヶ月ちょいか来月だからめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけどね。まあそんな、いろんなワクワクのあるゴールデンウィーク今夜のゲストは日本を代表するディーバークリス 2K お迎えします。海外へのチャレンジをテーマにいろんな話聞いちゃいます。番組への皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥストゥディオまたは X へハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。

0: 今日のヒデクレイクお送りした曲はサウスロンドンのアーティストでシャーデーアウトラ2099って曲なんですけどね、なんかあのラップじゃなくてこうメロディーのあるポエトリーのスタイルみたいのがね、とっても耳心地のいいそんな一曲でした。ガレージコレクティブ、さあここからはミュージックガラージ、ゲストこの方をお迎えいたしました。
1: クリスタル K です。
0: ちょっと待ってのぶとい声で出てきました。あの本当にクリスタル K さんですか？
2: はい、クリスタル K です。
0: いやー、クリちゃん久しぶりです。
2: 久しぶり。
0: お元気でした？
2: 元気ですよ、
0: ね、ご活躍ぶりはもう元気ですよ。
2: 元気そうです。
0: はい、もういろんなところで見たり聞いたりはしてるんですけど。
2: ありがとうございます。
0: ねえ、いや、あの番組がねスタートした時にもほらコメントをいただいて

0: はい、その時も今度遊びに行くねって言ってくれたので、
1: いや、すぐ来ていただけて嬉しい。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 迎えていただいて、
0: ね、いや、この番組やっぱりね、そのガレージでいろんなものを海外に向けてチャレンジ発信してる人を応援したり、そういった話を聞きたいということで、うん、もう、はい、このテーマだったらもう絶対クリちゃんに話聞くしかないと思ってね。やっぱりあの海外でのね経験をいろいろ積んでらっしゃって、はい、海外のチャレンジというテーマで今日お話を伺いたいと思いますけど、
2: はい、
0: クリスタル K さんとはですね、以前私が土曜の夜ね番組やってた時に月1の、うん、あのコーナーというかね、一緒に番組をやっていて、はい、その時がちょうどねまさに海外に行った時だったんです ね、
2: そうですね、
0: LA に行ってらっしゃったんですけど、はい、あれはなんで LA に行ったんですか。
2: 演技したくて。
0: 演技をしたくて。なるほどなるほど。
2: 演技もしたいし、うん、エンタメでもっとなんかパイプを作りたいなと思って、うんうん、やっぱ難しいですよね、エージェントが必要っていう。
0: しかもね、なんか単身でもうポンと行っちゃったじゃない。
2: 行くんですけど、ね、なんかやっぱエージェントがポイントで、う
0: ん、どのエージェントと組んで、例えばオーディションだったりとか、そういうお話をもらうか
2: もらうかっていう、うん、で向こうって日本だとプロダクションが全部ね
0: やってくれる
2: んですけど、うんうん、向こうだとね、その俳優さんタレントさんがあの弁護士から、はい、
0: 自分でね、
2: マネージャーから、うん、アカウントからパブリシスト、はいはい、みんなあのハイヤーするんですよね。
0: そうですね、なんかチーム、自分専用のチームを組むんですよね。
2: そう、う
0: ん、ね、行った時期がもうコロナの最中コロナの最中だったから
2: コロナ、あ、うん、コロナだったっけ、2023年
0: もうだいぶ2年、うん、あのコロナ期間中ですよ、少しずつね、ただ日本の感覚とほらアメリカってちょっと違うから、
2: そうです
0: ね、でもあと大きな、
2: そうね、そうだよね、
0: 大きな問題がもう一個あったでしょ、ね、
2: ストライキ
0: ストライキ
2: すごいタイミング、
0: 確か脚本家協会も俳優もね、そうするとアカデミー賞もやれないし、
2: ね、
0: 映画作品も加盟してる人は出れないから、
2: そう、結構ストップしてるっていう、
0: ね、いろんな映画が大渋滞で遅れを、
2: ねね、でしたね、
0: うん、
2: いろんなことがあったね
0: よくそんな時に、
2: いや本当
0: 行ったね。でもね、なんか毎週、いやそれで大変なんだよって言ってたけど、もうクリちゃんがめっちゃポジティブだなと思ってなんかほら当時のねお話でクリちゃんが住んでたエリアの近くのカフェとかで、うん、なんか本当にちょっとこう少し仕事しながらしてると、なんかすごい作品作ってた好きな脚本家が隣の席にいたりとか、
2: そうそうそう、
0: なんかそういう人たちがやっぱ住んでる街なのね。
2: あ、そうそうそうだったの、うん、そうフェアファックス、うんうん、そうそう、ロスフィレス、みんなその脚本家とか、まあ、もちろん俳優とかも住んでるんですけど、
0: うんうんうん、
2: 普通にカフェで仕事してる
0: そう、
2: おもろいですよね。
0: なんか街のおすすめとかもね教えてもらったりとか。
2: そうでしたね。
0: その時期にあのちょうど毎週月曜日、
2: うん、
0: あのインスタライブ、
2: はい、
0: なんかこう
2: 負けないマンデー
0: ねやってたりもしましたね。
2: やってましたね、うん、そう、でもアメリカに行くからちょっとやめますって、
0: うんうん、
2: ちょっとお休み
0: して
2: して、
0: うん、
2: みんななんか結構やんないんですかまたって
0: 向こう行ってる間はね、
2: あの、うん、これからも、
0: うん、あ、これからも、
2: そう、あれ
0: も
2: ともとコロナ
0: の時にね始めたあれですもんね、
2: う
0: ん、
2: そうだったんですよね。時差があるからちょっと大変だなと思って。
0: そうか、ライブだと難しいですね。リコーディングだったらまだ
2: だからちょっと負けまんは、うん、ちょっとお休みします、お休みして、
0: まあだからあの時一緒になんか番組をねやってたのが、なんかみんなにもクリちゃんの活動報告にちょうどなってたから、
2: う
0: ん、
2: はい、そうですね、ライブとかもね、
0: ライブとかもねやって、いやなんかねすごいなと思ったのが、あの環境の中で向こうでなんかライブツアーをやりたいんだよねって話をしてていつやんのかなと思ったらもう話してきたとかって言ってたじゃないなんかあの好きなアーティストがどっかでライブをやっていて、この箱だったらいけるんじゃないかな、このぐらいいいなって言って直接話して聞いてみたとか言って、
2: そう、
0: クリちゃんすごいのはこれ全部自分で行くのがすごいね
2: いやだっていないんだもん向こうでチームが、向こうで
0: チームが
2: だから、まあ、今最近ちょっとずつできてるんですけど、
0: できてきた、だったら俺行こうかとかって言ってたもんね
2: 言ってたねでも普通になんか DJ ツアーとかできそうだっけどね
0: できるよね、うん、確かに。そしてあのそんないろいろ活動が難しい中、クリちゃん、うん、メジャーリーグ、それこそドジャース対エンゼルス戦、
2: はい、
0: 日本とアメリカの国歌斉唱、ダブル国歌斉唱すごいよね、はい、これね、
2: ダブル効果してきました。
0: ダブル効果、あの時ちょうど大谷さんが、
2: まあ

0: ただそうあのエンゼルス
1: にいたから会ってたもんね。
0: そう
1: 大谷さんと一緒にいや写真並んでんの見てびっくりしたもん。
0: でも写真あ歌ってる時
1: うんうん、
0: 会えなかったんだけど、うん、
1: でもいらっしゃったってい
0: らっしゃった
1: いらっしゃってね、
0: うん、あ本当もう空見て緊張してるからもう空見て
1: しかもさ俺もうすごく思って君が代もそうだしアメリカの国歌もそうですけど、うん、ド頭の一発目のキーを出すのがすごいあれ難しい
0: と思う。あれ間違えると大変なことになっちゃうんです
1: ですよね。あのアカペラでもきついし
0: そうねだから本当ハイキングして山で練習してたもん、うん、
1: あ本当に
0: そう
1: 確か裏の方山がお家のそばというか、
0: ね、そうあそうそうそうなんですよ
1: 山あるもん
0: ねあって、うん、そう山の奥でやってたらなんかおばあちゃんが来て、うん、昔話みたいなおばあちゃん来て、うん、何を歌ってるのみたいな、
1: はい、
0: これこうこうこうでこうで国歌を歌うんですけど練習して、うん、頑張ってねみたいなほんでねさよならっつって本当誰もいないから山結構高いんですよ。ほんで何回かやって終わってうーんつって遠くからうーんみたいな
1: あれみんな聞いてたのっていうね思ったよりもこだましてたってことだっすね。いやでもなんかねなんかその場にある環境を楽しみながらやっぱ受け入れてくっていうね、はい、なんかこうクリちゃんのそのポジティブさがねすごくなんかね僕はすごい素敵だと思ってます。
0: まだまだ学び中です。
1: 学び中、
0: はい、
1: さあそして後半はあの LA で今度はいろいろ今度ライブ展開になっていく話をね、はい、聞きたいと思うんですけど、うんうん、ここで一曲いきましょうか、
0: はい、
1: クリスタル K さんの曲
0: これね太郎ちゃんのリミックス
1: 当時ね
0: バージョンがめっちゃ好きで
1: 本当ですか。
0: これリリースもしてないんですけど
1: してないんですけどね、
0: 私の曲で、はい、That Girl っていうシングルがあるんですけどそれの、DJ 太郎リミックス
1: うわ嬉しい
0: 聞いてほしいなと思います。クリスタル K で That Girl DJ 太郎リミックス
1: Drop it

0: 今夜はクリスタル K さんを迎えしております。お送りした曲は、まあ、当時クリちゃんのバースデーの時に、僕がプレゼントした That Girl のリミックスバージョンね。
1: はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった。本当に誕生日にリミックスくれる人初めて。
0: まあないですよね。
1: いや、ないです。
0: 僕もなんか迷ったんですけど、
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: いや、もう気に入ってもらえて、僕もすごい嬉しかったです。
1: 大好きです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね。まあ、そんなあの LA でいろんなねチャレンジをしてきたクリちゃんですけど、はい、その演技のオーディションだったりとか、うん、なかなかこうつながるのが難しい環境の中で、
1: はい、
0: こうやっぱり音楽であの形にしてこうっていうところにシフトするきっかけがあると思うんですけど、
1: はいはいは
0: い、いきなり誰から電話かかってきたんでしたっけ？
1: ジャマンドルイス。
0: あの普通に電話かかってくる人じゃないんですよね。
1: いきなりかかってくるからね。
0: いきなり電話、本当に
1: 今どこいんのみたいな。
0: あ、もうそんな感じだったんですか？
1: そう、アメリカいるよみたいな。
0: アメリカ、そしたら2週間後にっていう。
1: そう、なんかフィラデルフィアのジャズフェスでライブやるから歌いに来てみたいな。しかも私の歌じゃなくてジャネットの歌みたいな。
0: ジャネット・ジャクソンを歌ってくださいっていう、こう、あのね、一つ一つのワードがパワフルすぎるね。
1: ね。
0: まあでも元々はね、2006年のね、
1: そうですね、
0: 楽曲「気楽に」をジャマン・ルイズが、はい、そっからもう十数年とか20年近く経ってるけど、ね、
1: はい、
0: そんなテンションで電話来るぐらいのずっと距離感でいたわけですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 思い出してくれたら嬉しいですけど、ちょっと唐突すぎますよね。
1: あ、でもね、いつもたまにねかかってくるんですよ。
0: こう定期的にちょっと、
1: そう、なんかあの親戚みたいな感じ
0: ね。もう親戚のおじさんですよね。
1: 親戚のおじさんですね、
0: だけど、え、その時にはじゃあジャネット歌ってねって言って、うん、うんって言いつつも何の曲歌うかとかそういうことは、
1: なんか別にそんなに詳しくは教えてくんなくて、これとかこれとかこれとかみたいな、
0: まあ多分これとこれとみたいな、
1: みたいな。
0: え、で実際は
1: 何曲だよみたいな。
0: え、最終的にはどの段階で、あ、これなのねっていうのが、
1: いや、それがもう本番まで決まってないんですよ。
0: 嘘でしょ。
1: 5、6、8曲、うん、
0: 結構歌ってましたよね、僕動画で。
1: 8曲ぐらいリストアップして、うん、リハーサルも全部できてない、うん、みたいな。だから本番どれ歌うんだろうみたいな感じ
0: で、僕思うんですよ。そういうチャンスってたまたま偶然来たっていう言い方もね、うん、できるんですけど、やっぱ偶然も必然だなって思うので、そうですね、やっぱ今までのクリちゃんのいろんなそういうステップが、うん、そういうチャンスを招いたとこだなってすごく聞いてて思っていて、
1: やっぱ行っていないとできなかったから、
0: それもある。
1: そう、
0: あと思い出してもらえるっていう ね、 そうですね。やっぱりジャネット・ジャクソン歌うとして誰だろうってなった時に、
1: 本当にありがたいことだし、いやー、だからこれからも、あの、本当欲張りかもしれないけど、全部やりたいんですよ。
0: やろ。
1: できることは、うん、まあもちろん自分もそうだけど、年齢的にもキャリア的にも、その次の世代にっていうところにも来てるから、
0: うんうんうん、
1: なんかこれから多分たくさんいろんな方面で、うん、役に立てることもあると思うし、
0: なるほど、ね、自分が今までね積んできたいろんなこう、うん、キャリアの中でね、多分こう自分だから言える、自分だから見えるっていう部分とかね、うん、聞こえる部分
1: もあると思うんで、
0: たくさんありますからね、
1: はい、これからもちょっといろいろやっていくんで、楽しみにしててください。
0: 楽しみだ。それ、あの、今度僕も育ててほしいわ。十分育っちゃってますけど、すいません。ね、でもね、はい、当時も、まあ、ジャムルイの話あった後に、うん、なんかずっとほらツアーやりたい、アメリカでツアーやりたい、アメリカでツアーやりたいってずっと言ってて、クリちゃんがね、
1: うん、
0: でちょっとずいぶん先になるだろうなと思ったら、
1: はい、
0: 会場見つけたっつってね、連絡来て早いなと思って、とにかくなんか思ったらもうすぐ動く人なんですね。
1: そうかな、まあ、やるときはやるのかな。
0: やるときはやりますよ。結局最終的には去年の8月に、まあ、夢だった全米ツアーを開催という、はい、まあ、ツアーっていう形になりましたけど、はい、その前にほら、あの、単発で何回かちゃんとやってるじゃないですか。
1: そうですね、ちょっとやってみてっていう、
0: ね、それも誰かアーティストのライブを見に行ったら、その子のライブがすごく

0: よくて、私もなんかこんなアコースティックなところの会場でやりたいなと思ってとか言って、
1: うん、はい、うん、2カ所でやって、めっちゃちっちゃいとこだったんですけど、うん、なんかみんなすごい歌ってて、なんだちゃんとやりたいと思って
0: なるほどね。
1: でその去年のツアーの形になりました、
0: うん、なった。でその時が CK25 The Tour ですかね、はい、25周年の記念のツアー、はい、すごい回りましたね。アトランタ、ワシントン DC、うん、ニューヨーク、今度カナダ、トロントまで行って、うん、でシカゴ、ロサンゼルス、ダラス、
1: はい、
0: この7都市7公演と。
1: そうですね、
0: ね、いいツアーになりましたね。
1: いいツアーになりました。
0: ぐるぐる、ね、
1: もうほんとね、どうなるか、なんかカラスがカーカーになってるかもしれないしお客さん来るかもう分かんなかったけど、
0: そういうやっぱ不安も
1: あるある、全然
0: あるの、
1: うん、だって別にすごいファンドがあったわけじゃないし、自分でやった
0: から、まあ、そうだよね、全部自分で連絡
1: そう。
0: でもこれ実現するためには誰かやっぱりなんかサポートというか協力してくれる人っていうのは、
1: それが、はい、ジャマンド・ルイスと曲をやった時のエンジニア、
0: はいはい、サウンドをこう作ってくるエンジニア
1: さんですけど、うん、彼が今結構プロデューサーとか、うん、ツアーマネージャーとかいろいろやって積み重ねて、ずっと友達だったんですよ、はい、うん、でずっとなんか仕事したいねってなって、彼がアメリカのマネージャーになってるんです。
0: すごいね。その音も作って音も分かるし、
1: そうなので
0: 、そういうマネジメントとかもできる
1: って、本当に
0: うわ
1: ちょっとユニコーンみたいなの
0: なるほど、何でもできちゃうみたいな。
1: そうなん
0: ですよ。調べたところによると、その人は何ですか、トレイさん、
1: はい、
0: なんかマライアとかブルーノ・マーズとか、
1: そうアッシャーはずっとやってたの。
0: すごいじゃない、もう
1: だから彼が集めてくれたバンドメンバーで、うん、ドラムとかも本当はマライアのライブあったんだけど、私のやるからっつって、やってくれた。
0: 嬉しいね。
1: 嬉しいです、本当に。
0: やっぱり持つべきものはっていうね。
1: いや本当に嬉しいです、
0: ね、うん、まあでもそういうなんか人をこうやろうっていう気持ちにさせてくれるのはまたクリちゃんの持ってるバイブスだと私は思いますけどね。
1: それをどんどん広げていきたいと思います
0: ですね、
1: はい、
0: ね、でついこの間ですか、
1: はい、
0: あのワシントン DC で開催されたね桜祭り、
1: はい、
0: 2026にも出演されて、
1: はい、
0: いろいろそういうイベントにもね、
1: そうですね、
0: 向こうからお声がこうかかるみたいなね、はい、そういうチャンスも増えてきましたからね、
1: 増やしていきたい、
0: ね、
1: うん、
0: もっともっといけますわね、これね、クリちゃんね、
1: もっともっといきたいです、
0: ね、
1: 本当に
0: 楽しみです、
1: はい、
0: クリちゃんまた明日ゆっくりお話聞きますけど、
1: はい、
0: もう一曲いきましょうか。
1: じゃあその親戚のおいちゃんたちと一緒に作ったジャマンドルイスレジェンドですね、はい、私の本当大好きな、まあ、マイケルの曲もやってるし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そうジャネットの、プロデューサーでもある本当にレジェンド、リビングレジェンド、ジャマンドルイスがプロデュースしてくれた曲を聴いてください。気楽に。

0: さあ今日はですね、主にクリちゃんのアメリカでのね活動の話を伺いましたけど、
1: はい、
0: 明日はですね今の活動、
1: はい、
0: 最近の活動にフォーカスしたいと思います、はい、なんかこの間まで韓国行ってらっしゃいましたもんね。
1: そうなんです、
0: ね、
1: あの PV の撮影をしてきました。
0: じゃあその辺のお話をクリちゃん、はい、明日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。 Shift Beyond the Moment Garage Collective On J-Wave

0: J-WAVE ガレージコレクティブ、今夜のゲストはクリストル K。 クリちゃん久々でしたけどね、相変わらずいいバイブスですね、元気もらっちゃいましたけど、まあでも本当にあの知らない国とか土地に、まあ、単身で行ってなかなかこうアクションを起こすのって難しいんですけど、考えるよりもやっぱり行動を起こすみたいなね、クリちゃんのそのポジティブなそういうところってすごく大事だなと思うとかありましたね、100% の結果が得られなくてもやっぱり一歩踏み出したことで見える部分とかね、得られることっていうのは次に必ずつながりますからね、はい。今日お話ししたね、全米ツアーの密着映像はアベマの番組 My Name Is で見ることができますんで、ぜひチェックしてください。そして明日はクリスタル K さんの今に迫ります。なんとですね、どこよりも早く新曲が聞けちゃうらしい。本当？どうぞお聞き逃しなく。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。 Thank you so much for listening everybody. Ciao ciao.
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。今日は緑の日、土曜日から連休が始まった方はちょうど真ん中の日ですね。お休みの方も通常通りの方も、この時間からは体も心も休めてください。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けします。今日は桑畑小原、桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: クワバタオハラのクワバタリエです。
2: こんばんは、タンポポの白鳥久美子です。よろしくお願いします。
1: ちょっとなんかいい声、やっぱ白鳥久美子っていう名前いいよね。
2: もうこれでラジオパーソナリティやってたらどんな美女が。
1: ちょっと待って、白鳥何歳になったんだっけ。
2: 私 ね去年の12月で44になりました。44、ゾロ目の女。
1: ゾロ目の女。
2: え、川端さんは
1: 今年の3月で50歳や。あれなんやろうね、あの20代から30代になるとき、はあ、なんかおばさんになる感じで嫌やなって思ったけど、うん、はい、その後私なんか知らんけど年重ねるのが楽しみになってきたっていう感じ。10の位が上がることが、はあ、うん、40から50に上がることが、ね、なぜかちょっと嫌でもなくなってきてるわ。もうなんかシミができても、はい、あの息子に言われてん、サファイアがまた増えたねって言われた。あ、シミサファイアって読んだら増えても楽しいねって。
2: カラットがね、増えたみたいな、うん、輝きました。そ
1: う、だから私、うん、すごいよ。すごい、サファイアがだんだん大きくなってきて、濃くなってきて、サファイアが濃くなっちゃって、
2: 価値高い、
1: 価値高いよ。
2: それ息子、それ言える息子さんすごいっすね。
1: 優しいよ、
2: めちゃくちゃ気が利く、
1: 気が利くって心から思ってんのよ。
2: そういうことですか。
1: え、ちょっと待って、子供何歳、何歳やったっけ。
2: 上の子4歳で、女の子、下の子、男の子で2歳になりましたわ。
1: 42か。
2: まだやっぱちょっと大変は大変ですけどね。
1: だから下の子がまだおむつでしょ。
2: はい。
1: おむつが取れたらもうだいぶ楽やるね。
2: そうですよね、
1: まあ、先輩ママとして、
2: はい、
1: まあ、私は今もう中3中1小4男女ですか。だから私は白鳥とこうやってなんかママトークやってんのがびっくりするわ。
2: 本当ですよ。
1: 同期っていうかその同じ世代のママは誰がいんの。
2: うちはニッチェの江上さんですね。
1: あ、
2: がもうがっつりほぼ同期みたいな感じで、子供も1歳、うん、あっちは今5歳と3歳かな、ちょっと近いんですよ世代も。だから一緒にこう遊んだりとかして。
1: 大変やろ今。
2: 大変だってました。
1: だって4歳2歳も5歳もそれも
2: 大変
1: 大変やわ。
2: いやいや気がすごいって言ってましたよ。
1: そうやんな。
2: はい、もうご飯も食べないとか、もう大変、うん、なんかでも話聞くと人んちの話は笑えるんですよ。面白いって言って。
1: めっちゃわかる。
2: 自分のことになったらもうなんか笑えない何一つ。だから不思議だねっつって、うん、えのちゃんちの話は笑えるのになっつって。
1: なんでやろうね。だから私今のご飯食べないとかいろんな話聞いてても、はあ、なんか懐かしい、そんなことで悩んでた自分を思い出して、
2: は
1: あ、あ、私もそうやって悩んでたな、何の悩みあれって感じ、はあ、今から思えばなんかね、その悩みすらも子供からの私親孝行やと思ってま、未だに覚えてんもん。子供が全然、例えば仕事しながらやん、はい、で薬全然飲めへんわけよ、熱出ても。
2: ああ、やる
1: の飲まないね。でもお願い飲んでって飲まない、いろんな試行錯誤して飲ませる、それでもなんか気づかれてベーって吐かれる、熱下がれへんやんかって言ってるのを昨日のことのように覚えてんねんけど、でもそれは自分がなんかいろいろ頑張ってたなっていうのでも覚えてるし、その時の子供の顔とかそこの家の中の空気感とか全部裸も覚えてるわ。
2: はあ、だから大変なことの方がやっぱり印象としてすごい残るんです。

0: ですね。
1: だからあれがスッて飲んでくれてたら全く記憶にないと思うもん。
0: 確かに。
1: だから私子供のさ発表会あるやん、発表会もすっごく上手にできたことって記憶にないねんけど、もうセリフも何も言えなくて口の中に手を突っ込んでぼーっとしてる立ってる姿、未だに目に焼き付いてんねん。
0: へー。
1: だからそっちの方が覚えて、だからうまくいかないことの方が実は後々いい記憶としてちゃんと戻ってきてくれる。
0: そうか、懐かしいな、うん、あんなことあったなみたいな感じで。
1: そうそうそう。

0: 自分に余裕がなくてイライラしてますよね、子供にも旦那にも。
1: 特に旦那にやら
0: ん、旦那にだな、うちはなんかポサーっとしてんすよ。お母さんって普通やっぱ自分のことさておいて子供の用意先させちゃうとかやるじゃないですか、うん、ご飯も自分の一番最後でいいやみたいな、うん、チェリーは一番先にご飯食べるんすよ。腹立つコーヒーなんか入れちゃって腹立つ。
1: わかる、
0: 私の入れろよまず、もう一個せめて。
1: わかるよ、
0: わかってくれます。
1: めっちゃわか、私もな、とにかく嫌やってん、はあ、あれ何なの、なんか
0: ありますよね。
1: でも、
0: はい、
1: 私そういう時な、
0: はい、
1: もう本当にもう丸々2ヶ月間目を合わさない、口を聞かない、必要最低限と時やってん、言うたら子供がちっちゃい時、
0: はいはい、
1: 余計になんかこう寝不足もあって、
0: はい、
1: でふとした時に昔の写真を見返してたのよ。
0: へー、
1: ほんならその旦那がめっちゃ笑顔で楽しそうやったのを見た時に、あれこの笑顔私数ヶ月見てないなってと思った時に、私結婚する時この人を笑顔にしたいと思ったのに何やってんだろうと思った瞬間、涙が止まらなくなって、あ、私この人を笑顔にしようと思ったら喋れるようになってん。
0: は
1: ぁ、笑顔の写真見ろ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 二人で付き合ってた頃の
1: あん時なんであんな楽しかったんだろう。
0: 何だったんだろう。
1: じゃあね、付き合ってる時にな。
0: 何だったんだろう、本当に。
1: うちの付き合ってる時、旦那の咳払いが大好きで。っていうのが、何この重低音な。かっこいい男を感じる。もう一回咳払いって思っててんけど、今は咳払いしてみ。口押さえろ、もしくは向こう向け。なんじゃこいつって。全然違う時もあったから。だから同じ行動をとってんのよ。旦那も変わってないねん。
0: そうですよね。
1: こっちが変わってんねんって結局。
0: いや、あれなんなんだろう。
1: なんなの？
0: 私もチェリーってすげえ炭酸水好きなんですよ。
1: 知らん。水なんだよね。チェリー。
0: そうなの、うん、で

0: ったし、そこがまあね、で、京丹さんギャって飲む感じがいいなーって、なんか少年のようだなーと思ってたんですけど、今は京丹さん飲むときに一回口でちょっと泡潰すんですよ、ジュって。そっからごっくんって飲むのが、じゃあ微炭酸にしろよと。じゃあったら最初から京丹さん飲まないで微炭酸でごくごく飲めよって。今はそう思ってる。何なんだろう。やっぱ母になったから何か変わったんでしょうね。ホルモンがこう、総入れ替えみたいな。
1: そうね、もうしょうがない。もうなんでかわからん。もう。
2: でもこれがまたちょっとまた旦那が好きになってくるときに、その強炭酸を潰すのも、すごい強炭酸潰せるってすごい口の中がかっこいいとかさ、またワンランク、また違う目線も出てる。
0: あ、すね。
2: それあれ嫌や、パチパチってなるの嫌やんか。それを自らやるなんて、みたいな。
0: なるかな。いや、そうなったらいいですね。もう一回、あ、旦那に惚れ直すみたいなね。
2: いや、私すっげえ浮き沈みあるわ。そうやって思ったら。
0: あ、本当ですか。今どの周期ですか？
2: 今、もう大好き。
0: へー、
2: はい、大好きな時期ですね。
0: うわ、いいな
2: ー。だからそんな時期もあったやろ、だって。
0: ありました。
2: そうやね。
0: もう可愛いみたいな、もうバカで可愛いわ、あの時ありました。何でもやってあげる私がっていうの。今もうバカいい加減にしてくれよ。バカ、ほんと、頼むよ。温めんのそれじゃないだろうとか、違う方って言ったろうとか、そういうことばっかです。
2: そう。でもな、こうやって本当に嫌なんですよねって言えるっていうのって、うん、やっぱり元気でいてくれるからこうやって腹も立てるんだって思うのよ。
0: そうですね。
2: 急にまとめに入るみたいな。
0: ありがとうございます。そうか。
2: だからな、当たり前のことすぎて、はい、
0: そうね。
2: そう。だから当たり前に感謝していかなあかんな。私ら50になるでしょ。
0: はい。
2: いろんなことちょっと考え方がもう、変わってきた。
0: そうですね。だから、ね、うん、健康で整ってるからこそちっちゃいどうでもいいこと目ついて、いやいや言える元気ってことですもんね。
2: そうそうそう。
0: 病気になってたらまた違いますからね。
2: そうなのよ。そうだな。And I can't sweep you off of your feet

0: ルサンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑おはら桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしています。
1: そう、私桑畑さんが出した曲めっちゃ聞いてんですけど、笑っちゃうぐらい聞いてんですけどこんなに聞くっていうぐらい、なんかとりあえずすぐ YouTube とかで流しちゃって、
2: 嬉しい。いや、私はじめ白鳥にさ聞いてって言って、リリース前やったかな。
1: 前です、前です、うん、はい。でちょっと私もね、ちょっと何、ちょっと面白心で、うん、ない曲なんか出しても面白いんだからぐらいの感じで聞いたら、うん、号泣号泣でもう一回聴こうと思ってちゃんと歌詞噛み締めて聴いて、うん、でもう今はなんかだからさっきみたいにちょチェリーにイライラした時とか子供にイライラした時につぶやいてます、うん、大丈夫や大丈夫や、
2: いや嬉しいわ、いや大丈夫や大丈夫や
1: って、なんかすごい応援歌でびっくりしました。もっと変な曲なんていうんですか、
2: いや
1: 普通にいい曲なんですよ。
2: 信じられない、いい曲やんな。
1: めっちゃいい曲で、で桑畑さんが歌がうまいんですよ。
2: うまい。いや、こんなね、喋ってる声はこうガラガラの低いけど、歌ん時だけちょっと声変わんのかな、なんか。
1: うまいっすよ、歌。なんかびっくりしちゃって、それもなんかだからな、これで下手だったらちょっとまた違うじゃないですか、ちょっと説得力がみたいななんかやっぱ歌うまいし、やっぱね経験してきたことが歌詞、あれ桑畑さん歌詞書いたんですか。
2: そうやね、そうなの。作曲はラチエンブラザーズという二人が考えてくれてんけど、で初め作詞も書いてくれてんけど、いやちょっと全部書き直させてもらっていいですかって言って、
1: 全部なんだ。
2: そうパーって、であのいいフレーズ大丈夫や大丈夫やのところはもともと考えてくださってたから、そこ全部やってんけど、だからそれこそ全部自分の経験談。
1: そうですよね、あれ
2: だから前半後半分かれてるとするならば、前半がもう自分が本当に初めての子育てでめっちゃ大変やと、もう誰かどうにかしてくれの時で、で後半は、はい、子供が大きくなった今、はい、子育て中のママに思うことみたいな、大きくって言っても中学生やけど、言ったら0歳から5歳ぐらいまでやっぱ大変やから。
1: そうですよね。
2: で意外とこれがサラリーマンとかの方とか、あの学生さんとか、あの新しく最近仕事始めましたっていう方とか、はいはい、いろんな方、もうママだけじゃないね、いろんな人が聞いてなんかこう涙が出てきますっていう方が多い。なんでやろ、あの大丈夫やの言い方が良かったんかな。
1: いやそれもあると思います。あとなんて言うんですか、桑畑さんのお母さん感ですよね。
2: あ、
1: 母というやっぱ姿が見えるから、うん、お母さんに言われてるみたいな感じして、多分もうそれも合わさってなんかすっごい涙出ました。
2: 出ました、
1: 思い出しちゃって、
2: ちょっとなまりました、
1: 出ちゃった。
2: だからいろんな方に聞いていただきたいで、ありがとう、いいプレゼンだよ。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑おはら、桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由香でした。素敵な夜をお過ごしください。

当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いしますね。ゴールデンウィークに突入したということで、本当に世間の皆様はまあね、今はもうストレートお休みというか、これね毎回こう言わせてもらってるんですけど、本当に月曜祝日の日に今このラジオが流れているということは、これをその電波に返すためにいろんなスタッフさんが祝日に働いているということなので、本当にこうね、こう皆さんのこのふつおたお待ちしてます。このスタッフさんいつもありがとう。祝日に僕が言ってからこれもう4回目くらいなんですよね、祝日が。まあゴールデンウィークだからね、明日明後日とかもあるけれども、ちょっと祝日貯金を始めませんかと僕思いまして、この僕がね毎回僕にできることは財布の中から数千円置いて帰るとこう毎回祝日のたんびに僕がちょっとずつお金を貯めていけば、いつか何かの祝日の日にこうみんなの機嫌が良くなるヨックモックのカンカンくらい、シガール20本セットくらいは僕持ってこれるから、ちょっと今日から祝日のたんびにカウントしていきましょう。今ちょっと手持ちがね、水道代の滞納とかもあってちょっと忘れてて、ちょっとね3000円しかないんですけど、ちょっと3000円置かせていただきたいと思います。はいはい、全然我こそはという方をね、全然J-WAVE の方に来てもらえたら我こそは祝日貯金に参加したいぞという方はね、ちょっとね、まあゴールデンウィーク皆様いかがお過ごしでしょうかね。ちょっとねたくさんいろんな芸人なんでね、あんまり関係なかったりもするんですけど、僕最後にゴールデンウィーク感じたのって、感じたのというかすごく意識したのは、カラオケ屋でバイトしてた時、それも働く側なんですよね。だからあんまり感じれてないというか、まあちょっと合間でね、そのちょうどプラダを着た悪魔を見て、今日1の方ね、1、2がね公開してて、で知ってる先輩とかもめっちゃ面白いみたいなことを言ってて、じゃあ1見てみようかと思って1を見たらめっちゃおもろくて、いやこれめっちゃおもろいっていう感覚もちょっと怖いんですけど、というのも大パワハラ映画なんですよ。そのざっくし言うと大パワハラ、もう体育会系というか、私の要望に応えられなきゃここの世界にはいられないわよみたいな、メリル・ストリープがそのすごい伝説的な雑誌の編集長というか偉い人で、ハン・ハサウェイがそこに入ってきた新人みたいな、これめっちゃおもろくて、今の若い子がどう思うのかというかね、ちょっと2、これ2もまた見てねあれしますけれども、このゴールデンウィーク中にちょっとね皆さん見ていただけたらと。あ、ごめんなさい、全然またこんなね、ほんと見たメディアの話するのもあれなんですけど、ノンフィクション見ました、今週の。ごめんなさい、ザ・ノンフィクション、エキストラの帝王の方が、まあ、密着されてて、これがありとあらゆる場所の密着カメラとか、そのドキュメントとかに映り込みに行く、だからその街頭ロケとかに映り込みに行くっていう人で、この人がなんかもういろんな映画の現場に行ってエキストラで目立とうとするみたいな、でエキストラの現場でカメラ用意はいってなったら、人かき分けて前出てしゃがもうとするみたいな、いや増井さん後ろ下がってくださいって怒られたら、はいって言うふりして、その次のシーンで始まったら急にまた前出てみたいな、他のエキストラの人に、あいつはダメなんだよ、もうね僕バチバチに揉めてね、本当にあの人デキン食らってるくらいやばいやつだからって、それも全部流れてるくらい、でも面白いなと思って見てたら、このお墓参りに行きますみたいなね、いいシーンがあって、ただお墓参りに向かうだけではなかったのだったみたいなナレーション入ったら、次の瞬間僕のドジ元岡山県備前市にやってきた増井さんみたいな映って、もうほんまにど地元もど地元、山本由伸くんが、僕地元全く一緒なんですよ、ドジャースのね、のパブリックビューイングのその会場に岡山県備前市がなってるっていうので、そこに行ったら映り込みがあるんじゃないかと、もうえぇ、ー、
なんかその楽しく見てたのに、あの人が地元に来たみたいな怖さ、めちゃくちゃ映ってて、そのテクニックとかいろいろ、これね本当にメディアで違うメディアのこと紹介するのもあれなんですけど、よかったらねノンフィクション見てください、こちらね。そしてあの個人的なお知らせなんですけれども、加賀屋の大カロ外店3、こちら単独ライブ、まあねちょっとねゴールデンウィークは終わっちゃいますけれども、5月21日

0: 日から7月の2日まで全国ツアー回らせていただきます。こちら大阪、東京、広島、北海道、愛知、宮城でもう一度東京ですね。結構売り切れてます。大阪、東京ほぼ完売で、広島と北海道ちゃう、広島と愛知がまだ若干ありますので、もしよろしければぜひ、6月18、19、20、18、19のこの愛知が狙い目かなという感じですので、もしよろしければぜひ、僕の X だったりインスタグラムなどチェックしてくださいということで、改めましてこの番組は世の中の常識や当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。
1: J-WAVE ぐるぐる。

れない。お届けしたのは女王蜂で08でした。今日のテーマは極めろ暇人道ということで、お知らせの後は宮下草薙の宮下さんが登場。 JM ぐるぐるぐるぐる

常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ、今夜のテーマはこちら。極めろ暇人道。ゴールデンウィークも中盤に差し掛かった頃、グルーのあなたは何をして過ごしていますか？なんやかんや長期の休みで油断して暇を持て余したりしていませんか？ということで本日は2時間暇についてぐるぐる考えます。あまりこう暇をこう持て余したことがないというか、ずっと一人っ子だったりとか、いろんなのを経てこう過ごし方が上手くなってしまったので、

0: 皆さんのこの暇の持て余し方だったり過ごし方だったり、ぜひメッセージで送っていただけたらと思います。そして23時台にはですね、僕とゲストの宮下草薙宮下さんの2人でできる暇つぶしを、募集します。その場でできる暇つぶし方法を募集しますので、一番良かった方にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。こちらから送ってくれる方非常に少ないので、はい、非常に通りやすくなっておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで早速本日のゲストに登場していただきたいと思います。暇を持て余さない多趣味芸人宮下草薙、こちらの方です。
1: はい、宮下草薙の宮下です。よろしくお願いします。
0: お願いします。いや嬉しいです本当に、
1: ね、宮下草薙は言ってくれるんですね。
0: もう最初僕もあ余ってしまいました。ごめんなさい、ちょっと取ってしまいましたね。そこで楽しみたいところだったはずなのに、僕だけは加賀屋なのに宮下草薙みたいに言ってしまいました、すみません。いや嬉しいです本当に、
1: ね、嬉しい。
0: いや宮下さんは本当に
1: 落ち着くね。
0: 長い付き合いです本当に、本当に長い付き合い、
1: もう長い、本当に10年ぐらい、
0: はい、
1: いやすごい、ね、
0: いや本当に長いですよね、うん、ブレないの頃とかからの、
1: う
0: ん、もう K プロの
1: そうそう
0: 力イブの時からの、
1: そうそうそう、もう加賀屋が新進気鋭のコント師の、はい、ね、はい、あの頃から、
0: はい、
1: ね、もう喧嘩してたね。
0: いいんですよ、もう毎回僕ら会うたびにお互いの第一印象を喧嘩してるコンビだから、
1: 加賀くんがね、加賀くんを詰めて
0: た。いやそんなことないんですよ。あの時ね、三四郎さんのオールナイトニッポンのオーディションがかかったあのオーディション兼番組のゲスト出た時に、僕らが全然うまくいかなくて、いやおかしい、あそここうしたらいい、いやお前もっとこうできただろうって言って楽屋で喧嘩してたんですよ。ただ喧嘩してたんですけど、別の楽屋にいた宮下草薙さんがむっちゃ喧嘩してるの見て、ああ宮下草薙も喧嘩してるから大丈夫だって言って留飲を下げたことがある。ただ僕からの視点はこうだったんですけど、
1: あ、いや俺らからしたら、うん、やっぱ加賀屋が喧嘩してるの見て、うん、やっぱ落ち着いたよね。あ、なんか、あ、俺らよりヤバい喧嘩してるやつがいるぞっていうので、お互いにこう落ち着けたんだよね。
0: でお互いがお互いの喧嘩を見て、俺らの方がマシだと思ったっていう、
1: ありがとうって思いながら、
0: あれでももう7-8年前とかですね。すごい長い付き合いで、
1: 恐ろしいですね。
0: だからここに、うん、だからそれこそ草薙さんも来ていただいたことあるんですけど、うんね、あの4000の後藤だったりとか、あの石橋が来てくれたりとか、はいはい、
1: か
0: 昔なじみをここに、うん、呼ぶっていうのが一番嬉しいですね。で特にこの宮下さんはこの、うん、まあ、この回のテーマが、
1: はい、
0: この暇を極めろ暇人道ということで、はいはいはい、まあ暇な印象が全くない、
1: う
0: ん、
1: あそうっすね、
0: はい、
1: 暇というかだからぼーっとするのが苦手、
0: うん、あそうなんですか。
1: もう、次の日が休みの日だったら、うん、はい、逆にそのあ休めるじゃなくて、やべ何しようって思う。
0: やべ何しよう、足りないくらい、その
1: まず朝遊戯王やるでしょ。
0: いや、朝遊戯王、
1: そうで昼前の1時間にベイブレードやってみた
0: いな、はい、いやそう大青春、
1: 計画をちょっと立てないと気が済まない、うん、い
0: や全部ランドセルで通ってます今。
1: そのいやそうなのよ、
0: 朝遊戯王ってどうするんですか。
1: 恥ずかしいんだけどね、もうさすがに、はい、俺多分40になっても言ってんだろうなっていう。
0: いやでも
1: 遊戯王ベイブレード、
0: ちゃんと、うん、この車運転してて、車マイカーを持たれてたりとか、うん、まあ、ご結婚されてたりとか、
1: はいはいはいはい、
0: ちゃんと家庭も築いていって、
1: そう意外とね、
0: これが怖いんですよ、うん、置いてかないでください。宮下さんってその子供も大人も両立させすぎてて、いや車こすっちゃってさって、大人すぎてついていけないんですよ僕ら。あれびっくりするんですよね。
1: そうなんだ、俺逆コナンなんだ、じゃあね、
0: 逆コナンね、中身がね、
1: 中身子供
0: で、すごい、だっていっぱいやってるじゃないですか、
1: うん、やってる。
0: 今一番ハマってるというか、
1: うん、
0: そう趣味というか、
1: 今なんだろうな、今で言うと、まあ、ゲーム作ってる、弟と。
0: え、弟さんって漫画家さんですよね。
1: そう、漫画やってたり、はい、いろいろやってんだけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、ちょっと今ゲーム弟作ってる。
0: ちょっと待って、
1: もうなんか作っちゃおうと。
0: ちょ待って、もう大 悟さんみたいになってますよ。そのメンタリストの大悟さんみたいな。いやいやいや、弟とアプリ作ったりゲーム作ったり。あったけどね、確かに。え、そうなんですか、うん、ゲーム、え、それはそのスマホのとか。
1: スマホ今作ってるのス

0: 魔法で後々はスチームで出したいなと思ってんだけど、はい、
1: 配信するってことですか、スイッチとかプレスとかで。
0: そうできたらなっていう。
1: やっぱ、うん、うわで後々なんかピクサーとかアップルとかなんかそういう、そういう人ですよね。
0: いやでも本当にそういうのしたいもん、もうピクサーとか。
1: 本当ですか。
0: そう
1: そういうそのアプリ出してとか、
0: そうなんかそういうのがしたい。
1: でもちゃんとこう損なってないじゃないですか、
0: うん、
1: その感覚、少年心も持ちながら、うん、でもお金もちゃんと必要になってくるわけじゃないですか、うん、お金のかけ方とかバカになってきません？
0: わ、いやないかもな。
1: ちゃんとできてます。
0: そうだから価格もそうだけどさ、はいはい、母子家庭でさ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 結構まあ苦労したじゃない、はい、お互いにね、
1: ここが一番盛り上がるんですよね宮下さんは共通点が非常に多いですが、お父さんも結構ね、
0: そうそうそう、派手な結構やんちゃな、ね、はい、方なんでね、はい、地下格闘技の格闘技をやってる
1: びっくりした、本当に
0: 地下格闘家なんで。
1: 地下格闘家っていうのがねびっくりした。
0: 桜井幕秀樹って名前でねやってるんですけど、
1: はい、桜井幕秀樹、
0: そうそう、まあまあそういうね、はい、ちょっとやんちゃな親を持って、はい、まあ、母子家庭だったんで、はい、結構やっぱお金がないっていうことの、
1: はいはいはい、
0: 恐怖を知ってるの、はい、やっぱ、はい、何度こんなんだろうな、はい、家を売るかで親と喧嘩したか、子供の頃。
1: マジっすか。
0: もううちはお金がないからお家を売ってもう他で暮らすしかないかもしれないっていうのを必死で拒絶して親と戦ったっていうのがやっぱ幼少期すごいあったから
1: すごい、
0: そうなんか お金のなんかそう使いすぎちゃダメだっていう感覚はすごいずっとある、
1: はい、いや素晴らしいですね、僕もマジでそうなんですよ、
0: うん、
1: 全く
0: ね、
1: 全くそうです。絶対にこれ以上の家賃のところに引っ越さないと決めてますし。
0: わかるわかる。
1: もう何が起こる？
0: めっちゃわかる。俺ももう限界来てるのに家賃9万のとこ住んでる。
1: ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。
0: もう限界来てんだけどね。
1: え、車何乗ってましたっけ？
0: 車テスラ。
1: なんで？家賃9万でテスラの人いないんですよ。あんなにすごいハイテクなテスラ乗っているのに家賃が9万円。
0: 9万。
1: いやちょっとそれはさすがにもうちょっと高いですよ、僕言っても。
0: あ、でしょ、
1: はい、
0: そう、いやもう限界で、俺妻と暮らしてんの
1: いやほんまにすごいですね。だからそのモテる量も決まってるし、
0: うん、
1: だから倉庫じゃないけどすごい段ボール山積みみたいな。
0: あ、そうね、だからもうボードゲームとかでいうととんでもないことになってるから、はい、まあもう持ちきれないのは実家に送って、
1: はいはい、
0: もうだから実家は俺があの住んでた、
1: はいはいはい、
0: もしくは俺の部屋みたいなところはもう倉庫みたいになってて、は
1: い
0: は
1: い、なるほど、そういう
0: それはもうこのギュウギュウ、もうあのテトリスだったら死んでる
1: あ、もうボボボボ全部灰色全部灰色になっちゃって終わりすごいですね。いやちょっとね宮下さんね、うん、たくさんの伺っていきたいので、はい、引き続きあのお待ちしたメッセージのねこちら宮下さんに聞きたいことなんかもお待ちしております、はい、知恵ウェブぐるぐる引き続き暇について皆さんでぐるぐる考えていきましょうということで、ここで私側からですね、ちょうどプラダを着た悪魔を見たということでこちら1曲お届けしたいと思います。 KT タンストゥールで Suddenly I See。

届けしたのは KT ターンスツールで Suddenly I See でした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。 J-WAVE on 81.3 FM

0: ぐるぐる。
1: Jウェブぐるぐる、今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、宮下草薙の宮下さんとお届けしております。お願いします。ということでメッセージが届いておりますので、こちら読んでいきたいと思います。ラジオネームゆっけさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。まさに私は今日のテーマ通り、ゴールデンウィーク中ほとんど予定がなく、超絶暇を持て余しまくっている日々を過ごしております。もう暇すぎて体内時計が狂い出している今、やっていることがあります。ズバリ、遠い場所の風景や美味しいご飯の写真を見て行った気持ちになるバーチャル旅行です。最近は VR でもそのようなものがあり、バーチャル海外旅行なんてものもできるそうです。これで今年のゴールデンウィークは名古屋、東京、北海道に旅行した気分になりました。
2: いや、でも俺ちょっとこれ分かるなって思うなって、はいはい、なんか iPhone が一番最初出たての頃に、はいはい、アプリでね、なんかスパイカムっていうアプリがあったの、はい、それが世界各国の監視カメラを見れるみたいな。
1: めっちゃすごい。
2: で、監視カメラでその人々が生活してるのをなんか見れるのよ。
1: え、本当に？
2: そう、つながったんですか？なんかいろいろこうパーッとやると見れて、それはね、マジで海外旅行してる気分になってるの。
1: それすごい。その海外を守ってるみたいな気持ち。
2: 名前も相まって、もしかしたら違法アプリかもしれない。
1: ああ、なるほどね。当時。
2: そう。
1: 当時。だって14、15年前とかですか？
2: そう。
1: やばいっすね。それぐらい前。
2: いや、めっちゃわかる。でもなんか写真とかそういうの見てね、はい、そういう気分になります。
1: 僕は運転できないんですよ、
2: うん、
1: ペーパードライバーで、
2: はいはいはい、
1: でも運転練習したいなと思って、うん、ドラレコの映像を見るんですよ、う
2: ん、そのそれはただただ、はい、そう、安全運転のドラレコ、なんか事故の記録とか
1: ですか？ガチンコの安全、雨の、群馬とか、
2: はいはいはいはい、
1: それを本当にただただガチッガチッガチッと僕そのテレビにできるだけ近づいて、暗くしてテレビにできるだけ近づいて、本当に運転してるみたいに、うん、その座椅子じゃないですけど、クッション置いて、それで運転の練習をするっていうのを。
2: ゲームでさ、はい、スチームのゲームなんだけど、それこそ
1: スチームのゲーム、
2: スチームのゲーム、あのユーロトラックシミュレーターっていうゲームがあって、それがトラックの運転手になって、はい、長距離ドライブで物を運ぶだけのゲーム。
1: うってつけじゃないですか。
2: あれめっちゃ落ち着く。
1: 落ち着く、
2: 落ち着く。
1: おもろいじゃなくて、
2: おもろいじゃなく

0: もうね、自分が本当にそういうトラックの運転手になった気分で、はい、こう運転できるの、本当に没入して荷物を運ぶ。借金とかもあるんだけど、借金が借金あるから運ばないとって言って、ね、そう運転して
1: 地道に働かないといけないんだ。
0: なんか夜とか寝る前にやるとめっちゃ落ち着くのよ。
1: マジでめっちゃおもろい
0: です。でも夜やると本当にたまにあの寝落ちしそうになって、うん、あの見るとトラック横転してるって
1: 。危ねえ、よかった
0: し、危ねえ、よかったこれでっていう。
1: おもろ。え、それだからハンドルのコントローラーとかも外付けで買えます
0: よ
1: ね。
0: 買ったらでもより没入感すごいことになると思う。
1: そうか、ハンドルのコントローラーだ。いや、これめちゃめちゃいいですね。海外旅行なんかも
0: バーチャルいいよね。
1: はい、
0: そうそう、
1: ぜひユッケさん試してみてください、うん。ラジオネームささらもさらさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は暇だなと思ったら小住人になった気分で荒探しをし、とにかく部屋の片付けを行います。どんなにある程度片付けていても、はい、自分の中にいる小獣人を召喚して、うん、やだ、埃が溜まってるじゃない、〇〇ちゃんが吸い込んだらどうするつもりとエンドレス妄想でいけます。ちなみに私は結婚もしておらず一人暮らしです。ゴールデンウィークの残りの日程、暇を持て余す方にもおすすめです。こんな人はもう大丈夫ですね、
0: う
1: ん、
0: 大丈夫そう。
1: 大丈夫。
0: また初日でやっちゃったらその後どうするんだろうっていう、うん、
1: 綺麗になっちゃうんだから、
0: うん、
1: やだ、もう本当にこの雑草見えないのかしら。とか自分で一人で言う。だから急に我に返る瞬間だけ来ないでほしいな。
0: 確かにね、
1: こういうの得意。え、やっぱコントするんで僕は、
0: うん、
1: こんなんやりやすいタイプですけど。
0: いや確かに、そっか。
1: なりきるとかってあります？なりきる
0: 系。いや本当にないよ。だからコントもやんないから、うん、演技なんて突破ファイルでしかやんない
1: から。あ、確かに突破で。
0: そうそうそう、
1: 店長、
0: ちょっと性格の悪い店長
1: ばっかり、店長やってる。かやもそうですね。
0: そうそうそう、はい、すぐ自分の店が火事になる。
1: 揉め事が起こって、そうそうそう、草薙さんが来て。いやちょっとね、このゴールデンウィークね、うん、ちょっとあれですけれども、続いてラジオネーム下投げコールスローさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は暇を持て余した時創作をしています。
0: 創作。
1: 私はゲーム業界で働いており、日頃仕事でも山ほど創作活動をしています。ですが仕事など商品として人気が出るかどうかという視点でも考えなければならないので、うん、どうしても表現や発想に縛りが出てきてしまいます、うん、そのためプライベートで暇な時間があると、ゲームを売る側ではなく、ただのゲーム好きな人間として純粋に自分が好きだと思う物語やキャラクターを自由に妄想し、誰に見せるでもないのにプロットやキャラ設定をスマホのメモに書き溜めています。こういった妄想および創作は道具がなくても自分の脳みそさえあればいくらでも楽しめるので、うん、私にとってはとても良い暇つぶしです。
0: 素敵ですね。
1: お二人は自由な時間に芸人としてではなく、ただのお笑い好きとしてお笑いのことを考えたりネタを考えたりすることはありますか？
0: うん、いや素敵ですね。
1: いや素敵ですよ。いやそれができるなら、それができるなら芸人じゃないのかもしれない
0: ですね。もうね、芸人になった瞬間にそれができなくなる、
1: うん、もう無理です
0: よ、ね、気はねしますよね。
1: いかに離れるか、
0: うん、
1: いかにお笑いから離れるか、うん、ということを見ますし、うん、
0: 確かに確かに。
1: でも高橋留美子先生でしたっけ、うん、僕あの恐ろしい、うん、漫画を描いてる、うん、あ今休憩に漫画を描いてるみたいな。
0: いやすごいよね。
1: なんか言ってる人がいて、うん、ちょっと恐ろしい。それができたら。
0: 化け物だよ。
1: でもゲームとか考えたりするっていうのはね、うん、僕もゲームの映像めっちゃ見るんですよ。うん、もう本当にゲームプレイしてると止まらなくなっちゃうんで、
0: はいはい
1: はい、とにかく YouTube で見るんですよ。うんうんうん、僕大好きなのが。うん、ほんと RTA とか。
0: はいはいはい。RTA 面白いよね。
1: 面白いですよね。え、時のオカリナの映像を最近ずっと見ちゃってて。
0: うん、RTA。
1: はい。時のオカリナの RTA がすごいことになってて。
0: うん。で、なんかちょっと見たことあるよ。なんか最初。もう最初のね、小屋からなんかいろいろできるんだよね、
1: はい。はい。小屋からできて、もう本当にもうバグをいっぱい駆使して、うん、で、途中でカメラがフリーズして、
0: うん、
1: カメラがフリーズしちゃって、もう主人公のリンクを、うん、
0: はいはいはい。
1: 追えない状況になるんですよ。ただ定点カメラで主人公のいる森が映ってるだけなんですけど、ふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわ
0: っふわっふわっふわっふわっふわっふわっふわっふ
1: ねえ、ああいうの楽しい。今だからその最新のとかってそういうバグとかがないから、うん、あれですけど、もう時間が欲しいですね。本当にゲームをする時間が欲しい、ね、うん、続いてラジオネーム助手席

0: で運転練習さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は1年くらい前に暇な時間で特技を身につけようとルービックキューブを買いました。初めは少しずつできるようになっていくのがとても楽しく、暇がいい感じに潰れたのですが、だんだん手順が難しくなっていくにつれ嫌になってしまい、結局半年以上触っていません。宮下さんはルービックキューブが得意だと思いますし、はい、それ以外にもいろんなゲームで時間を上手に使っているイメージですが、飽きることやできなくて嫌になることはないんですか？暇な時間を上手に使うためにも最後までやり遂げる秘訣があれば教えてほしいです。
2: あ、
0: 宮下さん、こういうのなんかその上達というか、はい、トレーニングめっちゃうまいイメージあるんですよ。
1: そうね、なんか変な自信がある、そのやればできるっていう
0: 最初もそうだった
1: 変なできる
0: 宮下さんのその時間がね、うん、ネタの時間の制限があるせいで、うん、あれだけど、ネタ時間の制限なかったら R は優勝してるってずっと言ってましたもんね。そう
1: そうそう、1時間くれたら
0: ないですよ、そんな1時間の
1: 1時間漫談させてくれたらさ優勝できる。
0: 初めて会った時から言ってた初めて会った時から1時間のネタ番組やったら絶対優勝できる。
1: 短く笑わすとかは無理なの、うん、
0: 実際おもろいっていうね、本当に漫談めっちゃおもろかったんですけど、
2: なんかそのゲームとか、なんかコツコツ頑張る秘訣とかってありますか？
1: うん、どうなんだろう。まあでもやっぱ自分で満足いかないとやめらんないんだよな。何が、でも結構だから自堕落というか、はい、これひどいなっていうこともやっちゃう。そのポケモンとかさ、厳選あるじゃない、卵でね、なんか産まして、はい、いいポケモンが出るまでずっとやるみたいな、はい、あれはだから足でやりながら漫画読んでたポケモンの厳選を。
0: ううだから、ゲームボーイアドバンスとかの時代ってことですか？
1: そうそうそう、
0: DS とか
1: 足で、はい、そうボタンを押して、はい、方向キーを押して移動させて、はい、で移動させると、はい、その稼げるの、はい、その卵が、はい、生まれるまでの時間を、はい、でまあ音とかで判断して、はい、あ生まれたなとかで見て、はい、あダメだなでまた足でこうやるみたいな。
0: え、宮下さんマックス2台操作できるんですか？あ、よくな、相談する相手違うわ、もう全然。その極め方のレベルが違いますもんね。いや、素晴らしいですね、こちら。続いて、ラジオでも北部区部マネージャーさん。加賀さん、宮下さん、こんばんは。ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休み中は、初めの 2,3 日は YouTube やサブスクを見たいだけ見たりしていますが、うん、すぐに飽きてしまいます。そこで今回のゴールデンウィークは、味噌汁の味噌がどこの味噌か食べただけで分かるようにしたいと考えていますこれは強気ですよ
1: いや、めちゃくちゃ多いですけどね、味噌、
0: 味噌、どこの味噌か食べ
1: る、まあ、信州とかそれぐらいの簡単な、
0: 何種類か自分の近所で買えるスーパーで買ってくって
1: 、うん、これは天地返しですねとか、そういうこと
0: え、その天地返しってのはどう
1: 製法、
0: 製法、
1: 天地返し系のやつですねとかってことかな。
0: 味噌にも詳しいんですか？ちょっとわからない。
1: いや、別に詳しくないけど、はい、そう、味噌普通に売ってるね、味噌で今。
0: 親困りません、うん、だからその帰宅部マネージャーさんがね、これは夏休みの期間中はって言ってるけど、うん、なんてこの味噌なんて1個あったらでかいじゃないですか。そうそうそう、冷凍庫に何個も入れられたら困りません、うん、味噌
1: 困るよ
0: これ。でもすごい、そのなんか食とかはなんかやったりしてます？
1: 食、いや食も好きよ。だからまあそう、 YouTube でね、ぶらりめんチャンネル、ラーメンの専門チャンネルやったりとか、はい、まあ、最近だと妻と一緒にビリヤニ作ったりとか。そうそう、ビリヤニってなんかね、そう、高級なあの料理らしいんだけど、なんかパーティーとか、なんかそういう特別な時に食べる料理らしいんだけど。
0: ビリヤニってタイ料理みたいなやつですか？
1: そう、インドとかそっちの料理なんだけど。
0: そういうのもやってるんだ、うん。奥さんにこうなんか、宮下さんその食のこだわりで怒られたりとかってしないんですか？う
1: ん、あ、でも奥さんはだから警戒してる、俺がすごいこだわりが強いから。
0: あ、なるほど、
1: うん、すごい警戒。
0: 基本的には趣味は合うんですか？
1: 趣味合う、めっちゃ。
0: うわ、最高っす。
1: 映画とか好きだし、はい、もう一緒になんかこうやってくれるし、そう、ありがたいです。だから
2: そのパートナーがいるってのが一番ですね、うん、本当に。ちょっとねゴールデンウィーク期間中のメッセージたくさんまだまだお待ちしておりますので、はい、この後も引き続き宮下さんとお話ししていただいていきます、はい、メッセージはですね番組サイトにありますメッセージトゥストゥーディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後も暇についてぐるぐる考えていきましょう。さてお知らせの後はですねぐるぐるがプッシュ

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆり香です。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: ねえ、ゴールデンウィーク、はい、ライブとかしますけど、なんか私最近右足が痛くて、
1: ん
0: ミュージックステーションの時になんか右足の骨が出てる、膝の横のさ骨が出てるって言われたじゃん。
1: そうそうそう。
0: だからさ、ちょっとなんか足が歪んでんのかなと思って意識して歩いてたらさ、なんか右足が痛い。
1: あ、意識しすぎて、
0: うん、わかんないけど誰かこう直し方を教えてください、うん、痛いですさあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思いますが、その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌です。ミュージックビデオも公開中のこの曲、羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした、ではここからはせーのめいめいお悩み相談室のコーナーです。はい、クルーネームの岡緑つかみどりさん、大学4年生の21歳女です。今就活真っ最中で毎日面接や適性検査などに追われています。何をしている時も就活のことが頭にあり、自分は就職できるのかという不安がつきまとっています。終わりが見えない不安にどう対処していくべきでしょうか。まあ、ただ中だ、もう始まったばっかりってことかな、ね、4月に。
1: そうですか、今集中してるんですね。
0: 終わりが見えない不安、まあ不安だよね。
1: まあね、特に就活なんてどこも受かんなかったらどうなるんだって思っちゃうよね。
0: でもなんとかなるだよね。
1: まあなんとかなるとは思うよ本当に
0: でも不安なんだよね。でももうそれは対処できないよね。
1: 不安はまあそうね、結果が出るまではね、どうしようもないと思いますけど、
0: なんかさ、やり方としたらさ、なんか本当にこう毎日今日やるべきことにさ集中してさ、その今に集中していくこととかさ、あるし、あとは本当にこの今が人生を決めるって思っちゃうじゃん、就活とか、なんか私だったらさ、なんか特にテレビ番組に出る時とかめっちゃ緊張するんだけど、今ここで歌詞が飛んでしまったら、もう人生が終わるかもしれないくらいのさ、感じでさ、いつも向かってるたわけ。でもある時なんか気づいたの、人生はそれで終わらないっていうことに
1: でもなんかこの話なんかしたような気もするね。
0: したっけ。
1: したかも。人生はそれだけじゃ終わらないっていう。
0: そう、まあでもこれはやり方としてね、だからなんか別にそのさ、自分がミスだって思ってもさ、それが味になることもあるじゃない。ミスったことが、まあ、バズるかもしれないしさ、なんか就活で言えばさ、余計なこと言っちゃったかもがさ、あ、なんか意外と印象に残ったなってなる

0: しれないしさ、
1: うん、
0: だから今だけが全てじゃないっていうか、まあ、これうまくいかなくても他の会社もあるかもしれないし、来年も再来年もあるかもしれないじゃん、
1: うん、
0: っていう気持ちで大きくいくと、まあ、不安に対処っていう意味ではうまくいくと思うんですけど、
1: うん、
0: そうもいかないと思うんですよね。
1: はいはい、
0: どうしようねどうしようね。
1: そうですね、まあ、でもね、うん、その何をしてもさ、不安なのを何抱えようが抱えまいがさ、まあ、自分がやったことが結果になるわけだから、
0: うん、
1: 今悩んでるのなんか損だなって、わかんない、損じゃないけど全然それもいいことだと思うんだけど、うん、だからもう自分の今やることに集中した方が、不安な気持ちがその嫌なんだったらね、その不安でもうどうしようもないみたいな、
0: うん、そうだよね、も
1: うそうよ、階段一段一段を見た方がいい、階段のその出口じゃなくて。
0: めっちゃそう、私にも響いたいやだから本当に終わりが見えない不安っていうのは、なんか別に職業をゲットしてもあるわけじゃん。
1: あるある、
0: うん、だってなんか今の時代みんなさ転職とかしていくし、いろんなことが不安定な時代だからさ、どの会社に何が起きるかとかって分かんないじゃん、
1: うん、
0: 私たちもミュージシャンっていう仕事を持ってるけどさ、いろいろ不安はあるしね、そうなってきた時に対処なんていちいちしてたらすごい時間がもうそれだけで過ぎていくから、
1: うん、
0: やることをやらないといけないのかも
1: ね、
0: うん、ちょうど数秒前まで悩んでたんです
1: が、あれ、あれそうなんですか、そうなの、
0: 響きましたね。何からやっていこうね。でも毎日追われてるうちにさ、
1: うん、
0: 自分ってなんだろうって思ってくるわけ、この面接とかさ検査とか、うん、今までこう自分が大学で何勉強したいかとかさ、自分がどうしたいかみたいな感じで生きてるじゃん、
1: うん、
0: でもさなんか就活とか行くとさ、自分がここで何を学びたいかとかは言っちゃいけないみたいな、自分がこの会社に何を貢献できるかだみたいなさ話に急になってきて、
1: あそれは確かに思考がなんか違う方向に行っちゃいそうだね、
0: うん、意味が分かりませんって私は思ったんだけど、
1: うん、
0: まあ、そんなのさみんな入社した時だけのさ、うん、表面上のことだよね、
1: うん、そうよね、
0: うん、まあ就職はできますよ、あの就職したいと思ってれば、
1: うん、
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫だと思います、
0: 大丈夫だと思います、うん、不安は就職した先もあるので、あまり不安を見つめすぎないように、うん、なんだっけ、うん、階段を一段一段、
1: はい、
0: 一緒にやっていくっていうのは、
1: うんうん、
0: いかがでしょうか、
1: いかがでしょうか、
0: おかみどり、つかみどりちゃん、おかみ
1: どり、つかみどりちゃん、頑張ってください、
0: 頑張ってください、みどちゃん、
1: みどちゃん、おかみどちゃん、
0: みどちゃん、
1: みどちゃん、
0: 頑張ろう、
1: はい、
0: はい、グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナルの武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: 9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。オフィシャル選考2次スタートしていますので、皆さんぜひチェックしてください。
0: はい、ちょうど今グッズの打ち合わせをしてきて、すごくそれも可愛くなりそうなので、
1: はいはい、お楽しみに
0: 、それから5月19日火曜日、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンに出演します。これも結構和楽器とのセッションなんですけど、うんうん、音源がね届いてこの前、
1: うん、
0: めっちゃいいアレンジになってますので、うん、来てください。この後はスタジオの加賀さんにお返しします。今日の相談者は岡みどり、つかみどりちゃんだったんですが、
1: うん、
0: 加賀さんが今つかみどりたいものとは何ですか。ここまでは羊文学の詩をつかむかと
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバーイ。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE Groove Bunch

0: 羊文学のお二人ありがとうございました、うん、いや久我さんが今掴み取りたいものはっていう、いやもう本当に、うん、もう本当に一つしか思いつかなくて、うん、キングオブコントで優勝することだけなんですよずっともう他のものは全て手に入ったと言っても過言ではないくらい、
1: いいね、

0: けよマジでだけどそんなわけないじゃん、そのキャラでも大事汗の希望じゃないすいませんちょっとふむちゃぶりしてしまって来週もよろしくお願いいたします。ジェベブぐるぐる、今夜は極めろ暇人道ということで、宮下草薙の宮下さんとお届けしております。お願いします。ちょっとメッセージ読んでいきたいと思います、ラジオネームあげない中卒芋さん、加賀さん宮下さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が最近暇な時にしているのは、加谷さんの X のヘッダーをチェックすることです。加賀さんも加谷さんもまめに宣伝ポストをしているにもかかわらず、加谷さんの X のヘッダーは未だに加賀屋の大カロ外店2のままなので、いつ変わるんだろうと暇な時に見ています。せっかくならこのまま単独期間に突入して不義理キャラを極めてほしいまであります。すいませんちょっとね、
1: はいはいはい、
0: 加賀って、こう告知もほぼしないくらいだったり、こういうなんですかね、SNS に興味がないというか、
1: まあまあ苦手な人もいるよね、
0: は
1: い、
0: 結構こう
1: 気持ちはわかります。
0: 不義理みたいなところ、不義理とか、ね、なんですかね、律儀じゃなさすぎて、はいはい、こう
1: ある意味で不義理になってしまう、
0: おろそかにしてしまってるみたいな、ね、うん、いやこれ僕も言ってた時期あるんですよ、うん、こういうのちゃんとした方がいいよって。今過去の単独ライブの画像を、あ、まあヘッダーですよね、
1: はいはいはいはい、
0: みんなの目につくところに、うん、しているとか。
1: そっかそっか、ここって結構見るのか。
0: 見ますね、はいはいはい、宮下さんこういう気にするタイプ。
1: いや俺だからしばらく気にしてなくて、はい、俺ってヘッダー何になってたろうって今なんとなく
0: 本当ですか
1: 思ったんだけど、多分ねだいぶ昔にやったなんか、はい、俺ゲームの、はい、番組みたいなのあって、あ、はいはいはい、挑戦者たちがなんかそのゲームに挑むみたいな、はい、その俺ラスボスだったんだよね確か俺が、
0: はあ、
1: ミヤシターンっていう名前の
0: 、
1: その時に俺がなんかロボットを操作してる時の俺だった気がするな、はい
0: はいはい、あ、
1: それ以降変えてないかも。
0: 変えてない。
1: あ、そう、それだ、これ。
0: おもろ。
1: ロボット。
0: いや、なんじゃこの。いや、思ってるよりロボットだった。宮下さんがなんかコックピットみたいなところに入ってて、
1: ロボット
0: に。ロボットになってる。はい、僕こういうのちゃんと考えちゃうタイプなんですよね。
1: そっか、ここってそういう活用法なんだ。
0: なんか。うん、僕がそういう運用とかがあまり上手じゃないタイプなんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: なんでコツコツやらなきゃって、もともとは僕やってなくて X、
1: 確かにそうね、
0: ツイッターとかやってなくて、
1: いやそうだったそうだった、
0: それも苦手だからやってなかったんですよ、うん、でカヤはやってて、だからカヤ担当みたいになったんですけど、カヤがあまりにも告知しないんですよ。
1: なるほど。
0: でそれこそオールナイトニッポンとかか、
1: はいはいはい、
0: あ、出させてもらう、初めてそれこそ三四郎さんのやつ出させてもらう時も告知あんましてないとか、いろいろあったりとかで怒ったことがあって、うん、出させてもらうのに告知してないのおかしいよみたいなことで僕始めたんですよね。
1: まあでもめちゃくちゃ相性いいよね加賀くんと SNS ね。やっぱ写真
0: 奇跡的
1: 撮るからさ、はい、どう考えたって加賀より相性はいい、
0: ね、いやもうびっくりするぐらい伸びたんで、うん、それでまた加谷がふてくされちゃってお前のポストはな伸びるもんなみたいな感じでちょっとふてくされちゃってるのはあるかもしれないですね、うん、いやちょっとね、ね、一応気になったのはあげない中卒芋さんね、加賀さんも加谷さんもマメに宣伝ポストしてるにもかかわらずっていうね、僕はずっとマメだったんでね、その加賀さんも加谷さんも加賀さんはすごく頑張ってますし、加谷さんもたまにポストしてます、
1: まあまあまあいいね、
0: ここのね
1: 差別化だけ、ね、加賀屋全体のイメージになってくれたんじゃない、
0: 全体、まあまあまあ、
1: 加賀が頑張ったことによってね、
0: まあ、まあ、細かく言ってるわけじゃないんだけどねすいません、ちょっと引き続きメッセージお待ちしております、うん、メッセージはですね JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥストゥディオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。この後はニュースとお天気です。
2: 高市総理大臣は中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、すぐさま必要な状況と考えていない、必要があれば今年度予算の予備費が活用できると述べました。

0: アメリカはペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。先月アメリカが拿捕したイラン船籍の貨物船の乗員22人がイラン当局側に引き渡され4日帰国しました。アメリカによる信頼醸成措置だということです。今年夏の全国高校野球選手権大会で女性として初めて審判を務める4人が甲子園球場で審判講習会に参加し、球審の基本動作などを確認しました。週明け今日のアジアの株式市場は韓国の総合株価指数と台湾の代表的な株価指数の終値がいずれも史上最高値をつけました。続いて天気予報です。今日の関東南部は強い日差しが照りつけ、東京練馬区や八王子市で今年初めて30度を超えて真夏日になり、都心では 28.4 度まで上がりました。明日は高気圧に覆われて一日を通して穏やかに晴れるでしょう。各地の最高気温は23度から24度の予想で、今日より5度前後低くほぼ平年並みになりそうです。あさって振り替え休日は晴れのち曇りの予想です。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。ゴールデンウィークはどこかに行ったりするんですかね。まあそこちょっと、まあ、先に帰っちゃうから答えられないか、すいません。お知らせの後も宮下さんとお届け。

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
2: 宮下草薙の宮下です。
1: お願いします。お願いします。今夜は極めろ暇人道というテーマで宮下さんとお送りしておりますが、うん、ここで特別企画を行いたいと思います。題して加賀と宮下暇つぶしグランプリ。今回はですね、うん、ブルーの皆さんから加賀と宮下さんの2人でできる暇つぶしを、送ってきてもらっています。
2: はい。
1: 今後ですね、
2: 僕ら2人でできること、
1: はい、2人です。本当に2人で。
2: なるほど。
1: 今後僕と宮下さんが2人っきり、うん、
2: になった時に、仮にね、はい、
1: 二人きりに
2: 遊戯をやるっていう、いお互い共通の趣味があるんだから、
1: 宮下さんに教えてもらいたいっていう話もしてるし、全然遊戯王が

0: 大有力候補なんですけれども、うん、
1: そっか、それ以上のね、何かがあるかもしれない、
0: あった時のためにということで、うん、メッセージを送ってきていただいておりまして、はい、一番最適な過ごし方を提示してくれたリスナーさん、グルーの方が優勝です。宮下さん、空き時間できた時って、うん、本当にその隙間は何してます？
2: 空き時間、あ、でも Kindle とかで小説読んでる。
0: そうだ、宮下さんが3体教えてくれたんですよ。
1: あ、そうそう、3体ね。
0: くそおもろかった。
1: めっちゃおもろい3体ね。
0: 本当に、
1: いや、もっといろいろあるよ、教えて。
0: いや、本当に上手なんだよな、先輩。いや、でも小説読んだりとかあると思いますけど、ちょっとね、うん、たくさん候補送ってきていただいておりますので、はい、早速、読み上げていきたいと思います。ラジオネーム、暖かな高菜さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私がお二人におすすめしたい暇つぶしは妄想キャスティングです。
1: うん、
0: 好きな漫画や小説が実写化するとしたらと妄想しながらキャスティングを考えるだけでワクワクして時間もあっという間に過ぎてしまいます。うん、今回はお二人に宮下さんが大好きな遊戯王を実写映画化するなら、
1: うわ、
0: 遊戯、会話、城之内、アンズを誰に演じてほしいか暇つぶしに考えてみてほしいです。相当上手じゃないですか、温かな高橋さん。これ確かに、しかも2人の共通点でもある遊戯王が好きだという、
1: う
0: ん、
1: ちょっと、うわ、
0: これ考えたことありますか？
1: もっと時間欲しいな。
0: もうすでにもったいない。すでにこっちやってみますか。ちょっとやってみます
1: ね。
0: ちょっと空き時間の手で、
1: ね、空き時間の手で
0: やってみますか。
1: うん、
0: それでは、暇つぶしチャレンジスタート。結構空きますね、なんか
1: ね、まだ
0: どうします。え、漫才のリハもうないっすもんね。
1: いや、もうないのに、もうここから3時間ぐらいだった
0: 。ねえ、っすよね。え、湾岸であれしますか、なんかします。
1: なんか映画やってたらね、映画、まあでもギリだよね、3時間ってね、多分ね。
0: あ、映画
1: ちょっとギリかもしれない。
0: 最近あれですよね、うん、まあ実写のものが最近増えて、
1: うん、
0: ね、あれ見ました、うん、あれなんだっけな、あれ出てこないや、
1: まあ、キングダムとかゴールデンカムイとか ね、
0: はい、
1: あの辺結構実写化、
0: ね、絶対当たりますよね最近、
1: うん、割とね。
0: 坂本デイズか。
1: ああ、坂本デイズ、はい、確か最近ね。
0: 意外とやってないの、遊戯王とかやってないですよね。
1: あ、確かにね。
0: いいよ。遊戯王やってない
1: ですね。遊戯王やってないね。
0: 実写映画してないっす
1: ね。確かに。
0: それこそ今 CG とかもすごいから。
1: うん。
0: 誰
1: やってほしいな。
0: やるとしたら誰？
1: うわー、難しいね。
0: 宮下さんやってほしいですか、実写化？
1: 遊戯王？
0: はい。
1: いや、まあまあまあ、でもね、盛り上がるからね、はい、実写化するとね。うん、
0: 何編とかだけやってみるとかはね、確かに面白いかもしれないですね。うん、
1: いや、
0: うわ、誰だろう、
1: インセクター派とかのとこはやってほしいな。
0: あ、ね、確かに、ね、ペガサスの、
1: ペガサスとか、
0: はい、うわ、誰にします、遊戯。
1: うわ、むず、遊戯、遊戯ってだってさ、表遊戯と裏の闇遊戯が必要だよ。
0: 確かにそうか、
1: うん、あれをだから2つ演じ分けられる人じゃないとね。
0: あ、そこは一人二役ですか、これ二人。
1: あ、変える、
0: 変えちゃってもいいよね。
1: 変えに行く、それ。あ、でもありかもね、変えるのも
0: ね。え、優しい。うわ、誰だろう。
1: うわ、難しいな。
0: うわ、マジ難しいな、
1: ね。
0: 表遊戯誰がやるんだろう。
1: 表遊戯、いや、だから
0: 全然、うわ、全然違うわ、全然違うな。
1: マジでいないな。
0: マジで難しいですね。なんか僕逆にもう女の子とかなのかなって今思っちゃって、いや全然違うな。今誰だ、
1: 遊戯がいないから、だからやられてないんかもな。遊戯できる人がいないから
0: 本人にやってもらうしかないですよね、やっぱり。
1: かもしんないわ。
0: そうっすよね、
1: 風
0: 間くんにやってもらうしか。
1: 風間俊介さんにもし仮に、だから子供がねできて、
0: はい、かかるって、
1: 生まれた子が育ったらかもな。
0: 時間かかるって、なんで闇遊戯20個くらい上なんですか。30個くらい上になっちゃう。
1: ちょっと難しい。だから結構俺のもう本当に、
0: はい、
1: まあやってるし、理想で言うとね、はい、まあ会話、
0: あ、
1: 会話瀬戸ってね、はい、まあイメージとは違うと思うんだけど、はい、やっぱ僕一応友達なんでね、はい、中島健人くん、
0: ケンティ
1: がやっぱ会話大好きなのよ。
0: ケンティの会話なんかちょっと最高じゃないですか、
1: ね、ちょっとやってほしいよね。

0: え、やば。
1: 最近だから結構ね、なんかちょっとやさぐれた役とかもやってるのよ、中島くん。コンビニ兄弟っていうので、
0: はいはいはい、
1: なんか一人二役やってんの。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、なんかアイドルっぽいコンビニの店長と、はい、なんか運び屋みたいなちょっとやさぐれたやつみたいな。だからもうちょっともしかしたら遊戯の準備してる可能性もあるわ。
0: 遊戯の準備、うん、いやいや全部ケンティいやちょっと終了、うわちょっと良すぎる
1: 時間欲しいな。
0: 時間欲しいですね、うん、ちょっとこれ最高すぎて、ね、普通にこれだけでもいけるくらい良
1: かったっ、ね、もっとだから携帯とかいじりながら、
0: はい、いや、ね、そうっすよね。
1: そう、誰かいないかなでやりたいわ。
0: アンズね、アンズ世代によりますよ ね、
1: 確かに
0: 今の人たちでやるんだったら、うん、う
1: わアンズやっぱ背ちょっと高くない人だよね。
0: いやそうっすよ
1: ね、ちょっとスラーっとしてる人、ショートカット似合わないとね。
0: クジャクマイは、うん、いやなー、ナミオさんとかだと違うのかな。やっぱクジャクマイとかエライザさんとかがもうちょっと年齢いったらなんですよね。
1: 確かにね、
0: クジャクマイ、アンズはでもうわーこれたまらんですね。いやケンティ、いやそうさあ、すいません、温かな高野さんだいぶ、最有力候補に近い。
1: だいぶいいです。
0: はい、すいません、
1: はい、
0: 続いての暇つぶしのね、はい、メールにも行きたいと思います。ちょっと盛り上がりすぎちゃった。
1: ちょっとトップバッターが
0: 良すぎましたね。ラジオネームひなぎくさん、その場でできる暇つぶし方法ですが、ペン落とし対決はどうでしょうか。
1: うん、
0: 一人がペンを垂直に持ち、好きなタイミングで手を離します。もう一人はそのペンが床に落ちる前にキャッチできるかを競うという反射神経テストのような遊びです。落下ギリギリの低い位置で掴むほど難易度が上がります。ぜひ試してみてください。
1: それね、
0: これわかります。
1: わかるわかる。
0: なんかあの海外の映像とかで、なんかボタンを押したら上からバーが降ってきて、それを何本も落ちてくるのをキャッチできるか、
1: なんかノールックでキャッチしたりね、すごい人は
0: それを2人でやってみるという。
1: いやこれね、俺イライラが勝つんだよな。
0: え、待ってください、イライラが勝つ、
1: うん、取れないイライラが勝つのよこれ。
0: あ、そうなの。
1: うーんってなるのよ、わかる、なんか
0: だから整ってるゲームが好きなんですもんね。
1: そうそうそうそう、
0: ルールがね。
1: そうそうそう。
0: ルールが整って
1: る。破綻してる、破綻してる。能力に依存しすぎてるゲームとして。
0: いや、そういうもんなんですよ、
1: プレイヤーの。
0: え、ちょっとやってみます。どうします、ね、これどうやってやればいいんだろう。
1: ここ、え、ここでできんの、ね、
0: ここで。
1: これで。
0: これで、今僕が今
1: ここ、ね、
0: マイクから離れないように、
1: はいはいはい、
0: できるだけ伸ばして、はい、ここで離して、
1: はいはい、
0: 急に話すってことですよね。
1: そうそうそう、なんか、だから会話とかしながら、
0: ね、しながら急に話してこれで反応できるかってことですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: え、明日って休みなんでしたっけ。
1: 明日、あ
0: っよそ見いや、びっくりするんですけど、うん、明日って休みなんですけって言った瞬間に宮下さんがちゃんと上向いて、うん、予定を考えるちゃんと、ちゃんと、
1: いやね、明日がね結構難しめの収録だったからね考えちゃったな今。
0: 明日大変なんだよなっていう。
1: 明日がそれじゃなければ結構大型のトーク番組だったから。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、
0: あ、
1: いやそれじゃなかったら今撮れたよ。
0: 強烈な長いことある。
1: 強烈な長いことある。
0: あれか、
1: 一人が大回しする。
0: なるほど、
1: 一人がもう大回しして、
0: すごい
1: やるやつ。
0: 頑張り、逆もやってみます。
1: 確かにね、
0: 一応ね、うん、今のところ全然盛り上がってない。
1: 確かにな。
0: いや僕でも結構こういう反射神経とかね、う
1: ん、あ、本当結構運動神経いい方
0: で、目がいいんです、そもそも。
1: あ、そうなの。あ、はい、そっか、そう、カメラとかやってるもんね。
0: カメラとかやるから。
1: え、学生時代何やってたの
0: は、やめてました。ごめんなさい、あの高校やめたなっていうのでごめんなさい、高校ごめんなさい、
1: 手のひらに乗ってた一回乗って立って落ちたけど、ペンが
0: なんか中指だけ動いて中指の上に乗せるというなんか高等テクニックみたいなのを披露したんですけど、
1: やっぱ人って考えちゃうからね、はい、パッとこう
0: 学生時代のこと聞かないでください僕に僕にお互い様じゃないですかそれは
1: そっかそっか、
0: いやこれはちょっとごめんなさい、うん、2人きりの時には結構気まずい空間
1: ちょっとね
0: 流れてしまうかもしれない
1: ですね。逆に大勢だったらいいからね、まだね、
0: は
1: い、
0: 何人かで子供とかだったらいいですね、
1: オーディエンスがいるんだ
0: ったら、はい、ちょっと引き出しのこの奥にしまわせていただきたいと思います、うん、はい、ひなぎくさんありがとうございます。続きましてラジオネームあいちゃんさん、加賀さん宮下さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: その場でできる暇つぶし方法を教えます、うん、まだ披露するにはクオリティが低いモノマネの練習をしましょう。あっという間に時間が過ぎますし、今後のいざという時の一芸披露の助けにもなります、うん、

0: いやこれはな、芸人からしたら地獄じゃない。
1: モノマネ普段や練習します？
0: なんも。
1: 僕もなんですよ。それこそ企画でモノマネ練習してみませんか、うん、みたいなのあったんですよ。このラジオのラパルフェに来てもらって、うん、ほんまに上手くならなくて、
0: うん、
1: いや見つかんなかったんですけど。
0: いや俺もだから全然よ。なんかね一回社長子さん、
1: はい、
0: でなんかラジオ一緒になった時に、
1: ああそうか、遊戯王もあれだし、
0: 俺の声でできるモノマネってあるのかって聞いたのね、
1: はいはい。
0: そしたらなんか一応あの高橋さん、
1: はい、
0: あの上り龍、そうサバンナの高橋さんだったらできるんじゃないか、
1: はい、
0: みたいな。
1: 上り、
0: あのお腹痛くなった時のセリフあるよ、 CM の
1: ストッパーの、
0: そうそう、来た上り龍みたいな。
1: あでも確かにちょっと今、
0: うん、あ本当、
1: はい、
0: 雰囲気あった、
1: 似そうでしたよ、
0: 似そうだった、はい、そうはなんかできるんじゃないかって言われたけど別に練習はしてない。
1: このくらいの優しい空間がないですよね、
0: うん、
1: モノマネを、
0: うん、
1: 僕ね人のネタはめっちゃ真似するんですよ。
0: うん、
1: でお風呂で、
0: はいはいはい、いやでも得意そうだけどね、やっぱコントやってる人って。
1: モグラさんだけめっちゃ得意です。モグラさんが、
0: うん、
1: あのクローゼットの中に隠れてる瀬川栄子さんみたいな喋り
0: 方、はいはいはい、
1: あんたの
0: あ、
1: うん、お前
0: 似てるわ、
1: 浮気男のこれなんてすごい上手なんだよね。これは僕がお笑いファンすぎてどこにも披露する場がないっていう、うん、だからそのストレートがないんですよね。
0: うん、
1: いやこれはビートたけしさん、
0: いや無理だよ、
1: あんちゃんはよ。僕はさ
0: やっぱやるからさ、
1: やんちゃな時期もあったよな。
0: これだからさ結局肩なのよ。これ肩だけだからさ、音声だけじゃ伝わんないから、
1: これ全然ダメですか、これ。いやよいやよ。おいしいよな。何を考えてないんだよ、このくらいの。ちょっとダメですね。
0: まあまあそうね。
1: これは。
0: いや、厳しいっすね。
1: これは厳しいですね。
0: モノマネはなかなかね。
1: だから判定できないモノマネとかがあるといいですよね。
0: うん、確かに。
1: あれずるくないですか、あれ時ずるくないですか、これモノマネ振られた時に、日常モノマネみたいな。
0: うん、ああ。確かにね、それありだったらね。
1: あれずるいっすよね。
0: うん、いやあれずるいよ、
1: 色モネ屋でショートコントじゃんっていうモノマネする人。あれずるいですよね、
0: その角度のずるさ。
1: で確かにこれ、うん、ほんまに仲良かったらちょっとありかもしれないですね。夜とか、
0: うん、
1: お酒とか飲みますって宮下さん。
0: 俺のお酒飲まないのよ。
1: 僕もその、うん、飲むあんまその友達と飲んだりとか、うん、少ない方なんですけど、こういうのできたら確かに面白いかもしれないですね。
0: まあね、夜も更けた時にね、うんうん、
1: 引き出しにあったら確かにこれいいかもしれないですね、うん、はい、ちょっと良かったと思います、あひちゃんさん、はい。続きましてラジオネームエルボーカーディガンさん、加賀さん宮下さんこんばんは、
0: こんばんは。
1: こんな暇つぶしどうでしょうか。まずはじめに恥ずかしいかもしれませんが、それぞれ自分の長所を紙に書いてください、う
0: ん、はい、
1: これは相手に見えないように伏せておきます、うん、次に加賀さんが宮下さんが書いたと思う宮下さん自身の長所を当てに行きます。次は逆に宮下さんが加賀さんが書いたと思う加賀さん自身の長所を当てに行きます。どちらかが正解するまで続けてください。そうすると当てられるまでお互いに永遠と褒め合う時間が生まれ、最高の気分になれる最高の暇つぶしになるはずです。相手が自分の知らない長所を見つけてくれるかも。短所でやってもいいのですが責任は取れません、うん。これエルボーカーディガンさん多分あの小学校で教員されてますよね。
0: 確かに
1: このレクリエーション、
0: うん、
1: うますぎる、
0: そんな感じするもんな。
1: それぞれ自分の長所を紙に書く、本当ですか、思いつそれぞれ自分の長所を紙に書く
0: 長所、いや自分の長所ってもう小学生以来やっぱ人に言われてないからな。
1: そんなことないでしょ、さすがに。ありますよ、いっぱい。自分の長所、こくときに自分の長所がスッと出てこないのが、うん、
0: いや出てこない、
1: やっぱ面接を経てないっていうのがありますよね。
0: そうそうそう、あの時期にね、
1: やっぱ芸人って短所をいかにあつらえていくかみたいな、うん、
0: やっぱだから小学生の頃に書かれた明るいとムードメーカーしか出てこない。
1: 同じことを同音異義語、同音異義語じゃない、異義語で言ってるだけ、
0: それしか出てこないな。
1: いやいや、
0: え
1: イオン

0: いや、なんだ、僕も目がいい以外ですもんね、だから、
1: うん、
0: うわー、うわ、ちっちゃいかもな、ちっちゃいかも、うわー、ちっちゃいかもな、はい、うわ、ちょっとごめんなさい、
1: いや恥ずかしいな、これちょっと待てよ、変えようかな。
0: はい、うわ、ちゃうかも、うわ、違うかも、ごめんなさい、これにします。はい、ごめんなさい、もう完全に黙ってしまいましたが、僕、はい、ガチ長所ですね。あ、はい、
1: はい、僕もガチ、
0: はい、ちょっとごめんなさい、ガチ長所なんで、ちょっと、はい、はい、今伏せました、
1: はい、
0: 伏せさせていただきました、はい、ということでね、
1: はい、
0: はい、ガチ長所を言い合うタイムにしたいと思います。
1: はい、
0: どっちからいきますか。僕、宮下さんの長所はね、やっぱりね、はい、ムードを作るっていうことももちろんなんですけど、
1: はい、
0: やっぱね、楽しむ力が人一倍強いと思うんですよ、
1: うん、
0: いや本当に宮下さんがやってることって本当に楽しそうに見えるし、
1: うん、
0: 宮下さんが面白いって言ったものってすごく面白いんですけど、
1: うん、
0: 宮下さんから聞いたからめっちゃ面白いっていうのは
1: 嬉しい。ちょっと待って、めっちゃ嬉しい。
0: いや本当に宮下さんってプレゼンめっちゃうまくて、うん、本当に面白がる才能にがズバ抜けてるんで、面白がる才能が抜けてる、ズバ抜けてる、うん、だと思います。
1: めっちゃ嬉しいね。
0: 本当ですか。
1: いやもう俺それかけよかったわ。なんか
0: いやマジで本当に僕、うん、群抜いてると思います、知ってる人の中でも。
1: めっちゃ嬉しいわ。何これ、
0: 本当に思います。
1: うん、
0: はい、逆にありますか。
1: いや俺はこれ加賀くんって、はい、やっぱ俺人に好かれる力すごいなと思うのよ、はい、俺
0: ですか。
1: やっぱコント師で、はい、やっぱまあセンスもあってね、
0: はい、
1: でまあお笑いに生きてきた人で、
0: はい、
1: 俺ここまでやっぱ愛嬌のあるコント師ってなかなかいないなって思ってて、
0: いやいやいや、
1: 俺だから結構いろんな現場で、はい、やっぱそのファミリーになれる人間なのよ実は。なんかみんな、いや好かれてるよすごく。
0: 僕めっちゃコンプレックスというか不安なんですよ、うん、そこが。
1: でしょ、
0: いや
1: めっちゃ好かれてるよ。
0: 本当ですか。
1: うん、やっぱね、あの誰も嫌ってないと思う。それって俺やっぱすごいことだと思う。やっぱ
0: 臆病なんです、
1: うん、
0: 一人っ子だったし、
1: それもだからやっぱ伝わってるし、
0: はい、あ本当ですか。
1: なんかそういうところもあるんだろうなっていうのもあるし、でまあカメラを通じてね、
0: はい、
1: こうなんかこうカメラでみんなのことを撮ってて、はい、その写真には、うん、加賀くんは映ってないんだけど、はい、でもやっぱそこに加賀くんがいるのよ。でみんなの中でみんなの目線が行ってるのは加賀くんへなのよ。で加賀くんの絵がみんなの思い出残ってんの実はね。写真になってるのはみんなの映像だけど
0: 全然違うけど、これでいい。最後、うわー、終了、
1: 終了、
0: 時間がないということで、
1: うん、
0: ちょっとちなみに宮下さんなんて、
1: はい、いやもう俺やめとけよかった、こんなこと書くの。
0: え本当ですか。
1: うん、なんかちょっと変なこと書いちゃった俺。
0: 本当ですか。
1: 服以外全部センスある
0: って。おもろ。なんですかそれ。服以外全部センスある。じゃちょっとわかりますわ、確かに全部センスある。僕いいですか。
1: はい、
0: 僕はそんなとこ面白くできるのということをコントにできる。
1: わー、そうね。
0: はい、
1: そうよね。
0: いやそんなの誰もコントにできないよっていう、うん、いやお互いちょっとだけダサかったですね。
1: ちょっとダサかったね、
0: はい、いや最高の時間でした、ね、ちょっと全部時間がいっぱいということで、
1: うわ、
0: こちらで終了とさせていただきたいと思います。すべ、うん、ての暇つぶし紹介していきましたけれども、宮下さんにどれが良かったか選んでいただきたいんですけども、
1: むずっ。
0: いやかなり良かったです。一人目の温かな高菜さんとね、遊戯王の実写化はこれもピンポイントです。
1: 僕らにね、うっ刺さるという感じ、
0: 愛ちゃんさんね、良かった
1: ですけども、
0: ちょっと優勝選んでいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、これなんて言えばいいだろうな、
0: どうしようかな、
1: 優勝はですね、
0: はい、
1: エルボーカーディガンさんの、
0: はい、
1: 長所を言い合う、
0: いや
1: 遊びです。
0: これは良かった、
1: はい。

0: これはでも本当にやまさに宮下さんのいいところというか、はい、面白がる力というか楽しむ力、うん、人のいいところを見つける
1: サインなんですよ。これはいやこれすごかった。こんな気分のいい遊びはなかったもん。
0: 本当に単純にお互いがお互いのことを好きだったという、うん、
1: そうこれはね本当にあの各国の首相にもやってました、うん、
0: これでお互いにね
1: そうそうそうこれでもいろいろこういろいろ解決するよこの遊びやったら。
0: 素晴らしい。これやっていきましょう本当に、うん、ということでエルボーカーディガンさんには、2人のサインステッカープレゼントしてさせていただきたいと思います、はい、ということで以上加賀と宮下さんの暇つぶしグランプリでした。ということで、宮下さんここでお別れのお時間となってしまったんですけれども、はい、なんかもしお知らせなどありましたらぜひ、はい、ということ
1: で7月17日にですね、はい、サスライラビーの、ねはい、初単独ライブ。
0: いや誰の何告知してるんですか。いやいいんですよさすらいさんの
1: 新ネタライブはねいっぱいやってたんですけどね。
0: やってますよめっちゃやってる。
1: なんかね初単独ライブだっていう。
0: あれ本当だ。
1: え俺はよくわかんないんだけど、はい、新ネタライブと単独ライブのなんか違いって何なんだろうっていう。でも単独ライブって言い張ってるライブが。
0: あそうなんですか。
1: そうあるんですけど。
0: いいんですよ
1: それぜひちょっと皆さん
0: 身内の告知あったあるでしょう。さすらいラビーさんの単独ライブが7月17日
1: そうそうそう17日だったと思います、はい、ちょっとあのタイトルも覚えてないんですけどね。
0: 友達
1: 人なんちゃらだったから人なんちゃらみたいな。
0: さすらいさんね僕もあの大好きなんですけど、うん、さすらいさんもね本当にラジオすごい特殊なラジオされてますから、
1: ね、あの二人も喧嘩してますからね。
0: すっごいいや僕らなんて火じゃないくらい。はい、いや昔の僕らの火じゃないくらい喧嘩してます、はい、ぜひさすらいさんの単独ライブ、はい、ねもしよかったら宮下さんのねあの X も見てください、はい、よかったらヘッダーチェックしてください、はい、ということでここまでのゲストは宮下草薙宮下さんでした。ありがとうございました。

ピア、スターバース、スターバース、スターバース。 This program is brought to you by ピア。

ここからの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバースト。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、チェチェ。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自の音楽要素をミックスしたオリジナリティあふれるサウンドで注目の4人組バンド、曲はスタッピド。

したのはチチェでステューピッドでした、うん、ステューピッドでしたね。めっちゃかっこいい、ね、めっちゃかっこよくて、ギターにね、もうこのそう本当にこの昔ながらの雰囲気もありつつで、すごくかっこいいなと思って、でもスカッピドで読めなくて、ステューピッドって、ああそうなんだと思って意味調べたら、まあ、バカって意味らしくて、バカが読めないバカが読めないっていう、その皮肉みたいな紹介をしてしまいました。本当にチチさんすいません、こちら続いて2組目はこちら、フルス4人組ロックバンド、フルス。東京のオルタナティブシーンで躍動していた彼らのダークな世界観が全開となったニュー EP バースインビトロから、インビトロ

届けしているのはフルスでインビトロでした。こちらはねインビトロでガラスの中でという意味で、ああ読み方もあってました、すいませんね、この余計なノイズを入れたくなかったんですけどね。こちらもギターがすごくね、そのまあ自分がねすごい好きなので注目しますけれども、こう後ろで弾いてるというかもうずっとメロディアスで、ボーカルとこうずっとメロディーメロディーという感じで、ね、と思ってたら最後こうグワッと来てかっこよかったですね。こちらフルスさんとてもかっこよかったです。では最後3組目こちら。

ックユニット頼り。ユニット名にはある時は心の頼りになるような、またある時は思いを届ける頼りになるような、聴き手に寄り添った楽曲を制作したいというメンバーの思いが込められています。

0: お届けしたのは頼りで蜃気楼でした。いや素敵ですね。まあ、ボカロ P っぽいとか、その僕らの過去に通ってきてるちょっとぽいのかなとか思って今調べたら、その詩と曲作成されてる方が多分そのプロデューサーさんというか、そのやられてた方っぽくて、だからこのボーカルの方と出会ってっていうことなんだと思うんですけど、こういうのって熱いですよね。別でずっと曲作ってた人とボーカルとか出会うみたいなの、すごいそういうの憧れますね。その、身近なところって言うとあれですけど、ディスコさん、星野ディスコさん、身近なとこすぎる。星野ディスコさんが、その目、見染められて、ユニット組むとかね、みたいな、その、ね、ありましたよ。3組、とっても素敵でした。本日ご紹介しました、チェチェ、フルス、タヨリ、いかがでしたでしょうか？どのアーティストも大注目です。ぜひチェックしてみてください。来週は、春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上、ピアスターバーストでした。
1: Starburst on 81.3 J-Wave.

けしたのは物の哀れで時間泥棒がやってくるでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、グルの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、私は一人っ子のため子供の頃から暇を潰すのが得意です。近頃お気に入りの暇つぶしは数駅分を徒歩で移動し、その道中見かけた知らない植物を写真に撮り、その名前を調べるという方法です。今のスマホの多くはわざわざ写真検索にかけずともカメラロール内で直接植物の名前を検索することができます。つい先日も1日で10種類ほど新たに植物の名前を覚えました。次の予定まで絶妙に時間が空いてしまったというタイミングなどにはもってこいの暇つぶしだと思いますので、新緑の季節にぜひ試してみてください。いや素晴らしいね。いや俺はそれこそそのずっとジジイになった時のために花の名前を覚えるという活動をずっとしてた時期があって、もうさすがに覚えれなくなってしまって離脱してしまったので、もうやっぱでジジイになった時にそのやっぱババアにモテたいっていうそのいや結局なんかで思ったんだよね、そのおじいちゃん一人みたいな時にやっぱいかに教養があるかみたいなのをすごく感じてて、でモテたらいいなと、モテなんかそのいいおじいちゃんでいたいというか、迷惑なおじいちゃんじゃない方がいいと思ってたけど、もう俺たちがおじいちゃんおばあちゃんになる頃には全ての植物の名前は空中に浮かんでるはずだから、これはもうもしかしたらね覚えなくてもいいのかもしれないけど、これ素敵なシステムですね。確かに iPhone とかだとカメラロールにすでに表示されたりしますからね。続いてラジオネームでっかい犬さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は中学

0: 大学3年間と高校1年間帰宅部だったので合計4年間暇人を極めていました。ですが徐々に友達が放課後遅くまで頑張っているのに自分はこのままでいいのかという虚しさに襲われるようになり、今年度高2から部活デビューをしました。テニス部のマネージャーになり、今月は雨が降らない限りオフがないという今までと対極の生活を送っています。部活に入らなければ遊び放題なんてことを思っていたのですが、実際同級生の8割が部活に入っているので放課後遊びに行くなんてことはなかなかできず、一人で帰ってただ寝るという生活をずっとしていました。私みたいに暇な時間を使うのが下手な人間は部活に入って正解だったなとこの1ヶ月で感じております。すごい、中学3年高校1年帰宅部で4年間帰宅部でっていうのはすごいですね。このちゃんと、しかもまあ友達がちゃんといるっていうのはこれ奇跡的なことというか、なかなかね、俺は剣道部だったけれども、そのちょっとね、剣道部に入った後に足が折れてることが発覚して、ごめん説明は端折るんですけど、あ剣道部に入る時に足が折れてることに気づいてなくて、入った直後に折れてることに気づいて、それが手術するにはちょっと良くない場所だったから、ずっとそこから3年間ずっと素振りだけさせられるみたいな、だから剣道部とはまあ仲良くならなかったし剣道部にはね、俺はね割と仲良くやってると思ってた時期があったんだけど、意外と嫌われてたっぽいねその嫌われてたというかね、嫌だなと思われてた、一人だけズルしてるなとか。だからその友達ちゃんといるっていうことがね素敵だし、まあ高2から部活入るこの勇気がね、まあそもそも素晴らしいと思いますね。ラジオネーム冴えない笑顔さん、こんばんは。私は今年に入ってメダカ飼育にドハマりしています。メダカといっても改良メダカと言われる品種改良によって鑑賞価値を高めたメダカです。数年前からメダカブームがピークになっているようで、芸術品と言えるような品種が次々リリースされています。なので置いてかれないように毎日チェックを欠かせません。ということで、暇な時はヤフオクに出品されているメダカということで、暇な時はヤフオクに出品されているメダカをひたすら見るという作業をしています。まだ始めて3ヶ月ですが、その間で一番高く取引されたものは90万円でした。一度ヤフオクに出品されているメダカを見てみてください。びっくりすると思います。メダカ飼育を趣味にするというのはどうでしょうか。ごめんなさい、すいません、わかんない、僕そのメダカへの倫理観があんまりまだその冴えない笑顔さんと統一されてなくて、そんなにヤフオクとか言っていいのかっていうことがわからなくて今メダカをヤフオクで買うんですか。え、メダカってそんな感じ、え、いっぱいいるからですかね。やっぱりそのお魚とやっぱりその命の重さって違うんでしたっけ、わからない、僕命の重さこんなに違うんですか。え、90万円で取引、あ、そうなんですね。まあ確かにね、素敵な、僕おじさんが熱帯魚育ててて、で金魚飼ってたんですよ。で金魚がもうとんでもないサイズになったけど、それが可愛くて僕は餌とかあげてたりとかちょっと手伝わせてもらったりしたんですけれども、確かにね、環境が整えれるんだったらちょっと長生きする子とかはね、確かにいいかもしれないですね。はい、すいません、最高でした本当に。いろんなねメッセージ面白かったですね今日は。ちょっとなんか近いこと、またぜひこのね趣味というか、こういう遊びのことをぜひお待ちしております。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: 午前0時ちょうどをお知らせします。

秒涙が一滴また一滴こぼれ落ちタイトなリズム刻み世界を濡らしその重さの臨界点いつも決まって AM00000 に砂時計ひっくり返り今日が昨日に明日が今日に歌舞伎町は今日も逃げた渋谷のラブホで寄り添う二人夜勤シフトのコンビニ店員いらっしゃいませいらっしゃいませ大抵起きてる僕大抵寝ている君僕は君のことを思う君は僕の夢を

アンじゃないエルボさんが送ってくれたやつね、あのいいところを言うっていうのはね、ただあれお互いで言うのは恥ずいっすよね。誰か仲介役というか、誰かが言ってくれたらいいですよね。あの企画はぜひまた、全然コーナーにしてもいいくらいの決まりでね、ぜひまたやりたいと思いますし、ちょっとね、あの来週のテーマにもつながるのがちょっとありますんでね、ちょっと、一旦逆転ラジオ JWEB ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原、上原、園田の3人です。テーマは今からでもクラブハマれますか、クラブって今からちゃんとハマれるのかということで、ゲストにはレイチェルさんが登場です。チェルミコのレイチェルですね、こちら登場ということで、そして来週月曜日のぐるぐるは5月11日に放送。テーマは一人っ子ですが何かです。一人っ子の生態を一人っ子の僕が解明します。こちらね、あのさっきなんちゃってバルクルさんもね、一人っ子でとか言ってたんですけど、僕も一人っ子なんで、やっぱ暇が上手だから、今日送ってくれた人の中にもわざわざ書いてなかったけど、一人っ子っていう人結構多いんじゃないかなと思うんですよ。でもし可能であれば、貧乏めな一人っ子あのね、裕福な一人っ子とね、貧乏な一人っ子って全運命の差というか、遊び方に差があるんですよね。だから友達がいるコミュニケーションを送ってきた人、兄弟がいるコミュニケーションを送ってきた人と全く違う派生してるんですよ。本当自分だけの箱庭を作って育ててきてるから全然変わってくるんですよね。ちょっとなんかこのゴールデンウィーク中の過ごし方とかもいろいろあると思いますが、ぜひあのいろんなメッセージお待ちしておりますので、一人っ子の生態ぜひ、お送りいただけたらなと思います。僕とは今度のまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀の加賀翔でした。サスライラビーさんの単独ライブは人バカというタイトルでした。はい、人コアならぬ人のバカっぽいところをやるという単独ライブで、7月17日に、開催されるということなので、加賀の単独ライブに行ってから行ってください。また今度の月曜日にさよなら。

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。今日はもうたくさんのね、暇メールという、暇メールというとあれですけど、いろんな過ごし方を送ってもらってすごい面白かったですね。実際に本当にいい遊びですよね。エルボーガーディ

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラム新井智之です。
1: ビンスビンス、スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク、月曜はグリーンジャイアントスミカがお届けします。
1: さあ、今日は5月4日緑の日ということですが。
0: そうなんです。
1: ツアーの衣装が緑色の新井さんは今日という日をどんな思いで迎えましたか？
0: いや、まあ、そ
1: う台本読みます。
0: 台本読んでくれたね、ありがとうございます、はい、うん、でもあの緑の日、そう、今回ねツアーの衣装緑色なんですけれども、とはだからといって緑の日ね、特別な気持ちになるかと言われると、うん、フラットな思いで迎えてるような気はしますけどね。
1: グリーン面だもんね。
0: 逆にそうですね、ここでこういう風に言っていただいたから、そっか、じゃあやっぱり緑っていうことにこう誇りを持って残りのツアー回っていきたいなという風に思いましたね、う
1: ん、移動中、うん、俺はやたやてやたって歌ってるもんね。
0: 歌ってないでしょ。
1: 歌ってないし。いやいやいや、この間なんか鼻歌聞こえるなと思ったら、
0: またグ
1: リーン、シャザムで検索したら、あ、なるほど、
0: またいろんなグリーンがちょっと広がっていっちゃうから、なんか違う、そうですか、違うんですよ。
1: 違いましたか。
0: そういうわけじゃないですけど ね、
1: はい、歌ってたことは事実です。
0: 事実ではないです。はい、はい、ということでゴールデンウィーク真っ最中です、
1: うん、
0: 明日が子供の日。
1: 明日が子供の日。
0: 鯉のぼりとかね。
1: 鯉のぼり立ててたいや。
0: 全然全然立てた？
1: うち立ててたかも。
0: うわー、すげえ、マジか。
1: うん、
0: へえ、
1: すごい。なんか一軒家だったんですけど、家が、
0: はい、実
1: 家ね、
0: うん、
1: なんかね、庭に立ててたら一回どっか飛んでっちゃって、
0: おお、なるほど、
1: 危ないねってなって、なんかおじいちゃんが寝る部屋に立ててた。鯉のぼりなびかねえ鯉が。おじいちゃんの、そうね、
0: 登ってるの、
1: 小息ぐらいでしか、ふとしかっていうレベルでしかなびかない鯉のぼりがおじいちゃんの部屋にあったイメージあります。
0: いいですね、いろんなパターンがあるんですね。
1: そうですね、
0: 外から見えなくても家の中に鯉のぼりがいるかもしれないという、
1: ね、
0: そんなお宅もあるのではないでしょうか。
1: したけれどもね、
0: ということで本日は
1: 激薄エピソードね、ありがとう。
0: ゴールデンウィークの空気感に寄り添って、うん、皆さんのメッセージにたくさん答えていきます。
1: はい、X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流しますが、はい、ここで、ディレクターのシロタンからメッセージがね、いただいております、
1: はいはい、
0: 今日は選曲ボックスを用意したよ。この箱の中にスミカの曲名が書かれた紙が全曲分入ってるよ、
1: うん、
0: 1枚引いて書いてあった曲を流すよというメッセージいただいております。
1: 新しいです ね、
0: 新しい試み、選曲ボックスということで、
1: うん、こ
0: ちら今我々の目の前に来ておりますので、早速ケンタ、はい、弾いてみてください。
1: J-WAVE と書かれた混合の
0: 箱の混合の箱から
1: 中から、
0: でこれ1枚弾いて出てきた楽曲を流すって、すごい、ね、
1: よいしょ、
0: 選曲
1: ドドン、
0: お、来た、さあ
1: 来ました。
0: じゃあケンタ、曲紹介お願いいたします。
1: はい、スミカでジャマイカダイナマイト。

0: 聞いていただいたのはスミカでジャマイカダイナマイトでした、うん、本日はねこんな感じで流す楽曲決めていくようですね。
1: いいね、
0: いいね、面白いね、うん、うん、ランダム性あって、はい、新しい試み、うん、ぜひとも最後までお付き合いください、はい、スミカがお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます、はい、ラジオネーム塩パンさんからいただきました。私は体力がなさすぎて、うん、毎年夏フェスの参加を見送っていたのですが、うん、映像で見る夏フェスはとても楽しそうで今年は参加したいと体力作りを始めました。メインは任天堂スイッチのフィットボクシングと軽いウォーキングを続けていてかなり体力がついてきました、うん、スミカの皆さんはライブなどかなり体力は必要かと思いますがどのような体力作りをしていますか、参考にしたいですというメッセージ、うん、シロパンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいですね、
1: 体力作り。
0: これね、スイッチのフィットボクシングとか、うん、あれだよね、多分なんかこの持ってこうシャドーボクシングみたいなやつやる、
1: やつ、
0: ね、ゲーム感覚でやるやつだよね、う
1: ん
0: う
1: ん、ボクサーサイズ的なことになるんだね、
0: う
1: ん、
0: それと軽いウォーキング、うん、でいいですね、かなり体力がついてきて。
1: どうですか、なんかやってますか、体力作り。
0: いや体力作りねやれてないんですよね。ちょジムにはね行ってるんですけれども、
1: うんうんうん、そうなってるんじゃないの。
0: でもジムでやるのってやっぱりその筋トレ
1: ウェイトか
0: がメインだから、うんうんうん、なんかやっぱその有酸素運動がやっぱ体力作りにはいいのかなとか思ったりしていて、うんうん、だそういう意味で最近ちょっと興味があるのが、うん、あのスカッシュ、
1: スカッシュね
0: をちょっとやっやってみようかなと思って、うんうんうん、そう、前にチラッと調べて結構まあ場所はまちまちだけれども、うん、その体験みたいなやってるとこあるから、うんうん、あちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: いいじゃん
0: ね、なんかあれなら一人でもまあ行けるし、
1: 確かにそうだね、うんうん、ちょっと壁に向かって打っていけばいいんだろうね。そう
0: そうそうそう、で誰かね面白かったら友達とか誘ったりして2人とかでもできそうだし、うんうんうん、ちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: なんか海外のその映画とかでよく見るわ、
0: う
1: ん、なんかさ知り合いと一緒にスカッシュ行ってみたいな、あのメガネみたいなのかけてさ、
0: あ、はいはい、ゴーグルね、
1: うんうんうん、あ確かにいいね、
0: いいよね、
1: いいじゃん。
0: 俺あの東京グール見てからね、
1: あと
0: 月山シュー
1: が、はいはいはい、あそうじゃん、
0: やっぱスカッシュ
1: 急に思い出した、
0: あやっぱいいな、
1: スカッシュやってやってる友達いないか、ちょっとぜひ行ってね、気になるわそのレビューが。
0: そうそうそう、ちょっと行こうかなと思ってたら、そうツアーも始まっちゃってね、あやべえと思ってちょっとどうしようかなと思ってんだけど、ちょっと合間見てどっかでちょっと行ってみようかなとかは思ってます。
1: あれ長時間やったらめちゃくちゃ疲れそう
0: だね。めっちゃ疲れそうだよね、
1: あれはワンチャンライブ以上に疲れる説ね。
0: あれはめっちゃいい体力作りというか、確かに
1: それいいかもちょっと、
0: ね、であんま怪我の心配とかもそんななさそうだしね。
1: そうね、うん、いいじゃん、
0: ね、でもケンタいろいろやって縄跳びとかね、あのライブ前とかねやってるし、
1: うん、坂道ダッシュとかやってる俺。
0: うわーすごいね
1: 夜な夜ない
0: いですね、
1: 坂近所の坂行ってさ、
0: はいはいはいはい、
1: 坂道を何度もこうブワーってダッシュして、
0: うわーすげ
1: ー怖いと思うんだよな俺夜中にさ成人男性がさ走ってくんだから
0: 坂道を、
1: うん、ってなるよね向かいの人やっぱって顔ちょっとするもん
0: まあまあまあ夜中とはいえ人がね歩いていることもあるでしょうからね、う
1: ん、そんな公園っていうか一応なんていうのかな、歩道じゃないと思うんだよな、
0: あなるほどなるほど、
1: そうそうに行って坂があるからやってるんだけど、
0: はい、確かに坂道ダッシュは珍しいかもね、夜中走ってる人とかね、うん、ちょいちょい見たりするけど、
1: 一応そのランニングやる習慣とかもあったんだけど、うんうん、なんか一番何がこう、まあ俺はステージ上でこうパフォーマンスする上で一番必要なもの何なのかなってなった時に、うん、坂道をジョギングじゃなくてもっとダッシュ、短距離、
0: すげえ疲れそう、
1: すんげえ疲れる
0: でしょうね、
1: うん、でもその後やっぱすごい爽快だからさ、あの
0: なるほど、
1: 風呂入ってさ、
0: わあいいね、
1: でちょっとこう若干サウナっぽくなるっていうかね、
0: あはいはいはい、はい、
1: 整うというか、
0: はあ、でやっぱ体力がついてる感じも
1: する、
0: あ、いやまあそうですよね、
1: 足をね鍛えるといいっていうね、
0: 足大事って
1: ウェイトでもね、そうだよね、そうだけど
0: 足だよね、
1: なんか夏フェスとかになるとさ、うん、炎天下の中で、うん、結構長時間歩く
0: あ、そうだね、
1: だろうから、はいはいはいはい、その

0: 状況によってはさ、体内の水分が蒸発して痙攣したりとかさ、ちょっとつっちゃったりとかって可能性も、まあゼロではないから、やっぱり足回りを鍛えていくのがなんか一番最初から最後まで夏フェスを楽しめるような気もするんで。
1: 確かに、かそういう意味ではね、塩パンさんもね、ウォーキングとかもね、
0: ウォーキングはめっちゃいいと思う、
1: ね、いいだろうしね。
0: なんか待ち時間とかで、つま先でさ、なんつうの、かかと上げる、背伸びするピョンピョンってやるだけでふくらはぎ鍛えられるから、
1: あ、手軽にね、
0: 空き時間とかでやってみるのはいいんじゃないでしょうか。
1: いいですね、塩パンさん、我々もねそんなことやってますので、お互いね元気に、夏フェス、そして今年もね、楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。
0: おい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ということでここで一曲流すんですけれども、最初に、お伝えした通り、この選曲ボックスから1枚、今度は私がですね、弾いていきたいと思います。
0: いきましょう、混合の J-WAVE ボックス、
1: こいつだ、よいしょ、
0: パキン、
1: 来ました、
0: はい、レッツゴー。
1: では聞いてください、スミカでブルー。

0: スミカでブルーでした。
1: ここでもメッセージを紹介していきます。
0: はい、ラジオネームルカさん。
1: ルカさん、
0: 先日プロゲーミングチームクレイジーラグーンさんのフェスにスミカのライブで知り合った同じくゲーム配信が好きな友達と一緒に行ってきました。ライブではスミカさんのラバーズのカバーがありました。ゲームイベントの延長のような雰囲気もあって知っている人は少ないのかなと思っていたんですが、イントロが流れた瞬間に客席がざわついておおと歓声が上がりました。サビのねえやお願いこっち向いてではたくさんの人が一緒に口ずさんでいて、その光景がなんだか嬉しくてあんなに幸せな曲なのに思わず泣きそうになってしまいました。好きなものが違うように見えてもどこかでちゃんとつながっているんだなと感じた瞬間でした。これからも好きなものを共有できる時間を大切にしていきたいですというメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんだ、恥ずかしながら初めて お聞きしたんですけれども、クレイジーラクーンさん、
1: クレイジーラクーンさんめっちゃゲーミングの中ではすごい、なんて言うんだろう、トップクラスというか。
0: そうなんですね。
1: すげえとこですね。
0: だってイベントをやっているんですもんね、
1: はい、そうなんだね。そのイベントやってるっていうのは初めてだったな。だ
0: ゲーム配信が好きな友達とっていうことは、まあ、基本的にはオンラインで、つながっているものの、いわゆるオフラインイベントみたいなことですもんね。
1: そうだね。
0: それで俺たちのカバーをやってくださったんですね。
1: そうなんですね。
0: ウレピおにぎり、
1: いや
0: それは今調べてます。セントモ君がいる。
1: そうなんですよ。あ、やっぱそうだよね。そう、レオこと山田涼介さん、
0: あ
1: クレイジーラ君
0: あに所属している。
1: なんか記者会見みたいなのやってたよね、去年ぐらいだったっけ。
0: そうなんだね。
1: そうそう、すげーと思って。
0: 山田涼介さんはそれこそエイペックスとか、
1: エイペックスもすげーですからね。も
0: うめちゃめちゃ、
1: プレデターって、まあ、一番上のランクの、で配信とか僕も見させてもらったことあるんですけど、もうやっぱレベルが違う。
0: レベルが違うんだ。
1: これだけの人にこれだけのことをやられちゃったらもうちょっとすげえっすってなって。
0: 確かにね。
1: もうそう、それでクレイジーラクーンさんは僕はそこで初めて多分知って、すげえ、そんなプロゲーマーチームに
0: 嬉しいか。あ、山田さんがね、クレイジーラクーンさん、
1: すごい嬉しい、すげえ。
0: ね、まあでもこういう風にね、それこそゲームというものが、まあ、主軸というかのイベントであっても、我々の音楽が流れたりね、なんだろう、俺たちのライブで行くと例えば、全国各地さライブに来てもらって、ライブ見に行くっていうのが、メインのその
1: こう、
0: 目的だったとしても、例えばその後にさご当地のもの一緒に食べたりとか、温泉行ったりとかさ、地元のお店で洋服買ったりとか本屋さん行ったりとかさ、なんかもちろんメインはありつつも、なんかその全てがメインみたいなさ、友達と一緒に行って全部の経験というかさ、オールインクルードというかさ、なんか一個の体験が5個6個の新しいなんていうか、さらにまた自分たちが想像もしえなかったようなこう面白い体験を連れてきてくれるっていうのはあると思うんでね、そのルカさんがそもそもやっぱこのイベントに行こうと思ったのがきっかけで、きっと新たな喜びみたいなものにつながってくれたんじゃないかなと思うんで。
1: そうだね。
0: それね、今回俺たちの曲だったという、
1: それすごいことだよね。そういうつながりが、
0: やっぱ楽しいものは楽しいものの連鎖を生むよね。嬉しいこととかはね、
1: 確かに。
0: なんでやっぱり、

0: まあ、あの季節的にも暖かくなってきましたから、うん、先ほどの塩パンさんも言ってたけど夏フェス行ったりとかね、
1: う
0: ん、
1: ああそうだね、
0: なんかやっぱこうイベントごとに行くと、
1: うんうん
0: うん、こう想像もしなかったようなね、うん、面白いことが待ってるんじゃないかということで、はい、
1: いやいいですね、
0: 動くのは大事ですね自分からね、と思いました。ルカさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオネームいろはさんからいただきました。私は春休みにギターを始めました。3年前に父が亡くなり部屋の隅にポツンと置かれていたギターと目が合って弦を張り替えたのがきっかけで弾くようになりました、
0: うん、
1: 指が硬くなってくるのが嬉しくて毎日弾いています、
0: うん、
1: 今は大好きなスミカの春夏秋冬を練習しているのですが難しくてなかなかうまくいかなくて心が折れてしまいそうです
0: 、うん、
1: 物事を長く続けるコツはありますか。やっと見つけてやりたいことなのでスミカの背中を追って頑張りたいです。これからも応援しています、うん、というメッセージありがとうございます。
0: 嬉しい
1: 嬉しいね。いろはさん、
0: いろはさん
1: ギターを
0: 始めた、
1: すごいね。
0: 分かるよ、指がね硬くなってくるとだんだんそのまあアコギって特に弦硬いから最初指痛いんすよ。
1: そうだよね、あれね。
0: けどだんだんさやっぱり自分の指がギターを弾く指になってくるっていうのがこう育っていってる感じですもんな。あれめちゃくちゃ嬉しいんだよね。
1: 今春夏秋冬やってくれてるっていう。
0: 春夏秋冬、どのチューニングで弾いてんのかな。半音下げにしないとめちゃくちゃ難しいと思います。
1: なるほどなるほど、そっか、それもあんのか。はいはいはい、
0: 下げにしたら多少簡単になるかなとは思うんで、あとカポを買う、
1: はいはい、
0: 途中で転調あるから、
1: ね、カポ大事ですね。
0: そうね、やっと見つけた
1: やりたいこと
0: そして続けていきたいということで、継続化のコツ。
1: でもまあこれはどうですかね、いろいろありそうだけれども、でももう今の時点でその指が硬くなってくるのが嬉しいとかを感じられてんなら、やっぱそういうことがモチベーションにもなると思うし、
0: そうそうね、変化している自分がね、
1: あとはまあこの難しくて、まあ、なかなかうまくいかない物事があるっていうのも、それに対してどう思うかでも変わってくるよね。なんか難しくてなかなかうまくいかないから毎日やっちゃうっていう、なんとかしてやろうっていうモチベーションになる人もいれば、逆にこのなかなかうまくいかないことが続くとちょっとあもういいかなって思っちゃう人もね、
0: どっちもあるよなきっとな、
1: どっちもあるよな、でも前者だとしたらそのまんまね、あの一生懸命難しいことにどんどんチャレンジしていって、もし後者で、うまくいかないこと続くとちょっともういいかなってなりそうだったら、なんか難しいことは後回しにしてね、どんどん自分がもっとこう楽しくやれそうな、まあこれで言ったら楽曲だったりとか、そういうのをどんどん見つけて、あこれが楽しいっていうのをやっぱ続けていく方が長く続けられそうな気がするし、
0: そうね、
1: でなんかそういう風にこう違う道に行ったりするとふと戻ってきた時に前まで難しく感じてたことがあスムーズにいけるじゃん
0: あるよ、ね、
1: ってなることすごいたくさんあるよね。だからそれはねやっぱりどんなことでもやる限りは自分のプラスになってると思うんで、自分が楽しいと思える範囲のことを続けていくっていうのも一つあるんじゃないかなとは思います、
0: ね、いや大事だよね、嫌いになるまで追い込まないみたいなね
1: それなんです
0: よ。そのやっぱ一回嫌いだなとか苦手だなって思ったことってなかなか好きに戻すの難しいから、なるべくそこに行かないっていうのがまず一番大事な気はするね。だからまあ楽しいラインで続けていく、
1: いいんじゃないかな
0: ってことなんじゃないかな。
1: いますよ、ね、いろはさん。
0: いろはさんはじゃああとまあ目標設定も大事だと思うんで、
1: あそうだね、
0: 1ヶ月後、5月の末か6月の頭に、アコーギで春夏秋冬を弾き語りしながらセミマンボイスを送ってください。
1: すげえ楽しみだなそれ。
0: 歌いながら難しいと思うんでね、
1: はいはいはい、
0: まあ、アコギを弾きながらセミマンみたいな、
1: あいいねそれ、いいな、泣いちゃうな。
0: お待ちしておりますよと、
1: 応援しております。
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ弾きますよ今日、ね、選曲は。
1: ここで選曲のターンです。
0: 次はカチカチボックスから
1: 片岡さんでございます。
0: ボボンボンボンボン、
1: 行きましょう。
0: はい、フラワーの、ハマスタバージョンです。
1: おそれもある、
0: 来ました。

0: ですね。
1: 聞いていただいたのはスミカでフラワー、横浜スタジアムでのライブバージョンでした。
2: スミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 81.3 J-WAVE スパーク。

0: スミカがお送りする J-WAVE スパーク、続いてはこのコーナーです。クイズナンバーファイブ、天空の智之。
1: そうなんだな、ナンバーファイブ、
0: スミカの花嫁新井智之が世界の平和と世界の語彙を守るため、語彙を当てる力、語彙力に磨きをかけるコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの第3位だけ教えてもらいます。その後いろいろと考えて語彙は何かを導き出します。見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができます。ただしランキング1位の選択肢を5位に選んだらゲームオーバーです。ということで、前回ですね、好きな春の味覚ランキングで1位も2位も4位も5位も外しました。
1: そうなんだ、そうなんです。
0: これは、そうですね、うちの語彙王新井のともくんが、自分を信じたせいなんじゃないかっていう説が
1: 信じたね、信じたら外したね、やっぱそういうことなのか、という、
0: まあ、効果測定できたっすよね、信じない方が当たるっていうのが、まあ元々の、
1: まあそうだね、
0: 表の、
1: そうなんだけどね、
0: 術式だったと思うので、
1: はいはいはいはい、
0: まあいろんなプランがあるというふうに聞いてるんですけど、今回はちなみにどうする予定なんでしょうか。
1: これね、今日ねやると思ってなかったんで、
0: やると思ってなかった、
1: だから準備ができてないんだけど、ただ今からでもできるプランは1個ある。
0: なるほどね。
1: だからそれをどうするかを考えてんだけど、それはこのランキングのタイトルだけ教えてもらえたりします。これ先に先に
0: それによって変わるんだ。
1: それによって変わります。
0: なるほどなるほど。
1: そのランキングが何なのかによって、タイトルだけ、
0: これ言っていいですか。
1: むずいな、
0: まだ言わない方がいい。これちょっと改めて問題出るんですけど、今日の問題は、ご飯に合わないであろうおかずランキング。
1: ご飯に合わないであろうおかずランキング、合わない
0: という
1: これ思ったのが、
0: 何でしょう。
1: やっぱ最初にさ、選択肢を与えられちゃうじゃん。
0: そうね、
1: その中から選ぶっていう作業になってた今まで。
0: まあ確かにそう。
1: だから、そこで俺の思考回路が狭まってたのよ、
0: 逆にね。
1: だからタイトルだけ聞いて、ランキングの候補を聞かない、俺は。
0: なるほど。
1: でゼロから答えを出したら、確実にそれがランキングの中に入ってるでしょっていう。
0: なるほどね、
1: いう説が出てきたのよ。
0: はいはいはいはい、
1: そうそう。だやっぱ縛られちゃってたとこあったから、
0: まずは自由に考えて、
1: そうそう、自由に考えて、それで1個でも2個でもその選択肢の中にあった、入ってるものがあれば、もうそれ間違いない。
0: なるほどね。
1: トップか5位かは当てれる。
0: あ、
1: 1個か2個でも当てれれば、もう5位か1位当てられれば、もう他はもう打足よ
0: ってことだね、
1: はい。
0: あー、すごい。じゃあ5個一旦行ってみる。まだ選択肢聞いてないけど、
1: ご飯に合わないおかずですよね。
0: 合わないおかず、イルカとか入ってないですよね。入ってない。ああ、ちゃんとしたおかずが入って
1: る。おかずをどこまでと認識するかですよね。
0: 八ヶ岳海とかじゃないってことですよね。
1: ちゃんとしたおかずですよ。あ、これでも自信ある。お好み焼きお好み焼き絶対入ってる。
0: なんかそう、全員入ってる。
1: お好み焼きでしょ。
0: お好み焼き、
1: あと珍しいって、シチュー。シチューも、
0: お好み焼き、シチュー、
1: シチュー、クリームシチューか、ビーフシチューは、ビーフシチュー合いそうだけど、まあ、クリームシチューか、シチュー、ピザ。ピザとご飯はやっぱ
0: ピザとご飯は
1: やっぱおかずには、ピザがおかずになるっていう説もね。
0: そんなフェイクにもなんないけど、花道ぐらいのしょぼいフェイク。
1: あとはなんだろうな、ご飯に合わないおかず。
0: ご飯に合わないおかず。
1: あ、きた、グラタンだ。
0: グラタン。
1: グラタンだ。
0: グラタン。
1: そうそう、ドリアになっちゃうから。
0: うん。お好み焼き、シチュー、ピザ、グラタン。
1: あ、ありがとうございます。
0: ピザ、グラタンってもうやばいけど、まあいいよ。
1: こっからだな。
0: こっからだなんていうか、まだ問題始まってもいいんだけど、
1: たこ焼きか。だからお好み焼きがあるってことは
0: 粉もん侍じゃん。
1: たこ焼きだ。
0: たこ焼きね、粉ざむじゃん。
1: これ全部が入ってると、まあどれか一つか二つでも入ってれば、もう勝ったようなもんですよ。
0: 確かにね。
1: きた、オッケー。じゃあこれで改めて選択肢を、問題を聞けば、
0: 改めて
1: これで合ってるものがあれば、
0: そうですね、
1: もらいましたよ。
0: まあ実質今リスナーさん置き去りなんでね。
1: 確かに、
0: はい。一旦じゃあリスナーの皆さん巻き込んでいきます。
1: はいはい、すいません。
0: はい、
2: スミカの皆さん、ワンバンコ、
0: あ、まあまあ、
2: それではゴールデンウィークなんで 輝きながらいきますよ。せーの、パン粉で揚げた鶏肉かっこチキンカツはお米に合うのに、パンで挟んだ鶏肉かっこチキンタツタはお米に合わないっていうのは、チキンタツタ差別に他ならない。
3: 表明してますね、ステート
2: メント。では今日は、はい、マカロニが調べたご飯に合わないと思うおかずランキングについて考えます。選択肢はグラタン、
1: ほら来た、
2: おでん、お好み焼き、
1: ほら、ほら、
2: 湯豆腐、大学芋で、ちなみに3位はおでんです。
1: はいはいはいはい、
2: このランキングの5位を当ててください。
1: もらったよ。もう
2: ではレッツご飯に合わない。
3: すごい、
1: どうですか、
3: 改めてですよ、今日の問題は、はいはい、ご飯に合わないと思うおかずランキングでございます、はい、で選択肢は、はい、グラタン、おでん、お好み焼き、湯豆腐、大学芋でございます、で3位がおでんですということで、ご意欲がすでにですね、事前に予想していたものと合わせてですよ、そのちょっとロジック僕まだあんまりよく分かってないんで踏まえて、ちょっとまあ、リスナーさんも考えていただいて、まあ、ご意欲はご意欲でね、世界を救うんで
4: 感謝してもらってよ、
1: これもらったようなもんですよ
3: って言ってます。ちょっと説明してもらっていいですか、思考について。今の
1: もう、うん、この最初の選択肢を与えられる前に出していた選択肢、うん、はい、私の選択肢
3: ありましたね、
1: グラタンとお好み焼きが生き残りました、
3: うん、来ましたね、
1: ありがとうございます。ということは、
3: ということは
1: もうこれグラタンかお好み焼きどっちかが合わないランキングだから1位なんですよ、
3: うんうんうん、
1: で3位がおでん、うん、で湯豆腐と
3: 大学芋が余って
1: る、大学芋が余ってると、
3: じゃあどちらかが5位なのではないかってことです。
1: そうだね、うん、
3: 2択になったもん、
1: うわ絞れたな
3: 知らないけど絞れたっぽい、うんうん、
1: 5位は湯豆腐じゃないですか、これ5位湯豆腐、4位が大学芋、
3: うん、
1: 大学芋はあのスイーツと認定してる人も多いはず、
3: 確かにそうかね、
1: ご飯に合う合わないっていうか、だってスイーツじゃんみたいな、
3: うんうんうん、うん、
1: で湯豆腐は多分合う合うなぜなら湯豆腐は大体みんな味ぽんで食うでしょ、
3: 味ぽんで食います、
1: 味ぽんと米の相性最高だから、
3: まあ確かに、
1: もうで僕が事前に出していたグラタンとお好み焼きはやっぱ合わない、うん、合わないよねってみんな思ってる、
3: これ
1: 1位お好み焼きです、合わないランキング1位お好み焼き、2位グラタン、
3: うん、
1: で3位おでん、
3: うん、
1: 4位が、大学芋、うん、5位が湯豆腐、
3: こっち5位王の前で意見をして私の首が飛ばないかすごい心配なんですけど、全然全然
1: 聞かせてくださいよ、どうします
3: か、なんかよく聞くのは、はい、なんか関西の方とかって、はい、お好み焼きとかをおかずにご飯食べるって聞いたことがあるんですけど、
1: は
3: い、
1: 食べますね、ちなみにうちも食べます、
3: うん、
1: うちもお好み焼きとご飯を食べます、
3: 食べますよね、
1: だからです、
3: だからか、
1: はい、うちがそういう文化で育ってきたということは、
3: うん、
1: 世間は逆、
3: なるほど、
1: はい、合わないとみんな思ってる、
3: 確かに君の家は正反対だからね、
1: そうだよ、世間とはね、神へ聞いてるか、
3: そうだね、
1: でグラタンはまだやっぱみんなドリアのことも思い浮かぶから、
3: うん、
1: ドリアはまあ美味しいよね、
3: うんうんうん、
1: だからまあ合わないことないよね、
3: うんうんうん、
1: つったらグラタン5位ある、いやないか、ないない、それは違う、それは違う、
3: 難しいよね、合わないと思うランキングだ、
1: そうそう合わない
3: と思う、国語が崩壊してきました、だから、まあ、ごめんなさい、打足だった
1: から、合わないと思うから1位の方が合わない、
3: うん、
1: で5位の方が合うというか、この中で言えば、うん、そういうことですよね、
3: だからお好み焼きが5位とかになっちゃう可能性あんのかなって俺は思ったんだけど、
1: ないない、だってうちがそういう家だったから、
3: まあ確かに洗い家がそうだとないか、
1: お好み焼きとご飯白米出てたから、
3: ま、出てたからね、
1: そうなんですよ、俺は一緒に食うもんだと思ってた、
3: そうだよ、
1: だから合うと思ってたから、多分
3: からこそ世間とは合ってるはずがないってこと
1: だ、ね、そう、それをね勉強してきたもん俺は、うんうんうん、ここ何十年もの間
3: そっかそっかそっか
1: 研究してきた、めっちゃ自信ある、
3: はい、
1: 1位、うん、お好み焼き、
3: はい、
1: 2位グラタン、
3: はい、
1: 3位がおでんで、
3: うん、
1: 4位大学芋で、
3: うん、
1: 5位が湯豆腐です、
3: はい、それでは答え聞いてみましょう、
1: おっしゃ、
3: お願いします、
2: ご飯に合わないと思うおかずランキング、うん、ナンバー5はグラタンでした。
5: え、どうした？
3: もうよくわかんない、よくわかんないことが。
5: なんで？
3: エビディアンスが来ました。ご飯に合わないと思うおかずランキング、第1位からいきます。
5: 1位、はい、
3: 大学芋です。2位がお好み焼き、3位がおでん、4位が湯豆腐、5位がグラタンでございます。
5: 全部外れたんですかこれ？
3: 逆パーフェクトって逆パーフェクトゲーム。
5: え、嘘でしょ、なんで？
3: さすがもう2試合連続逆パーフェクトゲーム。
5: え、嘘だ、
3: すっご
5: マジ、
3: はい、
5: なんぞ、ちょっと待って、だからグラ、あ、湯豆腐欲しかったのか、グラタンが合うと思ってる。え、大学芋、
3: まあでもそのね、
5: 大学芋ですか、
3: 意外っちゃ意外な、
5: 意外だね、
3: ランキングではあるかもしれないけど、
5: あ、まあ、
3: 確かに一緒に食わないか。
5: お好み焼きにいいか、うわー、なるほどね、
3: ということで、
5: はいはいはい、
3: スミカの新しい旅はまだまだ続きます。スミカの5位は皆さんにとっても5位でしたか？それではまた次回お会いしましょう。ここでスミカの楽曲を流します。それでは、混合 J-WAVE ボックスから、
5: くそ
3: エグゼクティブファイナルボックスから、まだ悔しそうな5位王が
5: どうや
3: 悔やみながら選曲をしました。
5: どう、はい、来た、では聞いてください。スミカで祝祭。晴れ

0: 送りした曲はスミカで祝祭でした。
1: それではここでもメッセージを紹介いたします。
0: はい、一通しかもう残り時間的に読めないらしいんで、じゃんけんでいきましょう。
1: おっしゃ、
0: 最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、じゃあ勝った方で。
1: あ負けた、片岡さんです、
0: はい、片岡が勝ちました。
1: おい、
0: ラジオネームブブンルさん、
1: ブブンルさん、
0: スミカの皆さん、事件です。
1: お、
0: 私は今お腹が空いてカップ焼きそばを作ったのですが、
1: ほう、
0: お湯を流したらソースの匂いが濃く漂ってきました。流れていくお湯の色もなぜか茶色いです。そこでハッと気づきました。粉末ソースを先に入れてしまったのです。
1: やってますな。
0: いつものカップラーメンを作る癖で、粉はお湯を注ぐ前に入れると体に染みついてしまっていました。味のない麺は塩コショウをかけて美味しくいただきました。スミカの皆さんは直近で地味に重大なやらかし事はありましたか、メッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ブブンルさん、ね、わかるよ、
1: うんうん。
0: カップ焼きそばとカップラーメン、そうだよね、ごっちゃになるとね、
1: うん。
0: 俺もカップラーメンで湯切りしたことあるもん。
1: ああ、はいはいはい、はい。
0: 違うじゃーんって。なんでって、俺手も熱いし。
1: はいはいはい。
0: 湯切りのあのさ、この網ないからさ。
1: ないね。
0: そう。うん、でももう結構いってんのよ。結構スープないのもう。ああ、終わったって。
1: やってますね。
0: 困りましたけれども。
1: ありましたね。それ系は確かにいろいろありますね。
0: あるよ、ね。
1: 俺はあの、
0: うん、
1: 毎朝お味噌汁、
0: あの
1: インスタントだけど作るんですけども、うんうん、あのお湯沸かして沸かし忘れてたんだけど、お湯が沸いてるもんと思って、あのインスタントの味噌汁に水をぶっ込んだことありますね。それで全然あの置いといて、でさあ食おうと思ってツッていったらツンッしかも何も溶けてね
0: 味噌水ね、
1: 味噌水
0: ありますね。あ、やばいね。
1: もう自分ではそう、あのケトルでね、あの
0: 沸かした気
1: で、私は気でいたのに、そういえば湯気なかった
0: わ。あるよね、あれ、そっち系ある。
1: そっち系やっぱね、あるんですよ。
0: 俺もお湯溜めたと思ったら水溜めて風呂入った。
1: ああ、もう
0: 水ー
1: っ、ああお前
0: なぜかそれだけ外国人みたいな、おお水って
1: 時々やらかした時ってそのテンション入ることあるよね。
0: あるあるある。
1: もうやっちゃったから、
0: で視聴率ゼロだからさ誰か見ててって思うんだけど
1: あら、わかるわかる。
0: 視聴率ゼロもあるし、この間で行くと、はい、うどん屋さんに行ってさ、途中であのかき揚げを足したくなったんですよ。
1: いや、いいね、美味しい、ね、
0: 食べたいなと思って、
1: うん、
0: でなんかあの店員さんと目があったから、
1: う
0: ん、あ、もうなんかこれ手あげていいやつ
1: だ
0: と思って手あげて、その直後にお母さんって言ったマジと思って、こんな年齢になってお母さんって呼ぶんだと思って、
1: すごいね。
0: 学生とかじゃん、このミス。
1: そうだね、
0: うん、先生に向かってお母さんって呼ぶでしょ
1: 呼ぶでしょっていうか、まあそういうこともね、うん、あるのかもしれないですけど、ね、
0: 全然だ、実家も最近帰れてないし、
1: うんうんうん、
0: 母親にも全然会ってないんだけど、うん、お母さんって言ってて、
1: すごいな、
0: 店内がやばい空気だったさすがに。しかもお母さんって呼ばれるような、おかみさんみたいなタイプの店員さんじゃなくて、
1: はいはい、
0: ゴリ若い女子大生ぐらいの人に向かって、
1: ね、
0: お母さんって呼んでるっていう、なんかやばい性癖のやつみたいな。
1: やばいね、
0: はぁ、あ、みたいな。すごい空気だった、あれ。
1: やばいね。
0: あの周りの方、サラリーマン。

0: そうです、うんうん、
1: そういうことです、
0: うん、
1: ではそんなところで我々スミカの楽曲流したいと思うんですけれども、はい、次はケンちゃんのターンです ね
0: 最後ですかね、これで
1: 今日は、
0: ね、
1: おっしゃ
0: ラスト行
1: きましょう。
0: 本日のラストナンバーはこちらです。ででん、聞いてください、スミカで呼吸。

0: 送りした楽曲はスミカで呼吸でした、
1: うん、
0: ということで本日は選曲ボックスから選んでいくという新しい試みですけど、
1: うん、
0: 普段とはちょっと違う感じになったような、
1: そうだね、
0: 気もするし、
1: いつも流す曲俺たちが決めてるから、うん、やはりその楽曲こういう流れになるだろうから、
0: うんうんうん、
1: この曲を流すとかこの曲が流れるからこの後これ話すとかっていう流れを事前に作れるけど、うんうんうん、それをねこの選曲をこうランダムにすることにより会話にもねまたちょっとこう知らない流れがセッション感、
0: うん、そうだね、うん、うんあったね、
1: で楽しかったですね、
0: うん、
1: はい、
0: これぜひともまた機会があれば
1: ね
0: 白田が一生懸命作ってくれてね、
1: 嬉しいね、
0: すごいよ選曲、
1: 愛を感じる、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。スミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave 81.3 81.3 Spark Spark Spark

0: 81.3 J-Wave Spark。
1: スミコのスパークエンディングなんですが、その際に流す BGM も今この
2: せっかくだからね、
1: 混合の
2: せっかくだからね、ずっと混合つって
1: けど、しかしの JW
2: ブック
1: しました、バベルでございます。
2: すげ
1: ー、これを BG にしながら、私たちを
2: しゃべって、いいね、新鮮だなこれ、
1: はい、ここでスミカからお知らせです。
2: うわすげ
1: ー、ニューシングル本当現在 CD リリース中です。
2: よっしゃ、
1: 公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願所の主題歌本当、赤春花フィーチャリング生田リラ、ブルールサンチマンのゆりかごの4曲入りとなっております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。
2: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーリー、さらにオリジナルトートバッグも付属します。
1: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京は7月23日木曜日、24日金曜日、会場は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
2: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
1: 片岡健太です。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな緑色のものは、どうしよう、なんだろうな、青さ、フォーリミテッドサザビーズベースボーカルの源です。そして
1: 皆さんこんばんは。好きな緑色のものはわさびです。ザ・テレフォンズの石毛明です。ディスコ
0: ディスコ、はい、5月4日緑の日ということで、はい、自然に親しんでその大切さを考えるための祝日です。
1: 素晴らしいね。
0: はい、石毛さんわさびとおっしゃってましたけど、石毛さんはあれですもんね、お寿司も握りますもんね。
1: うん、寿司が、そうですね、アルバイトしてたから握れるっていう
0: 感じ。お寿司屋さんで働いてらっしゃったんですか？
1: 家から一番近いバイト先が寿司屋だったから、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: 楽をしたくて
0: なかなか選ばないと思いますけどディスコとほど遠い感じもしますが、本日は緑の日ということで、バンド界一の緑好きザ・テレフォンズ石毛さんが来てくれました
1: すごいね、
0: うん、この言い方なんか怖いですね。石毛さんお久しぶりですね。
1: 久しぶりです。
0: ご無沙汰しております。はい、なんか髪もすっかり切られた。
1: 確かに
0: 爽やかですね。なんか若返ってませんか？むしろ
1: やっぱ40を超えたからちょっと考え始めたよね、はい。
0: なんかあれですか、アンチエイジング的なことですか？
1: いや、ドライヤーを、はい、楽にした。
0: なるほどなるほど。人生でかかる時間を減らしたということですね。はい、前重さんはね、結構僕も本当にかなり前からなんかよくしていただいてるというか、なんだかんだ付き合いも長いですが、こうやって2人でね、膝突き合わせてお話しすることも初めてなので。
1: いや、緊張するんだよね、はい、
0: 緊張してこっちも緊張

0: 緊張しますよ。はい、しげさん、どんなお話ができるんでしょうか。メールはキンプリウェブサイトメッセージフォームから我々フォームに身を選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目は、これはテレフォンズの新曲ですね。はい、しげさん曲紹介お願いします。
1: 行きたいディスコフューチャリングひろき&ナオト from オレンジレンチ。

0: お届けしたのは結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call からザ・テレフォンズで行きたいディスコでした。
1: うん、まさにテレフォンズとオレンジレンジの全部乗せという感じがしますけどひろきさんラップ上手ですね。
0: めっちゃうまいよ。
1: うん、ハマりバッチシでしたけど、これどうやって作ってたんですか？
0: 原型は俺が作って、はい、でひろきに歌ってほしいところは空白で渡して、でオケなおとなんとかしてっつって
1: でてんてれでんてんてんって足してきたんですね。
0: そう
1: これはあれですか、このリモートでそういった制作されたの？
0: そうね、お互い多分ボーカルは俺も家で撮って、レンジも家で撮ってそれを俺がミックスしてみたいな感じかな。
1: なるほど、20周年コラボアルバム、今回はだからオレンジレンジ以外にもトップシークレットマン、ボディーズ、9ミリ、ポリシックス、アユニディ、かなりこの同世代地元メンツと若手、新しい若手、面白いですね。はい、じゃあちょっとこの辺の話も後でじっくり聞いていきたいと思います。行きたいディスコ聞いていただきました、ではリスナーさんから届いてるメッセージ紹介させていただきます。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、石毛さん、こんばんは、ザ・テレフォンズのバンド名の由来が、ライブハウスのマスターが電話対応で忙しい時にお前らテレフォンズなと名付けられたっていうのは本当ですか？今まで聞いた中で一番適当でそれでええんかと思ってしまいましたと。本当ですかこれ？
0: 本当です。
1: へえ、でもこのライブハウスのマスターっていうと、だからその結成してるけどまだ名前がなかったってことですか？テレフォンズ自体に。
0: なんかその北浦キャってライブハウスでなんかバンドを解散したみんなで組んだから、
1: はいはいはい、
0: その場にみんないて、
1: なるほどなるほど、
0: 今バンド組んだんですけどバンド名決めてくださいよみたいな感じで言ってやかましいわみたいな感じであしらわれて、もうお前らテレフォンズでいいじゃん

0: なって、
1: そんな適当な感じだったんですね。でもしっくりきますけどね、うん、テレフォンズ。
0: そう、ありそうでないなと思って、うん、当時のインターネットの検索の力をどんだけあったかわかんないけど、はい、調べてもいなかったから、
1: うんうんうん、
0: これギリいけんなと思って。
1: 確かにありそうでなかったですね。そっか、え、ってことはテレフォンズのメンバーはみんなそれぞれ別のバンドをしてて同じタイミングで解散したんですか？
0: ざっくりそんな感じです。
1: へえ。で先に名前が決まるという。
0: 確かに曲まだなかったから。確かに、
1: 音楽性も決まる前にテレフォンズになったんですね。確かにテレフォンズに呼ばれてこの今の音楽性が出てきたってことですか？
0: いや、そういうことかもしれないね。
1: そういうことですよね。面白いですね。なるほど。ラジオネームおつまる、源さん、石毛さん、こんばんは。アーシャの雰囲気に惹かれ、どんな音楽なんだろうとジャパンを聞かせていただきました。素直にどこか日本的という配信サイトの紹介文に強く納得しました。私には何でもありのエンタメ性が強い、懐の深い日本カルチャーに通じるようなパワーを感じたのですが、これは石毛さんが意図して作られたのか自然発生なのか、ぜひ教えてくださいと。
0: ジャパン、もう2008年のアルバムなので、
1: はい、
0: はっきりと覚えてないんですけど、まあ多分本当に洋楽大好きなので、うんうん、なんか日本にもこういう音楽あるよみたいなことを単純に言いたかっただけなんじゃないか、うんうん、最初俺メイドインジャパンみたいな感じで言ったら、
1: はい、
0: それはちょっとって言われて、うんうんうん、メイドインを取った記憶があります。
1: なるほど。でも本当にテレフォンズってめちゃくちゃその音像が洋楽じゃないですか。
0: 頑張った。
1: はい、めちゃくちゃ、これいわゆるこのテレフォンズの音楽ってこのジャンルみたいので言うと何になるんですか？
0: ポストパンク。
1: ああ、そっか、ポストパンクか。
0: オルタナ、
1: まあ、なんてなるんでしょうね。このあれがいるんですか、そのこういうバンドになりたかったみたいな、その
0: リファレンス
1: ロールモデルみたいな、
0: うん、いや、その同時期にクラクソンズってバンドとか、はい、ザ・ラプチャーってバンドとか。
1: あ、ザ・ラプチャー名前しか知らないですね。
0: とか出てきてて、でそっから直で影響受けてその曲作っててみたいなとか。あとは何だろう、でもそこかな、それが当時めちゃめちゃ日本でも売れてたはず、だからこれだみたいな。でまあ世代的にやっぱエアジャム先輩たちの音楽大好きで、ただもうイルメンツが、ステルフォンズのソングのメンバーがそこまで、まあ両兵だけメロコは通ってたけどあんま通ってないかったから、なんか違うことやんなきゃっていうことを探してて、
1: なるほど、
0: ラプチャー発見
1: で。いやでも本当にテレフォンズの存在ってこう日本のロック史の中でも結構よく考えたら異質だなと思いまして。どういう文脈だったんですかね、その当時って。同期は誰ですか、近くに誰がいるんですか、テレフォンズが始まった時って。
0: 埼玉だと、
1: はい、リドル、
0: リドルと、うん、あとシリアル TV ドラマっていうのがいて、
1: あ、大好きです。
0: あとまあトライバルチェア、
1: あ、全員違いますね。でも全然、
0: まあ大体その辺りの先輩たちがいて、
1: その中から突然変異的にテレフォンズが登場して、
0: で、うん、で今出たバンドと対バンなかなか組みづらくて、
1: うん、そうなんですよ。誰とかってやってたんですか
0: 当時。
1: はい、
0: でも埼玉だと大体その地元のそのメンツでやってて、ちょっとお前ら埼玉だと扱いづらいって言われちゃってじゃあいよいよ東京でライブやるかって。
1: なるほど。
0: で東京でライブ出たら3本目ぐらいでなんか声かけてもらって、
1: へ、
0: 最初のレベルに行くみたいな。
1: なるほど。テレフォンズがあの活休される際にあの埼玉スーパーアリーナでやってたじゃないですか、
0: はい、
1: あれ僕見に行かせていただいたんですけど、サカナクションとかも出てましたよね、
0: うん、
1: サカナクションとかもだから当時そのバンドのその初期とかに一緒にやってたってことですか。
0: まさにそのそ、ね、デビューが多分ね1年違いぐらいで、
1: うんうんうん、
0: あのイベントとかでやっぱよく一緒になって、
1: はいはい、はい、
0: まあ、ざっくり歌抜いてトラックだけ聞くとなんかやりたいこと近かったりしたから、はい、なんかそれで結構意気投合して。
1: へえ、なるほど。でもその、まあ、2008年さっきのジャパンの話もありましたけど、なんか僕が、多分2010年から12年ぐらい、もうちょっとあったかな、大学生ぐらいの頃にやっぱその感度の高いおしゃれなやつがテレフォンズのライブに行くわけですよ。テレフォンズのライブに行くっていう行為がもうなんかちょっとおしゃれな文化活動みたいな感じになってて、あの時のなんかあの匂い付けってテレフォンズどうやってたのかなというか、あの異様に
0: 実感がないと思うんだけどな、うん、だってサッカーシャツとかグッズ出ちゃってたから、なんか
1: 確かにな
0: んだろう、でもなんかそう思えてもらえてたならありがたいなって感じ
1: だ。なんか異様にやっぱこうなんだろうな、おしゃれな感じというか、異様にテレフォンズってなんかモテモテ感が当時すごく強くて、でよく見るとみんなそんな別にイケメンでもないじゃないですか。
0: そうそうそう、だから埼玉だから海ないんだから
1: だからそうなんですよね、この、で

0: 音楽性もかなりそのやっぱ洋楽志向だったので、これはどうやって分からしたんだろうなって今すごくね不思議になったのを思い出しましたね。
1: 多分ディスコっていう言葉のなんか
0: キャッチーさですかね、
1: ボーダレスな何かだったんじゃない。
0: なるほど。ではこの辺で一曲お聴きください。では日本のアーティストでフーン、小文字 OON でフーンですね。はい、フーンの新しいアルバムからシーアお聴きください。

0: お届けしたのはフーンでシーアーでした。
1: ハープがメンバーにいるということで、ハープ奏者、ビビビビビビビビはあれハープでやってるんですかね。気になりますね。はい、バンドって本当またいろんな形がどんどん出てきますね、うん、バンドっていう形式も。それこそ今ベースが良平さん辞めて、今はだからベースは同期で新設的に、ね、流してるんです。それはそれでなんかこう覚醒感ありそうですね、ライブに。
2: なんかもう IQ を下げて本当になんかもう四つ打ちのバンバンバンっていう仕上がりになってる今。
1: なるほど。そう思うとその新体制になってからまだテレホンさん僕見れてないかもしれないですね。
2: そろそろ仕上がってきたから見てもらえるかもしれない、
1: うん、ぜひお願いします。はい、続いてはこちらのコーナー CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのテレホンズ石毛さんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも

0: 全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて CD もあるので要注意です。
1: 要注意。
0: はい、でもこれね、奇跡起こるんですよ。この間とんでもない奇跡起きなかったですか？あ、そうだそうだこれそうです、この間引きこもりの人が家にこもっているっていうメッセージから隣の部屋から爆音でギターが流れてきたっていう設定だったんですけど、めちゃくちゃいい感じの爆音のギターのハードロックだったんですよ。
1: うわ、なんかそういうの引き当てたいな。
0: そうなんですよ。まあでもやっぱ音楽って面白いもので解釈が自由なので。
1: これ朗読スキルも必要ってこと？
0: そうですね。いや、そんなことないですはい、じゃあまずは僕から。ラジオネームシュッシュ。世界が終わる直前、最後に一曲だけ流せるのなら何にするかって話になって、みんなは有名な曲とか思い出の曲をあげてた。でも自分はこの曲だった。理由はうまく言えないけど、終わりに一番しっくりくる気がして。実際に終わるかどうかはわからないけど、その時はこれを選ぶと思う。世界の終わりに流したいこの曲をお願いします。明るいあ、でもこれ石毛さんゲスト会にぴったりな感じのなんかもうノリノリで終わるじゃんドリフ出てきた時みたいなあー、でもなんかちょっとずつ隕石
1: ニューウェーブだな
0: これ。え、俺完全にドンピシャなやつ弾いてるじゃないですか。メッセージはともかくこれ誰だはい、今聞いただいてるのはやっぱご存知ですか、うん、イギリスのロックバンドデペッシュモードが1981年にリリースしたデビューアルバムニューライフの一曲。すごい。こちら欧米ではスタジアム級の実績を誇る世界的グループでございまして、ニューウェーブのヒットとして2020年にロックの殿堂入り。俺もうぴったしのやつ引き当てちゃった。
1: すごい
0: すごい。1曲目のニューライフという楽曲ですね。
1: すごい、
0: ドンピシャなやつ引いたな。
1: さすが
0: デペッシュモード。まあメッセージに関してはあれですけど、まあでも
1: めちゃめちゃ面白かったけどね
0: まあこれぐらいの気分でね、世界を終わりたいですね。はい、こんな感じでやっておりますので、しげ、はい、さんもお願いします。
1: はい、ラジオネームモランポムさん。深夜のファミレスでドリンクバーだけで粘ってた夜、周りはほとんど寝てるみたいに静かで時間が止まってる感じだった。ふと店内 BGM に耳をやったらこの曲が流れてきて、何でもない曲のはずなのにその時はやけに染みて、帰る場所ちゃんとあるなって思えた瞬間だった。あの夜静かに寄り添ってくれたこの曲。
0: おー、寄り添ってくれてる。
1: いやでもだいぶ土臭いね。
0: ジャズですね。
1: ドジャズだね。
0: いいですね。誰なんでしょうか。あーでも欲しい、
1: まあ、今が昭和だったらめちゃめちゃ寄り添ってる感じするね。
0: 確かに。はい、今聞いていただいているのはアメリカのジャズギタリスト、
1: マット目線。
0: マット目線に、あ、ご存知ですか石毛さん、はい、さすがです。
1: 大御所だ。
0: 1984年にリリースされたアルバムリジョイシングの一曲です。さすがジェーブのライブラリー。いい音がいっぱい入っております。
1: すごい
0: 素晴らしい。
1: よくこんな企画思いついた
0: 僕ちょっとやや飽きかけてきてるんですけどそろそろいろいろ新しい企画やんないかなって、はい、
1: 思って結構こすってきて
0: はい、はい、でもまあね、楽しいんですよこれ、いろいろ出会えますので新しいものにということで、やってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。ではここで一曲、あれ石毛さんの自由選曲まさかの、はい、なぜ
1: ちょっと後でちょっと話したら
0: わかりました。じゃあ石毛さん選曲していただいたこの曲、じゃあ曲紹介石毛さんにお願いします。
1: はい、フォーリミテッドサダビーズでリ・ミッドナイトクルージング。

0: お届けしたのはフォーリミテッドサザビーズでリ・ミッドナイトクルージングでした。
1: まさかのフォーリミテッドサザビーズ。
0: いやこのリシリーズめっちゃいいんだよ。
1: ありがとうございます。
0: もちろん普通の音源もいただいてるけど、
1: はい、聞いていただいてるとは。その中でなぜこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
0: ミッドナイトクルージングはやっぱなんかそのタイトルだけだと僕俺世代だとなんかフィッシュマンズ感があって、は
1: い、いやそうですね。
0: で特にこのアレンジがそれまあ意図してるか分かんないんだけど、でも原曲がめちゃめちゃちゃんとメロディックなのに、はい、こうなる曲のメロディーの幅の深さがとても聞いて面白かったので
1: 嬉しいです。あの結構まっすぐ選んでいただいたってことですか。
0: まあそうでもなんか自分たちの曲の再構築ってめっちゃ楽しいなと思ってて、
1: それこそそのこれこの楽曲はあのクランボンの水戸さんにアレンジしていただいたんですけど、あのクランボンもナイトクルージングカバーしてるじゃないですか。
0: うん、
1: なんかそういうのもあってこの曲は水戸さんにやってもらいたいなっていうところが
0: いい流れだ
1: ありまして、ありがとうございます、読み取っていただいて。はい、フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。では石毛さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないテレホンズメンバーもしくはご自身の秘密を一つ発表してください。
0: ザ・テレホンズキーボーディストのノブは今、はい

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜 King's Place。 今夜ベースボーカルのゲントゲストはこの方、
2: ザ・テレフォンズ石毛明がお届けしています。
1: はい、石毛さんが来てくれてます。この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるような BGM に乗せてい
2: い、ね、
1: はい、今夜のゲスト、ザ・テレフォンズ石毛さんにいろいろ質問をしていきたいと思います。
2: お願いします。
1: はい、まあ、まずはそもそもなんですけど、楽器を始めたのはいつなんでしょうか。
2: 多分ピアノを小学校4年生ぐらいで1年ぐらいやった気がします。
1: そうなんですね。そっか。でもうそれはすぐやめちゃったんですか。
2: あの野球も一緒にやってたから、やっぱワンパク少年としては野球の方が楽しくて、
1: なるほど、
2: もっとやっとけばなと思ったけど。
1: そこサッカーじゃないですね。なんかテレフォンって異様にサッカーのイメージがあるので、
2: まあ、浦和の街だから、
1: はいはいはい、
2: でも当時はね、西武ライオンズっていう野球チーム、埼玉のチームなんだけど強くて、そこに石毛っていう選手がいたから、
1: いましたね、名前わかります、
2: ヒロミさんっていう人がいたから、はい、なんか俺も石毛2になろうみたいな気持ちで。
1: なるほど。そっからまあじゃあ運動にのめり込んで、
2: はい、
1: またまあギターを始めるタイミングが来ると思うんですけど。
2: 確かに、
1: はい、それはどのきっかけでいつ頃始められたんでしょうか。
2: 中学校ぐらいにモテたいっていう気持ちが芽生えて、で8校上の兄貴がいて、
1: はい、
2: 兄貴がめちゃめちゃメタル好き、メタリカとか好きで、でそれで兄貴の聴いてる音楽好きだったから、ちょっとギター弾きたいからやらせてって言って、でも最初にメタリカとかやろうとしか難しくて、
1: そうですよね、
2: すぐ挫折したって
1: 感じ。で初めてこういわゆるこうライブというかステージに立ったのはいつ頃になりますか。文化祭とかでやりました。
2: いや、ね、ライブハウスで地元の友達とコピー番組で17歳ぐらいかな。
1: なるほど。それはコピーマンってことだと思うんですけど、誰をコピーしてたんでしょうか。
2: ブラフマンとアイスターと。
1: あ、でもなんかそうやってお聞きすると似てますね。それギターボーカルで。
2: うん、その時はアンサー4の時はピンボーカルにしてもらったから。
1: なるほど。まあ確かにあれはピンボーカルに歌いですね。ヒビーですよね。
2: そうそうそうそう。
1: なるほど。そっからでもどんどんじゃあバンドの世界にのめり込んでいった形なんでしょうか ね。
2: そ
1: うね。
2: それでそのライブハウスと仲良くなって、うんうんうん、ライブハウスに出入りしていく中でいろいろ、そうね、音楽を本格的に好きになっていくって感じ。
1: うんうんうん。先ほどそのテレフォンズの結成のタイミングでそれぞれのバンドが解散したって言ってたじゃないですか、
2: うん、
1: そのテレフォンズの前に石毛さんがやってたのバンドはどんなバンドだったんですか。
2: なんか早弾きがあるグランジバンドみたいなやつで、
1: へえ。
2: それをなんかジャッカスっていうバンドなんだけど、
1: へえ。
2: 地元でなんか、
1: あ、そうなんですね、
2: 5人ぐらいの熱狂的なお客さん持って終わったって
1: 。いや面白いですね。でも早弾きのあるグランジ、へえ。そして2005年にテレフォンズを結成。
2: はい、
1: はい、先ほどのね店長が決めたというお話がありましたけど、はい、それはもうじゃあいわゆるあの僕らがイメージするテレフォンズの4人が、うん、そこで集結してるわけですか。
2: そうだね、
1: うん、なるほど。その時はなんかこうどんなバンドやろうとかなんかそういうのあったんですか。
2: その時にそのドラムの誠司くんだけはテレフォンズで初対面だったから、誠司くんの距離を埋めるためになんかどういう曲が好きなのかいろんな曲を作ったっていうのもあって、
1: なるほど。
2: だから当時はめちゃめちゃシューゲイズっぽい曲もやってて、

0: でも同時にハバネロっていう曲あるんだけど、ね、そういうなんかチャンチャンチャンみたいな、はい、なんかその今のダンスロックとなんかオルタナが常にごちゃごちゃしてた感じだったかもしれない。
1: へえ、その結成当初からこういうなんだディスコこのクラブの要素は入ってたんですか？
0: そこまで、まあ、でもノブが一番最後に入ってきたんだけど、うんうんうん、ノブはテレフォンズの前に一緒にバンドやっててベースを弾いてて、うん、でもベース勢に両兵いるから、
1: あ、そうなんです
0: ね、もうベースないよって言って、じゃあ何でもいいからやりたいって言ったから、じゃあ新生行こうかって、まあ、だからどれ目指してるか分かんないんだけど。
1: なるほど。でもそれこそラブフィルムとかでノブさんベース弾いてましたよね。
0: そうそう、それの方が得意なんだよね。
1: そっか、だからあれはむしろ元に戻った形だったんですね。
0: そうそうそう
1: そう。そっか、それで今のメンバーが集結ということで、でそれからライブ活動されていくと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかどうですか、こうやっていってあれこれいけるなみたいな手応えがあったんでしょうか？
0: まあ、でもあったと思う。なんかそう、まあ源ちゃんもそうだと思うけど、なんかいきなり訪れたというか、はい、前触れもなく、なんか本当にさっきも言ったけど、はい、埼玉では全国に炊飯器を持ち回って、
1: はい、
0: ツアーするのが最高だ、最高峰だみたいに言われてて、
1: はいはい、
0: で東京でライブ何回かやったら音源出しましょうみたいになって、またまたみたいな感じだったんだけど、その音源出してから転がるのが早くて、なんかそのいわゆるスペシャルエッジでみたいに呼ばれて、誰も知らないだろうと思ってたけど、まあ、なんかいきなり入場規制みたいな、
1: あれよあれよと、
0: どういうことみたいな。
1: うん、その時のレーベルはもちろん UK？
0: いや、その時は UK じゃなくて違うレコード会社だったんだけど、だからマネージャーも友達みたいな。
1: なるほど。
0: 地元のバンドの友達なんだけど、そいつがなんかすごい偉い人から名刺もらってて、なんかこんなん渡されたけどみたいな感じで、いやちゃんと対応したみたいな感じで、
1: へ
0: ー、
1: なるほど。そこで僕らも参加したことがある、そのスペシャル列伝っていうね、生きのいい若手が4バンドぐらいで全国ツアー回るツアーなんですけど、テレフォンズの時は誰が一緒でした？
0: ツアーの時はムーディー・オン・ザ・昨晩と、
1: あ、ムーディーか、ムーディー、そっか、あと地元の先輩ですね。
0: そうね、あと確かと、
1: 確か、あと好きだったな、
0: レゴ・ビッグ・モール、
1: レゴ、そうか、面白いメンツですね。
0: そう、なんかムーディーがいてくれたおかげでなんか浮かなくて済んだというか。
1: なるほどなるほど。
0: 確かとレゴはめちゃめちゃ親和性があって、
1: 確かにそうですね、結構正統派で純度高いギターロックというか、うん、歌物というか。そうか、ムーディーに関しては歌ないですからね。
0: そうなんだよね。
1: でもムーディーがいることによってあれですね、打ち上げが荒れそうですね。
0: もちろんです。でもなんか名古屋のしきたりなのか分かんないけど、
1: はい、
0: 年上には手を出さないみたいな、なんか、
1: あ、確かにその中でいくとムーディー全然後輩ですよね。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど。
0: だって控えめだったと思う、多分その、はいはい、名古屋のバンドが食らってたものを
1: 感じてると、はい、ちょっと思い出したんですけど、僕はあのテレフォンズに合コンを組んだことがあります。
0: はい。それはね、あの君あれで言ったでしょ、ディスフェスで。
1: ディスフェスで言いました。ディスフェスで言いましたね、
0: はい、
1: あれ UKFC の打ち上げの二次会を僕が組んだんですよ、当時。てか合コンってわけでもないです。二次会を組んで、僕が友達をたくさん呼んだんですよ。その回もあってか、もうテレフォンズの皆さんがもうすごい最初から優しい。
0: だってあれが初対面だと思う。
1: ほぼ初対面だと思いますね。
0: ボーカル飲み会より前だよね、あれ。
1: 前だと思います。
0: そうだ
1: よ。あの、僕が当時、あのトータルファット、クボティさんっていうね、今、あの、モンパチとかで活躍されているクボティさんに頼まれたんですよ。
0: そうだよ。
1: 平日ですよ、と。深夜ですよ、と思いつつも、あのたくさん集めました、僕頑張りました。
0: いやすごいよ、だから、はい、そのすごいよっていうのはまた何て言っていいか分かんないんだけど、びっくりしちゃって、なんかそういうんじゃないと思ってたから。
1: はい、
0: 楽
1: しかったですね。
0: あと源ちゃんのなんか、
1: はい、
0: 右腕というか、はい、射程みたいな、
1: 後輩がいましたね、一緒に。
0: 彼がめちゃめちゃ面白くて、何でも俺に言ってくださいみたいな、
1: はい、
0: 漫画でしか見たことないよこれと思って。源ちゃんすげえと思って。
1: なので、そうなんですよ、まだ僕が何者でもない頃っていうか、バンドで鳴かず飛ばずなのに、僕とテレフォンズとトータルファットの LINE グループがなぜかあったんですよ。
0: LINE グループか、あったか、
1: ありましたね。すいません、脱線してしまいましたが、
0: いやもう本当にその時からお世話になっております。
1: あれがきっかけで仲良くさせていただいております。はい、このまあ時代だったりね、シーンだったりメンバーが変わる中でも、こうザ・テレフォンズとしてこれが変わらないみたいな、これがテレフォンズだみたいな部分ってどこなんでしょうか？
0: なんか今となってはやっぱりもうライブでお客さんに踊ってもらうことをなきゃしてて、なんか最初はそんなこと思ってなかったんだけど、なんか長く続けるうちに変わらないっていうか、変えちゃいけないっていう気持ちになってきてて、だから まあ、アッパーでちょっとたまにエモーショナルであればいいかなっていう感じを心がけてるかな。
1: なるほど。

0: そんなテレホンズは結成20周年、そしてコラボアルバムもリリースされました。今回コラボしたメンバーも本当に素晴らしい、共に歩んできたメンバーが並んでおりますけど、どうですか、この共作みたいなのって普段することあるんですか？
1: いや、それが本当ここ3、4年な気がしてきていて、バンドってあんまそういうのしないイメージがあるじゃん。なんか俺ら、
0: そうです
1: ね、俺ら世代特になかったと思うんだけど、でなんかプロデュースの仕事とかやり始めて、なんか意外とこれコラボ楽しいなと思ってきて、で良平が抜けたことをきっかけにより曲がトラックっぽくなったから、なんかすぐ作れるようになっちゃって、
0: なるほど、
1: だからなんていうか、あとメンバーだけのディスコも限界があるから、ちょっと新しいディスコをちょっと人からもらいたいっていうのもあったかも。
0: なるほど。僕このラインナップの中だと、あのトプシとやってる楽曲がすごい好きでしたね。
1: ありがとう、
0: はい、
1: あ、やばいよね。
0: うん、まさにって感じでしたし、はい、でそれで言うと僕この拓郎さんとロイさんが参加してる曲とかまだ聴けてないんですけど、これどう混ざり合うんだろうと思いながら。
1: 混ざんなかったっす。
0: 混ざんなかった。
1: やっぱ声がみんな違う。
0: 水と油
1: のままでいこうっていう。
0: なるほど。でもそれはそれで面白いですね、分離した状態で、
1: うん、
0: なるほど。まあでもやっぱ林さんとかはなんかこう見えますね。見えますけど、アユニ D もかなり意外ですね。
1: そう、ペドロのレコーディングをここ 3,4 年なんかやってて。
0: え、どういうことですか、レコーディングをやってるというと。
1: 最初は手伝いみたいな感じで言ってたんだけど、うんうんうん、今は編曲やったりプロデュースやったりしてて、うんうん、でレコーディング立ち会うたびになんかめっちゃいい声してるなって、
0: うんうん、
1: で、まあ、源ちゃんもさ声高いじゃん、はい、結構女性キーがハマったりするから、うんうん、で自分が歌うとやばいなっていう歌詞もなんか女性が歌ってくれたらなんかすごいよく聞こえることが多いから、
0: はい、
1: であゆにちゃんにめっちゃこれ合いそうだなと思って合わせて書いたって感じ。
0: なるほど。じゃあ歌詞もまで書いてあゆににパスしたって感じなんですか。そうそうそうそう。なるほど。確かに誰かが歌うのを想像して書くとまた違いますもんね。
1: そうそうそう。
0: なるほどなるほど。
1: これも一緒に一応レコーディング撮ったんだけど、
0: うんうん、
1: いやなんか雑味が出るからいらないねってなってバシバシバシってカットされてたっていう
0: あ、じゃあ音源だともう基本アイニが歌ってるんですかね、
1: うん、そんな感じ。
0: なるほど。この中だとこう難産だったのは誰になるんでしょうか。
1: あえて言うならギリギリまでなんか、まあ、忙しくて進まなかったのはトプシのやつかな。
0: あ、そうなんですね。
1: でもほぼほぼできてたから篠田くんがどう壊していくかみたいな作業が。
0: トプシも面白いですよね。
1: そう、面白い。めっちゃかっこいいし。
0: めっちゃかっこいいと思います。僕トプシークレットマンはもちろんですけど、僕ら世代、まあ、僕ら以降の世代って本当にテレホンズに影響されてるバンド多いと思いますよ。
1: 本当ですか。
0: うん、まあ、キューソとかも言ってますけど、
1: キューソはめちゃめちゃ言ってるけどね。
0: うん、なんかやっぱ直撃世代だと思いますもん。僕らもなんかこうバンドやってモテたいって一番思ってる時に一番やっぱ盛り上がってたので、
1: うーん、
0: テレホンズがやっぱそこを切り開いた感じがありますね。うーん、まあね、これ20周年ということで様々な活動活躍をされておりますけど、今後はどこに向かっていくんでしょうか。何か今後挑戦したいこととかありますか。
1: そうですね、まあ、大体もうほとんどやってきたんで、もう極める方に入っていくかなっていう感じで、新しいものというかは。
0: なるほど。
1: 極めて、あとまあ日本はもちろんですけど、いろんなアジアでライブしてみたいですね。
0: 僕はやっぱレイブみたいなイベントやってほしいですね。
1: やりたい。
0: なんかもう、ど深夜に野外とかで、なんかもう、
1: 怒られそう。
0: キラッキラなやつを、本当にドチドチな感じのやつとかをやって、そういうパーティーを、なんか定期的にやってくれたりしたらすごい嬉しいななんて。
1: ベイキャンプとコラボするしかないな。
0: あー、なんか荒れそうだな怖いな。
1: 確かに。
0: はい、ということでいろいろお話をお伺いしてきましたけど、この弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらっています。石毛さんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。
1: まあ、テレホンズってバンドの指針になった曲でございます。はい、
0: はい、
1: じゃあそれを聞いてください。ザ・ラプチャーでアウト・オブ・ザ・レイシーズ&オントゥ・ザ・トラックス。

0: お届けしたのはザ・ラプチャーでアウト・オブ・ザ・レイシーズ・アンド・オントゥ・ザ・トラックスでした。
1: うん、なるほどって感じですね、うん、おい
0: おい、テレフォンズです。
1: 歌い出した瞬間にあ、テレフォンズだと思いました。
0: は
1: い、
0: ね、このボーカルに憧れて
1: る。なるほど。でもギターのフレーズとか最初どうなっちゃうんだろうと思ってたんですけど、不安
0: な、チューニングとかあってないし、
1: これなんだこれみたいな。しかもこのなんて言うんでしょう、こう部屋なりというか、
0: うんうん、予算のなさそうな
1: 予算のなさそうなこの一発撮りスタジオでしてるみたいな、この音質の感じも相まって。
0: でもね、レーベルサブポップなんですよ、この時。
1: サブポップなんだ、
0: この時。
1: はい、あのニルヴァーナなどでおなじみの。なるほどな。ドラムスとか
0: ザ・ドラムス、うん、
1: はい、もう同じ時期ですか、このバンドとかと。
0: もうちょっと後かな、ドラムスとか2008年とか。
1: そっかそっか。ドラムスとかもやっぱこう、なんていうんですか、このこのミックス感というか、部屋なりっぽい感じ、
0: 予算なさそうな、
1: 予算なさそうなそこがまたいいっていう。なるほどね。ザ・ラプチャー聞いていただきました。ではリスナーさんから続いてるメッセージまだ読んでいきましょう。ラジオネームマナ、石毛さん、源さん、こんばんは。私は春より少し暖かくなってきた今ぐらいの季節の朝に、ゆったりとした音楽を聴くのが好きなんですが、好きな季節や時間帯はありますか？またその時間に聴きたくなる曲があれば教えてほしいですと。うん、だいぶ暖かくなってきましたね。
0: 暑すぎないこの時期がやっぱみんな一番好きなんじゃないかな。
1: はい、僕はもうこの季節、まあちょっとこう一気に暖かくなったじゃないですか、うん、半袖とかいけるようになった。この時期にいつも聴きたくなるのは初夏リンリンっていう、
0: 初夏リンリン、
1: あのコッコさんとくるりが一時期一瞬やってたシンガーソンガーっていう、活動があったんですけど、そのね、初夏リンリンっていう曲をすごく聴きたくなります。
0: お、
1: あったかいっていう時、うん、
0: なるほど。
1: はい、あとこの春だっていう時に、あの邦画であの茶の味ってご存知ですか？
0: あ、見たことない
1: よ。茶の味っていう、もう本当に結構いろんな方々出てる、すごいシュールですごいゆるい春の時期の映画なんですけど、それも絶対春になると見たくなりますね。
0: お茶の茶？
1: お茶の茶です、茶の味。
0: 見てみよう。
1: めっちゃ面白いですよ。めちゃくちゃふざけてますよ。
0: ふざけて
1: ます。ふざけてます。もう終始ふざけてます。石毛さんなんかありますか、そういった。
0: そうね。うん、なんか昼というかはなんか夜明けまでが長くなるじゃないですか。
1: はい。
0: なんでそういう時に夜散歩しながら。若い頃よくニュージャベスとか聞いてました、
1: ね、あーいいですね。
0: なんかセンチメンタルになるみたいな。
1: わかります、わかります。その世界に一人ぼっちにな感じすら心地いいんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 孤独をなんか救ってくれるというか、
0: うん、冬だとやっぱそれですぐ帰っちゃう、寒い帰ろうってなるけ ど、この季節はもうずっと歩けるんで。
1: 確かに僕冬も寒いの本当に苦手なんですけど、やっぱこう寒いな辛いなっていう時に病気とか聞いたりしてるとすごいなんか定点でなんか今引きで映画撮られてみたいな、はいはいはい、ちょっと映画の

0: 人公になってる感じみたいな感じ、ちょっとカッコつけながら歩いちゃうみたいな。
1: わかるわ、あ、めっちゃわかるわ。
0: ありますよね、うん。ラジオネームアコピー、源さん、石毛さん、こんばんは。私は仕事柄毎日電話対応をしなければいけないのですが、大の電話嫌いです。たまに言葉に詰まってしまうこともあります。お二人も電話する機会があると思いますが、声のみで伝えるときに心がけていることはありますか、と。
1: はあ、
0: 電話どうですか、得意ですか。
1: いや、どっちかというと苦手な気がするな。
0: うん、もうでも日によるな。
1: そうだね。
0: なんか自分のタイミングだったらすごいラフにかけれるときってよくあるんですけど、あ、取れないなっていうときありますね。いや、今取りたくないなっていう。
1: 全然スルーするよ。
0: 全然スルーしちゃいますね。
1: 今、なんか事前に今電話できるとか言ってくれれば、なんか
0: 確かに
1: 心構えできて、
0: 確かに、
1: いきなりかかってくる電話、社長の電話とか特に無視しちゃう。
0: そうですね。一旦ちょっと起きますよ。なんだみたいな、なんかあったかなとか。
1: 答え合わせして。
0: ちょっと怖いです。ちょっと準備するじゃないけど。
1: 留守電聞いてから決めようかなみたいな。
0: ありますね。でも時間ある、電話できるとか言って確認されるのもちょっとドキドキしますね。何事みたいな。
1: 確かに。
0: はい。なんか心がけてることとかってなんかありますか。まあその、電話に限らずだと思うんですけど、まあこのレコーディングとかもそうなんですけど、声のみで伝えるときに心がけていること。
1: あ、
0: 僕もなんだろうなって今これ読みながら思ったんですけど、
1: 難しい。相談事だとやっぱり悩んでることをちゃんと引き出したいっていう気持ちがあるけど、
0: その本音なところを正直に救いたい感とかありますね。
1: 自分が何喋りたいかはよかは、相手が何言いたいのかなっていうことに意識使うかも。
0: 素敵ですね。僕はやっぱ声がこの高くて軽い印象があると思うので。
1: なるほど。
0: 電話は自分が思っているより一段階丁寧な敬語を使ってますね。
1: あ、それで、過去なんか怒られたことはあ
0: った？いや、今までバイトいろいろしてたんですけど、やっぱ電話対応するじゃないですか。うん、そうするとやっぱこう、やっぱ印象がちょっとチャラく聞こえるかなっていうのに気づいたんですよ。まあま
1: あ、なるほど。
0: この、面合わせてたら多分この僕のなんか愛嬌でなんとかなってるところも、なんか声だけで電話だとこれ多分軽いなっていうところで、ちょっと一段階丁寧な敬語を覚えたような気がしますね。
1: 素晴らしい。なるほど。声のトーンは大事ですね。確かに
0: 大事ですよ ね。でそれこそこうやってラジオとかでこうやって喋ってる時は表情が声色に乗ると思ってるので、
1: うん、
0: 笑顔で喋ってたら楽しそうになるかなとか、なんかこう怒った感じやってたら怒った感じの声になるかなとか思うので、なんか結構無理やりニコニコしながらやろうとしてる時はあるかもしれないですね。
1: なるほど。
0: もう一ついきましょうか。ラジオネーム真央さん、源さん、石毛さん、こんばんは。石毛さん結成20周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 20年続けてきた中で昔の自分たちに見せたら驚かれそうやなと思う今の自分たちってどんなところですか、お聞きしたいです、と。
1: 体型。
0: 体型。確かに細細でしたもんね、皆さん。
1: 細細だった。
0: まあ、今も別に。
1: いやいや、ノブ以外は、ノブは厳しいけど。
0: はい。
1: 俺も太っちゃったし、
0: みんな、まあ、
1: ドラムの選手が鬼太ってる、ね。
0: そっか。か、それは
1: 倍ぐらいになってるんじゃないかな、誠司君。
0: そっか、誠司さんもそんな細かったか。今やイメージ、やっぱなんだろうな、牛魔王みたいな、閻魔様みたいな。あのフォルム感のイメージありますけど、昔確かに細かったもんな。
1: そうなんですよ。
0: なるほどね。冒頭でもなんかそのなんだろうな、アンチエイジング的なお話もありましたけど、なんか心がけてることとかあるんですか、そうやってこう日々の暮らしの中で。体型だったり、
1: ちょうど
0: お肌だったり。
1: いや、お肌とか特にしないけど、1週間前にアスケンっていうアプリを入れた。
0: なんすか、アスケン。
1: 食べたものを記録していく
0: と、
1: 今食べたやつが何カロリーって分かって、
0: うんうんうんうん、
1: で大体2000、成人男性2000ぐらいらしいんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: それを超えちゃったらあんたこの分太りますよみたいなことを書いて、で酒がめちゃめちゃカロリーあることに気づいて、酒が怖い。
0: 僕めちゃくちゃ飲んじゃってるから。でも僕もなんかやばいんですよ最近。お腹もちょっとフニフニしてきてるし。
1: そんなことないでしょ。
0: お酒もすごい飲んじゃうし、
1: うん、
0: なんかいつまでこの暮らししてちゃってるんだろうみたいなのは思うんですけど。
1: ずっとだと思うよ。
0: 人って変わらないもんなんですね。
1: なんか先輩たちを見てると、
0: はい、
1: まだまだだなって気にならないかい。
0: いやー、そうなんですよね。未だに現役でもみんな体壊してると思いますよ。
1: 確かに。
0: 絶対こそこそバレないように努力してんだろうなっていつも

0: 思いますもん、うん、ねえ、ロックって大変ですね。
1: 大変ですね。どこで。
0: で本日ラストの1曲です。フォーリミテッドソズビーズでミッドナイトクルージング。

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-Wave キングスペース月曜日エンディングの時間です。今夜はベースボーカルのゲンと、テレフォンズから石毛さんでお届けしました。石毛さん本当にお久しぶりでしたね。
1: 確かに。
0: はい、今後ともよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 本当にだからテレフォンズは本当にね、僕らがまだこのバンドで食えるようになるか乗るかそるかぐらいの時にすごい可愛がっていただいたんですよ。まあそれこそトータルファットとかも

0: ちろんそうですけど、うん、
1: やっぱ恩があるからね。
0: そうですね、本当に合コンを組んでよかった。女友達が多くてよかった。でも面白いのが、僕が呼んだ女友達たちがみんなすごい酒強くて、里安さんとかみんなどんどん潰されていったんですよね。あれみんな寝落ちしてるみたいな。
1: 確かに寝てた人多かったよな。
0: はい、まあライブ後でお疲れだったっていうのもあったんですけど、はい、楽しかったな。またやります。
1: 楽しみにしてます。
0: 名古屋で組みます、また。はい、来週はサバイブセッツ・ザ・プロフェットからヨシが登場です。久しぶりだな、ヨシも。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県モリコロパークで僕たち主催のフェス4フェスを開催します。詳しくはホームページをチェックしてください。テレフォンズからお知らせはありますか。
1: はい、結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call が配信中です。
0: はい、
1: そして、5月31日日曜日 ZEP 新宿にて結成20周年ラストイベント、スーパーディスコヒッツ20周年ファイナルライブ全集合っていうワンマンライブを開催します。
0: なるほど。
1: で、そう、全集合っていうのはワンマンなんだけど、
0: はい、
1: まあ、このコラボアルバムのゲストとか参加してこの曲を披露したりするし、
0: ない、
1: 実はですね、そう、今日もはい、トークの中で話題に上がってたベースの良平から、
0: はい、
1: なんか連絡が来て、
0: はい、
1: 20周年俺もベース弾きたいみたいな連絡が来て、で、まあ、そんなことは理由がないと思ったので、まさかこれは本当に予定がなかったんだけど、
0: はい、
1: その逆指名により良平参加ということも
0: なるほど
1: なってますので、
0: これは熱いですね。まあでも20周年っていうことで、やっぱその歩みの中で良平さんの存在もね、
1: もちろんでかいですからね、
0: 大きいですから、うん、なるほど。20周年、二十歳か、こんなに続くと思いました？
1: 思わなかった。
0: 10周年、二十歳の誕生日をみんなでお祝いしに行きましょう。
1: お願いします。
0: J-Wave King's Place、アスカイビア、マン・ウィザ・ミッションが登場。ここまでの相手は、フォーリミテッド・サザビーズ・ベースボーカルのゲンと、
1: ザ・テレボンズ・石垣でした。
0: ありがとう。バイバイ。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア。すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターサッシャのセレクトでお届けする、未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、お楽しみください。

Common Ground J-Way J-Way Common Ground Common Ground On 81.3 FM

0: J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM
1: J-Wave がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、ステップワンのナビゲーターサッシャによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月5日に放送された安藤優子のザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。J-Wave ザ・ユニバース、今夜のナビゲーターの安藤優子です。こんばんは。はい、ということでここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りします。じゃあちょっと先にお手紙読もうかな。ダークサイド月さん、ゆうこ姉さん、こんばんは。先ほどインスタライブ楽しませてもらいました。あ、そうそう、そのハッピーゴーラッキージャニーと2028 の、 発表に合わせてインスタライブとこうちょっとファンクラブのアプリの配信をしてたんですけど、その話ですね。なかなか地方民には厳しいですが、なんとか都合をつけて参加したいです。そういえば昨日妻が録画していたドラマをなんとなく横で見てたら、どう見ても優子姉やにしか見えないお母さん役の人がいて、ああドラマ出るって言ってたわと得意げに妻に自慢した次第です。さよならと君、ハローと僕、リクエストお願いします。あはん、そうよ、先週もちょうど私その秘密に出てた直後にイブマサトさんが電車で目の前に乗ってたって話をしましたけど、そうなんですよ、ワンシーンね。そしてあのわーって叫んでましたけど、喉が大丈夫かと心配してくれてた人もいましたけど、そうですね、出させていただいて、なんかこうちょうどこう年頃でお母さんの役とかいただくことが何回かあるんですけど、まあなんか面白いですよね。なんか普段こうあんまり生きてない感じのなんていうの、そのシチュエーションに自分が行くっていうのはなんかちょっと面白いなって思いながらやってます。さよならと君、

貼ろうと僕今入れてないけど、どっかでじゃあ書けるね、待っててね。はい、ありがとうございます。もう一つ読もうかな。茅ヶ崎の涼太さん、こんばんは。いつも元気をもらい聞いてます。こちらこそ。毎週心地よい音楽とトークに日々の疲れもどこか行ってしまうあるくらい素敵な時間を過ごすことができてます。いつもホッとするような時間をありがとうございます。自分にとって深夜に音楽の旅をしてるみたいな気持ちになれるご褒美のような番組です。褒めてくれてるな、いっぱいありがとう。これからも楽しみに、拝聴させていただきます。懐かしのドラマブームはもう去りましたか？去ってない私なんかその本当古いドラマを掘り起こすの結構ハスキーになっちゃって、あのね、今ちょっと時間が収録だからずれててやってるか分かんないけど、一つ屋根の下を最近ずっと見てて、なんか面白いなと思って、なんか当時気づかないいろんな気づきを昔のドラマにいただいてます。皆さんもぜひ見てみてください。はい、ということで、アンデューコのプレイリスト、そう、あのジャニーズ2028ハッピーゴーラッキーっていうものが発表されてるから、なんかどういうものをこう、その例えばみんなにリクエストもらうんだとしたらジャンルを分けていけばいいのか、なんか私本当に曲が多いしキャラクターもその曲によって全然変わっちゃうから、どういうのがいいのかなと思って一個自分の中で確立している、ずっと言ってますけど、私はもともとクリーミーマミになりたかったんだっていうね、そのI wanna be mommy っていうプレイリストをちょっと作ってみました。私は本来このマミちゃんに、マミちゃんって誰なんだ、クリーミーマミになりたかったんだっていう、ちょっとそんな片鱗を感じていただけたらと思います。なんかでもね、現実の私は全然違う人間になっちゃったけど、ずっと長年デビューしてから何十年経ってもマミを歌うよっていうことで聞いてください。1曲目、クリーミーロジック、そして2曲目、好きすぎてズキズキ、そして3曲目が絵になるお話、そして4曲目が後ろ指刺され組、これねカバー曲ですね、そして5曲目がマミーオーケストラ、そして6曲目がローリー、聴いてください。 J-WAVE The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。これ1個目のプレイリストはね、私がなんかこの20年とかの時間の中でやりたかった、なりたかったクリーミーマミーへの憧れの曲たちをお送りしました。なんかでも実際は結構なんか毎度ね、毎度曲がこう自分の中でなんかいろんな、なんていうの、やりたい曲が変わっちゃうんですよね。ずっとマミではいられないわけだから、なんかもうすごいダークサイドに行っちゃったりとか。で最近も私レコーディングを進めてたりするんですけど、それはなんか前もお伝えしたと思うんですけど、急に私ミュージカルみたいな曲がやりたい気持ちになってきて、その劇的な、なんか自分の等身大の自分じゃなくていいっていうか、なんかそのワンシーンを歌うみたいなことを、なんか急にこうちょっととぼとぼ歩いてたと思ったらいきなり両手広げて歌い出すみたいな、そういう場面転換のある曲をやりたくて、なんか結構多分いろんなことをやりすぎてちょっとなんかもう試す方向がよく分かんなくなってきてる部分あるの。そしたらなんかすごい自分の中で混乱してきちゃって、なんか結構もうデモも固まってたんですけど、私がなんかちょっとなんかもう曲を解体したいって言い出しちゃって、今ちょっとだからすごい混乱を招いてるんですよ。もうすぐ録音が始まるのに、なんかちょっと待ってってなっちゃってすごい人周りに迷惑をかけながら、私はでも自分の野望を形にして生きております。みんな疲れただろうなということで、次のプレイリストはヒールザワールドというプレイリストを作ってみました。なんか私も温泉とか行きたいなってずっと思ってるのに全然行ってないから、ちょっとそういうのも木々に触れ合ったりね。私この間ね、ちょっとそのまあ公園ですけど歩いてて、疲れてるな自分ってちょっと思っちゃったの。

0: か周りにすごい家族とか友達とかなんか愉快な結構なんだろう、もうお母さんを卒業したぐらいの年代の3人組の女性が公園の門のとこでキャッキャッキャッキャッ写真を撮りやっこしてて、あすごい楽しそうだなと思って微笑ましすぎて写真撮りましょうかって言って撮ってあげたんですね。すごい喜んでくれてよかったと思って、まあ、なんかこうやってなんか子育ても終えて3人組でなんか旅行をしてる姿とかなんか微笑ましすぎて泣けると思ってそれも私ちょっと情緒不安定すぎるのにすごい公園で一人でベンチに座りながら泣きそうとか思って、なんてみんなすごい素敵な日常を送ってるんだと思ってすごい癒されましたでその後一人でこう木に触ったりとかして、木癒されるとかも、もうすごい疲れ切ってんな私っていうことで、このヒールザワールド皆さんに聞いていただこうと思います聞いてください。1曲目が、ラブ Send to you、 そして2曲目がシャンユー風呂に入らず寝ちまった、これ前もかけたな。そして3曲目チャイラブジャン、そして4曲目中村かほちゃんアイアム主人公、そして5曲目高木正勝さん、ガールズ、そして6曲目遥か中村さんで明くる日、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: 夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月5日に放送された安藤優子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE。
2: J-WAVE ザ・ユニバース、月曜日は安藤優子がお送りしてます。そう今ね、そのこの選曲をかけてる間に、そのなんか旅の話で、その私が旅先で熱を出して友達がすごいプリプリしちゃって、それはもうその友達が悪かったんじゃないかって話を今してましたけど、でまあでもそれも若さゆえ、みんな幼いから心が、熱出ちゃうのも、熱出たのが許せないのも、まあまだ心が若かったんだなって今思うんですけど、私先週かなぐらいに、先週かな偶然人に街でいっぱい会うって話をしたんですよ、番組で、この番組でね。でそのセレクトみたいなのもかけたんです、人類みんな友達。今これで思い出したんですけど、私そのニューヨークでも、ニューヨーク行ってたって話をしたんです、ニューヨークでも街でウンキョンっていう友達に会ったんですよ、偶然なんか買い物をしてて、ショッピング的になんか双方あたりをこう歩いてたら、向こう側からなんか見たことある子が歩いてくるなと思って、もう本当に

なんか渋谷あたりで偶然友達に会うぐらい、あーってあって、あーってなって、っていう風にニューヨークでも会いました。っていう報告です。はい、ということでね、J-Wave The Universe 月曜日は安藤優子がお送りしてます。ということで、ちょっと安藤優子の曲もかけましょう。安藤優子で、脳前カツラ、リプライズの方ですね、聞いてください。

お届けしたのは安藤優子で能然桂リプライズでした。J-WAVE THE UNIVERSE、 月曜日は安藤優子がお送りしてます。さあちょっとお便りを読んでないから読みましょうか。ラジオネーム、いつも私これなんだアーキかなと思ってよくわかんない、アークエンジェルさん、安藤優子様おはようございます。起きました、お疲れ様です。早起きだね。逆に4月も、半分過ぎましたね。いよいよゴールデンウィーク間近です。いやもうこの放送ではゴールデンウィーク終わり間近です。今年は4連休と短そうですね。短いんよね。でもさ、私いつもこういうこんな仕事だからゴールデンウィークとかさ、だいたいなんかじゃあ地方なんかイベントだとかなんかやってて、あんまりこうみんなと同じ長い休みとか取ってないから、あんまりいつも実感がないんだよね。みんなどっか行ったり楽しんだりしてますか？今日も最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。そっか、そしてラジオネーム、これ何かな、ネクーカ18さん、こんばんは、ネコーカです名乗ってんだ。猫を名乗ってますが、小谷田さんの大ファンです。ありがとう。夜の散歩なんてワクワクします。

私は怖がりなので外でお酒を飲むときは明るくなってから帰宅します。怖がりだから。あ、7月のエベスさんライブ当選しました。楽しみです。お、ありがとう。そう、私あのエビスガーデンホールに3年間ライブやるから、その配信の時にエビス、エベスさんってなんかあの三宮だかなんだかになんか神社かなんかありません？知らない？なんか私子供の頃よくおばあちゃん家行くとなんかお正月とかにそのエベスさんに行ってなんかあのミニカステラみたいなベビーカステラみたいなのをよく買って食べてたなって話をしたら、そのファンクラブの人たちがエベスさん、エベスさんってなって、みんなでエベスさんに集まろうみたいな謎のこうコール&レスポンスをしてたのを書いてくれてるんですね、この人。ありがとうございます。エベスさんに集まろう。はい、もう一つ読むか、もう一つ読んじゃおうか。ラジオネームマシュリカさん、安藤優子様、ご機嫌いかがですか。最近 TVer でまたパリピ孔明が配信されてるので見てます。ああ、映画もやってましたよね。まさか姉やんが拳銃を持つなんてと驚くシーンもありましたが、優しいお母さんの役素敵でした。劇中歌も綺麗でした。姉やんの出演会では森山未来さんがギターを弾くシーンがありますが、その姿がすごく色っぽくてたまらなかったです。素敵ですね、森山さん。姉やんはその収録を生で、いや見てないです。私別のところであのちょっと出てただけなんで。エイコのタイムカプセルという曲がすごく好きで、いつかタイミングがあればザ・ユニバースでも流していただけたら嬉しいです。あ、じゃあどっかでかけよう。そっかそっかね、この時もなんか一瞬悪い夢では怖いお母さんで拳銃を突きつけるってとんでもないお母さんになってるけど、本当は優しくニコニコしてたよっていうようなねシーンをやらせていただきました。皆さんぜひ機会があったら見てみてください。ということで、なんかね、なんかね、この春私ぼんやりしてるんですよね。ということでドリーミーというプレイリストを作ってます。聞きましょう。1曲目がゴリラズで香港、そして2曲目がレイ・ハラカミさん。レイさんはすごくなんか随分もう亡くなって10年とか経つのかな、もっと経つのかな、割とおなんかね若くして亡くなってしまいました。そうだと思ってなんか急にかけてます。終わりの季節、レイ・ハラカミ&細野さんのやつですね。そして3曲目、これも矢野上、これもレイさんのやつですね。レイ・ハラカミさんと矢野さんがやってるやつです。3曲目がドンと、スペキュレイトですね。そして4曲目がボノボスで、あの言葉あの光、聞いてください。 The Universe on 81.3 J-Wave

0: J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。なんかすごく今日は本当にずっと喋ってても、先週のやつと2週撮ってるんですけど、私なんか脳みそがふわふわしてて、あっという間に終わりにさっきから来るから、もう驚い、毎回もう終わりかと思って、すごい毎回驚いちゃうんですけど、怖いわね、時間が過ぎるのは。ということで、もうちょっと読みます、お手紙を。ラジオネーム京子さん、ねやんこんばんは。娘の高校受験が終わり、気を張る日々からやっと解放、おめでとう。高校受験だったんだ、大変だね。しかし今年は高校3年生の息子が大学受験、恐ろしいですね、受験続き。 SNS で大学受験生の保護者の体験談を読んで、すでに吐きそうという鬱になってしまう。大変だ。恵比寿での定期講演開催が発表されたので、もし息子が関東の大学に進学して一人暮らしをしたら、息子の部屋に泊まってライブ行けるかもという淡い期待を抱いて、受験生のサポート頑張りたいと思います。地方にも来てね、ということで。そっか、頑張って。私さ、自分も娘がいるから受験体制がもうちょっとよく把握できないんだよね。どうなる、なんかね、事前にこう推薦みたいなので枠を決めてる人とか、どういう感じなのっていうのもなんかちょっとよくわかんない、ドキドキしますね。自分の人生もこんなにわたわたと生きてるのに、そんな人の岐路に私はどう向き合ったらいいんだろうって、私もすごく思います。京子さん、一緒に頑張ろう。はい。そしてもう一個読むか。ラジオネーム池志博多さん、毎週しっぽりバランス良い曲ありがとうございます。今日値段高めの有線イヤホンを買いました。私も買いたい。私買う作業で2年ぐらい買うって言って買ってないから、すっごい自分のヘッドホンがボロボロで、ここの耳に当てるとこのなんか皮みたいなとこが剥がれて、ほっぺにいつもベタベタくっつきます。買いたいです。坂本龍一教授が使っていたメーカーと同じと聞いて驚きました。音が細やかでお酒進みました。よかったですね。優子さん好みの音響器具ありますか。私名前も覚えられないし、本当ね、ダメなの、人と会話が合わないんだよね。また楽しみに何かが関わるか聞きます。ありがとうございます。はい、ケシさん、ぜひ聞いてください。ということで、このホワホワの安藤優子春のせいというプレイリストを最後におかけします。聞いてください。1曲目が DJ コーチェ&ソフィア・ケネディ、ディルファル、そして2曲目が、シーフィール、インペリアル、そして3曲目がボーン・イベル、ウォーク・ホーム、そして4曲目が DJ パイソン、メアリー・ミー・マイヤ、そして5曲目がジェフレ・カントルデマで、リバー・ザ・フラワーズ・トゥ・ウェイズです。聞いてください。
1: J-WAVE The Universe

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療。

0: しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: sprinkle of love, guiding you through the day. With a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 5月5日火曜日、子供の日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今日は立夏ですね。暦の上では初夏で、昨日の都心の最高気温 28.4 度まで上がってね、もう朝の雨が嘘みたいに晴れ晴れしてて、あちらこちらに初夏っていうよりちょっともうすでに夏の空気が漂ってきているようですが、今朝はひんやり寒いぐらいでしたね。早速今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、予想最高気温は23度、降水確率は1日を通して 0% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、ゲストは音楽家のたるき栄一郎さん、ゴールデンウィークの特別バージョンでお届け、スタジオライブもあります。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は4月25日そして26日に開催された鯉のぼりのイベント、こがこい祭りご紹介します。それでは J-Wave Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲でスタート、ビリー・メオラ Northern Star。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でうりくま523さん、昨日の仕事で体バキバキですが今夜は友人と飲み会なのでそれを励みに仕事行ってきます。お疲れ様です。行ってらっしゃい。モルランさんも出勤早出なのでいつもよりスピードアップで朝準備進めつつ番組楽しみます。一日乗り切るぞ。今日はいいお天気そうなんでね、水分補給も忘れず気持ちいい気持ちで行ってきてくださいね。さあ子どもの日、端午の節句ですね。今日はね、鯉のぼり飾るっていうご家庭もまだありますよね。ほら昔は屋根より高い鯉のぼりってよく歌いましたけど、今や屋根の方が高いんじゃないかっていうちょっとツッコミをしながらも、やっぱり青空の中風を受けて泳ぐ鯉のぼりっていうのはイメージしてみるだけで心に爽やかな風が吹く、そんな風景ですよね。 X でもね上げていらっしゃる方いますね。ヒデさん、六本木のミッドタウンガーデンでは鯉のぼりギャラリーが開催されていました。国内外のアーティストやデザイナーが手掛けた個性的な鯉のぼりが約100匹展示されているようです。写真ポストされてるんですけど、今年で10回目らしいですね。5月10日までやってるみたいなんで、ちょっと私もどこかで見に行ってみようかな。そもそもね、なぜ鯉のぼりをあげるようになったのかと言いますと、中国の古寺にある昇る竜の門とか言って登竜門の伝説に由来してるそうなんです。流れの激しい滝を登り切った鯉がやがて竜となって天に昇る、そんな物語にあやかってどんな環境にも耐えてたくましく成長してほしい、そういう願いを込めて日本でも飾られるようになったんですね。今日の番組後半でもそんな鯉のぼりにまつわるお話として、ふるさとでもあげたいというたったお一人の声から始まった茨城県の古河市のお祭りご紹介するんですけど、この鯉つながりで今朝のテーマは恋しい話まあこういうのもありですね。テーマね、ふとした時に思い出す恋しいものとか恋しい存在ありますか、どうですか。例えば実家で食べたあの味が恋しいなとか、思いっきり動けていた頃の自分の体力が恋しいとか、中にはね、会いたくて会いたくて恋しくてなんていうちょっとドラマみたいなお話もあるかもしれませんよね。ちっちゃいものでも大きなものでも皆さんの恋しいエピソードぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥースリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little louder. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家の樽木栄一郎さんです。全国津々浦々旅しながらライブを行う樽木さん、今朝はそんなライブのお話です。今日5月5日子どもの日なんですけど、樽木さんは子どもさんのいるライブとかも多いんですか？
1: 多いです。幼稚園でのライブとかも。
0: 幼稚園？
1: そう、幼稚園でねライブをやるんですよ。で、僕お話ししながらいつもこうライブを進めていくんですね。そしたら大人向けのその運び方なんで子供には全く響かずもうね、
0: 笑っちゃいけないんですけど、
1: 2曲目ぐらいからね、もう一番やんちゃな子が目の前で僕のすねにローキックを食らわしてきたりね、一人が OK になるとみんな OK になるんですよ。
0: なんとなくこうざわざわし始めるみたいな。
1: そうそう、で最終的にもうみんなに、まあ簡単に言えば怒られるような形になるんですね。
0: 寄ってたかってみたいなね、
1: まあ、向こうはじゃれてるんですけども、はい、あの僕は歌を聴いていただきたい人なんですね。で、まあ、そんな経験があって、その後なんかちゃんと子供たちに聴かせてあげようっていうのを園長先生とかとも相談をして、結果的に最後はね、あのお昼寝の時間、20分間あるお昼寝の時間に僕が子守歌を歌うんです。
0: なんと素晴らしい。
1: 雑魚寝をみんなこうしてるでしょ、保育園で、
0: はい、
1: でその間を縫いながらね、ほらみんな寝るよっつってギターをつまびきながら、
0: でまだ寝ないみたいな子とかもいて、そうそ
1: うそう、最初はもういろんなとこ引っ張られてね、ガイガイってやるんだけど、僕がもうロボット化するわけです。あのちょっとやめろよっつって相手にするからそのまま乗っかってくるっていう習性をしてますから、
0: はいはい、
1: なのでもう何されても動かずに寝るよしか言わないロボットとしてこう動き回るんです、
0: スンとしてね、
1: スンとして。そう、そしたらね、もう子供飽きるの早いから、あもうこの人今日無理なんだってなると布団に入っていくんですよ、一人一人ね、
0: はいはい、
1: うん、でそうなったところから僕のライブがスタート。みんながしっかり寝るまで、あの歌い切るんですよ。
0: でも本当に今幼稚園もそうですけど、いろんな場所でライブやられてますよね、
1: そうなんです。もうどれがって言われてももう考えたんですけど、もうまとまらなくて、ありすぎて、
0: あ
1: じゃあ何が一番こう印象深かったかってなると、お客さんが人間以外の状況、
0: ほう、
1: 人ではないんです。
0: それはお客様は何だったか聞いても良いやつですか？
1: まあ、農家の方にねお呼ばれを

0: て、その例えばイチゴ農園、ビニールハウスに入っているイチゴたち、これから熟していくその時に生の歌声を聞かせてやりたいんだっていうので、それがだからイチゴ、ブドウ、みかん、あとレモン、うん、果物はそれぐらいかな、果実たちにね聞かせるんですよ。で、もともとそういった農園のオーナーさんはクラシックが大好きで、
1: はいはい、
0: よくあるじゃないですか、クラシックをそういうのにこう植物に
1: 聞かせる、あ、そうね、ベートーベンを聞かせたらこう、うんうん、甘く熟してとか育ちが良くなったとかね、
0: そうそうそう、本当に科学的に一応証明はされている、そのデータが残っているということで、もっと掘り下げたいちょっと変態気質のオーナーさんたちが全国にはこれ褒め言葉ですよもちろん、
1: はい、
0: あのたくさんいらっしゃって、僕みたいな変態を呼びたがるわけです。
1: いや
0: で、そのレコードで今までもうすごい高いオーディオのね機材を取り揃えてらっしゃる方がね、いつもこれで聞かせてんだけど、もっと甘くなると思うんだよっつって相談されるんです。
1: ザキさんどうですかと。
0: そうだから、もう一回ものは試しに生で一粒一粒に聞かせてくれって言うんですよ
1: いちご観客ライブ、
0: いちご観客
1: ライブ、一粒一粒がお客様一人一人みたいな。そ
0: うそうそう、でこう目の前一粒にしてね、見つめ合いながら歌うでしょ、うん、そしたら今度はイチゴって粒がものすごいあるでしょ、
1: はい、
0: あの一粒ずつに歌おうってなんか変な感じになってくるんですよ。
1: なんかこう心を通わせ合う時間みたいなのが生まれるわけですね。
0: ちゃんと聞いてくれてるなっていうのもね、不思議と、やっぱ生き物だから、僕はで目つむって歌うんですよいつも。そうするとお客さんがいる時のあのこう感覚、
1: うん、
0: で温度もそうだし、それと同じようにどこにイチゴがいて聞いてくれてるかっていうのが分かるようになってくるんですよね。不思議な能力なのか分かんないですけど、
1: それは結局その、
0: うん、
1: 歌を聞かせた果実たちとは、うん、その後再会はされたんですか。
0: 再会したのもあるし、でもね8割方リピートはなかったから効果なかったんだよ、ね、
1: そんなことはないと思いますけど。
0: でもリピートしてくださる農家さんがまだ何件かあって、
1: はい、
0: 毎年ではないんですが、そういった方々には多分何かしらの効果があったからっていうのもあるし、そのイチゴだけに聞かすっていうわけではなく、その農園で働いてらっしゃる皆様にもあの同時に聞いていただくっていう回として、うん、未だに行ってる場所もありますね。
1: なんか音楽ってやっぱりすごくその受け取り手の自由にとっていいよっていう自由さがあると思いますし、届ける側のやっぱり声、こうたるきさんだったら気づいたらこうこちらの内側にスッと入ってくるような、そんなところにきっとその農家さんも惚れ込んだんじゃないかななんて思うんですけどね。
0: いやいや、ありがたいですよね。
1: いや、うん、でもなんかこういう話ってやっぱり、うん、自分の身一つで自分の足でいろんなところに行かれて、うん、いろんなものを見られてるたるきさんならではだなと思って。
0: ああそうですか。
1: なんかワクワクしながら聞かせていただきました。
0: いやいやいや、とんでもないです。ありがとうございます。
1: さあ本日も一曲生演奏をお届けいただくんですが、
0: はい、
1: 早速準備の方よろしいでしょうか。
0: はい、
1: お願いします。

大連休の最中、皆様はどんな旅をしていらっしゃいますでしょうか。今日お届けするプラレールの恋人、電車に揺られ行ってみたかった場所、または行ったことのない場所を想像しながら、ぜひ心の旅へ出かけてください。それでは出発いたします。

ああ、汽車が、電車が行ってしまいましたね。たるき栄一郎さんの演奏でプラレールの恋人お届けしました。そう来るか。いやー、今朝も自然と入り込んでくるようなそんな優しい時間でしたね。 X で襲名学園さんが、子供たちやいちごとのやりとりが思い浮かぶね。歌う場所がステージでも農園でも、相手が人間でもそうでなくてもいちごでも変わらずに同じように歌を届ける。原一平さんが美味しくなるねっていちごの絵文字たくさんポストされてるんですけど、大人になると忘れがちなまっすぐに何かに向き合う感じっていうのをたるき

さんのお話から思い出させてもらったような気がしますね。子供の日らしい、そんなトークでした。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。Living on the Earth 81.3 J-Wave。 時刻は5時24分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象と説明しています。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で、昨日熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込み、捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも晴れて日中は日差しがたっぷり届くでしょう。お出かけや洗濯に良い天気となりそうです。都心の最高気温は23度と昨日より大幅に低い予想です。この時期らしい気温となるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

J-WAVE Just a little loving 中田彩がナビゲートしています。さあここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずはですね、たるきさんの演奏にメッセージが。バクバクさん、たるきさん、たっぷり心の旅させていただきました。カタンコトンカタンコトン、列車の音が耳に残ります。 X でスーパー健康父さんさんもプラレールの恋人、曲名もいいですね。いいですよね、いいですよね。私が宣伝隊長みたいになっちゃってるけど、これね、収録してる時にスタッフさんとこの朝のスタジオライブでたるき栄一郎さんに出会ってしまわれるあなた、どうなるんだろうみたいなね、すごくいいよねっていう話をしてたんです。昨日はウグイスでしょ、今日がプラレールの恋人でしょ、明日は何の曲が来るのか、明日もいいです。もうとにかくお聞き逃しなく。ヒラザップさん、恋しいメッセージですね。恋しいといえば昨日特集であったエジプトが恋しいです。小学校時代に父親の仕事の都合で5年間エジプトに住んでいて、独特の匂いや地元の人たちの優しさ、もちろんピラミッドなどの遺跡も恋しいです。15年前に久々に旅行で行きましたが、空港に降り立った瞬間懐かしい感じがすぐにして楽しかったので、また行きたく恋しく感じてます。そして本日は自分の誕生日でもあります。お祝いの言葉いただけると嬉しいです。だってヒラザップさん、おめでとうございます。他にも誕生日いたな、オビワンさんもレベル51になりましたって言ってた。おめでとうございます、お誕生日。子供の日がお誕生日って

0: 皆さん覚えてもらえますね。エジプトにそんなつながりが、私はね行ったことないんで憧れの地なんですけど、15年前だとまたね景色も人も違うのかな。ちょっとまたぜひ教えてくださいね。そしてここからねまた恋しさを募らせていくエジプトっていうのもいいじゃないですか。タンポポさん、夜明け前の明暗の時間の朝散歩、この時間が最高に好き。今朝は綺麗な朝焼けでね、見られた方多そうでしたね。 X にもポストたくさん来てましたけど、問題はその後ですよ。長男岡山、次男京都、三男箱根に旅行。寂しいぞ父さんは、ここだけの話。三兄弟誰かポストを見てくれ。恋しいって言い合える家族関係って素敵ですね。いやー、じゃあ盛り、あのお土産話で盛り上がるっていうのはいかがでしょうか。団らんの時間をねぜひぜひ。藤沢のピースさん、初の頭からの拝聴、ありがとうございます。恋しいといえば僭越ながら本日5月5日は私たち夫婦の26回目の結婚記念日。あら、おめでとうございます。妻が恋しいというよりもはや家族が恋しいですかね。毎年恒例で先日鵠沼海岸で乾杯もできましたよって写真ポストされてるんですけど、時間を重ねていく中で恋しさの形も少しずつ変わるんでしょうかね。より大きく優しいものになるというか、素敵な日になりますように。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving and abundance J-Wave just a little loving find myself。 時刻は5時36分、 J-Wave just a little loving。 ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける find myself。 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、ふるさとの古河市に鯉のぼりを、古河鯉祭り。
1: 私が古河生まれ古河育ちなんですけど、自分の育ってきた風景がどんどんなくなっちゃうのがすごい寂しくって、だったら、何か古河のために盛り上げられることができないかなって考えた時に、私息子が2人いるんですけど、その息子たちが鯉のぼりを見たこと、こんな大きいやつを見たことがないんで、鯉のぼりを見に旅行に行くぐらい鯉のぼりって今流行ってるから、じゃあ一回古河に鯉のぼりを立ててみたら他のところからも来てくれて盛り上がるんじゃないかと思って、鯉のぼりをあげるこのイベントを開催することを決めました。
0: 今回お話を伺ったのは古河鯉祭りを主催した松田涼子さんです。先月25日土曜日と26日日曜日に茨城県古河市の古河久保公園で開催されたこのお祭り、高さ15メートルの空に鯉のぼりを上げて子どもたちの健康を願い、他にも乗馬体験や写真撮影会、ライブパフォーマンスに加えて、以前このコーナーでもご紹介したの覚えてるかな、ティラノレースも行われたりしたんだそうです。賑やかそうですね。昨年の2月に松田さんの思いつきがきっかけで地域の仲間たちと動き出した古河鯉祭りのプロジェクト、約1年間開催に至るまでの道のりをまずは伺いました。
1: 一番最初に、鯉のぼりをあげるってなったけど、私は鯉のぼりをあげたこともないし、こうやって上がってるところは見たことないんで、鯉のぼりをあげてくれる人をまず探して、鯉のぼりってそもそもどこがくっついてあれ上がってんのみたいなのとか、もう本当に最初から多分マイナススタートから始まってまして、でそこから鯉のぼりあげるのに200万円ぐらいかかるんで、協力をしていただける企業さんとかをに、挨拶しに行ってお願いして、鯉のぼりを集めたのもこう地域の人たちから寄付を募ってるんですね。観光協会から回覧板を回してもらったんですよ。ですごいたくさんのお電話をいただくんですけど、で今300匹いるんですけど、鯉のぼりを置くスペースっていうのはどこにするかっていうのをね、次は考えるじゃないですか。運送会社さんがあるんですけど、そこで鯉のぼり保管しておいてくれ

0: 出るっていうんで、じゃあお願いしますって。でも竿をまずどこにじゃ保管する、次はそういう一個一個つながりも、そのお金も協賛金もそうだし、いろんな人に紹介してもらって、今回のこの鯉のぼりがなければご縁がつながらなかった人もすっごいたくさんいて、いやこれやってよかったなって思いますね。改めて鯉のぼりのイベントやってよかったなって思います。ちょっと泣いちゃいそうかも
1: いろんな苦労とかね、いろんな時間があったわけですよね。鯉のぼりの上げ方どうするのっていうところから始まって、一つ一つ人を探してお願いして教わって会ってつながる、すごいですよね。口に出して行動するってやっぱり大事っていうことをまさに体現されている。古河市に住む方とかお店、地元のサッカーチーム、そして他の地域の企業やクラウドファンディングなどなど、たくさんの人のつながりで今回1回目の開催に至った古河鯉祭り、参加された方からこんな声がありました。
2: 私ボランティアスタッフでいろいろ参加するのが大好きで、りょうこさんとたまたまつながらせていただいて、でやっぱ古河を盛り上げるぞっていう思いで参加させてもらってます。もうなんかやっぱみんなの笑顔がねすごい素敵で、やってよかったなって思いますね。
3: いつも来る場所なんですけど、こういう近くでね大きい鯉のぼり見るのは本当に気持ちいいですね。
4: うちの家の10倍くらいあるくらいでかい、すごく大きいって思った。私が思ってたのと全然が違かった。一番上になんか肩車とか回ってるやつがとっても綺麗だった。
2: 鯉のぼり大きいなっていうのと、まあ、あと公園なんで子供が楽しめるのでいいですよね。
5: いっぱい鯉のぼりだった。

恋恋ダンスって歌ってましたけど、こが恋祭りと一切関係のないウガンダの曲恋恋でした。 J-WAVE Just a little loving Find myself。 この時間は茨城県の古賀久保公園で開催された古賀恋祭りご紹介してきました。主催の松田さんは普段子どもたちを撮影するカメラマンのお仕事をされていて、お祭り当日も鯉のぼりとかお馬さんに乗って楽しむ子どもたちの撮影されていたそうです。インスタグラムにお写真掲載されているので、アルファベットローマ字で鯉のぼりアンダーバー古賀でぜひ検索してみてください。また今回集まった300匹の鯉のぼりのうち30匹が泳いだということなので、まだまだ空を泳いでいない鯉のぼりたちのために、そして古賀市を盛り上げるために2年目3年目とお祭り続けていきたいと思いを聞かせてくださいました。一人のやってみたいなっていう気持ちが始まりで、人がつながってそこに関わった人の思いや記憶が重なって形になった風景じゃないですか、古賀恋祭りの鯉のぼりって。まさに成長とか発展を感じますよね。そんな鯉のぼりってより縁起が良さそうだななんて個人的に思ったりもするんですが、どうでしょう。この鯉のぼりは今日の夕方まで古賀久保公園で泳いでいるそうです。午前10時から午後3時までは鯉のぼりをバックに鯉のぼり撮影会も開かれます。1枠20分5カット3000円だそうです。東京からだと2時間かからず行けちゃうそうなので、ぜひこの機会に古賀市へ足を

0: 運んでみてはいかがでしょうか。松田さん、そしてインタビューにご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 Find Myself、 来週は青森の温泉街でゲットできるスナックママカードに注目します。お楽しみに。
1: Let your spirit rise with the morning sun.

時刻は間もなく5時48分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。鯉のぼりのお話ね、 X で夢見るトラックドライバーさん、鯉のぼりは埼玉県もうるさいよ、鴻巣の鯉のぼりもめちゃすごいよねってポストされていて、あと芋フライさんも埼玉のね鹿巣市のイメージが大きかったんですが、古河市でも鯉のぼりのイベントやってるの初めて知ったので、機会があったら見たいですね。意外と都内でもね、ふっと空を見上げるとね、ちっちゃい鯉のぼりが泳いでたりするんですよ。 X でビッグブリッジさん、フーさんなんかも鯉がね泳いでるのを今日ポストしてくださってますけど、今日子供の日なんでお散歩方々ちょっと上を見てみるのはどうでしょう。マキマキさん、今日は娘の9歳の誕生日です。おめでとう娘ちゃん。娘にとって念願のしゃぶしゃぶ屋に行きます。ちょっとわかるな。お家でしゃぶしゃぶをするのとまた違うんですよね。お店に行くと自分でできるというか、お肉が運ばれてくるというか、憧れる気持ちわかるな。楽しいひとときになりますように。ポリシーさん、子供の日ということで、あやつさんはどのような子供でしたでしょうか。

私の子供の頃がどの地点かによるな。多分幼稚園以下の時はものすごい人見知りでしたね。これウィキペディアにも最近情報が載っててびっくりした。誰が書いてくれたんだろう。小学生以降は割と活発でおてんばだった気がしますね。なんか人ともよく関わるようになったし、幼稚園とか小学校っていうこうなんていうんですか、こう社会に出るとこう人の性格ってちょっとずつ変化するじゃないですか。子供の頃かもうちょっと可愛かったのなということを子供の日なので言わせてください。はい恋しい話いきましょう。海と空の淡井さん。私の恋しいものは私のふるさと新潟のソウルフード三日月のイタリアン440円です。ソース焼きそばにミートソースがかかったボリュームある一品で、400円台で満足感、コスパがとにかく高いです。特製のもちもち太麺、キャベツともやしの食感、トマトソースが絶妙なバランスで、さっぱりとした白生姜のアクセントが濃厚なソースを引き立てて飽きずに食べられます。あ、もうこれ読んだだけでお腹空いちゃいますね見てみたらやっぱり新潟にしかないらしいですね、このイタリアン。何年か前にその新潟の物産展とかでイタリアンが出るぞって盛り上がってた、なんかネット記事なんかも見つけましたけど、やっぱこういうのはね、味と一緒に景色とか空気とか思い出しますよね。それで言うと食べ物ね、他にも来ていまして、釜玉行進局さん。恋しいもの、昔住んでいた町の洋菓子屋さんのミートパイ。近くにあると思うとそれほど意識しなくても、しばらくしてからとても恋しくなる味ってありますよね。ありますあります。この間近くを通った時に寄ったら、そのお店はすでになくなり新しい住宅が建っていました。あの味はもう味わえないのか、恋しい。当たり前のように食べられているとね、ふっと消えてしまって、あれってなること、私もありますね。ピノマコさんもね、去年隠居された中華料理屋さん、恋しい。何を食べても安くて美味しい、それもあるけど気さくに声をかけてくださるお母さんの笑顔と声が今も忘れられません。元気かな。そう、その場所に行くと必ず会える人がいるってほっとしますよね。そういうところがやっぱお店のいいところだし、常連客になりたい気持ちっていうのと同じになるんですか。いやー、この恋しさは思い出とともに残るでしょうね。次出会うまで、いや出会ってもやっぱりこの恋しさっていうのは変わりませんね。チーズパルフェさん。実家にいる頃、親に譲ってもらったステレオを使って大きな音で音楽鑑賞することがよくあります。大音量で聞くと気持ちが開放的になってスカッとします。今は集合住宅に住んでいるため適度な音量で楽しんでいますが、大音量が恋しくて野外の音楽フェスやライブに行ってます。また体ごと音に包まれる体験っていうのは違いますからね。イヤホンとかヘッドホンもいいけど、まあ、これはちょっとフェスで楽しんでみてはいかがですか。いい季節ですしね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。Just a little loving on 81.3 J-Wave.

今朝のラストソングはアニメワンピースのエンディング曲でもありましたね、大月真希さんのカバーです。竹渕圭さんでメモリーズでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。ごめんなさい、鯉のぼりのお話、埼玉県加須市でしたね、失礼しました。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。あ、別所さんだ。時刻は5時57分、 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さんおはようモーニング。別所さんが今恋しいものって何ですか？たい焼き、10番で売ってるからね、買いに行かないとね。あと柏餅食べないと。あ、後で柏餅。

0: FM 泉。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月5日火曜日。Tuesday Holiday Morning。子供の日です。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、今日起きますね。ジャスタントラビ永田彩香さん、おつこ、わあ、なんか可愛らしい新聞紙でね、兜作っちゃって、作った小学校の時ね。あとなんか持ってるじゃない、何それ、柏餅、あ、柱の傷はおととしの。さあ、今日は5月5日子供の日。うん、私、大きなでっかい子供、別所哲也。ハハハ、ジェイウェーブ東京モーニングレディオスタートです。

お車を運転中の皆さん、安全運転で。Miles Smith and Niall Horan Drive Safe。 時刻は間もなくというか今6時5分に

5月5日火曜日、子どもの日。今朝のニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、日本の外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。アメリカメジャーリーグ、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が、ナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。月間 MVP は7回目ですが、投手大谷としては初めてです。大谷投手は今季3年ぶりに開幕ローテーションに入り、ここまで5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしています。今度はピッチャーで月間 MVP なんだから、大谷さんすごいのよ。関東地方は4日晴れて気温が上昇。気象庁によりますと、東京都練馬区では午後0時10分に 30.5 度を観測しています。関東で今年初めて真夏日となりました。いやー、さつき晴れって言いますけどね、もうさつき5月なのに真夏日。いやー、この先どうなっていくんでしょうか。気象庁はまた昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。昨年より1日早い梅雨入りです。それでは今日の東京のお天気です。今日の東京、晴れの2文字あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ、 0% あっぱれじゃ。さつき晴れじゃ、皆のものねえ。そして今日の予想最高気温は23度。しっかり紫外線対策していきましょう。時刻は6時8分です。

さあリズミカルに始めていきましょう。今日はどんな一日になりそうなんですか、皆さんは。通常営業の方ね、支え合っていこう。ここでお送りするのはアフリカンウェル、アフリカンバイブス。ナイジェリアからデイビーフィーチャリングオモレイ With you。 皆さんと一緒に別所哲也も With you。

山色彩ライブバージョンでお届けしちゃってますよ。さあ皆さん、今日はどんな一日になるの？柏餅食べますか？この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、毎週火曜日は食にフォーカス。今朝はね、先週に引き続き自分が食べたい味から体調を知り体を整えるという味覚で紐解く食養生に注目。あー綺麗に青空、あ筑波山が見える。茨城の皆さん聞いてますかね。今日もゴールデンウィークでドライブで移動してるあなた、いいな、羨ましい。メッセージください。なんで働いてんだろう別所哲也。こらそういうこと言うじゃない、通常営業 JFF 東京モーニングレディオあ18歳アポバナナさん、別所さんおはようモーニングです。おはようモーニング。北海道から帰省をしている大学1年生です。明日の午後に北海道へ戻ってしまいます。あーそっか、帰省中にしておいた方が良いことってありますか？家族と離れるのはとても寂しいのですが、残りの1日約1日ね、楽しみ

0: 題です。そして大量に出された課題を早く終わらせます、頑張りますって。そうか、大学1年生なんだな、ねえ18歳、アポバナナ戻ってきたんだね。東京びっくりでしょ、さつき晴れでね、いい天気でよかったよね。うん、あったかいしね、あったかいったって今日予想最高気温23度。うん、何したらいいの東京でね。家族とさ、なんかね、どっか東京の名所行ってみたらどうですか。と六本木ヒルズ来てみたらどうですかね、どうですか、ぜひぜひ。あー、この森タワーの33階でやってんのか J-WAVE は、見上げてください、お願いしますよ。何度でも言います、通常営業です J-WAVE 東京モーニングレディオね。この後サッシャなんか休んでるんですよ、え3日間ぐらい。あれ今日何がホリデースペシャルやるんですか、後で教えてくださいね。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますから、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定あるでしょ、教えてください。みんなでさ支え合っていこう。通常営業のあなた、うん、今日は私通常営業です。さすがに学校休みか、教えてください。部活動ありますか、うん、メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、もちろん X も見てますからね。今日携帯朝起きたら充電できてないからね、ちょっとね充電器借りたの、うん、月ちゃんにね、ありがとう月ちゃん、うん、時刻は6時16分、モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今渋谷で開催されているのが戦国時代の世界を VR で体験できるという NHKVR 侍の見た夢、幻の豊臣大阪城。
1: 400年前に失われた豊臣大阪城を VR ゴーグルを装着してだな、歩いて巡ることができるのじゃ皆の者。没入型の歴史エンターテイメントとなっておるのじゃ。誰じゃ私は。
0: このイベントのね、制作統括田中亮太さんにお話を伺ってるんですよ。まずこのイベント、どんなコンセプトで企画されたものなのでしょうか。
2: NHK はこれまで多くの歴史番組制作してきたんですけれども、近年 VR とか AR といった映像技術の進化が進んでいるので、まあ、歴史を見るだけじゃなく体験するということができる時代になってきたということもありですね。これまで番組で制作してきたデジタル資産とか、そういったものをですね、多くの方に届けたいという形の思いもございました。コンセプトとして重視しているのはですね、知識として学ぶのだけではなくて、まあ、歴史を全身で感じるということをコンセプトとして重視しています。全体でこう360度ぐるりと戦国時代の雰囲気をですね、味わえるようなものを作るということで、その生きた時代の空気感だったりとかですね、スケール感だったりとか、どんなものだったのか、どんなサイズ感だったのか、そういったことも含めて体感できるという VR ならではの没入体験を重要視したという企画になっています。
0: いいですね、360度の空間で VR、 知識だけでなく全身で歴史を感じる、見るから体験する時代へ。さあ、そして今回の目玉となる失われた豊臣大阪城を見れるという VR 体験についても伺いましたよ。
2: ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今ある大阪城、こちらは今徳川家康の築いた城としての大阪城がございます。で、実はその同じ場所にはですね、その地下には秀吉がかつて建てて、大阪の陣で徳川方に敗れるまでのおよそ30年間だけですね、存在した幻の城としての通称豊臣大阪城というものが建っていたんですね。そのお城についた宣教師なんかもですね、日本史上類を見ないと 絶賛したと言われていて、この幻の城というのを

0: 巡ることができるというのが今回のコンテンツになります。今の大阪城のイメージ、どちらかというと白くて瓦も緑色というか、いうような明るい面のイメージのお城のイメージがあると思うんですけれども、豊臣大阪城はですね、秀吉の、まあ、趣味というか、また当時の安土桃山文化というもののデザインが凝縮されていて、黒い漆の塗りの天守であったというふうに伝わっています。また黄金の装飾がふんだんに使われていたというふうに言われていて、今ある白いベースの大阪城のイメージとはまた全く違うですね、お城になっているんじゃないかなというふうに思います。
1: そうなんです、ご存知でしたよね皆さん。現在の大阪城は徳川家の家康の築城だから、豊臣大阪城って幻なんですよ。それを VR で体験できちゃう。はあ、黒い漆塗りだったって、黄金が装飾されていたという安土桃山様式、声優の速水沙織さん演じる大阪城の化身というのが出てくるそうですよ。ナビゲートしてくれるってどんなんなんでしょう。さらに会場では VR 以外の展示も用意されているようです。
0: 具体的にはですね、大河ドラマや歴史番組で使用された小道具やセットの一部であったりとかですね、甲冑などの歴史資料だったり、あと今、放送しております大河ドラマ豊臣兄弟に関連する解説パネルなんかも展示しております。で、特にまあご注目いただきたいなと思うのが、秀吉が築いたですね、黄金の茶室の再現展示がございます。こちらはですね、実際に中に入っていただくことができまして、写真撮影なんかも可能という形でございますので、
2: 黄金の茶室があるのじゃ。苦しゅうない地高よれ皆の者、内部見学ができるのじゃ。豊臣秀吉じゃ。
1: もういいですか。そうですか。改めまして、 NHKVR 侍の見た夢、幻の豊臣大阪城、5月31日まで渋谷ね、渋谷ビーム4階です。ビームギャラリー、こちらで開催中ですよ。 VR 体験にはチケットが必要でございますからね、気になった方ぜひチェックしてみてください。モーニングチャージ、今朝は NHKVR 侍の見た夢、幻の豊臣大阪城、こちらに注目しました。
2: 時刻は6時22分じゃ。

1988年のナンバーです。何してた88年、生まれてた、え、ロッド・ストワート Forever Young、 ボブ・ディランのね Forever Young にインスパイアされて作られたこの曲ですけど、ロッド・ストワートが最愛の子供を持って書いたんだそうですよ。御年81歳です、ロッド・ストワートね。え、子供のために作った曲 Forever Young。 今日は子供の日ね。子供っていうのは何歳までですか、皆さんにとってね、気持ち的にですよね。あ、メッセージありがとうございます。東久留米のコバピーさん、今日は子供の日、朝のランニングコースの小さな川には鯉のぼりがかかっており、風が吹くとまるで川を泳いでいるようになびいています。天気もいいし、今日は息子たちと散歩がてら見に行こうかなと思います。柏餅も忘れずに食べなきゃ、うふっ。その通り、柏餅はあれこしあんですかね、やっぱりね、白いお餅でさ、もしくはよもぎのあの粒あん、それともあの味噌あん、白あんっていうのもありますよね。京都の方は白あんらしいぞ、お頼もうしますね。鯉のぼり昨日見た、増上寺でねバーッと花火いてた。昨日風が強かったでしょ、今日はどうなの風は。うん、鯉のぼり上げてますか。さあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。時刻は6時28分。見ました、映画プラダを着た悪魔2、見たい。 Lady Gaga Shape of a Woman。

0: なんかシャレオツなやつがついたね。おしゃれなやつ。Feel like jazz, jazz, jazz, jazz。誰歌ってんのあれね。ね、気になりますね皆さんね。あ、6時30分台。毎日この時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしてますよ。うん、Feel like jazz。チッチッチッチッチッチッチッチタン。うん、さあ行きますよ。5月5日子供の日、子供の日バージョンでね、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。イエーイ、子供の日。その今ディレクターの、うん、そういうのなんだっていう顔をやめてくれますかねえ、ゆうちゃん。
1: こだま
0: 今日はこの曲で Feel Like Cheese。

0: Roman Juliet.
1: Feel like jazz.2曲続けちゃいましたよ。ね、俳優としてもね活躍するグレゴリー・ポーターで Putting on the Ritz 踊るリッツの夜1曲目ね、華やかだよね。そして今お届けしているこちらはダイアン・ショーワン and BB King I'm putting all my eggs in one basket、名曲揃い、王道です。そうなんですよ、このダイアン・シュアとビビキングデュエットアルバム1994年リリース、当時ジャンルを超えたアーティストのねデュエットアルバムがブームになったんですね。2人のデュエット聞き応え満点100点満点フィレジェー。明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: トリオ、そんなことが素敵です。時刻は今6時40分です。J-WAVE Weather Information。
1: 昨日は沖縄気象台が平年よりも6日早く、昨年より1日遅く梅雨入りを発表しました。また昨日は練馬で 30.5 度、八王子で 30.1 度を観測し、関東南部で今年初めての真夏日となっています。今日の関東南部は高気圧に覆われて各地とも晴れる見込みです。日中青空が広がって日差しがしっかり届くでしょう。夜にかけて雨が降ることはなく、お出かけや洗濯にいいお天気となりそうです。今日日中の最高気温、都心で23度の予想と、昼間は過ごしやすい体感となりそうです。内陸ほど朝と日中の気温差が大きくなりますので、脱いだり着たり調節しやすい服装がおすすめです。また紫外線が非常に強いため、しっかりと日傘や帽子などで対策を心がけましょう。水分補給も忘れずになさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: そうですね、紫外線対策しっかりしましょう。杉江かな子さんでした。ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都と神奈川県の境にある小仏トンネル付近で1キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近に落下物があるため、2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。川口ジャンクションから館林インターまでの所要時間は35分です。常磐道の下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、アクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線に伸びて3キロ渋滞しています。また東京湾アクアラインは強い風のため、橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

ムライッチさんから、今日は子どもの日、陸上部の長男は連休中も同じ競技の友達と6時前から朝練に行っています。すごい。陸上もシーズンが始まり大会が毎週のようにありますが、怪我なく悔いのない1年になってほしいと鯉のぼりに願うばかりです。

素敵ですね。朝練か、別職もやってたよバレーボールでね。朝練で、ね、頑張って、頑張ろう、八王子のナポリタンコさん、通常営業の別所さん、おはようモーニングです。今日は子供の日、生まれた時から成長を見守ってきた友人の子供は今年高校2年生。先日、昨年から申請していた文部科学省が実施している飛び立て留学ジャパンという奨学金の審査に通ったという嬉しい知らせがありました。おめでとう。そして今年の夏、スウェーデンに留学するのだそうです。そういうのあるんだ、飛び立て留学ジャパンだってね。え、へえ。生まれた時は病気がちで心配したけれど、留学先の学校とも英語でやり取りしたり、奨学金の申請に必要な書類の作成に頑張っている姿を見て、たくましく成長したなと感動してます。これからも見守っていきます。わあ、スウェーデンに留学なんていいね、羨ましい。見守る気持ちもね、素敵です。静岡県掛川市のエントラさん、静岡県浜松市ではゴールデンウィーク恒例の浜松祭りが行われています。あ、そうなんですよ、たこ揚げすんのね、たこ揚げ屋ね、おこれ街中に盛り上がってるって、昨日見てきました。あ、そうなの、大盛り上がりでしたって。わー羨ましい、浜松餃子食べたい、うなぎも食べたいね。ほかほかさん、子供の日の今日は3歳の娘と一緒に初めてフリーマーケット出店しに中野セントラルパークへ行ってきますって。昨日はサイズアウトした服や絵本に値札のシールを貼って大きなバッグに詰めて準備バッチリです。リアルお店屋さんごっこに向けて親子で張り切ってます。素敵じゃないですか、3歳の娘さんね。いらっしゃいませとかね、いくらになります、はい、お釣りはこれですとか、いやいや、わあ可愛いだろうなね。さあ皆さんはどうですか、今日何するの、5月5日子供の日、教えてください。どんどん、あなたですよあなた。東京で鯉のぼり見れるってどこあるの。昨日僕は増上寺で見ました。あ、増上寺にバタバタ花火、まあ、風がすごいからさ、たなびいてたよ。どうですか、教えてください、東京の鯉のぼり情報も。時刻は6時47分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 さあ、ここからは毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日はね、食にフォーカスですから、先週に引き続き今週は自分が食べたい味から体調を知り体を整えるという味覚で紐解く食養生に注目です。お話を伺うのは薬剤師で潤い漢方コンシェルジュの大塚真久さんですよ。大塚さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さて、先週はね、漢方的なアプローチで五臓六腑の五臓のバランスがこれ偏りますと不調になり、外見や内面にサインを出す、そのサインのうち分かりやすいのが酸っぱい、甘い、辛いなどの味覚だってお話いただきましたけど、今週は具体的な味覚別に体との関係を教えていただきたいと思いますよ。まずは酸っぱいものが食べたい時はどういう時ですか？
1: はい、酸っぱいものが食べたい時は五臓のうちストレスに関わる肝が不調ですよのサインです、はい、
0: うん、
1: 酸味や香りの良いもの、緑色の食材が肝のバランスを整えると漢方では考えています。
0: へえ。
1: なのでそれらを食べて解毒の力を高めて疲れを取ろうとしたり、イライラした気持ちを穏やかにしようとするのです、う
0: ん、なるほど。
1: はい、ここで柑橘類とか酢の物、発酵食品、セロリやパクチーなどの香味野菜を選ぶことができれば正解です。
0: はあ、そういうことなんだ、はい、へえ。セロリが無性に食べたくなる時あります、別所哲也。
1: はい、そういう時はちょっとこうちょっと気持ちを穏やかにしたい時じゃないかなと思います。
0: そうなんだね、はい、では苦いもの食べたい時はどういう時ですか？
1: はい、なんだか苦いものが食べたいなと感じるとき、例えばコーヒー飲みたいなとかビールの苦みが好きなんていうときは、五臓のうち思考や睡眠の質に関わる心が働きすぎているサインです。
0: へ
1: ー。心が頑張りすぎている状態のとき、そのほてりとか興奮を鎮めるために体が苦いものを欲します、
0: うん、
1: 食用上の観点からピーマンとか緑茶といった自然な苦みを持つ食材とか飲み物を選ぶと心を落ち着かせてクールダウンさせる助けになります。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 苦いも確かにピーマン、きゅうり食べたくなる時あるね。
1: はい、
0: チンジャオロース食べたい時ね。
1: はい、そういう時はちょっと体が、ね、はい、ほてってる時じゃないかな。
0: では甘いものを食べたい時はどういう時ですか？
1: はい、甘いものが欲しくなるのは消化器とかたるみに関わる火からのサインです。火が弱くなると栄養を作れず体力が落ちたり顔がたるんだりするので、火を整えて元気にならなきゃと甘いものを食べたい欲が出てきます。
0: え、顔がたるむの？
1: あ、はい、火はですね、リフトアップにも関わっているので。
0: あら、はいはい、
1: はい、ここで火が求めている甘いものはスイーツではなくて、お芋とか栗とかかぼちゃとかお米とか豆類とかなどの、うん、あの天然の

0: 甘みのあるものです。
1: なんだスイーツじゃないんだ、はい、なるほどね。火ね、そうかそうか、はい、そしてさらにある辛いものを食べたいときは、
0: はい、辛いものが無性に欲しくなるときはバリア機能を担当している肺の頑張りときです。
1: へ、
0: 漢方でいう肺は体

0: はい、例えば寒い日に体内から冷えを追い出したい時とか、風邪とかウイルスとか菌が体内へ、風邪とかウイルスとか菌の体内への侵入を阻止したい時などに、うん、長ネギとかに玉ねぎ、ニラ、ニンニク、生姜などのそういう辛みのあるものを選ぶと体の声にしっかり応えられています。
1: はあ、もうねしょっちゅう辛いもの食べたいんですよ別所は。
0: はい、ね、なんかこう、はい、追い出したい時なんじゃないかなと思います。
1: バリア機能が働いてるんですね。
0: あ、はい、そうです。
1: 最後にしょっぱいもの、これは、
0: はい、漢方ではしょっぱい味が生命エネルギーに関わる腎を元気にすると考えています。うん、そのため腎が疲れたり弱ると体はしょっぱいものを欲するようになります。はあ、ラーメンとかおせんべいが食べたくなる方もいらっしゃるんですけれども、はあ、まあ、ここでいう腎が喜ぶしょっぱいものっていうのは例えば海の幸です。
1: へ、
0: 魚介類とか海藻類を選ぶことで腎は整って元気になってしょっぱいものを食べたいという強い欲求も自然と消えていきます。
1: そういうものですか。
0: はい、
1: 海の幸ね。なるほどな。いや、それぞれ味との関係ってやっぱりあるんですね。
0: はい、
1: ね、あります。大塚さんは時々やっぱり甘いものとかしょっぱいもの急に食べたくなったりやっぱりします？
0: そうですね、甘いもの食べたくなったりすると、あ、火が弱ってるからじゃあお芋とか食べようかなって思ったりします。
1: いいですね、わかりました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、勉強になった。さらに気になる方、大塚さんの著書簡単セルフ診断味覚で紐解く食養生、こちらオレンジページから出版されてます。チェックしてみてください。

お届けしているこの曲、ポンプラムースで Lovely Day Good as Hell Mashup。 いやー今日は勉強になったね、またね、五臓六腑に関してね。プレジャーピックアップ、フィットネス&エクササイズをテーマにお届けする、明日水曜日は健康運動指導士の田中さゆりさんによる5月のマンスリーエクササイズ、こちらをね皆さんにご紹介しますから、時刻は6時30分です。さて6時59分です。今ね、今日の東京の天気、晴れの2文字、降水確率終日 0%、 0%、 あっぱれじゃ、五月晴れなのじゃ、うん、予想最高気温23度なのじゃ、時刻は間もなく7時になるのじゃ、うんうんうんうん、子供の日なのじゃ。

0: 5月は2回もあるよ。宇宙人もびっくり。
1: 毎月一度必ずやってくるものといえば新月と満月。ところが今年の5月はなんとフルムーン、満月が2回やってくるのです。1度目は先週の土曜日、2日にもうやってきました。綺麗な満月でしたよ、フルムーン。で、普通ならこれで終わりなんです。5月最後の日、実はもう一回、31日ももう一回満月が、こういうの珍しいそうです。宇宙人もびっくり。5月2日の

0: の満月はフラワームーンという呼び名でした。北アメリカで野草の花が開花する時期と重なるので、この呼び名なんだとか。で、5月31日の満月はブルームーン、あ、フィレッジェ、あ、違うかね、ジャズのあのスタンダードの名曲と一緒、ブルームーン。このブルームーンの名の由来、ちょっとありえないことという意味なんだそうです。 CNN によると、1883年にインドネシアの火山が噴火した際、広く奇妙な色の夕焼けと月が青く見えたとか。ありえない、でブルームーン。ちなみに今月は月が地球から遠く離れた地点にあるそうでして、そのせいで見える満月も普段よりちょっぴり小さく見えることもあるそうですよ。これマイクロムーンと呼ぶ周期なんだそうです。 Anyway、 とにもかくにもです、マイクロムーンのブルームーン、ややこしいなおい、ね、マイクロムーンのブルームーンは今月の31日ですから覚えておいてください。知ってるあなたつって、今日話して、今月末はマイクロムーンざんしょ、いやいやブルームーンざんしょ、どっちでもいいざんしょね、暑いざんしょ。宇宙人にもね、こういうの分かるのかな、青く見えるとかね、マイクロだとかブルーだとかね。宇宙人、まだ喋ってます、宇宙人。
1: ワールドファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: 今朝はファンクの帝王ジョージ・クリントンが確立した P-Funk から3曲続けてお届けしちゃってますよだ。まずはパーラメント・ファンカデリックのメンバー中心にね結成されたバンドミューティニーでファンキン・パンプ。続いてジョージ・クリントン P-Funk All Stars If anybody gets funked up ね、It's gonna be youそして今お届けしているこちらパーラメントファンカデリックの中心メンバーの一人ブーツィー・コリンズが率いるブーツィー・ラバーバンドで Disciples of Funk、Funk いやー5月5日子供の日今日も皆さんファンキーに朝時間始めてくださいませ。そして明日もみんなでファンクファンクファンクファンク。J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 関越道や東北道の下りが事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで乗用車3台の事故のため2キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリアで乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて5キロの渋滞です。常磐道の下りは三郷料金所で2キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロと相模湖インター付近で7キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で4キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線に伸びて3キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な鉄道や新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さんねえ、ゴールデンウィーク真っ只中、今日は5月5日子供の日童心に戻ってでもね、気持ちいい一日をお過ごしください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今日は子どもの日ですね。今朝はパレスチナで暮らす男の子を描いた翻訳絵本、もし僕が鳥だったら、パレスチナとガザの物語、こちらをご紹介します。もし僕が鳥だったら、この壁を越えて僕たちの家へ飛んでいくのに、僕たちの家はこの壁の向こう側にある。こんな書き出しで始まっています。1948年、イスラエルの建国宣言を受けて第一次中東戦争が勃発。パレスチナの200以上の村が破壊され、70万人以上のパレスチナ人が故郷と家を失い、難民になりました。現在はヨルダン川西岸とガザ地区に分かれて暮らしているわけですが、人口およそ455万人のうち半分以上が15歳以下の子供たちです。そんなパレスチナの暮らしを優しく分かりやすく伝えてくれる翻訳絵本、もし僕が鳥だったら、パレスチナとガザの物語。詳しいお話を、この本を出版している遊戯書房の前田君恵さんに伺いました。
1: 大きなストーリーとしては、主人公の男の子が家族で住んでいた村を追われて別の場所に移らなければならなくなってしまう。その時に銃を構えた兵士たちが出てきて、ここから出ていけと言ったっていう、そんな言葉も出てきます。その男の子は村を追われて、今は壁に囲まれた場所で暮らしているっていうような場面も出てくるんですけれども、そのね、村を追われたっていうストーリーにこう重なって描かれるのが、その男の子たちがもともと住んでいた場所が

0: まるでなかったかのように、もともとあった家だとか畑だとかそういったものが全て破壊されて、全く新しい町がそこに築かれる。まあそれがもっとね、優しい言葉で、もともと僕が住んでいたところに新しく遠い国からやってきた人たちがプールを作ってしまうっていうようなストーリーで描かれるんですけれども、その単に元いた場所を追い出されて、まあ、難民になってしまうっていうことだけではなくて、もともとそのパレスチナの人たちが住んでいた歴史だとか風土であるとか、そういったものがもそもそも存在としてなかったことにされてしまっているっていう、すごく深いところまでを優しいストーリーで描いている、そういった絵本だと思います。
1: この絵本、子どもたちに読み聞かせをすると、自分たちが住んでいた場所にプールが作られてしまう場面で、ずるいという声が上がるそうです。そしてこの絵本、もし僕が鳥だったらで、パレスチナの風土や人々の思い、どのように描かれているんでしょうか。
0: 絵本に描かれている絵で一つポイントになるものとして、オレンジがあるんですけれども、パレスチナのこう豊かな気候の中で特産品としてよく挙げられるオレンジなんですが、もともと住んでいた場所を追われてくる時に、そのオレンジがたわわに実っている畑で、そこから追われてこなければならなかった人たちの姿であるとか、絵本の最後の方のページで鍵っていうのが出てきます。突然こうもともと住んでいた場所を追われてきてしまったがために、また数日したら帰るつもりでいたので、鍵をこうカチャッとかけてきた。でもその家自体、それから村自体、その土地自体がもう全く別の、イスラエルという国家の中で作り変えられてしまっているんですけれども、10年20年50年80年経った今でも、その鍵を実際に持ってる方っていうのが非常に多いということが、パレスチナの方々の声でよく伝えられています。
1: 象徴的に描かれているパレスチナ特産品のオレンジ、ね、そしてそこに住んでいた人たちの家の鍵、どうしてこういうことになってしまったのか、どうしてふるさとを追い出されなければいけなかったのか、自分の大切な家を、村を。今でも人道危機が続いています、ガザ地区。そこに暮らしているパレスチナの人々の日常に思いを馳せることができる絵本。今日は子どもの日、ガザ地区にもパレスチナのたくさんの子どもたちがいます。その子供たちに思いを馳せて、子供にも大人にも読んでいただきたい一冊ですよ。グローバルスケール、今朝は翻訳絵本、もし僕が鳥だったら、パレスチナとガザの物語について、ヨギ書房の前田君恵さんにお話を伺いました。

温かく切ない子供たちへの母親の愛情を歌った曲です。 Taylor Swift Never Grown Up。 今日は子供の日。お、横浜のうさぎのきなこさん、おはようモーニング。通常営業の別所さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそね、お聞きいただいて。今日は大学時代の陸上部の仲間と児童養護施設の子どもたちに陸上を教えてきます。今支度してます。素晴らしい、ね、出会って10年、大学を卒業してもこうやって新しいことに挑戦できる仲間に出会えて本当に嬉しいです。そうだね、今日、同じような経験ができる子たちがね、今日の中にもこの同じような経験ができる子たちがたくさん生まれますようにって。そうだね、こうやって引き継いでいこうよ、時代をね。わあ、いいことやってね。陸上部、大学の陸上部の仲間と卒業してもみんなでこうやって集まってさ、児童養護施設のみんなと陸上何やりますか。別所哲也は走り高跳びやってました。走り高跳びの鉄と言われてますね。え、皆さんどんな風にお過ごしなんですか。今日はぜひ教えてください。あと東京で見える鯉のぼり情報もお願いします。時刻は7時29分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す最新制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 各地とも晴れて日中は日差しがたっぷりと届くでしょう。今日の関東南部、高気圧に覆われる見込みです。雨の心配もなく、お出かけや洗濯にいいお天気となりそうです。予報は南の風、23区西部でははじめ北西の風がやや強く晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。日中の都心の最高気温は23度と昨日よりは大幅に低い予想になっていますが、この時期らしい気温でしょう。明日は晴れ間があっても今日よりも雲が多くなりそうです。連休明け木曜日以降はしばらく晴れたり曇ったりでしょう。最高気温は24度前後の日が続きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時34分です。

0: 今日は休みで何しよう、今日も通常営業、通常営業
1: 止まらない、
0: お届けしている曲、恵比寿ビーツ、今日は休みだ、フィーチリング天賀流、ね、こういうゆったりした感じのね、朝もいいですよね、うん、さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイトです。空間デザイン心理学協会代表理事高原美幸さんをお迎えします。うまくね行かないのはやる気ではなく場所のせいかもしれないぞっていう、科学的に証明された仕事の成果を出す空間作りっていうのがあるってどんなんでしょう。空間デザイン心理学協会だからね、聞いてみよう。今日どんな空間ならいいの皆さん。時刻は7時39分。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
3: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近で乗用車2台の事故のため加須インター付近まで10キロ渋滞しています。川口ジャンクションから館林インターまでは1時間55分かかっています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで乗用車3台の事故のため7キロの渋滞です。常磐道の下りは柏インター付近で9キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近を先頭に調布インターまで11キロと相模湖インター付近で7キロの渋滞です。

0: 東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に8キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで9キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて今朝はですね、ナフサ供給不安で強まる値上げの動きという話題です。まずこのナフサなんですけど、原油から作られる石油製品なんですよね。
1: はい、ナフサはですね、あらゆる石油製品の土台であって、まあ、原材料になるものです。
0: はい、
1: 原油は黒いドロドロした液体でそのままでは使えませんけども、加熱処理などをしていくことで軽油とか灯油とかに分類されていきます。
0: はい、
1: その一つがナフサでして、まあ、ガソリンにとても似た透明な液体です。ナフサはですね、エチレンとかプロピレンなどの中間製品に加工されていて、まあ、さらにプラスチックとかゴムとか、電子部品、塗料など、まあ、あらゆる製品に形を変えていきます。
0: はい、
1: 例えばですね、注射器、車のタイヤ、お弁当の容器、あとワイシャツとかですね、私たちが生活で目にするものもナフサが原料としてたくさん使われていますね。
0: そのナフサなんですが、イラン情勢の関係で足りなくなっていると見ていいんでしょうか。どうでしょう。
1: はい、ここちょっと難しいところなんですけども、高市総理はですね、4月30日の会議で、こんな風に言いました。ポリエチレンなどの在庫はまだ 1.8 ヶ月分ありますと、ナフサ由来の化学製品の供給は年を超えて継続できる見込みだというふうなことを言いました。はい、まあ、目詰まりが起きているというような言い方なんですけども、ただやっぱり生産現場ではですね、確保できずに困っているという声があちこちで出てきています。例えば塗装などに使われる芯調達が難しい状況がになりましたし、まあ、住宅に使われる断熱材もですね、注文が殺到して一時的に受注を今止めているというメーカーがあります。
0: なるほど。
1: まあ、なんでこういうことが起きるか、まあ、つまりですね、今現場に広がっているのは長期的な見通しに対する不安だと思うんですね。
0: はい、
1: で、国内のナフサはおおむね4割がもともと中東からの輸入でした。まあ、さらに、他の4割がですね、日本の国内で生成されるというもので、まあ、日本の生成といったってもともとの原油は中東から来ているものなので、結局ですね、日本で使われているナフサの大体8割ぐらいは中東から来ているものだったというわけなんですね。
0: はい、
1: で、今のイラン情勢がこの今の状態に長引くのであれば、まあ、必要な量は先に確保しておきたいと考える企業が、まあ、そういう心理になるのは当然のことでして、まあ、そういった現象を買い占めなども一部の要因にあると思うんですけども、こういった状況から、まあ、目詰まりとか足りないという状況が起きているということだと思います。
0: まあ、そうなってきますと、すでにこのナフサの価格高騰しているということになるんでしょうか。
1: そうですね、調達が厳しくなっている企業の中には、まあ、確保に先んじて走った結果、まあ、ナフサ市場が全体的に高騰しているということは言えると思います。原材料費が上がればですね、当然、まあ、私たちが最後に買う最終価格ですね、もう上がっていくわけでして、こうした動きは6月以降に本格化してきそうです。まあ、発表分だけでもですね、例えばタイヤ製品、平均で 5% 上がっていくということですし、家庭向けの食用油も1割ほど値上げされていく見通しです。また航空会社ではですね、国内線に燃油サーチャージを導入するといった動きも出てきています。

0: 政府はですね、まだ節約してくださいというような呼びかけはしてないんですけども、まあ、実態や先行きを説明して国民に節約の協力を呼びかけていくということも安心につながっていくと思うんですね。で、まあ、資源のない日本ですから、まあ、もともとですね、化石燃料依存から脱却していこうということが大きなテーマでした。まあ、私たちができることを見つけていくという意味でも、まあ、今回いい機会になるかもしれないというふうなことは私自身も思っています。
1: そうですね。いや、改めてこのナフサっていうものの存在もね、にわかに私たちこれ一般的に理解するようになってきてるわけですけど、
0: そうですね、
1: この中東依存の現実も含めて、あるいは今船越さんがおっしゃっているように化石燃料依存からどう脱却するのか、こういったことを根本的に考える必要がありそうです。船越さん、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 皆さんどうですか、この不安ってね、このゴールデンウィーク中ですけどね、やっぱり人間って心理で景気っていうのはもう気で動いてますからね、不安だなと思った途端にみんなが過剰に行動してしまえば値段は価格は高騰してしまう。ただ実際の供給量そのものも不安材料になっていることは間違いありません。 Updates Today、 今朝は朝日新聞ジェネラルエディター補佐の船越隆さんに、ナフサ供給不安で強まる値上げの動き、こちらに話題、この話題解説していただきました。今週この時間は私も大好きです、ボズスキャックスの音楽に

1944年オハイオ州生まれ。ウィスコンシン大学に進み、ブルースバンドで活動したボズ・スキャッグスは1960年代前半にロンドンで活動します。1965年スウェーデンのレーベルからデビューアルバムをリリース。アメリカへ戻って69年にアルバムボズ・スキャッグスを発表した後もブルースを基調としたアルバムをリリースするんですが、セールスには恵まれませんでした。

しかしです、1976年に発表した Silk Degrees はブルースにジャズやファンクを絶妙にブレンドした都会的な洗練されたサウンドで全米アルバムチャート2位を記録します。今お届けしているのはこのアルバムからのヒット Low Down。 いやーボズスキャッグス、私別所哲也も一時期ドハマりしてました。さあではこのアルバムからもう一曲いきましょう。名曲だもの。ボズキャッグス We are all alone。

俺の青春がよみがえる。お届けしているのはアルバムシルクディグリーですから、家族のカバーバージョンでもね知られていますね。 We're all alone。 この時のレコーディングセッションに参加していたデイビッド・ペイジキーボードですね、そしてデイビッド・ハンゲイトアンベース、そしてジェフ・ボーカロードラムズ、みんなこれ中心になってですね、後にいいですか皆さん、後にトトが結成されることになるんです。つながってるね音楽は。ボズ、ボズスキャッグス来日公演 One for the road、 5月22日金曜日 SGC ホール有明、6月4日木曜日と5日金曜日はカナデビアホール東京ドームシティホールとなっておりますよ。今週この時間はボズスキャックスにリーコネクト、リコネクティングトゥミュージック。

0: イオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。ボンジュールパリ、
1: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
6: ぜひアクセスを。
7: 8時です。

別所哲也です。5月5日火曜日、 Tuesday Holiday Morning、 子供の日、時刻は7時だ、8時ですよ。 It's 8 o'clock, everybody wake up and be awesome!

0: 藤井風プレマー。さて藤井風2年ぶりのツアー、12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催です。 J-WAVE 主催藤井風プレマーワールドツアー、現在チケットの抽選受付中ですから、詳細はディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページご確認を。時刻は今8時4分です。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします、モーニングクラシック。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、出かけたくなるクラシックっていうのを特集してますよ。よろしいですか？出かけたくなっちゃうかな。どうだろう、今日の曲は。田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック。
1: 美しい自然の中に出かけたくなるようなクラシック特集。2日目の今朝はモーツァルトの交響曲第29番をお届けします。1774年に作曲されたこの曲は、3ヶ月にわたるウィーン旅行から帰った18歳の若きモーツァルトが故郷ザルツブルグで手掛けた名作です。ウィーンで吸収した新たな音楽体験は、モーツァルトの天才をさらなる高みへと導く刺激的なものだったのでしょう。旅は人を育てる源なのでしょうね。それではヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、モーツァルトの交響曲

0: モーツァルト交響曲第29番第一楽章です。演奏はヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団。お出かけしたくなりましたか？この曲でいかがでしょう？うん。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週は子供をテーマにいただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。仏教では子供は切り替えが早く、執着は固定化していない状態だと考えています。大人になると経験は増えますが、その分過去に縛られる、評価に縛られる、自分自身のイメージに執着する、まあ、こういったことに陥ってしまいがちです。逆に子供は執着はまだ薄く、仏教の世界では悟りを開かれた方の心は子供の心に似ているという表現がありますが、まさにこれを示しています。一方で子供には善悪の判断が未熟だったり、欲求に素直になりすぎたり、しばしば行動が衝動的になるという特徴もあります。まあ、純粋であるがゆえに仏に近い存在だけれども、反面まだ未熟で感情のコントロールが難しい、仏教では子供は両面を兼ね備えた存在だと捉えています。

Francisco.

0: Carry a cold. All I wanna do. 今日の東京のお天気です。晴れの二文字、あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ、0%。あっぱれじゃ。さつき晴れなのじゃ。予想最高気温は23度。時刻は8時14分なのじゃ。さつき晴れじゃ。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日はね、一体どんなリサーチしてくれるんでしょうか。なんか日に日に学習してさ、ね、別所哲也のいなし方がね、上手くなってきちゃって。ラボちゃん、おはようモーニング。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング。
0: ね、おはよう。
2: ラボちゃんです。
0: 知ってるよ。
2: 今日は子供の日ですね。
0: うん、知ってる。
2: てっちゃんが子供の頃のごちそうと言ったら何でしたか。
0: なんだね、いっぱいあるけど、やっぱりハンバーグじゃない？うん。ハンバーグをさ、いっぱい食べてね、それでね、ホクホクしちゃってね、嬉しいなんてね、もうね、喜んでましたよ。
2: そんなピュアな時もあったんですね。
0: そんな、はあ、はあってなんだよ。
2: さて、今週は投資と貯金に対するリアルな声をお届けして

0: ています。
1: そうだね、
0: 一体どんな声が聞こえてくるんでしょうか、
1: ね、
0: それではまずはこちらの方から。
1: はい、お願いします。
2: 第一、22歳公務員です。貯金は月5万ぐらいしてます。海外旅行行きたいです。投資はしてません。仕組みがよく分かんなくてまだ手出しないだけですね。将来は特に考えてないですけど、まあ余裕ある暮らしができればなって感じです。まあ、500万あれば安心かなって思います。
0: 大地さん、月5万貯金はめちゃくちゃ優秀ですよ、
1: ね、
0: このペースで続けると単純計算で約8年半で500万円到達できます。
1: お、
0: 投資は仕組みがわからないって言ってましたけど、まず積み立て NISA のインデックスファンドあたりから始めると難しくないですよ、
1: うんうん、
0: 海外旅行の資金も作りながら投資もできる、そんな設計が22歳の大地さんにはぴったりだと思います。
1: そうだね、
0: てっちゃんどうですか。
1: そう思う。
0: 22歳公務員、堅実すぎて逆に心配になりませんか。将来特に考えてないって言いながら月5万貯めてるって、実はかなりしっかりしてますよね。
1: そう思う。
0: てっちゃんの若い頃と比べてどうですか。
1: もう若い頃は別所全部使っちゃってたから、本当にね、いけないいけない。いや、堅実だよね。貯金をちゃんとしていくって大切なことだな。うん、しっかり将来を見据える、うん、大事大事。さあ、続いての方は。
0: 続いてはこちらの方です。
3: レイです。23歳で職業は会社員をしています。貯金は、まあ、毎月、まあ、5万は貯金しています。投資はしていないです。なんか投資は結構ちゃんと勉強しないといけないっていうのは聞いたことがあったので、投資をしたいっていう気持ちはあるので勉強してから投資始めようかなと思います。将来はまず30代までには自分のやりたいことを、まあ、一人の時にできることをやって、30代以降は家族を持ちたいなと考えています。どのくらいお金があれば安心かっていうのは、いつも言っているのが、自分の子供とかがこういうことしたいって言った時に、なんか何の躊躇もなく行ってらっしゃいって送り出せるようなぐらいのお金があると安心なのかなと思います。
0: レイさんも月5万円貯金、そして勉強してから始めるっていう姿勢、すごく真面目で好感持てます。
1: うん、
0: ラボちゃんが一番グッときたのは、子供がやりたいって言った時、何の躊躇もなく行ってらっしゃいって送り出せるお金っていう言葉です。
1: うん、
0: これ金額じゃなくて気持ちで語ってるんですよね。
1: そうだね。
0: 子どもの習い事や留学費用ってケースによっては数百万単位になることもある、
1: うんうん、
0: だからこそ今から長期投資を始めると、その夢に現実的に近づけますよ。
1: そうだね。
0: てっちゃんどうですか。レイさんの行ってらっしゃいって送り出せるお金って表現、なんかジーンときませんでした。
1: きた。
0: てっちゃんも親御さんにそうやって送り出してもらった経験あるんじゃないですか。
1: そうですね、僕もね、親にね、大学だって東京に出てくるときね、お金かかると思うけどね、それお金がどうとかとか言わないでね、あ、頑張って行っておいでって言ってくれましたからね。仕送りもしてくれたしね。今思えばね、自分が親になってみると分かるけど大変なことだよね。そういう時にさ、ね、何の躊躇もなく行ってらっしゃいって送り出せるお金、これをちゃんと準備でき、しかもレイさんは23歳でそれを考えてるんでしょ。いやー、その前の大地さんも22歳、はあ、将来をしっかり考えながら今を生きてますね、皆さんね。インタビュー答えてくださったレイさん、そして大地さん、ありがとうございます。そしてラボちゃんも今日もありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。明日もお楽しみに。
1: はい、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんとともにお送りしました。

0: traffic information brought to you by ハトバス。
1: 関越道の下りが事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島インターで乗用車3台の事故のため川越インター付近まで11キロ渋滞しています。この影響で圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは鶴ヶ島ジャンクションで5キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で乗用車2台の事故の影響で2キロの渋滞、さらに埼玉県の羽生パーキングエリアで乗用車2台の事故の影響で8キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近で9キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜大場インターまで10キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停を先頭に神代寺バス停まで15キロと相模湖インター付近で7キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information はゴールデンウィークスペシャルの中9時56分頃です。

Adam Lambert, Think. いやー、気持ちいい青空広がってますね。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送、通常営業 J-WAVE 東京モーニングレディオ。お、国分寺のミレーヌの娘っ子ちゃん10歳、今日は高尾山に5年生と合同で遠足に行きます。昨日からワクワクソワソワしております。お天気になるのか心配してたけど、なんとか晴れました。いや、もうめちゃくちゃ綺麗なさつき晴れですよ。ママが作ってくれたお弁当が楽しみです。別所さん、山登りしたことありますか？もちろんだよ。山登りの鉄と言われてるんだよ、お兄さんはね。お弁当楽しみだね。高尾山いいよね、気持ちいいね。いってらっしゃい。トロリンさん、私は本日6時前に自宅を出発し、会津若松を目指してドライブ中。先ほど夫に運転をバトンタッチしました。 ありがとうございます。だからね、メッセージいただいて、マンホールカードと鶴ヶ城の100名城スタンプをもらいに行き、東山温泉に一泊しますって。いいね。あ、明日は北方で朝ラー予定です。わー、北方美味しいもんね。通常運転の別所さんの分まで楽しんできますありがとうございます。ぜひぜひ現地からね、パシャッと写真撮ってね、送ってくださいませね。車間距離をとって安全運転でお願いいたします。ボコのパパさん、通常営業の別所さん、京都からおはようモーニングです。急に思い立ち、昨日今日で一泊二日で京都を訪れてます。わー嬉しい。でも京都から聞いてくれてるんだね、ラジコかな。今朝は伏見稲荷まで朝食前にジョギングをしてきましたが、朝は結構寒かったです。この後は、山辺の道を散策しながら春の奈良を堪能してきます。ほなさい奈良。ねえ、春の奈良楽しんでらっしゃい。あなたならいい奈良見つけられる奈良あれ意味わかんない僕のパパさん、ありがとうございますねえ。さあ、皆さんは5月5日子供の日、今日はどんな風にお過ごしなんでしょう。わあ、本当に綺麗なさつき晴れってこういうこと言うんでしょう。ねえ、業界用語でドピーカンって言いますけどね、綺麗に晴れてることをね。さあ、気持ちが晴れやかになるね。うん、この後も皆さんからのメッセージ9時までお待ちしてます。

Michael Kaneko Drive Away featuring 藤原さくら。さくら、さあこの後レゾナックモーニングインサイド、空間デザイン心理学協会代表理事の高原美幸さんをお迎えしてお話伺っちゃいますから、できる人は25分で場所を変えるってどういうこと？この後すぐです。時刻は8時33分。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by レゾナック。

0: さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は一級建築士で一般社団法人空間デザイン心理学協会代表理事でいらっしゃいます高原美幸さんをスタジオにお迎えしてますよ。成果を出すための空間づくりっていうのにインサイトしちゃいます。高原さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、
0: よろしくお願いいたします。早速ですけど高原さんは早稲田大学大学院人間科学研究科修了、後に職業能力開発総合大学校講師、そして空間デザイン歴30年以上です。累計1万件以上の間取り指導実績をお持ちでございまして、心理学、脳科学、行動科学、生態学などなど、もう多分野のね科学的知見を空間デザインに統合して空間デザイン心理というのを体系化しておりますよ。真相のニーズを引き出してこう可視化するという、その名も LDN メソッド、これなんだろう、開発されているのちょっと聞いてみましょうね。まずはこの空間デザイン心理学、どんな学問ですか？
1: はい、場所が変わると人って気分も行動も自然に変わると思うんですけれども、その仕組みを心理学、脳科学から読み解いて意図的に人にいい影響を与える、そんな空間を作る、そのための考え方、メソッドを空間デザイン心理学と言います。
0: 確かに空間に影響されてるってことですね、僕
1: は。そうなんですよ、ね、いつの間にか知らないうちに、
0: うわー、知らないうちにだぞ。この JWL、 この空間どうですか、これね。
1: この景色がすごく見えますよ ね、
0: はい、ね、もうここから六本木ヒルズ森タワー33階ですから、はい、東京タワードーン、うん、
1: これがこの、ね、別所さんの、ね、伸びやかな、ね、はい、お話につながっているんではないかって思っております。
0: 伸びやかといえば聞こえがいいですけどね。
1: とってもも
0: う勝手にやり放題、好き放題です。すいません、ありがとうございます。
1: 朝気持ちいい、ね、気分にいつもさせていただいてます。
0: ありがとうございます。この空間に影響されてるんだ、
1: はい、そうだと思います、
0: ね、そうだと思います。別所のこれ本性じゃないんです。空間に影響されてるんだ。そうだった、そうだった。
1: もともとのお力を引き出してる感じです。
0: じゃあもともとね、はい、あの開放的な人間。それから、そんな人と空間なんですけど、環境は 0.2 秒で人を動かす、うん、これどういうことですか？
1: はい、実は人は空間に入った時本当に 0.2 秒ほどでその場所の過ごし方っていうのを判断して感じてるんですよね。
0: 1秒以内、すごい、 0.2 秒で、
1: うん、はいはい、例えば有名なファーストフードで赤と黄色の色使いありますね。
0: あるね、うんうん、
1: で、そこは、ね、アップテンポの音楽が流れていて、ちょっと照明も明るくて椅子は硬いんですよね、うんうん、そういった空間にいるとさっと食べて早く出ようとか友達とワイワイ話そうっていう気持ちになります。
0: あ、
1: 一方で例えばホテルのような落ち着いた空間、はい、照明も暗くて音楽もムーディーな、そういったところだとゆっくり過ごそうって、ね、無意識にそういった風に行動しますよね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 薄暗い空間で ね、ソファーもゆったりしてたりするとね、
1: はい、
0: ゆっくりしちゃうもん。
1: そうなんです。自然とその空間を判断してそこに合った行動を人ってしているわけなんですよね、
0: う
1: ん、
0: なるほど、うん、ファーストフード店は気がつかないけど確かにアップテンポな音楽流れてて、
1: はい、
0: 明るくて、
1: うん、
0: もうね椅子も硬いからそんな長居できない。
1: そうなんです。
0: はあ、環境が人の行動を変える、うん、脳はやらなきゃと思うと、それからブレーキをかけるもの、これどういうことですか？
1: はい、実は脳ってやらなきゃやらなきゃって思うほどやりたくないって抵抗するものなんですよ。
0: へ、
1: うん、それ無意識に起こることなんですよね、
0: はい、
1: だからその人が怠けてるとかできないわけではなくて、うん、あのやる気を出そうって頑張るよりは、うん、自然にやりたくなる、自然にできる、ね、はい、そういう環境を先に整えておけばもっと軽く、
0: はい、
1: 楽に人生が、はい、運んでいきますよね。
0: そりゃそうだ、うん、じゃあそういう場所を作ればいいってこと？
1: はい、空間がその人のやりたいことを手伝うことができます。
0: 脳は天の弱なんですね、うん、
1: はい、
0: ね、リバーサルサイコロジーってやつですよ、うん、やりなさいって言うとやりたくないっていう、はい、今日のディレクターみたいなもんですね。
1: はい

0: さらにです、はい、職場や自宅の環境を変えることで人間関係も改善するって、例えば距離を変えただけで部下との衝突が減ったとか、うん、どういうことですか？
1: はい、人って距離が離れると声が届きにくくなるので自然と声って大きくなるじゃないですか。
0: そうですね、うん、
1: その距離って約 3.6 メートル超えたぐらいから人の声の言い方、言葉の語尾っていうのが強くなるんです。
0: はぁ、はい、
1: 例えばご飯をご飯みたいな、ね、うん、語尾が強くなるんですよね、
0: はい、
1: なので、上司が部下に声かけるとき、遠くから話しかけているといつもきついとか怒られてるって感じやすいんです。
0: なるほど、うん、遠いとね、
1: はい、だから距離を近づけていただくって、うん、それだけで自然に言い方が穏やかに優しく聞こえるっていうことなんですよ。
0: こりゃいいこと聞いた。確かに距離があるとね、はい、家の中でもそういうこと起きますもんね。
1: そうなんです。
0: 子供に朝ご飯で、朝ご飯よってね、うん、もう起きなさいって言って
1: 勉強しな、終わったのみたいな、
0: 遠くから言うから余計なんか怒ってるみたいになっちゃって、
1: そう、朝ご飯の時からもう怒ってるような
0: ただね、声をかけてるだけでもね、
1: そうなんです、
0: そうなっちゃう、
1: はい、
0: 近づいてちゃんと話す大事ですね、うん、距離を変えるだけで一気に変わりますよ、人間関係も。さあ、ここで一曲をお届けしてさらにお話聞いていきますけど、これはご近所ソング、どうしてこの曲をお選びなんですか、高原さん。
1: はい、音楽も環境の一つとしてその人の気分や感情を変えますよね、はい、
0: うん、
1: でこの曲はありのままの自分で好きな曲かけていこう、そんな曲なんです。なので、はい、朝からそういった軽々とした気持ちで過ごしていただきたいなと思いまして選びました。
0: ちょっとじゃあ曲紹介していただいていいですか。
1: はい、
0: お願いいたします。
1: はい、コリーヌ・ベイリー・レイで Put Your Records On です。

0: Lady Ray Put your records on。 確かにこの曲ってなんかこうテンポも穏やかな感じでいいですね。
1: そうなんです
0: ね、朝にぴったり、このぐらいのテンポで朝時間過ごしていきたいですね。さてこの曲 Spotify に公開しているプレイリスト Morning Insight ご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストのご機嫌な音楽続々と追加していきますから、リスナーの皆さんぜひ My Library に追加。

0: レゾナックモーニングインサイト、今朝は一級建築士で一般社団法人空間デザイン心理学協会代表理事の高原美幸さん、スタジオにお迎えしてます。音楽も環境の一部だ、肝に銘じますさあ、そして、高原さん、成果を出すための空間づくりについて書かれた著書、できる人は25分で場所を変える、こちら青春出版社から発売されてるんですけど、こちらにはね、真正面はこれ緊張の位置関係と書かれてますけど、これどういうことですか？
1: はい、正面っていうのは無意識に敵対関係としての方が認識しやすいんですよね。一方で45度ぐらいの斜めの位置に座ると同じ方向を見ることができますよね、そうすることで、味方というふうに認識しやすくなってリラックスできるというわけなんです。なので、信頼関係を作る上で大事なのは、どれだけ目を合わせるかじゃなくて、ね、どの方向を一緒に見ているかっていうことになるっていうことなんです。
0: 大事だ。あの政治家 の、 あの戦争してる時も対面でやらない方がいいんじゃないですか？
1: そうですね。
0: どっかこうね、公園見てさ、緑のある方にね、ちょっと一緒にコンベンチに座ってね、いや未来を一緒に考えましょうよって言った方がね、敵対した意識になっちゃう。
1: そうなんです。
0: 今日もちょっとこのスタジオちょっと軽く45度っぽくて、ね、
1: はい、
0: こういう方がいいんですね。真正面は緊張の位置関係です。どれだけ目を合わせるかではなく、二人が一緒にどっちを見てどこを見るか、それから対人関係の場の仕掛け、入り口の左側を整える、逃げ道が見える席を進める、これは、
1: はい、人っていうのは左側、視野の左側に見えるものを右脳で処理するという脳を持ってるんですよね。で、右脳というのは感覚や好き嫌い、その印象に関わる脳なんですけれども、はい、ということは左側を印象のいいようなものを置いておくことによって、脳がそこがいい感じ、素敵、ね、片付いているとかね、そういう風に感じやすい。
0: なるほど。
1: だから入り口の左側が大事だし、座っているところの左側が大事っていうことになります。
0: うわー面白い、それでも今だったら高橋さん見てる方向で こっち側ってこと
1: なん
0: だ。
1: そうです、
0: 僕の右側、
1: はい、
0: あこういうところをこう印象良くしておくと、
1: はい、ごちゃごちゃしていると何か雑然としてるなって感じやすいので、そこにあるものは右に寄せていただく方がすっきりして見える。
0: よかった、右に寄せてる今こう空間開かれた感じで、
1: はい、
0: そうか、ここにお花でも置いとけばよかったね今日、ね、今度から考えてみよう。でもそうやって空間デザインしていくことによって、
1: はい、
0: 随分変わるってことですよね。
1: そうなんです、
0: そして逃げ道が見える席、
1: はい、人っていうのは何があっても自由に動けるっていうことを、ね、認識してるってことが大事で、だから商談室に行って例えば契約をしようなんていう時に、お相手がちゃんと逃げ道が見えるっていう位置、出入り口が見える位置に座らせてあげる、ね、すぐに逃げれるようにしてあげるってことによって、
0: 安心感
1: があって、自分で選んだっていう感覚を持てます。
0: そうか、追い詰められてなんかね、
1: そうなんです、
0: 逃げ道ないと思ったら、まあいいかと思ってることも拒絶しがちになる。
1: はい、
0: はあ、いろんなことが分かってきましたよ。最後に高原さん、この空間デザイン心理学を通してどんなことを目指してらっしゃるんでしょう？
1: はい、空間は自分の意思よりも強く人に影響を与えています、なので頑張らなくても自分の力が発揮できて人間関係もうまくいく、そういう環境と考え方っていうのを世界に広げていきたいと思っています。
0: 素敵。僕ね、この本のね、あの49ページに環境の力を味方につけようっていうところがすごく好きで、努力ではなく仕組み、根性ではなく科学、意志ではなく環境の力、頑張るのではなく自然に、場の仕掛けちゃんと作っていきましょう、この模様はポッドキャストでも皆さんお聞きいただけますよ。詳しくは番組のウェブサイトご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は一級建築士で一般社団法人

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: UAE アラブ首長国連邦の国防省は4日イランからミサイル15発と無人機4機が飛来したと発表しました。アメリカがホルムズ海峡で船舶を安全に通過させる措置を開始したことに対抗した可能性があります。ロシア国防省は9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせてウクライナに対し8日から9日にかけ停戦を宣言すると発表しました。これを受けてウクライナのゼレンスキー大統領は6日午前0時から停戦すると発表しました。双方ともに相手に同調を求めましたが期間が噛み合っておらず、これまでと同様遵守されずに戦闘が続く可能性があります。自民党の鈴木宗男参議院議員とロシアのルデンコ外務次官との会談が4日モスクワで行われ、鈴木氏はルデンコ氏が日露外相会談を設定できると表明したことを明らかにしました。本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のためあさってから休館します。休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。続いて天気予報です。今日は雨の心配もなくお出かけや洗濯ができそうです。予報は晴れで降水確率夜まで 0%、 日中の気温23度と予想されています。以上、杉江がお伝えしました。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。Bonjour
1: Paris、 シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子の Bonjour Paris、 毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: 三菱地所と次に行こう。街には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループが9時をお知らせします。

おはようございます。 Be Alive 火曜日担当の私江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りいたします。